0: Слухайте «Далі заголовків».
1: «Далі заголовків».
0: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
2: Звільнення Сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
3: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
4: Вітаю вас.
2: Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії безпосередньо і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційні схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
4: Я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо коли, ну, якщо говорити про владу конкретно, там, президента, не подається попередній міністр оборони, як відповідно у Верховну Раду, в новий уряд, але призначається тимчасово виконуючий обов'язки міністра з поясненням, що потрібно проводити подальшу технологізацію, підвищувати технологічність армії, ну, то виникає певний дисонанс всередині. А для пана Федорова, в свою чергу, питання політичного характеру. Чи хоче він зараз використати нинішній потенціал, протестний потенціал, який є, чи з функціональною метою виключно повернутися на посаду міністра оборони. Така можливість, я думаю, що в нього лишається. Або все ж таки зробити собі більш такий стратегічний марш-брасок до сепаратної політичної кар'єри, окучувати так звану ліберальну нішу, як один із моїх колег, пан Денисенко, вже сказав, що самопоміч 3.0, ну, умовно так кажучи, і поділити.
3: Чому не зиме покоління?
4: Ну, можемо далеко йти, звичайно. От. Але це для справжніх аксакалів політики. От. Але суть в чому, що це дійсно, це вже питання стратегічне. Єдина проблема в виборі для конкретно Федорова в цьому аспекті, ми не знаємо, коли будуть вибори для того, щоб реалізувати відповідний потенціал. Тому що все завжди, ну, така діяльність, вона, ця виборча драматургія, вона накладається на певний календарний план, коли ти розумієш, коли що треба робити для того, щоб досягнути результату саме в певний момент. Тому для пана Федорова, звичайно, зараз він, ну, його фактично суспільство винесло на вершину. Причому я кажу навіть не про мітинг сам, не про мітинг картонок. Чому? Тому що, ну, вона ж є соціологія. Як мінімум, публічно те, що я зустрічав, 3 компанії. Значить, Градус, Active Group і група Рейтинг, які зафіксували одну і ту саму тенденцію, що більшість українського населення проти відставки якраз Федорова з посади міністра оборони. Там від 61, здається, до 74. Ну, але суть ясна. І, звичайно, кратне підвищення рівня довіри до нього і президентські рейтинги, що його, по суті, в топ-3 зараз ситуативно підняло в топ-3. Active Group взагалі показав там дуже цікавий аспект, що ледь у Зеленського там президентський рейтинг не розполовинили за рахунок Федорова. Інші компанії це не продемонстрували, але, ну, такі теж тенденції присутні. Тому я думаю, що ця боротьба далі продовжиться. У влади, звичайно, зараз є мета показати, що Федоров і Сирський, ця сторінка перегорнута. саме в тандемі, що стосується головнокомандувач, міністр оборони. І, ну і далі, відповідно, будуть подавати Євгенія там Хмару на міністра оборони, хоча, знову ж таки, він є людиною військовою. Закон про національну безпеку вимагає цивільного, але ж, як сам написав президент, ну, чи йому подали, те, що в Телеграмі опубліковано, що після вирішення юридичних тонкощів все ж таки збираються подавати Хмару. От. Ну і ясно, що Драпатого як призначення головкома подається як певний крок в бік вже Федорова і мітингарів, тому що, ну, насправді...
2: Це поступка, по суті.
4: Ну, це, я б не сказав, що це саме поступка, тому що як Офіс Президента це показав для суспільства. Зверніть увагу, три дні плідної комунікації з військовими, з воєначальниками, з Збройних сил України, з Національної гвардії, проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто, по суті, було дано такий меседж, що це ледь не військові. От якраз по факту підняли Драпатого якраз. Хоча для суспільства, ну, багато хто, ну, я теж казав, що це виглядає як кастинг. Як кастинг, хто буде наступним головком. Але я думаю, що все ж таки ось тут специфічний момент, знову ж таки, по першій вимозі мітингу повернення Федорова на посаду. Тому що посада міністра оборони...
3: Так, це перша
4: якраз була. А потім він модифіковувався, з'явилося по Сирському, що звільнити. От по Драпатому цікаво, координатори не виносили цю тему, ну, десь на графіку, ну, що розповсюджувалось, але ж самі мітингувальники, ну, дуже доволі активно це звучало.
3: І ми насправді не знаємо, координатори чи самі мітингувальники.
4: Ні, ну,
3: наприклад, Андрій Длігач, коли розповідає про історію Майдану, каже, що його готували ще з 2010 року.
4: Ну, я ж
3: так само я вважаю, що нам треба всерйоз розглянути вплив на картонкові ці протести Офісу Президента.
4: Ну, є теорія така, ну, чутки, скоріше, що ледь не з офісу, навіть і минулорічні десь конспірологія.
3: Варіант.
4: Що...
3: варіант.
4: Ну, тут я, насправді, я людина відкрита до різних якраз версій, тому що якісь версії підтверджуються потім даними офіційними, неофіційними, коли багато чуток бувають з різних сторін, які не перетинаються, тобто теж можна повірити. Ну, ми теж можемо побачити, там, якщо говорити там про координаторство, там, якщо подивитися, ну, зараз, по суті, ті самі ломи, лідери суспільних думок, які в минулому році якраз теж світилися в картонковому майдані по НАБУ і САП, зараз так само вони вийшли. Тобто, в принципі, з точки зору механіки мітингу, ясно, що вони долучилися по вже наїженій стежині, можна це так сказати, але це не означає, що люди не вийшли нативно. Тобто це, дійсно, це загальне розуміння, що, ну, лише так, очевидно, в умовах відсутності виборів, лише так можуть почути. Ну, і якщо, вибачте, у нас представницька демократія, у нас Верховна Рада, яка має представляти, ну, безпосередньо людей, пішла де-факто у відпустку до 18 серпня. Ну, про що тут мова? А як тоді людей почути? На петиції у нас такої реакції немає, ми ж бачимо, що це відношення абсолютно формальне до таких речей.
2: Хоча самі нардепи кажуть, що це не відпустка, вони працюють, але нема засідань. Я не адвокат їх, але...
4: Ні, так правильно, є засідання комітетів, але я нагадаю, що засідання комітетів здебільшого проводять онлайн, ще з часів ковіду, і це дуже зручно насправді. Але якщо говорити саме про пленарні засідання, на яких і маю, власне, розглянути посаду, ну, відповідно, кандидата на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони, ну, чомусь жоден із суб'єктів владних, які мають все ж таки форсувати цей процес, ні подань ми не бачимо станом на зараз, ні, відповідно, організації продовження пленарного засідання. Чому продовження? Я нагадаю, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в умовах єдиного пленарного засідання.
3: Пане Ігоре, а хто за кимом?
4: Ну, тут же ж нюанс.
3: Подвійне значення цього запитання. Хто за ним стоїть і хто кого наступного вимагатимуть замінити?
4: Ну, до речі, по Кіму я вже бачу певний негатив. який пішов, тому що, ну ось, як може бути міністр з питань ветеранів, якраз там, не будучи ветераном, не долучаючись до відповідної спільноти. У мене є на це, ну, така формальна відповідь. Все ж таки, як очільник Миколаївської ОДА, у них як мінімум відділ з питань ветеранів є. І цей відділ, до речі, дуже радів, я навіть заходив на їхні інформаційні ресурси, дуже радів, що Кіма підняли на рівень міністра.
3: І він тепер з ними не матиметься.
4: Ну, тут питання відкрите. Але, ну, з точки зору, дивіться, насправді, ну, є ж версія, що це там, по суті, намагання, от говорять же про гіпотетичний оцей проєкт Терехова-Кіма, який активно вносять в опитувальники соціологічні. Ми бачили з Тереховим, вам було обговорення теж там як імовірного, незрозуміло, чи кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну там по-різному це озвучували. Він лишається в Харкові, але ж з точки зору, все ж таки, якщо ми говоримо дійсно про подальшу партійну роботу, політпроєктну, то, ну, треба виходити на загальноукраїнський рівень. І, в принципі, якраз посада міністра у цьому тандемі Терехова-Кіма, от Кіму, я так розумію, що через це і перепала тема міністра ветеранів. Просто, ну, ми ж маємо розуміти, ветеранська спільнота з точки зору політтехнологів, це, по суті, продовження, як раніше класична була тема, освітяни, медики, на кого можна спертися у разі, ну, наступних там виборів. Схоже, аспект, ну, довкола ВПО, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, як низка політичних сил намагаються окучувати цю категорію. Тому, якщо говорити з точки зору саме будівництва політпроекту, цей крок зрозумілий. Але водночас є і негатив, і про нього теж потрібно говорити. І саме тут більше навіть для Кіма негатив. Який? Бо, ну, ми ж бачили, що відбулося з пані Калмиковою. У неї був доволі такий позитивний репутаційний багаж, але, ну, наприклад, по темі кладовища меморіального, ну, на жаль, дуже багато скандалів відбулося і попрали, в принципі, її оцю репутацію доволі серйозно. По Кіму, схожа ситуація може бути. Тобто, з одного боку, це може бути такий піар-трек, але з іншого боку, це не менш токсична посада, ніж, наприклад, міністр соціальної політики. Тому що проблем багато, ветеранів у нас вже, на жаль, не сотні тисяч, мільйони, і ця когорта збільшується. Тобто проблем набагато більше. І взагалі, до речі, правильне рішення було свого часу утворити окреме міністерство з питань ветеранів по принципу там американців, наприклад, чи ще щось.
2: Хотіли ВПО зараз доєднати до Мінветеранів?
4: Ну, по ВПО дуже добре, що цю тему доєднали зараз до Міністерства громад. Це я вважаю правильно. От, тому що, знову ж таки, тут треба максимальна комунікація з місцевим самоврядуванням. Але от, завершуючи тему Мінветеранів, я нагадаю, що взагалі це міністерство хотіли ледь не ліквідувати. Тобто, чомусь у баченні нинішньої влади ветеранська політика, ну, не лишається десь на чільних місцях. От цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що, ну, насправді, якщо упустити цей момент зараз, ну, це буде гірше для держави з точки зору різних проблем, ніж там в 90-х роках, згадаєте, там чорнобильці, наприклад, були. Ну, тобто, це той шлейф, який, по суті, це, знаєте, як сніжний ком, який падає все більше і більше на себе, нашаровує проблем, який, ну, неможливо розв'язати, якщо цим не займатися на перших стадіях. І по ветеранській політиці абсолютно схожа ситуація.
2: Ну так, у держави, певно, не є це в порядку денному, в адженді, так би мовити, тому що, знову ж таки, Кім зайшов із певним таким скандалом, і те, що найбільше людей обурювало, йому згадували інтерв'ю Главкому жовтень 25-го року, де якраз він розповідав і давав такі означення ветеранів, що більшість із них мається ПТСР, я навіть зацитую, за вищі очікування і загострене відчуття справедливості. І там він сказав, що він не проти військових у політиці, але їх масова участь там недоцільна, і людей це найбільше тригернуло, вибачте за слово.
4: Ну, знову ж таки, які військові? Тобто, коли ми говоримо про мобілізованих, які вийшли з цивільного сектору, які мають абсолютно різний досвід, ну, і, зокрема, що стосується і топ-управлінців, вони ж теж є багато людей, і не лише мобілізованих, які пішли контракти, самі підписали. Тобто, не можна вважати, що військові – це якраз, знаєте, якась окрема когорта, виключно, яка має специфічне бачення. От те, що є там відчуття справедливості завищено, ну так це ж добре. Це ж добре з тієї точки зору. Ну ось у нас протягом багатьох вже місяців, да навіть років, ми бачимо фактично таку нетерпімість до корупції. Те, що відбувається. Тобто низка корупційних скандалів. В принципі, їх би можна було інформаційно загасити. Без проблем. Але за рахунок цієї нетерпимості до корупції і те, що навіть під час війни у нас тему корупції суспільство саме виділяє як одну із найбільших проблем, якщо не найбільшу, то це ж і змушує рухатись, змушує все ж таки робити і певні перестановки, певні закони приймати. Ну, не так, як в липні минулого року, звичайно, там був протилежний трошки процес. Але тому я вважаю, що по військових суспільство саме буде раде, якщо більше їх буде при владі. До речі, я нагадаю, що згідно зі змінами, які були прийняті Верховною Радою вже під час війни повномасштабної, як тільки завершиться відповідно війна, завершиться воєнний стан, у нас запрацює вимога до всіх, хто буде подаватися на державну службу або базова військова служба, або, відповідно, якийсь там ветеранство, відповідно, участь у війні і так далі. Тобто це
3: і
4: вже прописується,
3: пане,
4: як основа.
3: Ігоре, я пригадую те, що ви сказали, як свого часу чорнобильці. Ну от ми ж знаємо, скільки насправді посвідчень учасників ліквідації аварії були за те, що один раз з'їздив, там побув, і вже є, і вже чорнобилець. Так само і серед наших...
4: По УБД та сама ситуація
3: так.
4: Зараз.
3: От, і тут питання в тому, що ті самі посвідчення, той самий статус отримують люди, які мають добрий досвід політики або державної служби, але не мають військового досвіду і воєнного досвіду. І тут питання в тому, на кого розраховано це положення. А в той же час багато людей, які справді воюють за Україну, вони не отримують належних їм виплат, тих самих статусу учасників бойових дій. От у нас буде незабаром інтерв'ю з бійцями-іноземцями. Ну це бозна що з ними робиться. Люди, які з 23-го і навіть 22-го року воюють за Україну, не мають навіть військових квитків.
4: Я вам більше скажу. Донедавна тільки Верховна Рада дала можливість банально ВЛК пройти іноземцям.
3: Mm-hmm.
4: Тобто вхід в службу, я не кажу вже про вихід, про всі соціальні гарантії і так далі. Тобто там величезний пласт, що треба дроблювати в Верховній Раді, а не засідати на закордонних округах до 18 серпня.
3: О, і отут якраз оце питання в тому, що та, закони і нетерпимість до корупції, ми про це пишемо і так далі, а суд тим часом ухвалює рішення і підтверджує рішення, що не можна публікувати дані про 143 об'єкти нерухомості, придбані братом керівника ДБР.
4: Ситуація взагалі абсурдна, чесно кажучи. Я дуже радий, що серед української журналістської спільноти створили ініціативу 143.
2: Громадське радіо до неї долучилося, до речі, так.
4: І якого там 17-го, здається, липня одночасно опублікували матеріали. Це якраз те, що я пропонував напередодні в одному із ефірів. Кажу, ну якщо є заборона для одного проєкту, це ж легко обійти. Ну, тобто, якщо до вас ставляться з такою формальністю, формалізмом, чому б не обійти? Є дуже добре, що, знову ж таки, це теж певний елемент цієї нетерпимості до корупції і відповідь журналістської спільноти як частини громадянського суспільства на ту ситуацію. Тому що, ну, мене особисто це реально обурило. Тобто, не видаючи жодної інформації до того, Ну, як можна вважати, це буде шкодити репутації чи ні? Ну, і зважаючи на предісторію конкретного кейсу, ну, дійсно, там же ж навіть позивачі, вони ж не знали, в чому суть самого матеріалу. Тобто, журналісти лише надали перелік запитань. Тобто, ну, на цьому нереально визначити, чи буде це шкодити репутації, чи ні. Ну, Печерський суд у нас взагалі, і пан сам Вовк, суддя, у них цікава предісторія. Але це якраз і показує, що в Україні не вистачає достатньої системи стримувань і противаг. І саме тому і є необхідність такої реакції вже громадянського суспільства.
2: Я тут хочу трішки повернутися назад стосовно Хмари, якого призначили тимчасово виконуючого обов'язків, так, на посаді міністра оборони. Як ви вже зазначили, що він військовий, він є цивільною людиною. Якщо все умовно складається, Верховна Рада проголосує за зміну до законів, що стосується оцих юридичних тонкощів. Якщо військовий прийде на посаду, що це змінить загалом для країни з політичної точки зору? Що він не цивільний.
4: Безвідносно до особи так. Євгенія Хмари. Тому що я дуже поважаю особу. Я дивився дійсно його і бекграунд, і питав про нього. Максимально позитивні по ньому відгуки. Але все ж таки є питання цивільного контролю. Цивільного контролю над армією. Це базис. Базис, тим паче для держави, яка прописала в себе в Конституції євроатлантичну інтеграцію. Тобто ми не можемо відходити від певних позицій якраз у цього цивільного контролю. Тому, як на мене, те, що ми вже почали від цього відходити, а я нагадаю, є указ президента, який дозволяє займати посади першого заступника і заступника міністра оборони військовим не нижче там певних звань. І це вже, по суті, почало десь ламати оцю систему цивільного контролю. Тобто тут уже питання не Федоров, Хмара, не Хмара. Це питання розуміння загалом системи. Тому що от що проти нас застосовує Російська Федерація? Ну, серед переліків тих меседжів, які нам закидають в їхній пропаганді. Ну, і, зокрема, те, що в Україні будується хунта. Просто хунта. На жаль, якщо ми обійдемо момент якраз оцього цивільного контролю над армією, ми підкинемо хмизу в багаття. Якраз і підживимо цю російську пропаганду. Зважаючи на те, що вони вже там після першого переляку по Драпатому, вони почали його там максимально дискредитовувати через попередні старі інтерв'ю, от, що зараз активно там шириться. Але суть в іншому, що от треба зберігати саме оцей цивільний контроль, тому що це питання і подальшого поствоєнного майбутнього України. Бо якщо зламати зараз цю систему, тобто ми можемо говорити про ветеранів в політиці, тобто люди, які повернулися в цивільне життя. Але армія має лишатися зі своїм функціоналом якраз в тих рамках, які були визначені. Там, ну, це основа.
3: От знову ви так рукою показали, а я подумав, а Єрмак матиме статус ветерана? Він на фронт з'їздив.
4: Ну, до речі, цікавий момент. Я не знаю, чи є в нього УБД, чи немає, але нагадаю, станом на зараз він продовжує займати посаду очільника галузевого комітету Національної асоціації адвокатів України, так. Якраз визначивши безпековий цей вектор, плюс відшкодування, там, що стосується завданих збитків. Ну, очевидно, якщо чим ближче він буде перебувати, я не здивуюсь, якщо якимось чином це буде далі оформлено.
3: Відносно Федорова, що ми насправді знаємо про його діяльність у Міністерстві оборони? Ба більше, що ми знаємо відносно його діяльності з створення держави у смартфоні? Я от сьогодні прочитав, що Самвел Акуп'ян, засновник системи Хелсі, та охорони здоров'я, продав її Київстару і буде розвивати азартні ігри. Ну, для мене це одна з ознак того, як ми залюблюємося у різноманітні новинки. А виявляється, що там насправді йшлося не про те, щоб забезпечити нас усіх системи охорони здоров'я, а тим, щоб накопичити, продати і в азартні ігри.
4: Ну, там по Хелсі ще раніше, там інші власники були.
3: Ну, от, але, так отож.
4: ну так, одне іншому не заважає. Мається на увазі, є гральний бізнес, а ми ж знаємо, що, до речі, проблеми у Федорова не по лінії, насправді, там сирський Федоров було, і навіть, ну, зараз там закидають, от, закупівлі в оборонці і так далі. Там же ж все йде якраз з теми грального бізнесу. По суті, конфлікт з нинішнім секретарем Ради коаліції Данилом Гетманцевим. І вони ніяк не могли поділити сфери впливу на цей рахунок. Пам'ятаємо, було ж свого часу припинена діяльність Крайл, потім створено Play City. До речі, на днях очільник сам подав у відставку. Пан Новіков, здається, якщо не помиляюсь, можу помилитися по прізвищу. І Гетьманцев виходить уже з законодавчою ініціативою. Давайте, значить, проводити оновлення цього Play City, конкурсна комісія, причому не просто по стандартах, як там в правоохоронні органи зараз іде, а ще й окрема посада для НАБУ. От. Ну, знову ж таки, це показує перерозподіл на цьому ринку. Тому те, що у нас все складніше в політиці, власне, я про це хочу сказати, ніж демонструють по різних аспектах, там, по оборонці і так далі. Гральний бізнес, він насправді займає одну із серйозних ланок перерозподілу сфер впливу, так само, як і кол-центри, так само, як, ну, багато чого з'явилося за часи і ковіду, і потім повномасштабної війни. Тому це якраз і, ну, я закликаю всіх, хто стає на ту чи іншу сторону, ну, принаймні, приділити для себе, ну, хоча б вечір чи два, проаналізувати інформаційний простір. Я не кажу там ставати на одну і іншу сторону. Насправді, достатньо матеріалу. Так, він публікувався там на цих чорнушних сайтах з метою дискредитації, але дуже багато даних там, вони дійсні. Я там точково іноді там по Сінту перевіряю, та воно є в реєстрах, тобто там зрозуміло, що йде ця боротьба. Але, знову ж таки, з точки зору збереження балансу, я тому і не вникаю в конкретні прізвища, тому що, знову ж таки, будуть мене доєднувати до якогось одного із таборів.
2: Про Михайла Федорова. У нас є запитання від нашої учасниці спільноти, і тут зазначу для наших глядачів і глядачок, що якщо ви хочете мати унікальну можливість так ставити запитання нашим гостям, ставайте частиною нашої спільноти, зокрема через Patreon, BaseByMono, і також ви можете стати спонсором чи спонсоркою YouTube-каналу Громадського радіо, і підпишіться, поставте лайк цьому відео. Пане Ігорю, наша патронка Колін запитує. Михайло Федоров став одним із символів української моделі цифрового державного управління в умовах війни. Наскільки ця модель вже стала інституційною, якщо Михайло Федоров більше не обійматиме свою посаду, які реформи продовжують розвиватися завдяки тому, що вони вже інтегровані в державні інституції, а які надалі значною мірою залежать від його особистого лідерства? Ось, знову ж таки, про особистість і про інституції.
4: Почну з останнього. Роль особистості все одно грає дуже велику роль. Тому що бюрократичний апарат, як цивільний, так і армійський, має страшенну інерцію. Його долати завжди, ну, це проблема, це проблема. Говорити, що все зробив Федоров, теж неправильно, тому що є багато різних ініціатив. Я вам навіть скажу чесно, той же самий Сирський, я розумію, що з політичної точки зору робили, от, там, знаєте, такий атавізм Сирський, там, Федоров, там, і, там, просунутий, але там, насправді, багато рішень з боку Генштабу приймалося правильних, та і ще до Сирського, насправді, там, і по безпілотних системах.
3: Але Генштаб
4: можна...
3: не зовсім Сирський.
4: Ну, я розумію, ну, з точки зору, що потім, там, Ігнатов це робив, і, до речі, теж дуже не хотілося б, щоб його загубили. Я просто скажу, що в самій армії, ну, розуміли важливість десь і технологій, той же Залужний згадати, безпілотні ж системи, це ж він почав, по суті, впроваджувати. От, тому в цій ситуації має бути все одно візіонер, я так вважаю. Тобто, ну, Федоров десь на це підходить. Підходить, але паралельно з тим, звичайно, по-перше, посада. Я не є апологетом ідеї, що виключно Міноборони, очільник Міноборони. Питання в тому, яке наповнення дадуть йому на наступну посаду.
2: Пропонувала ж віце-прем'єра.
4: Так от віце-прем'єр без міністерства, вибачте, це, ну, є координатор, але зазвичай це навпаки, щоб просадити конкретну особу там в наступні місяці, тому що у нього не буде важелів впливу. От коли от він був міністром цифрової трансформації і першим віце-прем'єром, нагадую, першим віце-прем'єром, а люди з Мінцифри були в кожному міністерстві, і він, по суті, контролював дуже багато процесів. Я не кажу лише про оборонку, про United24, про ну, багато цих аспектів. Тобто є загальні тренди, ну, де має бути вплив. І я думаю, що можливо, через це зараз, от якраз те, що йому не дають, принаймні, міністерство, навіть таке не

0: Можна дати віце-прем'єра, але цього віце-прем'єра ніхто просто слухатись не буде.
1: Загалом Офіс Президента – така доволі унікальна інституція.
2: Я от думаю, а коли у нас з'явиться перший віртуальний міністр або міністрка, як це зробили в Албанії, на основі штучного інтелекту?
0: Ми ж такі... Я нагадаю, Федоров, він же ж робив аватар свій. І певні коментування, ще коли він був очільником Мінцифри, видавали, як вже цифровий його аватар, не він сам записував. Тобто це було вже.
2: Оце я до того, що і протести на підтримку Федорова, на мою думку, великою мірою віртуальні.
0: Я думаю, що вони мають, знову ж таки, гарну координацію, але використано абсолютно професійно, використано нерозуміння людей, що, власне, відбувається. Тобто я про це одразу казав. Найбільша проблема для чинної влади, яку вони собі створили, відсутність комунікації як такої. Причому не лише з суспільством, з народними депутатами, з міністрами попереднього уряду, з кандидатом на той момент в прем'єр-міністра Корецьким. Коли він виходить, його запитують у Верховній Раді, він каже, ну прямо, це ж є в стенограмі, вибачте, мені запропонували тільки 2 дні тому, я ще, ну, треба час банально професійно війти. Ну, тобто він абсолютно нативно це все говорить. Але... А це якраз і показує, що, ну, певні кроки, причому такі форсовані, ну, вони мають бути підготовлені. Або станом на зараз це більше виглядає як певна пожежа, мотивів однозначних ми сказати не можемо. Хоча так, ну, там, у Федорова, там, кажуть, що це, щоб звільнити Федорова. Там, по прем'єру, там, кажуть, ну, це, ну, там, треба було швидко там прибирати умовно людину Єрмака, хоча, знову ж таки, Свириденко зробила все можливе за останні місяці 8, щоб відмежуватися від Єрмака, наскільки це можливо було, якщо аналізувати інформаційний простір. Я те, що знаю, взагалі готувалося, м'яке перезавантаження уряду, тобто там, ну, питання було по Кулебі, по міністру освіти Лісовому, тобто поступово-поступово готували. От міністр інфраструктури, Калашник нинішній, за неофіційну інформацію, знову ж таки, за чутками, які він озвучив на своїй попередній посаді очільника Київської обласної адміністрації, так він ледь не в квітні місяці сказав, що все, він іде в уряд. Квітень місяць. Тобто воно готувалося поступово. Я вірю в ситуацію, що кейс з Стефанішиною запустив ефект доміно. Просто різні сторони ситуативно вирішили зіграти. Зіграли по Федорову? Так. Чому вони зіграли по Федорову? Тому що Верховна Рада, підкреслюю, не голосувала за його відставку. Тобто по Федорову планомірно відпрацьовувалась тема, ну, наприклад, мобілізації. Чому у нас ситуація така з бусифікацією і так далі, ну, якщо, знову ж таки, аналізувати низку виступів. Говорити, що там умовно завтра була б ця відставка, ті, хто це організовували, я думаю, вони цього не планували. Просто скористалися моментом, а як воно буде далі, не розрахували. А Федоров скористався якраз станом суспільства, те, про що я казав, по соціології, відповідно, і вивів далі людей. Але що, як далі це? Чи будуть люди стояти, умовно кажучи, до 18-го там серпня? Якщо влада не буде робити помилки, я думаю, що буде лінійний сценарій і буде поступово згасання.
2: Отут ще одне ключове слово. Чи будуть вони стояти? Вони не дуже стоять, вони приходять і йдуть.
0: Так в цьому це... так все одно. Ну, тобто, це ж двіж. Він має бути чимось підживлений. А якщо влада не робить цих помилок, якщо у нас зміниться інформаційне тло, ну, знову ж таки, от перед нашою розмовою там Київ там активно атакували. Тобто люди, бах, переключились. Потім знову починається, ну, політика, там ще якісь нюанси, якісь внутрішні питання, ну, от ми ж розуміємо, ціни на стелах, там на заправках пішли вгору. Люди починають це активніше обговорювати.
2: Мене більше цікавить зростання плати за проїзд в Київському міському транспорті.
0: Я хотів якраз це сказати. Оце ж якраз наступна тема. І в цьому найбільша проблема, тому що люди постійно від однієї теми якоїсь токсичної до іншої переходять. І це дає можливість старі теми просто не вирішувати. І ось у мене дійсно враження, що в Офісі Президента думають все ж таки максимально загальмувати тему з Федоровим, що дійсно буде нативно

0: зменшена активність якраз цього мітингу. І, в принципі, тут є логіка. Але якщо, я ж кажу, якщо не буде помилок. Я вам чесно хочу сказати, якщо б в 13-му році не ексцес окремих топ-управлінців у Януковича 30 листопада, я думаю, що воно б не переросло в Революцію Гідності і все те, що ми бачили. Там би теж планово був би спуск.
1: Ну, знову ж таки, пошлюся на Андрія Длігача, котрий обґрунтовує, що це би сталося. Ну, цікаві речі. І дуже часто знаходяться люди, які кажуть, а насправді це було тому. От я, наприклад, думаю, що ми справді недооцінюємо те, що змусили піти Юлію Свириденко. І це мені нагадує ситуацію, коли так популярна думка, що свого часу помаранчева революція перемогла, тому що соціалісти взяли активну участь. Тоді як Анатолій Кінах і люди, які близькі до нього, і деякі політологи, до речі, кажуть, що насправді вирішальною була участь Української партії промисловців та підприємців.
0: Ви знаєте, я вам скажу, що і по Революції Гідності, ну, якщо із середини дивитися, то багато чого б не відбулося без зміни позиції і голосування буквально 7 регіоналів. В певний ключовий момент. Попри те, попри весь той багаж, який був, я не буду цю тему далі розвивати, просто, ну, те, що я там знаю, там, постійно перебуваючи в цьому кулуарному режимі. Але хочу просто сказати, що якщо говорити про Свириденко, найбільша проблема в тому, що, ну, вона ж для системи, а ми ж розуміємо про владну вертикаль, вона показувала, що вона готова була виконувати будь-які забаганки. Хочете національний кешбек, хочете цю умовну Вовину тисячу, там є підтримка, все, що хочете. Треба кошти швиденько за рік, які в резервному фонді витратити там за 2 місяці, знову ж таки, без проблем. Є така політична воля, є виконання. І тут же її прибирають. Ну, це ж сигнал. Це сигнал для системи, що, ну, можливо, не треба тоді настільки р'яно все реалізовувати. На це все дивляться. Але другий є аспект, протилежний. А все ж таки те, що змогли затягнути Корецького зараз, плюс затягнули пана Кравченка, міністром економіки з Макінзі, це може бути зворотній процес. Бо я це, до речі, пояснюю тим, що послабили вимоги до ПЕП, якраз політично значущих осіб, де по факту обмежено їх такий сильний форсований контроль рік після звільнення. От, тобто у нас же ж, яка ситуація була? Занадто коротка лава запасних. Якщо зараз ці персоналі покажуть, що вони зможуть технократично досягати певного успіху, і їм дадуть можливість це зробити, я думаю, що це буде сигналом для низки СЕО з бізнесу, а все ж таки є можливість заходити безпосередньо у владу, тому що, знову ж таки, прибираються певні такі ред-флаги, які були до того. Але ми поживемо, побачимо, тому що, на жаль, ми живемо в умовах війни, не мирної держави, і майбутня зима, якою вона буде, невідомо, чи мирною, чи продовження війни, але виклики з точки зору економіки будуть насправді не меншими. Ну і відповідно, оці люди, які заходять, дуже часто їх порівнюють навіть десь з урядом вже Яценюка, такий собі політичний камікадзе, бо дуже швидко можуть спалити навіть оцей технократичний фльор.
2: Угу. Я хочу повернутися знову до протестів і, можливо, такий потенційний сценарій, який може бути, ми його не можемо виключати, що сьогодні п'ятниця, дедлайн, який протестувальники і люди, які виходили, ставили владі для того, щоб повернути Федорова. Якщо цього не станеться, я підозрюю, що цього не станеться точно сьогодні. Люди, безпосередньо один із організаторів, так би мовити, сказав, що ці протести можуть перетворитися на безстрокові. І тут, звісно, виникає запитання. Зеленський вже пішов на певну поступку, коли звільнив Сирського. Ми бачимо, що, по суті, він не готовий звільняти зараз, повертати Федорова, перепрошую. То видно, що Федоров безпосередньо цим користується, як ви сказали, він похитнув владу Зеленського, але хто перший має піти на поступки? Чи тут нема компромісу?
0: Так у цьому, як на мене, є проблема. Тому що ситуація з Драпатим, вже частиною вважається як поступка Зеленського. Тому що, ну, я нагадаю, на зустрічі з фракцією «Слуг народу», що говорять безпосередньо учасники цієї зустрічі, Зеленський сказав, що краще було прибрати обох – і Сирського, і Федорова. Але Сирського на той момент, коли відбувалася зустріч, він не може прибрати. Але врешті-решт це і сталося. Тому в цій ситуації ми говоримо саме про оцей найкращий варіант – прибрати і Сирського, і Федорова. Але, знову ж таки, по Драпатому, попри те, що його дуже хотів поставити Федоров весь час під час свого міністрування в Міністерстві оборони.
2: Недовгий час.
0: Ну, все одно, ну, тобто, там були ж інформації. Знаємо теж історію, що це не дуже подобалося ніби попередньому главкому і так далі. Але все ж таки у Драпатого історія давніша. Давніша, і дуже добре, що він принаймні побудований, його кар'єра побудована як військового саме за часи вже війни за незалежність. Оце ми маємо розуміти. До речі, теж цікавий нюанс. У нас 72-га бригада, якась кузня головкомів. Тому що і Сирський звідти, і, відповідно, Драпатий звідти. Так що в 72-й передивіться довкола. От. Але в нинішній ситуації, якщо говорити саме політично, я думаю, що Зеленський усвідомлює всі подальші ризики, якщо він буде зараз повертати Федорова. Тому що, ну, цю тему він...
2: Він може втратити суб'єктність, якщо це зробить?
0: Ну, це не те, що суб'єктність. Ми говоримо вже про пост... воєнний період, чи радше період до проведення президентських виборів. Тому що є один із сценаріїв, що придеться під час війни їх проводити, саме президентські. Тому що є питання, чи Зеленський все ж таки буде йти на другий термін, як він для себе це бачить, чи йому доведеться запускати там а-ля операцію «Наступник». І, до речі, теж, знову ж таки, за чутками, до того, як Буданов став очільником Офісу Президента, нібито на Федорова, все ж таки, перша кандидатура був Федоров, але через умови, які були виставлені Зеленському, знову ж таки, по темі наступництва, щоб Зеленський підтримав потім Федорова, це все не склалося. Не склалося, тому ми десь там з певними колегами розглядали призначення Міністерства оборони на початку року не лише як елемент, ну, от, вітрини, що ось Буданова призначили, ось Федорова, а як, ну, і певне місце для самогубці. Mm-hmm. Тобто, одне справа бути міністром цифрової трансформації, знову ж таки, весь цей позитивний фльор, а інше питання – понирнути в генералітет і багато чого, що відбувається. Найбільш складна бюрократична махіна саме в Міністерстві оборони. І досягти хоч якогось там результату, насправді, навіть за півроку, це нереально. Насправді, і ті речі, які почали запроваджуватися, дуже часто вони все одно мають фасадну натуру, і ми теж маємо це розуміти. Це не тому, що там Федоров поганий чи хороший, система сама така. Тобто вона, на жаль, вона пожирає реформаторів і буде далі це робити.
2: Дякуємо за розмову.
1: Дякуємо дуже.
2: Це точно. І Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, поставте вподобайку. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Зоїмося на гохарис, то сакра, то пстеїда, палекся піса воєріс, патріда м'ятіда.
1: Так румейською мовою звучать рядки зі збірки «Золота моя Меотида» поета Григорія Данченка Меотіса. І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Греки мешкають на території сучасної України ще з античної доби. Вони заснували колонії на українських берегах Чорного моря ще в VI столітті до нашої ери. В Україні збереглися пам'ятки античної грецької культури – Ольвія, Пантікапей, Херсонес-Таврійський та пам'ятники доби середньовіччя. У 14-15 столітті в Криму навіть існувала держава – греко-готське князівство Федоро. В Криму сформувалась унікальна грецька спільнота, яку після переселення у 18 столітті на північ Надазов'я стали називати маріупольські греки, греки Надазов'я, уруми та румеї. Переселення з Криму відбулось у 1778-1779 роках. Загалом в ті роки переселили близько 15 тисяч православних, більшість з них – греки, а також грузини та волохи. Такий наказ підписала імператриця Катерина ІІ, розповідає Юлія Лабецька, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри грецької філології Маріупольського державного університету.
2: В історіографії, звичайно, довгий час існувала думка, що це була така акція благодійна, тобто переселення пригніченого християнського населення з Криму, де їх там нібито дуже не давали жити спокійно мусульмани, панівна нація. Але останнім часом ця думка змінилася і з'являється все більше підтверджень того, що це переселення було дуже гарно спланованою акцією, яка мала на меті просто підірвати економіку Кримського ханату та заселити незаселені території, укріпити дикий степ Надазов'я. І греки, надазовські греки, стали тими людьми, які на кістках яких це робилося.
1: Сам процес переселення був погано організований. Він тривав довго. У дорозі через хвороби та складні умови багато людей загинуло.
2: Це, звичайно, відбувалося на якихось там арбах, бричках, вантажили своє хазяйство, дітей. Це вирушили вони вже восени. Дорога довга, там дуже чітко не було вказано, які саме території вони займають. Там поневірялися і остаточно вже поселення відбулося, там заснування конкретних поселень Маріуполя та 20 або там 21-22 за різними відомостями, різні ми маємо дані, сел навколо Маріуполя відбулося в проміжок між 79-м і 80-м роком 18-го століття.
1: З Криму, з м'яким кліматом, благодатною землею, звичною гірською місцевістю і налагодженим побутом греків переселили на землі Надазов'я. Коли вони дістались місця, то вимушені були зводити прості землянки, покривати їх соломою, щоби якось пережити перший рік. Період адаптації був нелегким.
2: Вирвали людей з коренем, і поки вони прийнялися на новому ґрунті, це, звичайно, був дуже тривалий процес, і з урахуванням того, що це ж теж таки 18 століття, засоби технічні ніякі, це було важко.
1: На територію Надазов'я греки прибули вже двомовними. Частина народу говорила урумською, мовою схожою на кримсько-татарську, а частина – румейською, мовою схожою на грецьку. Звідси і умовне розподілення греків Надазов'я на урумів та румеїв. В обох назвах корінь «рум» від назви християн Візантійської імперії.
2: Тобто, коли це християни, які говорять грецькою, це зрозуміло, як це відбулося. Там переселення християн на територію Криму відбувалося впродовж тривалого часу і Візантійської імперії, потім вже падіння Візантійської імперії. Було постійний такий рух грекомовного населення у бік Криму, і там відбувалися такі плавільні, звичайно, процеси, які творили всі ті спільноти, які там перебували. А ось звідки взялися урумомовні, тобто тюркомовні, це тюркська родина. Тобто, якщо так простими словами, можемо сказати, що урумська, вона дуже близька до татарської до турецької мови. І як вони, будучи християнами, розмовляють тюркською мовою, тобто що відбулося раніше, перехід на іншу мову християн, або це були мусульмани тюркомовні, які змінили релігію, тобто однозначного тлумачення немає, але скоріш за все, це все-таки було, був мовний сув, певний мовний сув, певний час, мабуть, вони були двомовні, а потім перейшли на панівну мову, яка на той час була панівна у Криму, ну, звісно, з своїми якимись особливостями.
1: Уруми та румеї, хоч і говорили різними мовами, сприймали себе виключно як єдину етнічну спільноту, не дивлячись на те, що на початку селились окремо.
2: Але це знов-таки було зумовлено тим, що окремо вони жили в Криму. І тут, в Маріуполі, коли вони засновували своє поселення, знов-таки вони за тим самим принципом основували окремі поселення. І там ще у селі Велика Новосілка, або Великий Янисоль, вони поселилися спільно. Але знов-таки ж там був район, скажімо, румомовний, район румеїв. Але сприйняття у них, тобто, знов-таки, на контрасті з оточенням, вони себе сприймали як єдину спільноту, що там, у Криму, мабуть, все ж таки важливішим чинником було спільне віросповідання, що вони були православні так само, як і грекомовні, або елінські греки, як себе самі називали, греко-елінці та греко-татари.
1: Греки, які створювали нові поселення в Донецькій області, давали їм назви тих населених пунктів Криму, звідки вони прийшли. Так виникли села Ялта, Урзув, Сартана, Чердакли, Карань, Мангуш, Старий Крим тощо. У цих селах греки налагоджували свій побут, а от панівне значення урумської та румейської мов поступово відійшли на другий план.
2: Тому що тут вже панівний етнос, це Російська імперія, і хоча там перший час у греків була повна автономія, і суди, скажімо, були грецькі, вони самі розбирали свої справи, там судочинство велося на урумській мові, яка вже була на той час приспособлена для діловедення, але все ж таки потім російська мова стала панівною, і у судах поступово, ну, знову таки, молодь навчається десь там за межами Маріуполя, вивчає російську мову і поверталася, ну, знов таки, вже вивченою, навченою на російську мову. І, ну, десь за 100 років відбувся цей мовний суд, і панівною мовою вже знов таки стає російська, а обидві мови, румейська та урумська, стають мовою домашнього житку.
1: На зламі 19-20 століть греки були найчисельнішою етнонаціональною групою у Маріупольському повіті. Розвиток металургії та інших видів промисловості підважив їхні позиції. Розпочались процеси створення літературної румейської мови. Культурні діячі збирали фольклор, робили переклади.
2: На жаль, звичайно, цей процес було перервано сталінськими репресіями, коли, звичайно, відбувся такий розквіт національного відродження впродовж 10 років, можемо сказати, з 1925 по 1935-37, коли ось все це закрутилося і був такий, ну, дійсно дуже міцний поштовх для розвитку національних літератур, культур. Ну, це взагалі була, ми знаємо, політика коренізації, вона ще називається, коли совєти загравали з місцевим населенням, хотіли сформувати там адміністративну верхівку, знову таки представники етнічних спільнот, вони ось нібито дали всі можливості до розвитку, до вияву національних культур, літератур, але потім політика різко змінилася і всіх цих людей було репресовано. Тобто, якщо сказати, що румейська мова отримала власний свій алфавіт, тобто вперше після багатьох років вона була неписемна. Тобто якось там запис вівся, але це було, ну, так, умовно. Отримала спрощену абетку на основі знов-таки грецького шрифту, видавалися газети, існував театр, там, де ставилися твори ромейською мовою, тобто освіта в школах відбувалася знов-таки на ромейській мові в тому числі.
0: Це про нас.
1: Після різкого припинення процесу коренізації радянська влада репресувала всіх культурних діячів, які активно проявляли національну, зокрема, румейську ідею. Ця репресивна машина пройшлась і по урумам. Їм спочатку дозволили викладання уромської в школах і навіть протоколи про засідання колгоспів пропонували вести уромською. Та великий терор дійшов і до Надазов'я. Розпочалась так звана грецька операція НКВС.
2: І ми знаємо, що після всіх репресій, після 38-го року, в записах архівних навіть не згадуються репресовію.
1: Процеси відродження культури греків Надазов'я почались після так званої хрущовської відлиги. Але ж на той час найактивніших представників інтелігенції було знищено. А ті, що залишились, пережили багато страху. Їм було важко виходити з підпілля. Страх репресій у людей був під шкірою, каже Юлія Лабецька.
2: Спочатку всі гордістю записували, що вони грек, а потім дуже часто заявляли, що вони росіянин або українець. Змінювали прізвище, там, тобто змінювали закінчення так, щоб воно звучало як російське або українське. І ну, це, звичайно, дуже вплинуло на психологію мас. Але все ж таки, ось під час хрущовської відлиги в 62-му році було реабілітовано посмертно Георгія Пастоправа як засновника ромейської літератури. І поступово почався процес знов другого, вже можемо сказати, національного відродження.
0: Це про нас.
1: Вже за часів незалежності України культура греків Надазов'я розвивалася активно. Ці процеси підтримувала і Греція. Туди уруми та румеї їздили на навчання. В українських вишах почали з'являтись відповідні дисципліни, вивчались мови та розвивалась література. В Маріуполі та інших містах Донеччини проходили національні свята та фестивалі, де місцеві греки розповідали про свою культуру, співали національні пісні, танцювали та ставили вистави. Наприклад, проводилось мега-йорти – велике свято. Фестиваль грецької культури його започаткували ще у радянській Україні, аби об'єднати не лише греків, а й інші національні спільноти, що мешкали у Надазов'ї. З тих пір фестиваль проводили щороку чи щодва роки, кожного разу в новому місці, для того, щоб охопити всі населені пункти України, колись засновані або ж заселені греками.

Так свято греків звучало у Волновасі у 2019 році. Тепер це місто окуповане та майже повністю знищене росіянами. Як і Маріуполь. Місто, що було центром культури греків Надазов'я. Але нашу культурну спадщину знищити не вдасться. Музика буде звучати.

0: Чим особлива музика греків над Азов'ям, розповів дослідник української музики, співзасновник громадської організації «РИС», музикант Андрій Левченко.
1: Для мене, наприклад, якщо слухати музику греків, які живуть в сучасній Греції, і музику греків над Азов'я, вона якась більш давніша, якась більш архаїчніша. Це, можливо, надто абстрактне пояснення, але у нас через консервативність цих спільнот збереглася так само досить добре законсервувалась музика, і її встигли зафіксувати ще десь всередині ХХ століття і в 80-х роках ХХ століття. І це тулуб зерна, наприклад, це така як інструмент, як українська дуда, або як всім відома волинка ірландська. Вона так само була у греків, так само, як і в кримських татар, і в українців. І скрипка, і дейре, бубен, теж дуже схожі на ударний інструмент кримських татар. І частково схожі на ударний інструмент етнічних українців на бубен.
0: В експедиціях селами греків над Азов'я музиканти записували давні пісні у румів та румеїв.
1: Найперше варто згадати дві вінілові платівки, які вийшли наприкінці 80-х, на початку 90-х років, ще фірма «Мелодія» радянська. Це були експедиції Олександра Ашли, якраз з грецькими поселеннями навколо Маріуполя. І там є давні записи якраз і інструментальної, і вокальної музики. Близько 40-50 записів загалом. Плюс є так само два диски, які вийшли у світ завдяки Олександру Рибалку. Він записав два ансамблі теж греків над Азов'я біля Маріуполя. Це десь 2005-2006 роки, якщо не помиляюсь, принаймні 2000-ні роки.
0: На культурних фестивалях греків над Азов'я, які проводились та ще проводитимуться в Україні, можна було не тільки почути національну музику народу, а ще й скуштувати національні страви.
2: На смак і запах.
0: Кухня греків над Азов'я поєднала риси різних цивілізацій – народів Балкан, Малої Азії та Криму. Унікальні рецепти збирали в родинах для друку. Їх публікували у щомісячній газеті «Еліни України» – офіційного видання Федерації грецьких товариств України. А ще з рецептами виходили цілі альманахи, книги та календарі. Національна кухня маріупольських греків починається зі страв із сушеного і в'яленого м'яса, відомих у багатьох тюркських народах. У 19 столітті про запас готували хаурму – вид дуже солоної ковбаси з дрібно посіченої баранини. Заготовляли і хахач – баранину, ароматизовану корицею, а також в'ялену на відкритому повітрі. Наперше варили шурпу – суп з баранини з великою кількістю спецій, причому м'ясо подається на великих блюдах, а бульйон – окремо у чашках. Страва і сьогодні поширена серед урумів і румеїв як у свята, так і в будні. У греків є й долма. В Криму, звідки вона була завезена, ця страва готувалась з використанням виноградного листя. А в Надазов'ї греки почали використовувати листя капусти. А от борошняним виробам греків Надазов'я слід виділити окрему програму. Чебуреки, піта, різноманіття локшин, шмуш, янтих, кюбете, бакмес та багато-багато іншого.
2: Знаю з дитинства.
0: Колоритну культуру греків над Азов'я вдалося зберегти навіть після репресій радянської влади, коли багато хто приховував своє походження. Надазовські греки були вимушені змінювати прізвища, додавати до них російські закінчення. І частина історії втрачена. Проте в Україні свій рід можна дослідити і дізнатись дуже багато цікавого про власних родичів. Так зробив Володимир Марчевський, який має грецьке походження, його рід належить до урумів. Урумкою була бабуся, яка дуже добре знала історію родини.
3: Було нескладно підійти і просто запитати, бабуся, розкажи. Приблизно років, декілька років тому, коли я подивився на ці записи, я несподівано зрозумів, що вона розказала мені про предків, які жили 200 років тому назад, і я був вражений. Я тоді я цього не усвідомлював. Мені здавалося, що всі бабусі, вони можуть щось розказати, але виявляється, так не завжди було. Можливо, це також, знаєте, пов'язано з тим, що у греків у них була така, дуже приємні родинні зв'язки. Вони ці їх підтримували, тому вона могла знати всіх, і дідусів, і бабусів, і там ще якихось там родичів. Я був досі здивований. Я потім вже знаходив цю інформацію в метричних записах, уже ті, які перезнімали, оцифровували і так далі, вже з наших українських архівів, зокрема з Донецького архіву. І був вражений, фактично завдяки записам я зміг зрозуміти, що це за люди.
0: Володимир Марчевський вражений тим, що в українських архівах, незважаючи на війни і інші обставини, ця інформація збереглась.
3: Вразило те, що знайшов, що в мене вже під час війни, що в мене багато родичів виявили, жили в Маріуполі. Я їх не знав просто. Мені дуже хотілося би їх знайти. Їх прізвища ось такі були: Несторови, Алакозови. Можливо, хтось почує цю передачу. Навіть мені б хотілося вийти з ними на зв'язок.
0: В родині є давні фото роду. Найдавнішому близько 150 років. Ви можете знайти їх на сайті громадське.радіо. Наш гість показує фотографії, які зберегла бабуся.
3: Її батьків, оце одна із фотографій. Це їх фотографія якраз під час Першої світової війни. Тобто це, значить, він приїхав з фронту. Він був військовим хірургом. Для мене теж багато залишилось загадок. Знаєте, бабуся прожила недовго після того, і багато що не встиг запитати. Для мене загадка, як він, фактично просто сільський хлопець, як він здобув цю освіту, я не знаю. Був потім старостою в селі, під час таких важких часів, там, громадянська війна і так далі. Я хочу сказати, що, ви питаєте, що мене вразило. Я хочу сказати, що мені здається, що для Донбасу, принаймні там, де жили мої предки, це громадянська війна, це було щось страхітливо і жахливо, тому що коли підіймаєш там 19-й рік і просто дивишся, вони ж записували, від чого помирали люди, да? І пишеться обід, обід, обід, да? Тобто, причому молоді хлопці, там діти, і так далі. Тобто там було якийсь, мені здається, бандитизм жахливий тоді.
0: Постраждала родина і під час так званої грецької операції НКВС, коли радянська влада серед греків шукала зрадників. Без розбору представників народу розстрілювали та засилали в табори.
3: Тут треба розуміти, що греків було багато. Вони жили не тільки на Азов'ї, там же жили ще в Кавказі. І достатньо великі грецькі діаспори. Багато греків, знову ж, я в селі такого не бачив. Я думаю, може там більше в Маріуполі могли бути. Деякі були, вони не були навіть громадянами Радянського Союзу. Це нормально було тоді. Вони мали там громадяни Туреччини, чи Греції, чи хто його знає кого. І вони створили, що це, вони ці. Є якась організація, очевидно, яка там хоче зламати устої Радянського Союзу. Це абсолютно не відповідало, мені здається, дійсності, тому що так мені здається, що у них не було ніякої схильності до цього, до якихось там, дій проти чогось. Вони в основному всі були, чи там працювали на селі, чи там по заводах. Не так-то багато там було взагалі таких людей, які там мали якесь там видатне становище, мені здається. Хоча, звичайно, ті, хто жили в Маріуполі, там було багато таких, які от купці. Серед них, мені казав бабуся, що один брат поїхав в Маріуполь, і він став купцом першої гільдії.
0: Віднайшов Володимир Марчевський і цікаві знахідки про імена, які носили греки на Азов'я.
3: Мене зацікавило одну мою бабусю, я думаю, це в восьмому коліні. Вона жила фактично кінець 18-го, початок 19-го сторіччя. В неї було таке красиве ім'я Архондія. І мені цікаво, що ж воно означає. Знаєте, не було часу там десь купатися в інтернеті. І абсолютно випадково бачив ролик якийсь казали про Київ, що знайшли і показували таку печатку князя Святослава, і на ній було написано грецькою мовою «Архон Святослав». І я зрозумів, що архон означає, тобто я розумію, що архон це означає князь чи там головний управитель. Ну це арх, це як от ми зустрічаємося, архі щось, там архієпіскоп, архангел, арх щось це значить головний, чи там архів, да? Щось головне, а он це типу управитель. Ну от головний управитель чи князь. Тобто архондія це княгиня, принцеса, от таке значення імені. Недавно знайшов теж Лєвтер. Таке ім'я. Воно ще є інший його аналог, теж так записували метрики, Елефтерій. Так от, я був вражений недавно, що слово Елефтерія по-грецьки означає «свобода, незалежність». Да, таке дуже красива назва, і воно було популярне. От мене один із предків звали Лефтер Ягмур. От таке Ягмур, допустимо, це означає дощ.
2: Це про нас.
0: Та вистачало у грецьких селах і українських прізвищ. З ними греки виходили ще з Криму.
3: Скоріше все це пов'язано, що багато українців просто переселялись туди, в Крим. Вони жили там. І я недавно, підтвердження цьому була якась передача, хтось із татар кримських, він казав, що українці справді приїхали в Крим, одружувались на урумках. І, тобто це було нормально, у них же там нічого не розділяло, ні релігія, нічого. І я певен, там були такі прізвища, я знаходив, Пісаренко, Чорненко, Коваль, Шаповал, Кошовий, Сухарь. Знаєте, такі, що ми в будь-якому селі оце знайдемо, да? От, і вони з такими виходили, в принципі, з Крима. Ну, і потім, звичайно, ці вже люди і не пам'ятали, що там хтось у них був, просто прізвища зберігались. А деякі так і називали. От Чорненко в одному, а в іншому пишеться Хара. Ну, я Хара, це по урумськи теж чорний. Ну, розумієте? От, тому це теж такий цікавий момент.
0: А от ускладнює пошук від знаходження історичних фактів про греків на Дазов'я те, що російська церква не сприймала імена урумів та румеїв і записувала людей на свій лад.
3: Наприклад, мого одного прапрадіда, якого звали Ставрін, я побачив, його записали 4 різними іменами, коли народжувався ідей. Лаврентій, Терентій та ще якесь. Да? Ну, вони там собі придумали. Наприклад, якщо ти був Анастас, це є таке ім'я, тобто Анастасія нам більш знакома, в них було таке чоловіче, Анастас дуже поширене. Вони його записували як Нестор. А якщо там Стеріон теж було таке ім'я, могли записати теж там або як Нестор, або ще якийсь. Один був, це був брат теж одного з мого предків, його звали Василій Іорданов Попов. Його часто писали Василій Іванов Попов, потім Василій Іорданов. Це така була маячня, ці священники щось з цим боролись, очевидно, побороти не змогли, врешті-решт їм вже це надоїло. І грав ці штуки, але по факту це дуже затрудняє якісь пошуки, тому що це треба розуміти, що Василій Іорданов Попов, Василій Іванов, це одна та сама особа.
2: А що ж сьогодні?
0: Греки на Дазов'я пережили радянські репресії і десятиліттями боролись за збереження культури та мов. А нині фактично їхня культура потрапила в окупацію. Частина українських греків мешкає і в інших містах, зокрема в Харкові, Києві, Львові та за кордоном. Але для переважної більшості рідними місцями є Маріуполь та села поблизу нього. Росіяни взяли в полон все те, що так ретельно оберігали та чим пишались уруми та румеї. А поки Маріуполь і села навколо нього чекають на визволення. І ми чекаємо. І сподіваємось на нову сторінку відродження культури греків на Дазові. Своє життя тобі дарую. Стільки я бачив різних країв, але знов до тебе повертаюсь. Батьківщина моя – Меотида. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка, надазовська гречанка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба

виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6%, розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування. 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в

0: процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті, префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання, або ж навпаки, пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття – compassion, на відміну від емпатії – empathy – це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія Медитація, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак, тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її. Або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте ви безпорадність? Адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття? Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцям полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не приміряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати «добре, чи правильно я розумію?» або «дозвольте я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювальних суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти слухання» ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі, і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший – начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий. Напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: добре нас.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

всі у борні, не усі як один, вже трохи менше запалу. Але ще добряче січемо і відсіч даємо вдалу. Ото тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою, та ще й надихнемося такими, як ти, і саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: В Україні 5 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
2: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
6: Фейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
12: Добрий день.
13: Вітаємо.
10: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
12: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, а також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно, але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали читали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
11: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
12: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
13: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуслав, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто
12: незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи, зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
10: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
12: Так. І це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
10: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і схвалив публікації, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
12: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
10: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, Вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
12: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
11: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему антикорупційну?
13: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, а це якби частина однієї історії, тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію, не лише детективів, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан, в Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збути цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною. Ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила. Ну, вона сказала те, що вона те, що є правдою, принаймні із позиції її, з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
1: Я чую інших на Громадському радіо.
11: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
12: Я вважаю, що був розрахунок, і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати в місці інформацію. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
10: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
12: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривали час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу, вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
10: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейської конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішень у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
11: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
12: Чи порушує, це встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от, Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
10: І проти Росії, так, проти України.
12: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
11: Там їх передавав, це його справа.
12: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
10: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням, там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність, які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає.
11: Воно виникає, як і мої всі наївні питання.
13: Я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує керує. Оці три, принаймні, три випадки. При тому, що випадків насправді було більше. Просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна й казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
10: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
11: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
12: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
10: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях, різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це невиконання рішень судів, зрештою, ну коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там же не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
12: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує, і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
10: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
13: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО. Оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
12: що
13: сиділа?
12: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
10: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску і на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічно. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
12: Денис Гюльмагомедов.
10: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну, як порівняно. Вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є

0: Використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Її дуже класно, отак, коли ти хочеш когось сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємося російського слід, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Угу. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими, і вони
1: в цьому році
0: і вони такі, це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід – це правда, причому це казали люди, які освічені, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що все-таки там не все так однозначно, може там дійсно російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки знову-таки не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
1: На нас.
0: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи. Потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки. Потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
1: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
2: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
1: Два механізми. Перше, розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге, власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
3: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво почитати. Це дуже цікавий перелік. Сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
2: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проектною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
3: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Це має бути для тебе щасливим етапом, твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.

0: партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва Coralie Books, бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучко. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримує лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітане душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Апартаменти Кері Фішер. Це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8.15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
1: З 8 до 10 – той самий ранок на Громадському радіо.
5: Для Громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
2: А це зупинить Путіна? Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
7: Ну, я в шоці.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
2: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
20: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
21: Нам важливо, щоб ви нас чули.
20: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
21: за лінією розмежування.
20: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
21: Просто і по суті.
20: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
21: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
20: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
21: Кому знайомого точно знає.
20: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
21: Перевіряємо чутливі теми.
20: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
21: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
20: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
22: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
21: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.
20: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
25: Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
26: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав і президент його і, власне, підписав, та, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепоховано незначна кількість людей. До речі, хто буде перепоховано там, буде згідно закону. Закон, який постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів, при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючий орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати, так або ні.
25: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
26: Це знову-таки така певна колізія.
25: Угу.
26: Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Територія заповідника і лавра – це не є одне і те саме, що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, так, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, так? У нас з вами є Дніпро. І тому постанова визначає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто, що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеона, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро. Це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ, знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі, національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами. Ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовх думати, що має бути правобережжя. А отже, сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим, але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
25: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
26: Та, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне,
0: які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів, це от НВМК, так, Національне військово-моральне кодовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже, дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська Карпатська Україна, Августин Волошин, якого замучили в Москві і десь поховали у братській могилі. Тобто це місце пошанування, місце пам'яті і місце майбутнього. Національне військово-меморіальне кладовище зараз слугує місцем для тимчасового перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника як місце. Тому абсолютно різні два об'єкти. І ще третім об'єктом, ну, про який теж не знають, але часто маніпулюють, це буде меморіал героїв. Такий об'єкт створюється, буде створено після війни. Це, власне, місце пошанування всіх загиблих в цій війні.
25: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
0: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які, ну, не стали центральними, бо пантеон – це, зрештою, про круглостіл короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
25: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
0: Звісно, розмови ведуться, це дуже складний процес, який насправді забере не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою, бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, які дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створюється комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз з вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік.
26: Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91 року, то попередні рази тільки що й було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів. Але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
25: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є. Звісно, щодо Польщі це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що наступним етапом ескалації. То що нам тепер готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
26: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було не справжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, мовно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замову, тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, Путін російськомовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах, але це ні до чого не призводить.
25: Про український національний пантеон ми говорили з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
25: Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог, та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за останній час? Говоримо про це з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
5: Ну, я не бачу зміну у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття. і це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося, а звісно, що тривога дуже велика, і тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж, навпаки, агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
25: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, якби це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
5: Ну, так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але, ну, історія не знає, як бутології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
25: Чому у Києві, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
5: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність. Тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві, але все одно це все ще десятки шкіл. І, безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Ну, тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацитькували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Ну, очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
25: Про готовність шкіл до нового навчального року в контексті облаштування укриттів під час повітряних тривог ми говорили з Іваною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
25: Підсумки засідання Радбез ООН у Сполучених Штатах та заяви коаліції охочих, що відбулася у Києві, аналізуємо з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Радбез ООН у Сполучених Штатах, коаліція охочих в Україні. Одразу дві події відбувалися напередодні. Як на мене, більш практичний результат ми отримали таки з коаліції охочих. Яка ваша думка і загалом, що ви думаєте щодо тих заяв, які вже пролунали із Нью-Йорка, із Києва, якщо так загально окреслити, що важливо нам потрібно знати, нам, українцям, про ці засідання?
13: Тут треба дивитися ширший фрейм, війна на витривалість, на виснаження. І головним фактором буде, які ресурси зможуть задіяти сторони. Російська сторона – це там КНДР, Іран, Китай, Україна, західні союзники. Чим наші західні союзники, скажімо так, розуміють небезпеку для себе авторитарного блоку, хоча зараз я вам скажу чесно, вже ця от історія розмивається, де авторитарний, де ти не авторитарний, але все ж таки то тим більше буде підтримка України. Але тут також варто додати кейс, який я не дуже люблю, тому що будь-яка сторона, вона має щось показувати. Це або перемога, або тіла загиблих. Тут іншого чогось, ну, поки що людство не придумало. Тому, звичайно, коли західні союзники приїжджають у Київ, коли приїжджають в інші міста України та бачать наслідки російського терору, вони більше хочуть допомагати Україні. Тому що що? Тому що західні цінності, тому що є певна мораль у цих людей. Так, ми не можемо сказати, що, наприклад, у росіян вона є, але все. Що тут ще варто додати? Залучення капіталу в Україну – це добре. Це добре, що вони будуть підсилювати наше ППО. Зараз проблема вже з'являється і не тільки з протибалістикою, вже з'являються проблеми і з звичайними протиповітряними засобами озброєння. Були заяви по цьому і ракети, як ми будемо збивати, і по реактивним шахедам також проблеми. Але все ж таки це питання, знаєте,

0: додати, у нас є такий класний, ну не хочу казати козир, такий класний наш мув, це зерновий коридор. Тут дуже зацікавлена Туреччина, західні союзники зацікавлені, тому що є очевидна потреба африканських країн в цьому зерні. І тут дуже от класна історія того, що ми можемо тиснути таким чином на глобальний південь. Зараз взагалі весь капітал людський, та й навіть технологічний, він перетікає в ці країни, тому що там просто банально дешева робоча сила, дешева земля, ну там умовний Apple, так, айфони. Тобто вони розуміють, що їм краще відкрити підприємство десь у В'єтнамі, раніше це був Китай, зараз це також Індія, ніж у Сполучених Штатах, у Європі, тому що це просто банально набагато дешевше для них. Тому ми можемо зерновим коридором, в принципі, залучати на українську сторону оці держави. Це, напевно, найголовніше, якщо у вас є питання, також можу відповісти. Ну, тут дуже просто велика тема.
1: Це точно, що велика тема, але в нас немає часу на це, щоб так аж обширно, але все-таки по тих подіях і в Києві, і в Нью-Йорку хочеться проговорити. От ви дуже правильно сказали, що впливають візити західних партнерів до України. Разом з тим, ми чекали візиту представників Сполучених Штатів цими днями. Ми сподівалися, що завдяки їхньому візиту кияни, зокрема, спатимуть спокійно. Водночас Вітков і Кушнер відклали візит до Києва через російські удари. Наскільки це відкладення візиту, такого очікуваного і анонсованого, викликає питання про спроможності Сполучених Штатів і чи не резонує це разом з... Я розумію, що заяви, які лунали вчора на Радбезі ООН, вони, на жаль, очевидно, залишаються і далі на рівні заяв. Я про те, що от заступник постпреда США при ООН Денне Греа звертався до Росії, України із закликом, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Наскільки це одне з одним взагалі поєднується?
0: Дивіться, тут же ж ситуація в тому, що в Радбезі ООН, я вам скажу чесно, немає сенсу щось заявляти. Ну от, якщо ми це прямо приймаємо, ми даємо заяву і ми очікуємо, що ми щось від цього отримаємо. Ні. Це більше символізм, тому що банально в Радбезі ООН є Росія, є Китай. Ну, Росія, в першу чергу, яка може просто накласти вето на будь-яке рішення. Тобто це, в першу чергу, символізм. Цей символізм створюється для того, щоб, в першу чергу, країни, які залучають у себе велику кількість грошей і потенційно будуть залучати велику кількість грошей, це я про глобальний південь, щоб вони розуміли, хто є для них справжнім ворогом. Тому що зараз ми бачимо, що Індія допомагає Росії і... окремі західні союзники, Борис Джонсон недавно давав заяву, що ніяк на Індію повпливати не можна. Ну, оце зараз насправді частково, якщо ми по міжнародці беремо поле битви, тому що якщо, ну, війна буде, я вам скажу чесно, тобто ще довго, і навіть якщо активна фаза бойових дій закінчиться, у нас все одно буде економічна, демографічна, культурна. Ну, ви уявляєте, що буде відбуватися на Заході, коли там буде хоча б щось підписано. Ми ж все одно будемо один одного ненавидіти. Тому для нас дуже важливо залучати країни, які через 10-20 років будуть по рівню капіталу більше за європейські країни. Ну, тому що буде туди перетікати капітал, підприємства, багаті люди. Просто по причині того, що там це набагато вигідніше для них вести підприємницьку діяльність. Ми не будемо мати майбутнє як Європа. Ну, тобто, як частина Європи. Тому це найголовніше. Також варто зазначити, що я вже, напевно, півроку чую про те, що до нас приїде Вітков та Кушнер, і щось вони вже ніяк не можуть приїхати до нас. Тому я не знаю, як це прокоментувати. Я сам вже досить давно очікую на них, і щось вони не приїжджають. Чому вони не приїжджають? Тому що адміністрація Трампа, напевно, не вбачає в цьому необхідність. Скільки вони там вже разів їздили у Москву? Більше 5, здається, так? Ну, дуже, дуже цікаво, про що вони там домовляються. Мені здається, в них відбувається якийсь тіньовий бізнес. Не знаю, ну, тут взагалі.

0: Кушнер, якщо брати, він дуже цікава. Людина пов'язана з Ізраїлем, хоче будувати от готелі. Можливо, він пропонує Путіну збудувати його де готелі в Криму. Не знаю. Мені здається, ця ідея в нього провалиться, як і в Газі. Ну, це такий гумор міжнародників. Так.
1: Так, і ще хотіла вас ось про що запитати. Гумор – це добре, я теж за нього, але ще з серйозного, що однією загалом з головних новин, як на мене, по коаліції охочих і її засіданні у Києві стало рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. На вашу думку, це може стати сигналом для інших партнерів підтримати Україну теж таким способом і допомогти нам з іншими, можливо, технологіями для виробництва якихось інших боєприпасів, ракет тощо?
0: Дивіться, як писав один, я дуже люблю цього мислителя Макіавелі в своїй книзі «Державець», перемога у війні не твоєю зброєю, не є твоєю перемогою. Тобто, якщо ми хочемо дійсно бути незалежною сильною державою, нам потрібно розвивати власне озброєння. Оце буде найголовнішою дилемою України ще на десятиліття. Навіть якщо ми отримаємо відповідні озброєння, ну, це не є гра в довгострокову. Ми маємо свої мати озброєння, ми маємо мати свій економічний ландшафт. Щоб там не казав посол України у Великій Британії, все одно Україна має мати економічне підґрунтя для того, щоб розвивати відповідні системи. Якщо ми будемо залучати західні системи, американські системи, навіть супутникові системи, в Україні вже, до речі, були, ну, здається, вже створені юридично, так точно, космічні війська. Нам потрібно створювати свою супутникову систему, на це потрібні гроші, на це потрібна економічна наснага для української держави. І от це, напевно, є найголовнішим запитанням. Тобто, навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, нам все одно потрібно буде розвивати власне. І думати, напевно, більш в цьому напрямку. Ну, приблизно так, я вам сказав.
1: Про підсумки засідання Радбезу ООН та заяви коаліції охочих ми говорили з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Що відбувається на найважчих напрямках фронту та як Росія готується до осінньої кампанії? Про ситуацію на передовій, концентрацію ворожих сил та можливі сценарії найближчих місяців говоримо з військовим експертом Дмитром Снегирьовим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Якщо описати загальну ситуацію на фронті зараз, на кінець серпня 2026 року, що варто про це сказати, що варто про це знати загальній аудиторії, і чи бачимо ми вже початок активізації ворожих сил перед осінньою кампанією?
3: Так, бачимо різке зростання кількості боєзіткнень по всій лінії фронту, причому зауважте, окупанти намагаються активізувати боєзіткнення на другорядних напрямках. Це в першу чергу Харківська, Сумська область і намагається все ж таки зберігти свою присутність в Дніпропетровській області. Це в тих областях, які не включені до складу країни-окупанта згідно указу російського диктатора. Ця тактика – це в першу чергу елемент політичного і військового тиску на українське керівництво. Тобто створення передумов для так званого прецеденту обміну територіями. Окупанти прекрасно розуміють, що можливості військовим шляхом захоплення Донецької області тих територій, які під контролем Сил оборони України, а це так званий пояс-фортець, ну, у них наразі немає, тому намагається ескалувати напругу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях з метою якраз створення так званої буферної зони. Якщо говорити цілком по ситуації на лінії фронту, вона змінюється динамічно, але для української сторони є позитив в тому, що кількість деокупованих територій перевищує кількість територіальних втрат, чи не вперше. За останній місяць було деокуповано 150 квадратних кілометрів, натомість територіальні втрати – це 110 квадратних кілометрів. Якщо брати взагалі темпи просування російських військ з січня по серпень, вже місяць, можемо говорити вже і про серпень, вони складають приблизно 730 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за попередній період. Тобто можемо стверджувати, що сили оборони України в значній мірі стабілізували ситуацію на лінії фронту і не дають можливості окупантам подальше просування вглиб українських територій.
1: Костянтинівський напрямок є серед тих, який останнім часом виходить на так зване перше місце, якщо прописати топ-напрямків, де ситуація найскладніша, за кількістю атак. Наскільки зараз принциповою для росіян є ця ділянка і чого саме вони намагаються тут досягти, що посилюють напрямок? Ну, тому що загалом ця ділянка фронту вже давно є складною.
3: Бої за Костянтинівку тривають 2 роки. Це на чому варто наголошувати і наполягати. І за ці 2 роки окупанти не вирішили питання захоплення цього населеного пункту, попри гучні заяви російського диктатора і відповідно військового керівництва країни-окупанта. Костянтинівка має не тільки військове, скільки відповідне економічне і політичне значення. По військовому значенню це перше місто з поясу так званих фортець, велике промислове місто, відповідно, Сили оборони України створили там потужні лінії оборони за цей період. Наразі основні бойові дії – це по вулиці Соборній, це практично центр міста. Плюс окупанти використовують тактику інфільтрації малих штурмових груп з метою їх подальшого накопичення і бойових дій безпосередньо вже в міській забудові. В чому складність ситуації для Сил оборони України? Щільна міська забудова плюс розголошена промислова зона – це не дозволяє в повній мірі використовувати основну перевагу наших захисників, а саме FPV-дрони. По кількості і операторів FPV-дронів, відповідно, самому за факту застосування у нас стратегічна перевага. Окупанти наразі намагаються активізувати атаки по її флангах. Це різка активізація на Часів'ярському напрямку. Нагадаю, за 3,5 роки боїв за Часів'яр Сили оборони України зберігають присутність в мікрорайоні Шевченка. Саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути оперативне оточення українського групування на Костянтинівському напрямку. Плюс, відповідно, російські окупанти намагаються просуватися і по центру. Це бої на західних мікрорайонах Костянтинівки, там щільна міська забудова, це мікрорайон Гара, мікрорайон Чанхай, це приватна забудова. Плюс намагається відповідно атакувати одночасно на зі східного флангу, але там є досить суттєві переваги для Сил оборони України. Штурмові групи знищуються ще на підході. Там для окупантів досить складна ситуація. Але якщо брати в цілому, на жаль, можемо констатувати, що логістика Сил оборони України практично відсутня. Окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру, Турецьку. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. От саме цей фактор створює досить серйозні проблеми для Сил оборони України. Плюс масове застосування фронтової армійської авіації. Місто фактично перетворили в руїни. Це використання кабів. І операторів дронів, яких підтягнули безпосередньо фактично до лінії боєзіткнення, перекинути підрозділи Рубікона. Це найбільш
1: забезпечений,
3: та професійному плані підрозділу операторів російських окупаційних військ. В цілому ситуація складна, будемо називати речі своїми іменами. Але говорити про короткострокові перспективи захоплення населеного пункту наразі підстав немає.
1: Також буквально цими днями президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами говорив про те, що головними напрямками російського наступу є міста Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ. І ці ділянки будуть залишатися для ворожих військ основними цілями до кінця року. Якщо от Костянтинівку ми проговорили, то що зараз зі Слов'янськом і Краматорськом, передовсім беручи до уваги і те, що у цих містах ще велика кількість цивільних людей залишається і намагаються ще, ну, наскільки це можливо, провадити там життя?
3: Ну, тут велике питання щодо провадження життя. Мені не зовсім зрозумілі дії керівництва Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Ляха, коли мені скидають зі Слов'янська відео асфальтування вулиці, відповідно, укладання нових водогонів. Тобто місто фронтове знаходиться під постійними обстрілами, але, як бачимо, ну, скажімо так, намагається знов реалізувати ті схеми, які можуть свідчити про певні корупційні оборудки. Але менше з тим, по військовій складовій, це має дати відповідь на це питання Державне бюро розслідувань і правоохоронна система. Але сам факт викликає досить негативні емоції у міського населення, яке там залишилося, і українських військовослужбовців. Не зважати на цей фактор не можна. По військовій складовій до Слов'янська приблизно 15 кілометрів, до Краматорська 8 кілометрів. На мою думку, основний зараз напрямок вони будуть обирати саме на Краматорськ, бо Слов'янськ – це в першу чергу і гора Карачун, тобто панівні висоти, які контролюються силами оборони України, що зводить практично на нівець можливості окупаційної армії швидкого захоплення цього населеного пункту. З приводу військової складової – на жаль, в районі Рай Олександрівки, а це і Слов'янський напрямок, окупанти частково контролюють панівні висоти. Це створює додаткові проблеми для Сил оборони України в моменті розширення радіогоризонту, цебто використання ПВ-дронів і коригування ствольної реактивної артилерії. Оцей напрямок досить негативно буде впливати, і він вже впливає на військову складову не тільки на Слов'янському, але й відповідно Лиманському напрямку. По Краматорську вони наразі намагаються знов-таки використовувати тактику флангових охоплень з метою контролю чи то вогневого, чи то безпосередньо над локаціями Сил оборони України. Тобто тактика, яка була започаткована ще з часів Бахмуту, вона не змінюється. Вони діють фактично по шаблонах. Флангові охоплення, загруза оперативного оточення, контроль над локаціями і далі вже безпосередня руйнація житлової забудови з метою унеможливлення тримати оборонні позиції наших захисників.
1: Якщо ще проговорити також, пане Дмитре, ситуацію, яка відбувається на лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області, тому що, ну, тут можемо говорити так, що Дніпропетровська область фактично за цей рік стала вже полем бою, і ми бачимо, як там діє ворог, що зараз відбувається на напрямках фронту на Дніпропетровщині, і чого варто чекати ближчим часом у цьому регіоні, як гадаєте?
3: Тут у нас серйозні так ось про Олександрівський напрямок. Це з тих трьох областей: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Є передумови для повної деокупації Дніпропетровської області. Наразі під контролем окупантів залишається населений пункт Дачне, але продовжуються рейдові дії з оборони України з метою повної деокупації цієї області. За останній тиждень деокуповано приблизно до 15 квадратних кілометрів. Це серйозні успіхи. Причому це не такові, скільки в першу чергу політичні успіхи. Це є нівелювання того сценарію Російської Федерації, про який я говорив вище, це розширення плацдарму з метою подальшого просування вглиб українських територій, які не включені до складу країни-окупанта. В цілому можемо позитивно охарактеризувати дії Сил оборони України на саме цьому напрямку. Причому, ще раз підкреслю, чи не вперше за останні роки створені передумови, коли територіальні втрати значно менше, ніж кількість деокупованих територій. Варто відзначити, що ця операція планувалася ще і за часів Драпатова, це з січня по липень вона проводилася, активна фаза. І це свідчить про високий рівень як планування, так і відповідно безпосередньо організації всіх дій Сил оборони України. Ну і можемо говорити про те, що на стику цих трьох областей Сили оборони України продовжують рейдові дії і на Запорізькому напрямку. Там, де окуповано приблизно 35 квадратних кілометрів і створені передумови для фактичного блокування російської логістики, а це саме Гуляйпільська траса, яка є основною в моменті матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
1: Про ситуацію на найважчих напрямках фронту війни за незалежність України ми говорили з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8.15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує Ютуб, Фейсбук та Тік-Ток для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
4: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
6: Ще дізнаємося, чи є готовий до стратегічної автономії. Ну, але передусім запрошуємо на інформаційний випуск Наталя Беню в студії.
7: Почалася ексгумація польських солдатів у Львові. Польське міністерство сільського господарства не хоче збільшувати транзиту українського зерна. Досягнуто прориву у розслідуванні справи криптовалютної біржі «Зонда Крипто». На Старому Голосківському цвинтарі у Львові розпочалася ексгумація останків польських солдатів, які загинули у вересні 1939 року, захищаючи місто. Підтвердив це посол України у Польщі Василь Боднар. Могили виявлено 2019 року, проте лише в червні цього року влада України надала дозвіл на ексгумацію останків. Як сказав посол Василь Боднар, відновлення ексгумації було одним із його головних завдань.
8: Рушили. Маємо дуже осягнення. І
7: вони дозволення. Розпочалися у нас великі досягнення, і чергові дозволи будуть видавати, тобто цього процесу вже ніхто не припинить.
8: Цей процес вже ніхто не заніг.
7: Експерти зберуть матеріал для проведення генетичних досліджень та забезпечать предмети, які можуть допомогти встановити прізвища загиблих. Планується, що співробітники Інституту національної пам'яті працюватимуть у цьому місці до 2 жовтня. Україна хоче збільшити транзит зерна через Польщу. Розмови про це тривають, що підтвердив міністр сільського господарства Стефан Краєвський. Як додав політик, його міністерство проти такої ідеї. Переговори з польського боку ведуть відомства інфраструктури та закордонних справ. Стефан Краєвський наголосив, що позиція Польщі залишається незмінною.
9: Маємо свої досвідчення з 2020-го.
7: У нас є свій досвід 2022-2023 років і не хочемо довести до такої ситуації, як тоді, що Польщу залило українське зерно. Тоді без жодного контролю впускали технічне зерно, яке не сповнювало ніяких норм якості.
9: Без жодної контролі впущеним збожем технічним, збожем, яке не сповнювало жодних норм якостьових.
7: Політик партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк висловив думку, що Польща не повинна погоджуватися на збільшення транзиту українського зерна.
10: Не уляга вантливості, що дуже частина цього збожа.
7: Немає сумніву, що велика частина цього зерна, адже, я думаю, ми не зможемо підготувати таку систему, щоб зерно перевозили через Польщу лише транзитом. І якась його частина залишиться в Польщі. Ціни, які вже є абсолютно низькими, ще зменшаться. Нагадую, фермери мріють отримати за тонну гарної пшениці 1000 злотих.
10: За тонну доброї пшениці узискати 1000 злотих.
7: Ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок заблоковане постановою від 15 вересня 2023 року. Проте допускається транзит зерна через Польщу, якщо його метою є морські порти або сусідні країни. У розслідуванні справи зонда крипто досягнуто то прориву, повідомив міністр юстиції Вальдемар Журик. Як він додав, посилені заходи тривають уже кілька місяців. Слідчі також працюють, щоб забезпечити активи компанії і гарантувати постраждалим компенсації.
11: Для нас
7: пріоритетом є карати злочинців, але найважливіше, щоб громадяни Польщі отримали назад кошти. Дії прокуратури і поліції дуже інтенсивні. У цьому розслідуванні настав прорив. Є нові прокурори, які займаються цією справою, нові докази, нові особи, які хочуть співпрацювати з прокуратурою. І це дуже просуває все розслідування.
11: Особи, які хочуть співпрацювати з прокуратурою і дуже інтенсивно посувають то до приводу ціле слідство.
7: Як повідомляється, голова біржі криптовалют Зонда Крипто Przemysław Kral надає прокуратурі пояснення. Очільнику Зонда Крипто висунуто звинувачення в участі у великомасштабному шахрайстві. Очікується розслідування справи, в якій клієнти з банкрутілої криптовалютної біржі втратили щонайменше 350 мільйонів злотих. Проте насправді збитки можуть сягати 2 мільярдів злотих. У липні рівень безробіття в Польщі зупинився на тому ж рівні, що у червні – 5,8%, такі дані оприлюднило головне статистичне управління. Економіст з Академії ВУСБ Марек Зубер заявив, що, як правило, найнижчим цей показник є влітку.
12: Мами колейний очит безробіття.
7: У нас чергові дані про безробіття за місяці, які зазвичай є найкращими з погляду безробіття, тобто коли воно є найнижчим. Йдеться про літній сезон, тоді є робота в будівництві, сільському господарстві. Мабуть, наприкінці року безробіття знову зросте, ймовірно, приблизно до 6%.
12: Безробіття нам нічо зросне, певні, знову в околиці 6%.
7: Дані стосовно безробіття є дещо кращими за попередні прогнози, коли Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики очікувало показника 5,9%.
6: Це була Наталя Бені з випуском новин, а наша передача з Варшави продовжується.
13: Це Інна Ясніцька, ви слухаєте програму «Сьогодення». Рік тому вперше була опублікована програма навчання української мови як іноземної. Це був перший крок, який згодом призвів до першого матурального іспиту з української мови в Польщі. Минулого року до самого екзамену зрілості приступило близько 500 учнів. Авторком програми став доцент Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук. Сьогодні він вважає, що в Польщі формується найуспішніша модель інституційного розвитку української мови за межами України. Що впливає на цей успіх, які виклики повстають перед учнями, батьками та освітніми закладами, про це більше розповідає Павло Левчук.
14: Ми звикли більше дивитися до того, що українська мова мала би викладатися в суботній школі, часто за кошти, власне, батьків. Натомість ця модель, яку на сьогоднішній день ми бачимо в Польщі, передбачає можливість вивчення української мови як додаткової іноземної, бо для Польщі як держави кожна інша мова, яка не є державною, є іноземною. І від першого класу як додаткову іноземну мову до сьомого, де ми бачимо, що є можливість впровадження української як другої іноземної, через весь ліцей або технікум і закінчуючи матуральним іспитом. Тому ми бачимо, що існує модель, і ця модель теж використовується, адже ми бачимо те, що є школи в різних частинах Польщі, де є можливість вивчати українську мову, де є відповідні заяви батьків, згоди директорів. І це не є одна школа, і це не є школи теж, які були після 22-го року чи раніше створені громадянами України. Це школи, які спокійно функціонують в польській системі освіти, мають багато років існування, багатолітню історію, і вони теж обирають українську мову. І тому саме через це треба говорити про можливість, власне, найкращої моделі. І таку модель ми маємо виключно в Польщі. Ми не маємо інших країн, чи Європейського Союзу, чи світу, де на державній сумковій атестації, на отримання середньої освіти можна здати іспит з української мови як повноцінної іноземної мови, замість, наприклад, навіть тої самої англійської. І цієї перспективи треба говорити, що саме ця модель, польська пропозиція, на сьогоднішній день є домінуючою, є найкращою.
13: Понад 3 тисячі учнів. Як зробити так, щоб ця кількість росла, щоб українську мову вивчали на інституційному рівні?
14: Першим кроком є, власне, батьки. Тобто батьки мусять прийняти таке рішення, що вони хотіли, щоб в їх школі викладалася українська мова. Далі, якщо це діти від першого класу і навіть до кінця освіти, так, до останнього класу ліцею, можна складати відповідні заяви до директора школи з проханням, щоб українська в даному навчальному закладі викладалася як додаткова іноземна мова. Тут немає жодних вікових обмежень, кількісні обмеження, ну, повинна бути група, так, це не може бути одна чи дві дитини, це повинно бути як мінімум 5-6-7 чоловік, які будуть погоджуватись ходити на такі уроки. Якщо ми говоримо про додаткову іноземну мову, то цей курс буде виключно факультативом, і з нього не буде оцінки. Натомість, замість другої іноземної мови, яка в польській системі освіти з'являється в 7 класі, тобто 7-8 клас початкової школи або 4 роки ліцею, цією другою іноземною мовою може бути українська мова, якщо збереться відповідна кількість дітей. Батьки напишуть заяви до дирекції школи, і дирекція школи після того, як отримує позитивну опінію з педагогічної ради школи, прийме таке рішення.
13: Однак мені здається, що багато родин може вважати, що не потрібно додатково навантажувати дітей. Може бути така думка, що ми ж вдома розмовляємо українською, ми спілкуємося українською, ми передаємо всі необхідні знання. Чи це добрий підхід?
14: Якщо ми говоримо про додаткове навантаження, то якщо ми обираємо як додаткову мову, то так. Якщо ми обираємо як другу іноземну мову, то це в певному моменті навіть полегшує справу. Я говорив колись з директоркою Вроцлавського ліцею, яка говорила, що діти з України, яких в її закладі майже 300 учнів, приїжджають, мають вивчати одночасно три іноземні мови. Польську, англійську і, наприклад, німецьку. І звідси пані директор акцентувала, що три іноземні мови для неї, як для філолога, правда, полоніста, але філолога за освітою, це досить велике навантаження, і тому вона теж пояснювала, що частина учнів замість німецької обирають, наприклад, російську. В цьому випадку можна обрати українську. Натомість, якщо ми говоримо про можливість навичок, то школа будь-яка дає інституціональне вивчення мови, тобто розвиток мовних компетенцій. Якщо ми спілкуємося українською мовою виключно вдома, то цей рівень мови залишається такий на такому самому рівні, який дитина отримала в школі або взагалі не отримала. Так, тобто, зрештою, мовна компетенція – це не є річ, яка залишається одинаковою протягом всього життя. Деякі навички, наприклад, читання і письма, якщо вони не будуть використовуватися, вони просто-напросто фосилізуються, тобто залишаються на такому самому рівні і потім вже не розвиваються, а розвиваються виключно як мовний компонент в іншій мові, яку дитина вивчає. Тому спілкування українською мовою виключно в побуті, це означає, що ми будемо знати її на якомусь такому початковому рівні, рівні домашніх розмов, а не загального рівня володіння мови. Тому що саме школа, можливість спілкування, читання, письма, ведення бесід, дискусії і так далі дозволяє розвивати мовні навички. Ми зустрічаємося дуже часто, якщо ми говоримо про мовну компетентність в системі сертифікації, наприклад, польської мови, як іноземної, коли багато, власне, студентів майбутніх приходять на іспити з польської мови і їх не здають. І це теж, власне, той самий випадок, коли вони вільно розмовляють у побуті, але коли з'являються вже трошки важчі теми або теми достосовані до відповідного рівня згідно загальноєвропейських вимог, то тут учні чи майбутні абітурієнти вже мають великі проблеми.
13: Минулий рік був винятковий, якщо мова йде про матуру, бо вперше, власне, з'явилась українська мова як друга іноземна. Це великий успіх. Була опублікована ваша програма навчання до цієї матури, підготовка. І, власне, питання моє до вас. Які ваші плани на майбутнє. Якщо в цьому році ми говоримо про те, що більше 3000 дітей вивчає українську мову як другу іноземну в Польщі, є якась ваша особиста мрія, ціль, скільки б ви хотіли, щоб ця кількість зростала?
14: Ця кількість буде зростати, так, тому що я вже говорив з директорами шкіл, наприклад, в Глогові, в Варшаві, котрі декларують, що вони готові розпочати викладання української мови. Зараз в своїх навчальних закладах, де раніше української не було. Натомість я теж хотів би, щоб збільшилася так звана мовна свідомість батьків в потребі викладання української мови, саме будучи в Польщі. Я з моєю колегою з Києва, пані Ольгою Шевчук-Люжовою, зараз працюємо над підручником, власне, для батьків, вже не для дітей, не програмою для вчителів, а підручником для батьків, це робоча назва якого «Як зберегти українську мову в Польщі». І думаю, що це буде початком до серйозної дискусії на цю тему.
13: На кінець ще запитаю вас, чому, власне, це важливо і наскільки знання власної мови допомагає зберегти свою ідентичність?
14: Кожна молода людина в певному моменті буде собі ставити питання, ким вона є. І це питання такого, власне, питання, ким я є, може мати дуже великі наслідки для майбутнього. І щоб дитина розуміла, що вона з однієї сторони є мігрантом, але з другої сторони, що почуття того, що вона є українцем, є для неї важливим і, напевно, в жоден спосіб її не дискримінує, це є та складова, яка допоможе їй у майбутньому краще показати себе, виявити свої бажання, розвивати таланти і стати головною чи домінуючою серед своєї спільноти. А це те, до чого кожен з батьків хотів би, щоб його дитина так виглядала, так такою була. І цю, власне, пропозицію треба починати від самої дитини, від її почуття приналежності, але також будування позитивного іміджу. А одним із цих складників є, власне, мовна ідентичність, багатомовність, бо треба теж пам'ятати, що і добрий рівень володіння українською, і добрий рівень володіння мови країни перебування, тобто польської, стане ключем до кращої самоідентифікації і в майбутньому до того, щоб підкорювати ті вершини, які кожен з батьків хотів би, щоб його дитина виконала.
13: Доцент Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук вважає, що попит на українську мову як предмет постійно зростає. Вже з вересня уроки рідної мови з'являться у 5 нових навчальних закладах. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
6: Це Варшава. Наша передача продовжується. Залишайтеся з нами.
15: Вітаю слухачів, це Європа, Польща, Україна, Української служби Польського радіо. Європа довгий час жила в доволі комфортній реальності. Мир і стабільність сприймалися як щось звичне, а питання безпеки значною мірою залишалось за межами повсякденної європейської політики. Євросоюз розвивався, зміцнював спільний ринок, поглиблював інтеграцію, відкривав кордони. І все це відбувалось на тлі відчуття, що серйозні загрози десь далеко. Але все почало змінюватися у 2008-му, коли Росія почала війну в Грузії. Тоді президент Польщі Лех Качинський сказав, що наступною може бути Україна, потім країни Балтії, а там є його рідна Польща. Щодо України він не помилився. Що буде далі, залежить від самих європейців. Європі доводиться знову відповідати на досить просте питання, наскільки вона готова відповідати за власну безпеку. І йдеться тут далеко не лише про армію чи про те, скільки грошей країни готові витрачати на оборону. Безпека – це також енергетика, технології, критично важливі ресурси, виробництво, цифрова інфраструктура, здатність Європи діяти самостійно, коли це справді необхідно. Саме тому сьогодні дедалі частіше говорять про стратегічну автономію Європи. Не про те, аби закритись від партнерів чи відмовитись від співпраці зі США, а про те, аби Європа могла сама ухвалювати рішення, і захищати свої інтереси, коли цього вимагає ситуація. Для нового покоління європейців це особливо важлива розмова, адже саме нинішні кандидати через кілька років працюватимуть у євроінституціях, державних структурах, політиці, суспільній сфері. Їм доведеться жити і працювати в Європі, яка вже не може дозволити собі вважати безпеку чимось гарантованим. Через те поговоримо про те, як змінюється європейське мислення, чому країнам ЄС дедалі складніше залишатись попередній парадигмі, якою може стати Європа, якщо їй справді доведеться взяти на себе більше відповідальності за власне майбутнє. Зокрема, про це говорили під час дискусії про краще майбутнє Європи в Гданську під час конференції з відновлення України. Отже, Євросоюз створювався насамперед як проєкт миру і співпраці. Після Другої світової війни головним завданням було зробити так, аби європейські країни більше не воювали одна з одною. Але водночас європейська безпека десятиліттями будувалася навколо іншого припущення, що основна відповідальність за військове стримування лежить за межами самого ЄС. Але тут була й інша сторона. Європа звикла дивитися, що жорстка безпека – це не зовсім її сфера. Питаннями військового стримування, колективної оборони переважно займалось НАТО, а ключову роль у європейській безпеці десятиліттями відігравали США. І тому сьогодні Європі доводиться змінювати не тільки свої інституції чи бюджети, але й змінювати власне мислення. Це, мабуть, найскладніша частина, каже Міхал Кобоско, депутат Європарламенту від Польщі.
6: Вся дискусія про стратегічну автономію спочатку почалася з того, що ми насамперед думали про жорстку оборону. Ми концентрувалися на безпеці та обороні. І досі це залишається базовим розумінням стратегічної автономії. Однак я вважаю, що сьогодні цю концепцію потрібно розглядати значно ширше. В умовах сучасної геополітики та світової економіки стратегічна автономія Європи – це, звичайно, оборона та безпека. Але це також енергетичні поставки та технологічний і цифровий суверенітет Європи. Це й доступ до критично важливих матеріалів – сировини, рідкоземельних металів та інших ресурсів, які необхідні Європі. Все це разом визначає, чи є Європа стратегічно автономною чи ні.
15: Сьогодні, каже Міхал Кобоско, Європа поки не перебуває в комфортному становищі, але певною мірою добре, що після нападу Росії на Україну і появи реальної прямої загрози для Польщі та інших європейських країн, Європа вперше почала серйозно замислюватись про власну автономію, безпеку та стійкість. Ну, добре в тому сенсі, що немає поганого, аби на добре не вийшло.
16: I wouldn't say that we owe it to Putin.
6: Тому я б не сказав, що ми всім цим завдячуємо Путіну. Але з одного боку є Путін, а з іншого – пан Трамп. І ми раптом можемо опинитися у ситуації, коли США вирішать переключити свою увагу на інші регіони та суттєво скоротити свою військову присутність у Європі. Саме в цей момент ми почали серйозно переосмислювати всю концепцію і, що ще важливіше, почали втілювати її в Європі. Ось де ми перебуваємо сьогодні.
15: І тут, каже Міхал Кобоско, найважливіше перехід від розмов про безпеку до питання про те, як Європа має змінюватись на практиці. Проблема в тому, що 27 держав і далі звикли насамперед думати про власні національні інтереси. Ну, це природньо. Польща думає про Польщу, Франція про Францію, Німеччина про Німеччину, але в новій реальності цього вже недостатньо, говорить парламентар.
6: Після нападу Росії на Україну такі дискусії справді почалися. Дуже важливо, що у нас з'явився окремий комісар з питань оборони. Це теж безпрецедентно. До того ж, це досвідчений політик, колишній прем'єр-міністр, людина з великим політичним досвідом і представник Центральної та Східної Європи. Це має значення, тому що ми бачимо його енергію та амбіції. Іноді здається, що він буквально б'ється головою об стіну. І в цьому якраз проблема. Тому ми продовжуємо слухати його попередження. Його червоні сигнали державам-членам та національним оборонним компаніям. Перестаньте ставитися до цього, як до звичайної ситуації, зараз усе зовсім інакше. Подивіться, ви, дорогі друзі з Європейського Союзу, більше не готуєте свої оборонні промисловості до війни одна з одною. Війни між Францією та Німеччиною більше не буде. Це мислення залишилося у минулому. Наш агресор знаходиться в іншому місці, він цілком конкретний, і у нього є агресивні плани щодо нас. нас. Пан Путін ніколи не казав, що збирається зупинитися в Україні. Він хотів спочатку завоювати Україну, а потім рухатися далі на Захід. Тому зараз усе дуже серйозно. І наше завдання – змушувати національних політиків, політиків держав-членів, домагатися подальшого регулювання на європейському рівні, забезпечувати фінансування та стимулювання оборонної промисловості до створення справді спільних проєктів. Це досі проблема, і це досі потребує вирішення. Однак, якщо ми хочемо мати сильнішу та безпечнішу Європу, вам необхідно думати про спільні проєкти. Тому що сьогодні жодна європейська країна не здатна самостійно забезпечити власну безпеку. Зараз усе справді по-іншому, і до цього потрібно ставитися серйозно.
15: Бельгійський експерт з європейської політики і фінансів Карел Ланно вважає, що перше, що треба зробити, особливо в Західній Європі, почати нарешті слухати те, про що говорить Європа Східна. Країни з пострадянським минулим добре знають, що таке жити поруч із загрозою, тому сприймають те, що відбувається, цілком інакше.
6: Балтія, Польща, Румунія, Молдова та інші країни, тому що вони вже стикаються з цією загрозою набагато ближче і сприймають її зовсім інакше. У мене досі є відчуття, що Європа поки недостатньо усвідомлює масштаб цієї загрози. Так, Україна воює, але ми все ще думаємо, у нас є час. А часу у нас немає. Російська оборонна промисловість продовжує виробляти озброєння, попри серйозні проблеми з російськими державними фінансами. Так, зараз їхні ресурси можуть бути виснажені, але якщо ми нічого не зробимо найближчі 2-3 роки, російська промисловість може відновити свої виробничі можливості, і вона вже до цього готується. Водночас Росія постійно займається свого роду залякуванням, особливо щодо країн Балтії та інших держав, розташованих навколо Балтійського моря.
15: З цим згідна і Малгожата Боніковська, президентка Центру міжнародних відносин. Вона вважає, що Європі насамперед необхідно змінити власне мислення і навчитись уважніше слухати країни Центральної і Східної Європи. Сьогодні головна проблема Європи, каже вона, не тільки в нестачі зброї, грошей чи виробничих потужностей, а проблема глибша. Європейські країни досі мають дуже різне уявлення про те, наскільки серйозною є загроза. І саме через це досвід країн з пострадянським минулим, які сприймають російську загрозу набагато гостріше, має лунати в європейській дискусії значно гучніше.
6: Я думаю, що справді найскладніша проблема Європи – це образ мислення. Менталітет. Нас 27 країн. У політиків у кожній країні різні погляди та різні політичні позиції. І у них абсолютно різне сприйняття загроз. Одні країни справді бачать екзистенційну загрозу і допускають, що Росія може піти далі. Інші взагалі не розглядають такий сценарій. Вони не бояться. Тобто образ мислення у нас різний. Наприклад, комісар Кубілюс із Литви. Литовці чудово знають, що таке жити в країні, яка колись була частиною Радянського Союзу. Приблизно те саме стосується Латвії та Естонії. Тому у Брюсселі я дуже часто чую коментарі на кшталт «О, знову Калас буде говорити про Росію». Тому що західноєвропейці просто не сприймають російську загрозу так само, як країни Центральної та Східної Європи. І коли ми, люди з Центральної та Східної Європи, про це говоримо, до наших слів не завжди ставляться достатньо серйозно. А саме образ мислення є ключем до всіх змін. Тому що, очевидно, якщо тобі не потрібно нічого змінювати, набагато простіше продовжувати робити те, чого ти вже навчився. Лише коли виникає екзистенційна загроза, або коли у тебе просто не залишається вибору, ти починаєш змінюватися.
15: Отож, люди в Центральній та Східній Європі досі пам'ятають погані часи. На Заході цього досвіду вже практично не залишилося. Друга світова війна закінчилась багато десятиліть тому, і для більшості людей це вже далека історія. Тому люди стають дедалі більш розслабленими, в тому числі і психологічно. І це також проблема Західної Європи. Це була Європа, Польща, Україна. Української служби Польського радіо працював над програмою Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
6: Ну, а на цьому наша передача завершується. Ви слухали польську версію «Спільний проєкт польського та громадського радіо». З вами прощається звукорежисер Каспер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
5: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Розбираємось з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
12: Того, що ви можете проаналізувати і виснувати, яким є стан справ наразі, я думаю, що логічно припустити, що коштів нам бракує і є певна дірка, але це мільярди гривень, тобто суми значні. Чи ви схильні оцінювати ситуацію як критичну?
13: Як критично, звичайно, що ні, тому що де-де, а в економіці, в фінансах Україна дійсно отримує допомогу за відомим принципом стільки, скільки треба. І це саме, перш за все, на сьогодні по факту стосується саме грошей. Так, бувають якісь затримки, так, бувають бюрократичні процедури в тих країнах чи в тих організаціях, чи об'єднаннях країн, таких як ЄС, які затримують транші чергові. Але в цілому Україна дійсно

складає біля 60 країн світу, кожна з яких надає нам допомогу, фінансову допомогу. Практично всі країни з тих 60 надають гуманітарну допомогу, практично всі з тих 60 країн надають. Ну, а військову допомогу надають ті, хто мають таку можливість, хто має відповідне озброєння, або технології, або виробництво. Ну, це, як ми розуміємо, трохи менше, ніж 60, так, біля 30 країн, які надають ще, крім фінансової, гуманітарної, ще й військову пряму допомогу в міру своїх можливостей, наявних, ну, своїх запасів, скажімо так, і виробничих можливостей. Тому де-де у фінансах, тут я як економіст, сама остання сфера, в якій я хвилююсь, це сфера фінансів і економіки. На сьогоднішній момент, на момент війни і наших потреб, які пов'язані перш за все з війною. Ну, на сьогодні, за останніми даними, можемо орієнтуватись на суму, яку озвучив президент України, що нам до кінця цього року треба ще додатково, ну, не додатково, а в цілому треба ще біля 27 мільярдів доларів. Це для того, щоб, ну, завершити спокійно, якщо так можна це назвати зараз це слово, завершити цей рік, 26-й, ну, а далі вже наступний рік ми, звичайно, будемо орієнтуватись його потреби цього наступного року вже наприкінці цього року, тому що зараз витрати додаткові виникають, збільшуються після кожного того обстрілу, який ми отримуємо від Росії. А обстріли, як ми бачимо, практично щоночі, практично щодня. І є нові напрямки, ну, наприклад, Росія почала бити, знову ж таки, навіть в цій сфері плагіатно, плагіатить за методом України, почала бити по наших складах масово, по наших складах різних компаній, складах продукції, чого вона, наприклад, настільки масово не робила раніше. Ну і продовжує бити по нашій енергетиці, продовжує бити по наших житлових кварталах, по житлових будинках, лікарнях, школах, поліклініках. І кожен такий удар, крім, на жаль, людських жертв, це і прямі економічні втрати по цих об'єктах, і по тим, що з цим зв'язано, потреби переселювати людей, переселяти кудись в нове житло, ті, хто втратили житло, чи тимчасово, чи назавжди втратили, залежно від руйнувань. Ну, а все це прямі додаткові витрати. Їх, безумовно, неможливо спрогнозувати там з точністю навіть до мільярдів гривень, тому що війна, на жаль, дуже інтенсивна, обстріли дуже інтенсивні, щоденні, і, відповідно, спрогнозувати, скільки саме треба грошей, ну, навіть, я би вам сказав, навіть на місяць вперед спрогнозувати точно, з точністю до кілька мільярдів навіть гривень, які будуть нові втрати місяць вперед, ну, це просто неможливо при війні такої інтенсивності, яку ми маємо зараз. Ну, і плюс потреби безпосередньо нашої оборони, чи наших дій, в тому числі глибоких ударів по самій Росії, це також витрати, які постійно ростуть, тому що нам треба не просто відповідати, а відповідати так, як ми діємо, асиметрично. А це також додаткові витрати, які постійно виникають і постійно збільшуються. Але, знову ж таки, в фінансах це найостанніша сфера, де ми повинні з вами хвилюватись. Тут у нас все є, завдяки нашим партнерам. Ну і можливості самої економіки України, вони не зникли як базові. Так, економіка в важкому стані під час війни, вона і не може бути в інакшому стані, крім як важкому. Але економіка наша працює, виробництва, ті, які можуть працювати, працюють, торгівля працює. Так, є втрати, руйнування, але сплачуються податки до бюджетів всіх рівнів, і тому якась своя економічна база також завжди є. Як би вона там не тяжко працювала, як би нам всім в цих умовах не було тяжко. Тому в сфері економіки і фінансів ми, ну,

0: можемо бути відносно спокійні, зарплати виплачуються, пенсії виплачуються, курс гривні також, як для умов війни, порівняно стабільний. І тому тут більш-менш все в порядку. От з озброєнням тут ми бачили значно більше питань і проблем, але останні візити до України в зв'язку з нашим Днем Прапора і особливо Днем Незалежності, візити наших ключових партнерів, вони навіть у військовій сфері дали нам багато обнадійливої інформації, навіть таких, можна сказати, фактів, тверджень наших багатьох партнерів, їхніх лідерів, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, які приїхали в Україну останніми днями. І Україна отримала запевнення з продовження надання нам зброї, в тому числі ту, яку ми просимо, і для нашого захисту. Вже є інформація, що Україна буквально вже отримала нові партії тих же ракет-перехоплювачів до систем «Патріот». І так само нам надають нове озброєння середньої, навіть далекої дальності враження, для того, щоб ми далі продовжували настільки ефективно, як це зараз роблять Збройні Сили України, далі продовжували оці діпстрайки, глибокі удари по російському тилу, які завдають неспівмірно більшої шкоди російській економіці, ніж російські удари по наших економічних об'єктах. Тому все-таки цей День Незалежності, який дійсно цю незалежність ми зараз безпосередньо виборюємо, виборюємо на крові, виборюємо кров'ю і потом, і економічними втратами, які є на сьогодні, людськими втратами. Але ми її виборюємо, і весь фактично цивілізований світ, на щастя, на нашій стороні. Так, є те, що нам не подобається, якась незрозуміла і не завжди чітка позиція Сполучених Штатів Америки, але, на щастя, ми не залежимо від, скажімо, політики чи від ставлення до нас від однієї країни. От, на відміну, знову ж таки, від Росії, яка вже практично не має партнерів у світі, там Північна Корея в неї залишилась як партнер, Китай такий дуже умовний партнер, який просто на Росії наживається, там надає озброєння, не надає прямого, своїх військових не надає, просто продає там якісь комплектуючі, те, що можна продати, щоб на Росії наживитися. Іран через свої вже проблеми зараз уже Росії, безумовно, не може нічим особливо допомагати, тому Росія майже наодинці. Ми, на щастя, далеко не наодинці, як я вже казав, 60 країн світу, коаліція підтримки України, плюс об'єднання країн, таких як ЄС, і плюс практично всі міжнародні організації, які є у світі, всі вони так чи інакше підтримують Україну. Хто фінансами, хто зброєю, хто гуманітарною допомогою, допомогою тій же нашій енергетиці, а хто хоча б на якомусь там дипломатичному, загальному, політичному рівні.
1: Пане Андрій, тобто якщо так сказати коротко, то наразі наша стабільність залежить, стабільність, напевно, можливо, і гучне слово, утім, наш стан цілком залежить від грошей партнерів, як щодо наших зобов'язань і їхнього виконання.
0: На сьогодні Україна, не дивлячись навіть на війну, виконує графік, якщо ви питаєте про зобов'язання, графік виплат державного боргу, також практично там без затримок, там кілька разів за ці останні 5 років Великої війни, кілька разів там Україна мала, я би навіть не сказав критичні моменти, а такі хвилюючі моменти з графіком виплат, але вони пройшли, і на сьогодні до України навіть ніхто не може пред'явити навіть натяку претензій, що Україна не виконує свої зобов'язання по державному боргу. Звичайно, як ви зазначили, в основному це за рахунок нових вливань, які Україна отримує ззовні. База власної економіки все одно залишається, як я вже говорив, тут вона нікуди і не дінеться. Ну, але якщо говорити потім, от після війни, після нашої перемоги, може таке виникати логічно у вас запитання, що потім нам робити з цими боргами, з цими кредитами, які ми беремо. Тому що частина допомоги, яку ми отримуємо, вона безповоротна, частина там на якихось умовах, ну, а частину ми просто беремо в кредит. Так, тобто, вважайте, в державний борг. От що буде з цим всім після війни, ну, це вже питання, ну, я вважаю, що це вже питання вторинне. Головне, це наша перемога, тому що без неї нам буде не до боргів. Без перемоги у нас будуть набагато більші проблеми. Ну, вже після перемоги ми розберемося з кожною країною, з кожною організацією, в стосунках, зможемо запропонувати дуже багато чого партнерського по роботі з Україною, з нами. І тому я не бачу тут якоїсь супер великої проблеми, тим більше, що є загальний історичний такий принцип міжнародний, переможців не судять. А переможцями в цій війні безумовно буде Україна. Україна і наші всі партнери, які зараз разом з нами. Ну, напевно, вже нам би настільки багато і довго не допомагали, якщо б не вірили в нашу перемогу. Тому головне перемогти якомога швидше, з якомога меншою кількістю ще втрат і жертв, і а далі вже в економіці, якщо ми самі всередині будемо розумні, будемо проводити розумну економічну політику, то завжди в цьому ми знайдемо і підтримку, і партнерів, і інвестиції, і зможемо розраховувати вже на зовсім інше життя, мирне життя. Ну, там вже буде все залежати від нашого самого розуму, як ми будемо справлятися вже своїми питаннями наших внутрішніх проблем і міжнародних відносин вже після нашої перемоги.
1: Пане Андрію, на сам кінець хочу все-таки зачепити тему планування, тому що ви сказали, що дуже важко передбачити потреби і витрати, які можуть, яких може зазнати бюджет, власне, через руйнування, через те, що країна у війні, це цілком очевидно. Утім, все одно бюджет та якось планується. Як це тоді відбувається в такому випадку? І знову ж таки, з усвідомленням того, що на нас чекає дуже важка зима, про що ми так багато говорили весь останній час, то як це тоді враховувати в державному бюджеті і в тих видатках, які збираються якось записувати?
0: Ну, бюджетний процес відбувається так, що приймається бюджет на весь рік, і якщо в процесі фінансового року вже Міністерство фінансів бачить, що доходна частина ну, вже явно не виконується помісячно, поквартально, так як це прийнято в бюджеті, тоді Міністерство фінансів таки виносить запит на внесення змін до бюджету поточного. І вже в цих змінах, в залежності від характеру відхилень виконання бюджету, Міністерство фінансів, перш за все, пропонує свої пропозиції, як збільшити доходну частину, як зменшити витратну частину, і з яких джерел покривати дефіцит. І от в залежності від цієї пропозиції Міністерство фінансів подає, ну, потім весь Кабінет міністрів, і Верховна Рада голосує за ці зміни до бюджету. І, відповідно, бюджет переглядається, голосується зміна, і вже набуває чинності вже новий бюджет вже з цими змінами. Ну, він не новий, він старий, але вже зі змінами вже ніби новий варіант бюджету, поточно разом зі змінами. Отак відбувається бюджетний процес, як на рівні центрального державного бюджету, ну, приблизно те саме і на рівні місцевих бюджетів. Тому що ми, наприклад, на рівні місцевих бюджетів розуміємо, що ситуація дуже різна по областях, по містах. От ті міста, які і областя, які більше потерпають від обстрілів, а це перш за все прифронтові і прикордонні території, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Одещина. От там характер і масштаб руйнувань і збитків, він значно більший, ніж, наприклад, в глибших областях України. І тому і на рівні регіональних бюджетів, місцевих бюджетів, також є дуже велика різниця в цих змінах, в цих руйнуваннях. Ну і є ще така велика стаття витрат, як внутрішньо переміщені особи. так, які переміщуються і в ті області, куди вони їдуть, також ці відповідні місцеві бюджети мають підвищені потреби для забезпечення всього необхідного житлом, харчуванням, ну, допомагати в пошуку місця роботи для вимушено переміщених осіб. Тому і місцеві бюджети також переглядають в процесі року свої доходні і витратні частини і також вносять ці пропозиції Кабінету міністрів. І він все це враховуючи, потреби місцевих бюджетів і центрального бюджету, вносить зміни до бюджету, а Верховна Рада за них голосує. Отак і відбуваються зміни в стані бюджету в процесі фінансового року, якщо є такі потреби. Ну, поки є війна, ці потреби будуть завжди. І всі ці війни, роки Великої війни, кожного року, там по 2-3 рази на рік, Верховна Рада вносила зміни до бюджету поточних років. Цього разу, цього року буде те саме, і тут не треба до цього ставитися якось.
1: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про потреби жінок у війську та готовність держави їх забезпечувати говоримо з Катериною Приймак, очільницею руху «Ветеранка». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Я для початку хотіла би поставити запитання, яке стосується безпосередньо вашої оптики, і це не стільки про дослідження, скільки про ті нагальні виклики, котрі є наразі у війську, тому що безпосередньо в тому дослідженні, яке от я пропоную зараз до розгляду, там в першу чергу йдеться про те, наскільки жінка може поєднувати, наприклад, там материнство і військову службу. Ну, відповідь очевидно, що не дуже виходить, але з іншого боку, постає логічне запитання, так, а хто взагалі у війську може поєднувати службу і батьківство чи материнство? Мовляв, це доволі логічно, що це вкрай складно. Але ми прекрасно розуміємо, що тут дуже багато напівтонів, власне, чи ви погоджуєтесь з тим, що це наразі є гостра проблема, і які ще з гострих проблем ви готові включити?
3: Ой, так багато є, що сказати про це питання, воно дійсно дуже багатогранне. І почнемо з такого далекого. Коли ми говоримо про декретну відпустку, да, добилися одна з наших адвокацій, колись була, щоб в декрет могли йти і чоловіки, і жінки. Але під час воєнного стану зазвичай цю роль покладають і так от структурно прийнято, да, що йде жінка. Тому що це все лежить в глибокому рівні упередження щодо військової служби. Бо жінок, розумієте? Тобто ми і коли ми говоримо про материнство, багато жінок обирають цей механізм забезпечення безпеки своїй дитині, да, не знаходячись десь поруч, а в довгостроковій перспективі, да, щоб дитина не бачила війни і не вимушена була йти воювати. І на цьому рівні дуже багато, знаєте, такого побутової дискримінації таких жінок, про це ми неодноразово говорили. І, ну, насправді це психологічно дуже важко. Жінки, які приймають рішення, да, йти у військо, вони це все розуміють, да, і якось вирішують це своє питання, поєднуючи материнство і військову службу. Але якщо мова йде про те, що у нас, наприклад, нестача кадрів в армії, да, і ми, ну, не розглядаємо ці, знаєте, такі маніпулятивні тези про жіночу там мобілізацію, да, ну, таку ж обов'язкову, як у чоловіків. Ні, ми говоримо не про це, але якщо війську потрібні люди, да, їх потрібно в тому числі, на жаль, такі зараз обставини, такі контексти, така реальність, да, треба їх залучати. Багато жінок готові розглядати для себе військову кар'єру? Чи створюють для них умови в війську для цього, щоб більше таких жінок було? Ні, не створюють. Але чи створюють такі умови для жінок на цивільних підприємствах? На жаль, теж не створюють. Немає повального відкриття там дитячих кімнат, дитячих садочків і так далі. Військова служба там для жінок, які обираються собі з дитинства, тому що їх батьки були кадрові військові, да, вони знають, як життя пов'язане з переїздами, зі змінами школ і так далі. Тобто військо не може, ну, ми не можемо, у жінок є велика кількість проблем, і є велика кількість нерівностей. Але я собі погано можу уявити в реальності, як ми такі, ой, давайте для жінок зробимо дитячі садки, давайте зробимо для них службу таку, щоб можна було там з дитиною проводити час. Ну, це і так можливо, якщо да, людина проживає в тому місті, де служить на тиловій посаді, да, і є такий формат, якби, ну, як ходити на роботу, да, займати тилові посади. От, тут класно, щоб такими умовами дійсно могли користуватися і чоловіки. От, це не зовсім той шлях, який, ну, він скоріше як буде розглянений системою, да, як такий, ох, опять знову ці жінки, їм щось треба, нам треба уникати їх, там, типу, беручи на службу. Але при цьому потрібно дуже багато системних змін. Я не знаю, я, можливо, більше заплутаю слухача, тому готова почути якісь додаткові питання.
1: Я думаю, що ні, насправді ви відповідаєте, власне, по суті мого запитання. Звісно, як і завжди, дуже прикро, що в нас мало часу на цю розмову. Утім, з того переліку, знову ж таки, можливих рішень, як створювати ось цю інфраструктуру для жіночої служби у війську, що ми тут можемо виокремити? Очевидно, що жінка може служити, якщо хоче, але, знову ж таки, є дуже багато різних тонкощів, вони, в принципі, є в армії, це стосується служби будь-кого. Але очевидно, що для жінки створюються ще додаткові задачі зірочкою, так би мовити.
3: Задачі зірочкою, це правда, абсолютно погоджуюся. Це може бути, як, знаєте, на побутовому рівні, що тобі там більше потрібно доводити, да? А може бути на рівні рекрутингу, що а от у тебе дитина, ми не бачимо тебе в армії, і тобто твій вибір, да, там, служити батьківщині, захищати свою сім'ю. Але от, наприклад, якщо ти переїжджаєш постійно, так, і, ну, навіть якщо там твоя частина, тобі важче перевезти дитину і влаштувати її там в дитячий садочок, тому що потрібна прописка.
1: Або знайти житло для себе
3: або
1: з дитиною.
3: Або знайти житло. От, наприклад, у нас там зараз такий кейс, да, що у жінки четверо дітей, вона проживає, вона звільнилася з військової служби, але їй, вона хоче повернутися на неї, от, і вона живе в Нікополі, де потрібно взагалі дітей, да, перемістити кудись в безпеку. Ну, і така от ситуація, да, що їй, наприклад, дуже важко насправді повернутися на службу, тому що, ну, її з чотирма дітьми можуть розглядати більше як проблему. Хоча це абсолютно не означає, що жінка буде не, ну, всі розуміють, що ти віддаєш своє життя армії, да, на цей період. І діти, дуже багато хто підтримує своїх мам навпаки. І, ну, умов для цього так немає. Навіть там, ну, звісно, просто приїхати там розібратися з якимись проблемами дітей, це вже стає важко. І, ну, але в тому-то річ, що для всіх жінок зараз найбільший виклик, да, це від, ну, відсутність термінів служби, коли ти можеш повернутися, да, і знати там і дитині теж ці очікування, коли там зможе повернутися мама. Це для всіх великий емоційний тягар, знаєте. От, і звісно, що терміни служби могли би змінити ситуацію, мінімально базова, да, така потреба, змінити ситуацію для жінок, які вони можуть розрахувати, скільки часу там їх дитина може там бути з,
1: ну, да, бо в тебе може бути термін служби, якщо ти завагітнієш ще раз. Ви слухали розмову з очільницею руху «Ветеранка» Катериною Приймак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці російські війська завдали удару по Чернігову. Як повідомила міська рада, загинули 4-річна дитина та 49-річна жінка, а також постраждала 14-річна дівчина. Внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок, який уже фактично знищено вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі, пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч. Попередньо на момент удару у будинку перебувало троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні. Під час проведення пошуку наукових робіт виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. Нагадаю, що 24 серпня російські війська атакували Чернігів за допомогою реактивного дрона. Під ударом опинилася багатоповерхівка. За даними міської ради, внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед них троє дітей. За минулу добу російські війська завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Як повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, поранені 9 людей. Найбільше атак, 687, здійснили дронами, переважно FPV. Також росіяни завдали 230 артилерійських ударів та двічі обстріляли область із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 86 повідомлень про руйнування. У російському Котовську Тамбовської області знову сталася пожежа на логістичному центрі маркетплейсу Wildberries. За даними російських телеграм-каналів, вночі місто атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли приблизно про 10 вибухів, після чого на території складу спалахнула пожежа. Через загрозу атаки безпілотників тимчасово припиняв роботу аеропорт у Тамбові. А й зазначу, що Котовський склад Wildberries уже атакували у липні. Тоді компанія заявляла, що згодом відновила свою роботу. Склад збудували у минулому році. Він розрахований на одночасне зберігання та обробку близько 54 мільйонів товарів. Українці, які через повномасштабну війну втратили оплачувану роботу та дохід, відтепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через портал «Дія». Заяви приймають від людей, які втратили роботу після 24 лютого 2022 року, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили у прес-службі, подати заяву можуть наймані працівники, самозайняті люди, а також ті, хто працював без офіційного договору, але отримував оплату. Для цього на порталі «Дія» потрібно відкрити розділ «Репарації Міжнародний реєстр збитків», обрати категорію «Втрата оплачуваної роботи», заповнити заяву, додати докази, якщо вони є, та підписати її електронним підписом. ФОПи, які втратили прибуток від бізнесу, мають подати заяву за іншою категорією, зокрема «Втрата приватного підприємництва». Із 1 вересня Латвія забороняє імпорт низки товарів із Росії та Білорусі. Відповідні правила ухвалив уряд країни. Заборона стосуватиметься книг, газет та іншої поліграфічної продукції, одягу, текстильних виробів, взуття, головних уборів, а також іграшок, ігор і спортивного приладдя. Обмеження діятимуть і якщо їх возитимуть через треті країни. Уряд пояснює рішення міркуваннями безпеки, прагненням скоротити доходи Росії та Білорусі від експорту і обмежити поширення російської пропаганди. Раніше ж Латвія почала щомісяця публікувати перелік компаній, які продовжують торгувати із Росією та Білоруссю. А Канада з 8 вересня запроваджує мита від 15 до 50% на низку товарів зі Сполучених Штатів. Як повідомила прес-служба канадського міністерства фінансів, нові тарифи охоплять американський імпорт на майже 20 мільярдів доларів. Йдеться, зокрема, про сталь та алюміній, побутову техніку, продукти харчування, сільськогосподарське обладнання, папір та електроніку. Мита у 50% діятимуть, зокрема, для окремих видів сталі та алюмінію, а також меблів, одягу та взуття. Це відповідь Канади на американські мита, бо напередодні Вашингтон запровадив 50-відсоткові тарифи на канадські товари. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті території буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів, на півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля, у день очікується 21-26 градусів, на південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів, у день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
8: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Той самий ранок. На громадському радіо.
12: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8:10 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно по буднях у цій порі ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми, це я, Мар'яна Чернієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка цього етеру Світлана Лебезун. Традиційно до 10-ї години ми разом з вами. І ось про що піде мова сьогодні. На Олександрівському напрямку українські десантники продовжують тиснути на ворога. Останні тижні принесли нові успіхи Сил оборони. Наскільки близькою є повна деокупація Дніпропетровщини та що зараз відбувається на передовій, вже за кілька хвилин говоримо про це з речником 79-ї бригади Романом Писаренком. Що таке каністерапія та чим вона відрізняється від взаємодії з домашнім собакою, як заняття з тваринами допомагають дітям та дорослим у 8:30, розповість кінологиня Марина Потапенко. У Києві від початку року сталося понад 1000 ДТП із загиблими та травмованими. Однією з основних причин є перевищення швидкості. Що столиця може змінити вже зараз, аби зменшити кількість аварій? О 8:45 говоримо про це з транспортним експертом Олександром Гречком. Росія завдала масованого авіаудару по Краматорську. Ворог скинув на місто 9 авіабомб. Як змінилася ситуація у місті за останні тижні? Наскільки Краматорськ стає небезпечнішим? Та що зараз відбувається з цивільними? О 9:10 розповість місцевий журналіст громадського радіо Андрій Гринь. І о 9:30 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, запитаємо в старшого аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Жукова.
11: Той самий ранок.
12: Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі з заголовків, перевіряє те, що він читає, і опирається на факти. А той самий ранок – це можливість починати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не інформаційного шуму, якого і так довкола нас достатньо аж через край. Якщо вам важливо бути в курсі цих подій, отримувати перевірену інформацію щодня, бо ми зі свого боку намагаємося подавати саме таку, закликаю вас долучатися до спільноти громадського радіо на Base by Моно. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку і щовечора, і загалом упродовж усієї доби. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Долучайтеся до спільноти, тим паче, що багато вигод є для тих, хто вже перебуває у цій спільноті. І також нагадую, що ми цими днями і до 4 вересня включно щоранку розігруємо подарунок від українського бренду Zibi. Для родин військовослужбовців даруємо набір шкільного приладдя. Якщо у вас в родині є захисник чи захисниця і дитина, яка йде до школи, телефонуйте нам о 8:30 у студію і забирайте подарунок. 0800 30 40 33 – це номер нашої студії. Дзвінки на нього безкоштовні з усіх телефонів по Україні. Закликаю вас бути активними. Попередніми днями забирали набори цієї канцелярії. Я переконана, що нехай ця підтримка не буде великою, але точно у контексті підготовки до школи це дещо полегшить батькам заняття і вибір і так далі. І, звісно, трошки зменшить витрати. І традиційно на початку наших ранків я намагаюся починати наші розмови з дійсно хороших новин про те, що сталося на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею територіях. І от у ніч на сьогодні безпілотники атакували Нижньогородську область Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ. Це один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта «Лукойл». Писали про те, що він зазнає атаки. Місцеві повідомляли про численні вибухи, удари по території підприємства. Там спостерігається масштабна пожежа та сильне задимлення. Якщо ви тільки нещодавно прокинулися, не бачили ще цих новин – раджу загуглити, подивитися і підняти собі настрій на день. І, звісно, зі свого боку сподіваюся, що масштаби цього удару будуть якомога більшими для ворога. 8:15 на годинниках і підходимо до першого обговорення.
13: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
12: З нами на зв'язку вже є Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ, старший лейтенант. Пане Романе, вітаю вас в етері «Слава Україні».
14: Доброго ранку, героям слава.
12: За останній тиждень ми бачили кадри, де ваші, зокрема, десантники не лише відбили атаку, а й взяли у полон 6 російських окупантів під час ближнього бою. І пропоную розпочати нам розмову з вами саме з цього, наскільки такі стрілецькі бої сьогодні типові для Олександрівського напрямку, якщо часто нам здається, що війну зараз ведуть здебільшого дрони і люди, які ними керують.
14: Так, дійсно, на Олександрівському напрямку це типові такі стички, стрілецькі бої, через те, що там таврійські десантники проводять штурмові дії. Під час штурмових дій ворога знаходимо, якийсь ворог здається, якийсь ворог не хоче здаватися, і через це виникають самі стрілецькі бої. Дрон не може там залетіти в підвал або залетіти в якусь будівлю, яка там багато коридорів, типу такого. Через те доводиться нашим хлопцям саме вступати в стрілецькі бої.
12: Нинішній Олександрівський напрямок відрізняється від інших ділянок фронту. Я чому про це запитую? Тому що от якщо подивитися по карті, де саме ведуться ці бойові дії, це стик одразу 3 областей. Щось є таке, що може дивувати військових, які, наприклад, воювали на тій же Донеччині, чи Запоріжжі, чи Дніпропетровщині, а зараз саме на Олександрівському несуть службу?
14: Ну, якихось кардинальних змін саме на цьому напрямку немає. Тобто ворог переважно продовжує діяти саме малими штурмовими групами із застосуванням мінімум броньованої техніки. Ворог продовжує автомобільну техніку, мотоцикли, багі, скажімо так, але якихось кардинального відрізнення від інших напрямків немає. Ті ж самі малі штурмові групи, та ж сама легка автотехніка і мінімум застосування саме броньованої техніки. Ворог продовжує застосовувати на цьому напрямку артилерію, авіацію і дрони.
12: Чимало уваги з боку суспільства Олександрівський напрямок привернув на початку серпня, коли стало відомо, що від січня, починаючи, відколи тривала операція, українські бійці відновили контроль над понад тоді вже 7 сотнями, трошки більше навіть як квадратних кілометрів території, і звільнили 26 населених пунктів. Аналітики говорять, що успіх тієї операції багато в чому забезпечила перевага якраз уже згаданих нами безпілотниках і ударах по російській логістиці. Чи є ще, пане Романе, якісь фактори, які зовні, можливо, непомітні для аудиторії, але вони реально впливали на ситуацію зі звільнення і продовжують впливати зараз?
14: Дивіться, кожна наступальна операція або оборонна операція, вона не може включати в себе лише один фактор якогось нанесення вогневого ураження, тобто не може впливати лише дрони. Так, дійсно, була перевага в дронах, але ніколи не треба забувати про артилерію, про людей, які йшли в ці штурми, штурмові групи, налагоджений зв'язок, управління, командування та навіть сам задум, коли всі починали думати про цю операцію, задумували, потім приходили до планування. Тобто це купа факторів, яка впливає саме на виконання не настільки навіть масштабних, навіть набагато менших операцій. Тобто, те, що при обороні, при штурмі, не можна виокремлювати лише одні безпілотники. Це купа факторів, купа всього. Тобто, тут від планування до нанесення вогневого ураження, виявлення цілі, аеророзвідка, зв'язок, дуже-дуже багато факторів, які включають це підготовку і виконання даної операції.
12: Як росіяни себе зараз поводять на напрямку, оскільки, от, наприклад, якщо подивитися свіже зведення Генерального штабу, за попередню добу здійснили також 4 атаки в напрямках Тернового, Олександрограда та Красногірського. Чи змінилася їхня тактика після просування сил оборони? Ну, тому що, очевидно, все одно ж намагаються собі повертати позиції.
14: Так, дійсно, ворог намагається проводити наступальні дії, але здебільшого він проводить їх саме, як я вже говорив раніше, саме малими штурмовими групами. Це один, два, іноді три військовослужбовці Російської Федерації, які намагаються максимально близько наблизити до нашого переднього краю і вступити в стрілецький бій. Використання бронетехніки ми на напрямку не фіксуємо, майже не фіксуємо, якесь переміщення є, але прямого його цільового використання саме для штурмових дій вони не проводять саме на броньованій техніці. Малі штурмові групи, як було півроку назад, так вони залишаються, тобто напрямок він кардинально не відрізняється від того напрямку, на якому ми раніше були, тобто трішки менше саме штурмових дій від ворога.
12: Щодо також загалом ще Дніпропетровщини, буквально цими днями я також у розмові з військовим аналітиком від нього почула про передумови для повної деокупації Дніпропетровської області і що зараз вони вже є, що нам варто цього ближчим часом сподіватися. Ми розуміємо, скільки сил і ресурсів на це точно покладається, якими зусиллями це буде здійснено. Наскільки сили оборони зараз близькі до того, аби Дніпропетровщина стала вільною від ворога?
14: Дивіться, я речник саме начальник відділення комунікації 79-ї бригади. Я не можу коментувати саме повністю весь Олександрівський напрямок і повністю деокупацію Дніпропетровської області. Я сам читаю більшість зведень саме з генерального штабу, зі сводок генерального штабу, через те, що на даному напрямку сконцентровано дуже багато і дуже велика кількість і різних бригад, і про стан справ саме в інших бригадах я не можу сказати.
12: А якщо говорити про ту зону відповідальності, на якій працюють бійці вашої бригади?
14: Якщо говорити про ту зону, де працюємо саме ми, тобто так, дійсно, у нас є просування, тобто десантники досить непогано просунулися, де окупували також населені пункти, де окуповували, і просування є. Воно повільне, але воно є.
12: Завжди також мені, принаймні, цікаво спостерігати за реакцією ворога, коли про успіхи сили оборони стає відомо на загал, якось так завжди відбувається, що, очевидно, ворог і раніше про це знає зі своєї розвідки, але потім їхніх реакцій в мережі стає все більше. Після операції, про яку нам стало відомо у першій половині серпня, зі звільнення 26 населених пунктів, що ви спостерігали у поведінці ворога, можливо, що чули у перехопленнях, в якому вони були стані, як вони реагували на всі ці новини?
14: По перехопленням морально-психологічний стан у них низький дуже був в тих людей, які щось могли знати, але більшість із них вони навіть не розуміють, куди вони йдуть. Тобто їм сказали, іди от в ту посадку, а це Дніпропетровська область, це Запорізька область, він навіть не знає, в яку він область іде, здебільшого.
12: Що зараз несе найбільшу загрозу і найбільше, можливо, впливає на перебіг бойових дій на тому відтинку Олександрівського напрямку, де працюють ваші бійці з боку ворога? Я маю на увазі обстріли, можливо, якою зброєю чи якими безпілотниками? Що завдає найбільше негараздів?
14: Найбільше негараздів задає, звісно, це живпівідрони, як аналоги, так і на оптоволокні. Якщо з аналогами можна їх трішки ребом приглушити, то оптоволокно ми ж не можемо ніяк заглушити. І ворог також старається виявляти наші логістичні маршрути, наносити по них вогневе ураження. Тобто, що ми робимо для нього, то він намагається зробити для нас. Тобто зараз логістика відіграє дуже важливу роль саме в веденні бойових дій. Тобто це ж логістика не тільки там підвоз-піднос, але це і захід-вихід наших військовослужбовців. Для того, щоб продовжувати вести штурмові дії або утримувати позиції, потрібно людей міняти. Тобто людина не може знаходитись вічно на одній позиції. І через це є дуже великі проблеми з заходом-виходом на позицію і з позиції. Але ми тут навчилися вже, скажімо так, трохи надурювати ворога. І наші хлопці міняються, заходять-виходять. Але це дійсно є проблемою. Логістичні маршрути, логістичні коридори – це така, скажімо так, штука дуже тяжка в даний момент.
12: Якщо говорити про найближчі тижні, на що варто звернути увагу цивільним, що би ви радили, аби краще розуміти, як розвивається ситуація на Олександрівському напрямку?
14: Цивільним радив би ніколи не ігнорувати повітряну тривогу, це по-перше. тому що ми бачимо, що зараз росіяни на фронті саме якихось великих успіхів не мають, а проводять дуже великі масовані обстріли торгових центрів, якихось складів, тобто ніколи не ігнорувати повітряну тривогу. Це б що хотів порекомендувати. Саме з Олександрівський напрямок інформація поки така, вона досить, і не можна багато що розповідати саме з самого напрямку.
12: Розумію. Дякую вам за доєднання до нашого етеру, що знайшли змогу. Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ та старший лейтенант був в етері громадського радіо. Ми говорили про Олександрівський напрямок і про оперативну ситуацію там. Далі послухаємо пісню від українського гурту «Тартак», яка називається «Дуже життєствердно жити». Давайте слухати.
15: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Львів, вересень, легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
1: Соціальна реклама.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Повертаємося до прямого етеру, 8:31 на годинниках по Україні. Громадське радіо разом з брендом Zibi підтримує родини військових і дарує подарунки до школи. Бренд Zibi надихає дітей малювати, фантазувати, творити і втілювати свої яскраві ідеї. Тому в подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці і альбоми для малювання. Нагадую, що перший, хто дотелефонується до прямого етеру, просто зараз розповість про свою родину, зможе отримати ці приємні подарунки. Підказує мені звукорежисерка, що в нас уже є слухачка на зв'язку. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
5: Добрий ранок. Я Світлана з Києва.
4: Дякую, що слухаєте нас. Розкажіть про себе. Хто у вас в родині служить? Кого ведете до школи?
5: У мене чоловік, військовослужбовець. А донька Світлана, школярка, іде наразі у 8 клас.
4: Дякую вам, що слухаєте громадське радіо. Вдячні вашому чоловіку за службу. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Звукорежисерка зараз запише ваші дані для відправки. І до тих, хто, можливо, хотів, але не встиг, не зумів дотелефонуватися сьогодні, не засмучуйтесь. Телефонуйте завтра і щодня по буднях до 4 вересня о 8:30 і отримайте подарунок для вашої дитини від бренду Zibi з набором канцелярії. 8:32 на годиннику і рухаємося етером далі.
0: Наші хвостики. Про тварин на громадському радіо.
4: Ми такі, наче вже десь з якогось місця, де каністерапію проводять, вриваємося в цю розмову. Кінологиня, керівниця Центру каністерапії «Інікос» Марина Потапенко з нами на зв'язку. Пані Марино, вітаю вас в етері громадського радіо.
6: І я вас вітаю, Марина Прокопенко.
4: Перепрошую, дякую, я поправлю. Готуючись до сьогоднішнього етеру, побачила, що... Правда чи ні, але ніби більше правда, що сьогодні, 26 серпня, у світі Міжнародний день собак відзначають. З 2004 року він є. Все, що про собак, я стараюся завжди це брати в етери. У мене також є собака, улюблениця Рута, тому мені завжди цікаво говорити про це, тому що життя з твариною і дбати про тварин поруч, я розумію, що це і мене підтримує дуже у ці важкі часи. Але сьогодні я вирішила поговорити про каністерапію. Чому? Тому що, зізнаюся, не так давно я дізналася, що каністерапія, вона зараз уже є навіть в реабілітаційних центрах для військовослужбовців. Зокрема, таке точно є у Пущі Водиці. І займаються військові з собачками, собаки різного розміру, різних пород. Вони всі теж приходять на ці заняття в своїх таких обладуночках спеціальних. Дуже приємно, гарно все це виглядає. Але от коли ми говоримо про якусь взаємодію з собаками спеціально, куди ми приходимо, де спеціально навчені собаки, це називається каністерапія. Чим каністерапія відрізняється від простої взаємодії із собакою, наприклад, коли я маю вдома улюбленця?
6: Ой, ну це є в цьому велика різниця, бо собака, яка наш домашній улюбленець, дарує нам багато любові, уваги, ну, всього самого найкращого. Я взагалі вважаю, що людям подарували собаку. Це, ну, величезний просто дар. Ось, і, але домашня собака, вона нам допомагає і жити, і любити, і творити, і відновлюватися. А каністерапія – це все ж таки робота.

0: триває заняття?
1: Ну, заняття є індивідуальні, коли людина приходить, там дорослий або дитина приходить на заняття з якимось запитом. Чи є якась травма, чи є якісь страхи, чи якісь тригери, чи залишилося там таке важке складне становище, стан у людини після якоїсь події, яка з нею трапилась. Зараз дуже багато людей звертаються саме до цієї методики каністерапії, бо їм складно відкритися і донести, бо травми стали складніші, важкіші, глибші і болючіші. Ось, і втрата близької людини, складна дуже травма. І коли рідні знаходяться в полоні, теж складна дуже травма. І люди, які залишили свою домівку і вимушені жити там чи в гуртожитку, чи ще десь, але звикли, все ж таки в них було все своє і свобода. І зараз вони вимушені бути сильно обмеженими. Складно жити в великому місті людям, які жили там в селах, ну чи ну, в якихось місцях, де було все зрозуміло, все відомо, і ось величезне місто, яке все несеться, гудить, і тут ще щось і взривається, і летить. Ось тому страхів зараз багато різних дуже, і навіть ті люди, які там трималися, то якщо воно відбувається регулярно весь час і немає цьому розуміння, коли воно закінчиться і все погіршується, то теж страждають і сон погіршується, і самопочуття, і, ну, і через це їх ресурсність в цьому світі теж сильно погіршується. Тому люди намагаються свідомо відновити себе для того, щоб бути корисними для себе, для своєї родини, для суспільства, в якому вони живуть, для людей, для дітей, для тварин. Я... Ось тому вони приходять на заняття, на каністерапію приходять зазвичай ті, кому складно прийти напряму до спеціаліста.
0: Маєте на увазі, тобто, до психотерапевта або до психіатра, так?
1: Да, до психіатра, до психолога, до психотерапевта, навіть до реабілітолога. Якщо сильні болі, і іноді люди не можуть пересилити оцей страх фізичної болі, а собака являє собою такий мотиватор. Вона допомагає наважитись прийти на заняття. Вона змінює стан людини, бо це, ну, науково доказано, що собака знижує рівень кортизолу, коли людина її торкається, коли з нею грається, коли обіймає, навіть коли просто дивиться на тварину, то змінюється стан людини, випрацьовуються гормони щастя, знижується рівень кортизолу, і сам стан людини змінюється, бо кортизол блокує дуже багато життєвих функцій. І коли знижується кортизол, інші гормони починають випрацьовуватися організмом, то людина в такому стані вже більш відкрита, більш дружня, більш відкрита до спілкування із твариною, із людиною, яка присутня, і зі спеціалістом. Ось, і собаки не тільки мотивують прийти на заняття, а й являються собою, являють такий місточок між спеціалістом і людиною, яка прийшла. Вони допомагають швидко налагодити контакт. Ось, і набагато простіше і скоріше, і ресурсніше спеціалісту допомогти людині, ніж якби він був сам на сам з людиною, яка прийшла до нього по допомогу.
0: Тобто я правильно розумію, бо до мене зараз, так би мовити, це вже дійшло, пані Марина, що з собою.

0: Собаки працюють разом саме з фахівцями, психологами, психотерапевтами або психіатрами?
1: Так. Так, якщо ми кажемо саме про каністерапію, бо є різні заняття, є візитові заняття. Коли собаки просто приходять, піднімають настрій, теж змінюють стан там людей чи дітей, їм стає краще, вони починають думати там про майбутнє, про що їх відновлювало. Але якщо немає спеціаліста, то тоді і немає продовження цього. Тобто стан ми змінили, людині стало приємніше, краще, але якщо за цим нічого далі не буде, то тоді її стан через якийсь час може повернеться, може залишиться в такому форматі, в якому він зараз. Але зазвичай все одно біль внутрішня чи тілесна все одно погіршить стан людини. Ось, а якщо є спеціаліст, який буде працювати з людиною в той час, коли змінився її стан, і вона готова працювати, готова подолати фізичний біль, бо поряд знаходиться собака. Собаки допомагають і приносять різні предмети, і знаходяться поряд, коли, наприклад, реабілітолог працює з людиною, і є вправи, коли людина там має дотягнутися до собаки, доторкнутися до собаки, щось зробити разом з собакою. Ось, і собака переключає увагу з болі на себе, і людині стає набагато простіше і краще. Ось, і також із психологом приблизно така ж ситуація, що коли собака знаходиться поряд, людина може її і обійняти, і торкнутися, і пограти з нею іграшкою, і відволіктися на собаку для того, щоб зануритись в себе і зрозуміти, наскільки це питання йому болить, і чи хоче, чи може він зараз його підняти нагору і відкрити для іншої людини. Ось, і є групові заняття, зазвичай на них знаходяться, ну, в нашому центрі ми робимо так, що собаки, мінімум три собаки різні, для того, щоб різні люди, бо комусь подобається світлі, комусь подобаються більш серйозні собаки, комусь подобаються маленькі собаки, пухнасті. Ось, і на занятті, на груповому, люди можуть обрати взаємодію, яка їм подобається, чи обійняти, чи погратися, чи дати їм якісь завдання, які собаки вміють виконувати, команди, які вони будуть відтворювати. Люди обирають і взаємодію, і собаку, яка їм сподобалась. Бо якщо на занятті є, наприклад, там одна собака, і в неї є там, ну, наприклад, 10 завдань, які вона вміє виконувати, або ще менше, то тоді це обмежує наші можливості, і деяким людям може не сподобатися саме ця собака, не сподобатися взаємодія, яку пропонують. А якщо є там 3-4 собаки, то в них є величезний вибір, і вони, навіть якщо він на початку заняття каже, я там не хочу, я просто подивлюся, то десь наприкінці заняття каже, ну, давайте я щось зроблю, давайте, от, наприклад, от та собака мені подобається, сподобалось, от як вона робить з іншими хлопцями. І я теж хочу спробувати, давайте я оберу якусь там взаємодію, яка мені, от я дивився, і мені сподобалось, як от там, наприклад, Микола робив. Ось, і собаки створюють таке дружнє коло, хлопці між собою починають спілкуватися, діти між собою починають спілкуватися, бо вони передавали якісь речі, м'ячики, смаколики, теж торкалися, він, я теж хочу її погладити, а я теж хочу погратися. Ось, і коли все такий дружній, вже створено таку дружню атмосферу, додається спеціаліст, який так непримусово якось починає взаємодіяти з іншими, щось розповідає своє, щось, а я теж хочу, а давайте я теж повзаємодію з собакою, то в такому колі спеціалісту буде простіше, він вже задає питання, і у людей вже немає цього блоку чи страху, що він зараз щось скаже, і його не зрозуміють, не почують, не допоможуть.
0: Слухаючи вас, ви знаєте, пані Марино, я собі думаю про те, взагалі, як круто, що ми живемо у такий час, коли у нас є навіть такі шляхи і можливості для реабілітації та відновлення у ці дуже важкі часи, які випали, на жаль, на нашу долю. У нас залишається буквально декілька хвилин, але на завершення я би хотіла, аби ви, можливо, розповіли про якийсь один випадок з вашої практики, без названня імен, так, для нашої аудиторії, коли ви самі побачили дуже виразну зміну людини після контакту з собакою, і що лише в зайвий раз підтвердило, що каністерапія, вона дійсно працює.
1: Ой, ну, в мене є багато різних випадків.
0: Звісно, так.
1: Да, навіть той, що завжди моя команда каже, ну, розкажи. Коли хлопчик в дитячому таборі, ми працювали з собаками і привезли дітей, які були тимчасово переміщені. Вони по-різному переїжджали, всі складно переміщувались, тобто це не просто привезли, там зібрали і привезли дітей до Києва. А у всіх були складні такі переміщення, ось, але найскладніший був хлопчик, який не розмовляв ні з дітьми, ні з ким, нічого не розповідав. І весь час був до нас спиною, тобто він не повертався до нас обличчям взагалі. Вже 3-4 дні ми все думали, ну зараз він адаптується, зараз почне з дітьми гратися, але він ні з ким не спілкувався. Ось. І ми до нього намагалися якось доторкнутися за допомогою собаки. Собака приходила, сиділа, це були дорослі вже собаки, їх двоє було. І вони біля нього сиділи, лежали, приносили йому іграшки. Він спочатку не звертав уваги, потім, коли вони його торкалися, починав все ж таки з ними якось взаємодіяти. І вони приносили іграшки, він викидав, але це теж взаємодія. Хоч якось він реагував. І потім він почав вже їх там на них дивитися, торкатися. Це було, ну, довго, 5-6 днів. І коли він потім якось, і він липив і малював тільки в чорному всеколірі. Ось, і коли потім він почав спочатку розповідати собаці, одній, потім другій, що вони коли бігли, то бігли сім'єю батьки і бабуся, і бабусю застрелили. І батьки не захотіли кидати її тіло, і так тягнули його по землі весь час, коли вони бігли там лісами, полями. І в нього залишилась от така от травма, він не хотів спілкуватися з людьми, і все було тільки в чорному кольорі.
0: Дякую вам, що поділилися, пані Марино, але все-таки ця історія лише підтверджує, що дійсно каністерапія – це те, що працює, це те, що допомагає, це те, що підтримує. Можливо, хтось з нашої аудиторії не знав про таку можливість підтримки себе, відновлення, реабілітації. І я буду втішена, якщо хтось дізнався для себе щось нове, почитає про це більше, може комусь підкаже, порадить, що є от і такі можливості для відновлення. Тим паче, що коли ми говоримо про центр каністерапії, то це безкоштовна психоемоційна підтримка за участі собак. Марина Прокопенко, кінологиня та керівниця центру каністерапії «Іннікус», була в етері громадського радіо, і ми говорили про те, як собаки допомагають нам зараз у важкі часи життя у війни подбати про себе. 8:50 на годиннику, і підходимо до останньої теми на цю годину.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
0: Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» та транспортний експерт з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в нашому етері.
3: Доброго дня.
0: Не вдалося оминути мені цієї теми. Наштовхнулася я на дописи щодо кількості ДТП. Черговий у Фейсбуці, зокрема, і у вас про це читала. І ті ДТП, які сталися у столиці буквально за останній час, де були загиблі, де то 4 людини загинуло, то 2 людини загинуло, то, здається, не було загиблих, але теж була абсолютно страшна аварія. Просто у центрі столиці наштовхнуло на те, що варто проговорити це, варто підсвітити цю тему, нагадати і подумати про те, що має зараз зробити місто, не чекаючи дисципліни від водіїв, аби убезпечити і те, що відбувається на дорогах, і пішоходів, які ходять поблизу цих дорог, доріг. Умовно, от якщо завтра Київ вирішить реально зменшити смертність на столичних дорогах, що варто зробити першим, що можна реалізувати за кілька місяців, що не потребує років і років у реалізації?
3: Ви дійсно дуже правильно кажете, що це недооцінена проблема величезного масштабу всієї країни, на яку потрібно звертати увагу, але її, на жаль, ще й багато хто замовчував. Да? А на щастя, вже це на цю проблему звернув президент України і там відповідні органи і почали займатися цим питанням. І ви правильно також зазначили, що це проблема, яка може вирішуватися не тільки на рівні державних органів влади, але ще й місцевими органами влади. І це можна зробити для того, щоб зменшити смертність, зменшити аварійність багатьма шляхами. І тут важливо теж розуміти, що кожен з них є тільки частинкою. Тобто треба, знаєте, цілий комплекс заходів вживати. Ну, наприклад, якщо говорити про ці трагедії, які сталися буквально на одному і тому ж самому місці протягом 2 місяців, це значить, що там є можливість дуже швидко розганятися водіям, попри навіть те, що там є наявність камери. Отже, там треба і можна звузити смуги. Як це впливає на поведінку водіїв? Тоді, коли смуги вужчі, автомобілісти більш обережно рухаються і не відчувають такої, знаєте, собі злітної смуги, на якій можна швидко гнати. Відповідно, це навіть психологічно створює дискомфорт їхати дуже швидко. А можна також впроваджувати не на всіх трасах, звичайно, дорогах, вулицях, але більше таких типів обмежувачів фізичних, як там, ну, раніше були лежачі поліцейські, зараз є як підвищення асфальтні або берлінські подушки, на які, ну, не можна наїхати дуже швидко, і це є певним, знаєте, дискомфортом для водія, який швидко їде, тобто він вимушений пригальмувати. І от таких заходів, ну, може бути багато, і це дійсно може робити місто для того, щоб зменшувати смертність. Ну, на жаль, Київ поки що недостатньо робить, бо смертність в Києві в ДТП зараз б'є рекорди.
0: Абсолютно, тому що, готуючись до етеру, переглядала статистику патрульної поліції з 1 січня по 31 липня цього року. У Києві сталося 1089 ДТП із загиблими та або травмованими людьми. Загинули 74 людини, травм зазнали 1207 людей. Це величезні цифри, тому що попри те, що ми живемо у війні і постійно перебуваємо і ходимо під тими чи іншими загрозами, існуємо, живемо, наскільки нам вистачає сили, ресурсів і так далі, то, в принципі, ти і не можеш себе почувати близько, навіть не коли ти безпосередньо учасник дорожнього руху їдеш в автомобілі, тому що ти не знаєш, хто попереду, хто позаду і що в нього може бути на думці, а навіть якщо ти пішохід і просто йдеш поруч біля цієї проїжджої частини, як показує буквально практика останніх місяців, буквально цього літа. Часто водії сприймають обмеження швидкості нібито як незручність. От є у нас приклади якихось, можливо, інших європейських міст, які змінювали цю культуру, і щоб з їхнього досвіду можна було перенести в Київ уже зараз. Ну, тому що ж зрозуміло, що не всі у інших країнах одразу народилися свідомими, знали, як їздити, перевищувати, не перевищувати і так далі. Все це була культура водіння, культура поведінки на дорогі, яка просто раніше почалась, ніж у нас впроваджуватись.
3: Так, звісно, і багато європейських країн вже пройшли оці, знаєте, етапи, коли автомобіль сприймається, ну, не просто як транспортний засіб, а як якась така, знаєте, іграшка, якою можна похизуватись. Бо в нас ще це досі так, і коли людина купує автомобіль, то ну, деякі з них, вони там намагаються, знаєте, похизуватись можливостями, як він розганяється і так далі. І це робиться в межах міста, а не десь на спеціально виокремленій та гоночній трасі. Тобто потрібно рухатись над тим, щоб зменшувати смертність, і тут якби залучати як і поліцію більше, але загалом це мова про те, що навіть більше залучення поліції, на жаль, не дає великого результату, бо це як знаєте, на пляжі піщинки збирати. Тобто настільки велика кількість порушників і настільки мало там можливостей контролю, що це ну, має бути там дуже багато, як я казав, напрямків для того, щоб посилювати відповідальність за порушення, як штрафами адміністративними, які будуть просто змінювати поведінку водія. Це не значить, що це всіх будуть штрафувати, тому що багато хто голосує за те, що нібито це будуть наживатися на звичайних людях. Та ні, ну на звичайних людях не наживаються, це тільки на порушниках. І які свідомо ігнорують правила дорожнього руху, на які вони вчились. І про обмеження швидкості, якщо сказати, то європейські міста застосовують практику 50 км на годину, а багато з них і 30, тому що там людське життя – це безумовний пріоритет. Воно і в нас так, але чомусь це правило все ж таки по факту не працює. І зрозуміло, що на швидкості 50 км на годину водій може теж наїхати на людину, але це шанс, що це вже буде там фатальне ДТП, дуже малий. Тому що щоб швидкість удару менш, ну, тобто, менша, по суті, да, сила удару, що у водія більше часу на реакцію. І щодо взагалі швидкості в містах, якщо людина буде їздити в місті 50 км на годину, не більше, а якась інша буде їздити 80, умовно кажучи, 90, то загалом економія по часу буде складати, знаєте, там 5-10 хвилин на день, оскільки все одно, хто б як швидко не їздив, він зупиниться на наступному світлофорі, який там для водія 30-40 секунд, і будь-яке оце прискорення, воно з'їдається. Відповідно, немає жодного для великих, ну, для міст, саме для міст, немає, знаєте, жодного такого відчутного прискорення. Тобто так, на велику дистанцію їхати 50 км на годину з Києва до Одеси і їхати 100 км на годину – це різниця вдвічі. Але для населеного пункту з шляхом в 30 хвилин, там це 5 хвилин, 10 хвилин на день максимум економії, які люди і так щодня витрачають на інші цілі. І ну, це не суттєво.
0: Це точно. Дякую вам за ці коментарі, пане Олександре. Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» та транспортний експерт, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що відбувається на дорогах столиці. І от за моїми спостереженнями за останній час, дійсно, коли я бачу, як водії та водійки обрізають, підганяють те, що виробляють на дорогах, я часто думаю собі про те, що не поспішай, бо встигнеш. Дійсно, тих декілька хвилин в умовах міста вони точно не рятують і погоди особливо не роблять. На цьому перша година того самого ранку завершується. Я, Мар'яна Чернієвич, повернусь до етеру після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Залишайтеся разом з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
4: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі Росія атакувала Україну 162 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Як повідомляють у повітряних силах, безпілотники летіли із Росії, зокрема з Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського, що у Криму та Донецька. ППО знешкодила 134 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох. Зокрема, через нічну російську атаку двоє людей постраждали на Дніпропетровщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікопольському районі пошкоджені агропідприємство, ринок, багатоповерхівки та авто. У Павлограді – приватний будинок. Під ранок російські війська завдали удару по приватному будинку у Чернігові. Внаслідок удару загинула жінка та її 4-річна дитина, а також постраждала старша 14-річна донька. У Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще 12 людей зазнали поранень, заявили в ОВА. Війська Російської Федерації також завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Поранені 9 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські війська обстріляли Миколаївщину, внаслідок чого постраждала 38-річна жінка. Це сталося у селі Лупареве. Жінці надали медичну допомогу, зараз вона лікується вдома. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, напередодні росіяни атакували область ударними безпілотниками «Шахет» та «Молнія», а також завдали ракетного удару. У Миколаєві під атакою опинився об'єкт транспортної інфраструктури, але там ніхто не постраждав. Крім того, російські війська 4 рази били FPV-дронами по Очаківській, Куцурубській та Галинівській громадах. У Лупаревому через обстріл також пошкоджений торговельний заклад. На фронті за минулу добу відбулося 203 бойових зіткнення. Найбільше атак російська армія здійснила на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку українські військові відбили 36 російських штурмів, на Костянтинівському – 24. Також росіяни завдали 81 авіаційний удар, скинули 270 керованих авіабомб та запустили понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони у відповідь уразили 3 райони зосередження російських військових, 5 пунктів управління безпілотниками та 2 командно-спостережні пункти. Загалом російська армія за добу втратила 1450 військових. Франція хоче обмежити термін дії винятків, які дозволять Україні купувати зброю за межами Європейського Союзу за гроші із кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Як пише Euronews, із посиланням на джерела йдеться про програму, за якою більшість коштів мають використовуватися для закупівлі озброєння європейського виробництва. Водночас Україна може отримати виняток, якщо потрібного їй обладнання немає серед європейських виробників. Наразі Єврокомісія дозволила Україні 2 такі винятки на закупівлю китайських компонентів для безпілотників та американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Франція наполягає, щоб такі дозволи були лише тимчасовими. Париж хоче, аби більша частина європейських коштів йшла на розвиток оборонної промисловості країн Європейського Союзу. Зазначу, що минулого місяця міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви направили листа главі зовнішньополітичної служби ЄС Каї Калас та Єврокомісару із питань оборони і закликали надати Україні свободу у закупівлі обладнання, якого вона потребує у найкоротші терміни. Сполучені Штати Америки поки не планують нових масштабних ударів по Ірану. Вашингтон хоче продовжити тиск на Тегеран за допомогою санкцій та обмежень. Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ кількох країн-союзниць, пише Axios. За даними видання, Сполучені Штати продовжать морську блокаду і намагатимуться пропускати якомога більше нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Водночас американські військові готові завдати удару у відповідь, якщо Іран сам почне нову атаку. Наразі США не ведуть переговорів із Тегераном. У Вашингтоні розраховують, що посилення санкцій і тиск змусять Іран повернутися до переговорів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів, на півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля, у день очікується 21-26 градусів, на південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів, у день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Детектор українського виробника Bluebird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Повертаємося до прямого етеру. 9:12 на годинниках по Україні. Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостєва редакторка Світлана Лебезун працюють для вас до 10-ї години включно. І ось про що піде мова цієї години. Росія завдала масованого авіаудару по Краматорську. Ворог скинув на місто 9 авіабомб. Як змінилася ситуація у місті за останні тижні? Наскільки Краматорськ стає небезпечнішим? Та що зараз відбувається з цивільними, вже незабаром розповість журналіст громадського радіо Андрій Гринь. О 9:30 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
2: Той самий ранок.
4: І о 9:45 буде розмова про українську медицину в умовах війни. Чи стає кадровий дефіцит ще гострішим? Говоритимемо про це зі спеціалісткою з медичного права Наталією Лісневською.
2: Той самий ранок.
4: Перша розмова буде про Краматорськ. Я нагадаю, номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання до гостя, з яким будемо спілкуватися далі, до нашого журналіста, будь ласка, пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте до прямого етеру 0800 30 40 33. А ми підходимо до першого обговорення на цю годину.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
4: І з нами на зв'язку вже є кореспондент громадського радіо з Донеччини Андрій Гринь. Андрію, вітаю вас в етері.
5: Доброго ранку, вітаю вас.
4: Російська армія завдала масованого авіаудару по місту Краматорськ на Донеччині. Чи це найбільша атака за останній час, Андрію? Чи можемо говорити, що інтенсивність ворожих атак по місту зростає, якщо, наприклад, порівняти з початком серпня?
5: Так, дійсно, це, мабуть, найтака масштабніша атака на місто, і дійсно ці такі обстріли, вони по Краматорську і по Слов'янську останнім часом збільшуються. десь щось мені здається, що навіть дружківка зараз відійшла на другий план у ворога, а більше зосередилися все ж таки на оцих двох містах Краматорськ та Слов'янськ.
4: Що зараз відбувається у Краматорську після масованого авіаудару 9 фабами, серед іншого озброєння, ворог атакував місто?
5: Ну, зараз є певні перебої з водопостачанням, з електропостачанням, деякі певні проблеми є, звісно, і зі зв'язком, з інтернетом. Однак комунальники на місцях цих влучань працюють, намагаються відновити, наскільки це можливо. Однак швидко все робити не вдається, тому що зберігається загроза повторних ударів, як це любить робити ворог, коли скупчення людей, коли техніка працює, і ворог завдає зазвичай повторних ударів, тому швидко лагодити все там не вдається.
4: Саме, так. Саме через те, що ворог зараз дійсно так зосередився на серед інших містах, на Краматорську, а ще Костянтинівка та Слов'янськ, і про це і президент Володимир Зеленський днями також заявляв, що ворог ставить собі ці міста за ціль до кінця цього року, і через посилення обстрілів і терору на ці міста, і на цивільних, які мешкають у цих містах, також є повідомлення, зокрема, і від військових, що так зване вікно для евакуації з самого Краматорська може у силу всіх зрозумілих і проговорених нами з вами обставин закритися наприкінці літа через погіршення, зокрема, ситуації з логістикою. Що ви бачите на місці? Наскільки зараз реально виїхати з міста? І чи справді часу на безпечну евакуацію для тих, хто зараз виявляє бажання виїхати з рідної домівки, далі менше?
5: Да, дійсно, це може бути так, а може і не бути. Це, знаєте, як на кофейній гущі гадати. Угу. Воно може захлопнутися, оце вікно можливості, воно може закритися у будь-який момент. У будь-який момент, враховуючи те, що ставить за мету ворог. Це порушити, перебити логістику саме цих двох міст, Дружківка і Слов'янськ. Зі Слов'янськом логістика, там вже, да, вони міст зруйнували, у Краматорську також періодично завдають ударів по цих самих об'єктах. Тому коли це станеться, говорити ми не можемо, але поки що така можливість є. Така можливість є виїжджати, люди користуються цією можливістю. Хто вже прийняв для себе остаточне рішення покинути регіон і міста ці, так, тому, ну, поки що з цим проблем нема. Але, да, це, ну, звичайно, певні труднощі, є певні труднощі. От, наприклад, я хотів собі замовити скло на автівку, після обстрілу постраждала, і вже постачальники не везуть до Краматорська, наприклад, скло вже нема можливості сюди доставити, відмовляються.
4: От щодо того, що ще функціонує у Краматорську, магазини, лікарні, комунальні служби, транспорт, і що доводиться обмежувати через безпекову ситуацію?
5: Обмежується рух громадського транспорту, скажімо так. Ну, як обмежується? Постійно військові адміністрації намагаються якось пустити там маршрути по більш там безпечним якимось маршрутам, як вони там обирають вже. Однак транспорт курсує громадський. Да, так, комунальники, звичайно ж, також працюють. Заклади харчування потрохи зачиняються. І деякі аптеки, вже мережа, одна з мереж зачинила 4 аптеки одразу. Це одну у Краматорську і 3 у Слов'янську. Тобто і аптеки вже потрохи також зачиняються.
4: Щодо пересування містом, окрема історія – це російські дрони. Я переконана, що ні для кого це вже і не новина, і не секрет про те, що відбувається у всіх містах, які неподалік лінії бойового зіткнення розташовані, наскільки російські FPV-дрони полюють за людьми, за цивільними, за транспортом, атакують не лише військові цілі вже давно, а й транспорт просто цивільних людей, і патрульний, і транспорт, і комунальний транспорт. Наскільки ця загроза зараз змінила пересування містом Краматорськ?
5: Пересуватися містом стає все складніше. Хоч то будь автівка, хоч то велосипед, скажімо так. Я не знаю, бачили ви кадри, які ж самі російські не люди, а прилюднили, як вони полювали за велосипедистом в одному селищі Краматорська. От їм байдуже, хто це велосипедист, чи ти їдеш на машині. Все важче і важче пересуватися. Однак є певні, да, скажімо, ну не будемо, да, там для ворога розповсюджувати. Це певні, як це сказати, спостереження, коли, скажімо так, більш-менш безпечніше, коли, ну, тобто ми ж тут по місту спостерігаємо, коли воно більш безпечний час, коли менш безпечний час, і от якось між цими годинами пересуваємо.
4: Андрію, як журналіст, який працює з цією реальністю щодня, який живе у цій постійно загроженій реальності, що от ви бачите, що найважче пояснювати, пояснити людям з інших міст про життя Краматорська зараз, на кінець серпня 26-го року, якої небезпеки люди просто часто не бачать у новинах?
5: Ой, важко так одразу відповісти на це питання. Та все воно, вкупі все воно якось, ну, як це сказати, вкупі на все треба звертати увагу, вкупі на все треба, ну, не можу так одразу прямо от взяти.
4: Зрозуміло. Дякую вам, Андрію, за доєднання до нашого етеру. Я бажаю вам безпечного дня, наскільки це можливо. Нехай він буде якомога більш тихим у Краматорську. Андрій Гринь, кореспондент громадського радіо з Краматорська на Донеччині, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як місто. Я не знаю, чи доречно вже взагалі казати про міста, які так близько розташовані до лінії бойового зіткнення, оговтуються від обстрілів, тому що обстріли це, на жаль, стало їхньою щоденною реальністю, але вчора Росія атакувала місто Краматорськ одразу 9 фабами 250, і страшно загалом собі уявити масштаби цих руйнувань, тому що навіть удар однієї авіабомби, він несе за собою величезні ушкодження. Тут мова про одразу 9 ударів авіабомбами, і серед того, що ми бачили, і, зокрема, від влади, від керівників Краматорської міської військової адміністрації, про те, що пошкоджені були 34 багатоквартирних житлових будинків, і розуміємо, що люди, які залишаються жити у Краматорську зараз, вони, на жаль, живуть в умовах постійної небезпеки. Якщо от порівнювати з Києвом, так, у нас небезпека – це в переважній більшості ніч, тому що ми не знаємо, яка балістика, з якого боку, коли може прилетіти, в який момент ночі, в який момент, коли ми намагаємось якось виспатись, прийти до тями від попередніх обстрілів, а міста на кшталт Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки, на жаль, мають ще гіршу і ще трагічнішу реальність, тому що люди постійно живуть у небезпеці, і дійсно ті заяви, які починають лунати про те, що можливо буде закрита можливість евакуації, перепрошую за цю тавтологію, з Краматорська, до цього точно варто дослухатися, тому що ми бачимо по новинах від військових, по кількості зростання обстрілів з боку ворога на ці міста, що ворог, як часто говоримо про це між собою, так взявся за ці міста дуже міцно, і ці терористичні атаки точно не будуть припинятися, тому ми зі свого боку і я, звісно, закликаємо дбати про свою безпеку, я завжди про це кажу, і зараз це не буде виключенням, що той з нас, хто не мав досвіду евакуації, так, як і ну, будь-якого іншого досвіду, наприклад, про який ми говоримо, але в нас його не було, ми ніколи не відчуємо і не зрозуміємо сповна на 100%, що в душі, в голові людини відбувається, яка змушена покинути свою домівку. Але коли стоїть уже питання буквально між життям та загибелю, все-таки хочеться, аби у людей вистачало снаги, вистачало сили обирати життя і звертатися до тих волонтерів, до патрульної поліції, до рятувальників, до тих служб, які працюють у цих містах, які зараз допомагають з евакуацією. Зараз, коли ще можна виїхати більш-менш безпечно, коли можна забрати якусь більшу, можливу, кількість речей, за кілька разів вивозити своє майно, подбати, подумати про те, тому що ну, не показує реальність поки що, що найближчим часом стане легше. На жаль. 9:26 на годинниках по Україні і традиційно у цій порі ми будемо слухати постійну рубрику на громадському радіо «Книжкова полиця» від нашої програмної директорки Тані Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо, що цього разу прочитала Тетяна.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
6: Як навчишся ти дружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталі Попович.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталі Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебра Альбіно Зіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
7: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні, неповторні, особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
6: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини» – нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачить світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливо тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Дев'ята тридцять на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває. Мар'яна Чернєвич при мікрофоні і до 10-ї години, до свіжого наступного випуску новин, працюю для вас і рухаємося до наступної теми.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
4: Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з нами вже на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в етері громадського радіо.
8: Вітаю.
4: Отож, поширення дезінформації, фейки, пропаганда, зокрема російська, для громадського радіо – це топ-тема інтересів, скільки себе пам'ятаю, як то в тій пісні співається. Ми завжди тримаємо тут руку на пульсі, і навіть тоді, коли це ще, очевидно, не було мейнстрімом і так цікаво для тієї кількості людей, організацій, як це зараз є, ми вже цим цікавились. І от до чого наша зацікавленість і наші спостереження за останній час привели нас, що за останній час, звісно, бачимо, що Росія дедалі частіше використовує штучно-інтелектні ролики, меми, нейродубляж, короткі вірусні відео для просування своїх антиукраїнських наративів. Наскільки це відповідає тим тенденціям, які ви зараз спостерігаєте? І чи змінилося щось в цих інформаційних кампаніях за останній час?
8: В принципі, все ви доволі вірно описали, охарактеризували. Єдине, що станом на сьогодні, порівнюючи там з 22-23 роком, як таких фейків, тобто в плані неправдивих повідомлень, стало суттєво менше. Ключовий інструмент, який використовують росіяни зараз, якщо ми говоримо про соціальні мережі, це так званий черіпікінг, тобто це вихоплювання з загального контексту окремих там правдивих фактів, їх групування так, щоб вони створювали певну потрібну, вигідну російському наративу картинку, його емоційне коментування цих фактів, емоційне накручування аудиторії з огляду на ці факти. І так саме працюють будь-які там російські там телеграм-канали здебільшого, блогери, які працюють на українську аудиторію, але фактично працюють в інтересах Росії. Також, якщо говоримо про штучний інтелект, то так, дійсно, чимало зараз у нас контенту згенеровано штучним інтелектом. Як правило, це короткі ролики, рілси для різних соціальних мереж, які мають формувати у глядача упереджено негативне ставлення до української держави в цілому через негативне зображення її представників у вигляді там якихось огидних зовнішньо депутатів, посадовців, військових, ще когось, які мають, які говорять якісь речі абсолютно неприємні, цинічні і такі, які мають викликати одразу негативну реакцію у глядача з огляду на те, що він чує там і бачить.
4: Наскільки вправляння росіян у покращенні, у розвитку штучного інтелекту і його використання змінило ефективність російської пропаганди? Чи змінює? Чи знаємо ми, от можливо, про якийсь чи рік, чи відтинок часу, коли дійсно їхня дезінформація, створена за допомогою штучного інтелекту, стала відчутно якісніше, відчутно краще?
8: Воно синхронізується все з розвитком якраз, ну, зокрема, великих мовних моделей, да, тобто LLM, те, що ми називаємо там штучний інтелект, хоча насправді це не зовсім, ще зовсім не штучний інтелект. Суть полягає в тому, що росіяни і ті, хто на них працюють, вони використовують штучний інтелект, зокрема, для генерування повідомлень, які поширюються за допомогою там ботоферм у соцмережах у вигляді там коментарів, наприклад. Да? Якщо раніше ми інструментами там моніторингу могли автоматично, ну, то доволі швидко виявляти такі ж бот-мережі через поширення, масове поширення ідентичних повідомлень, да? Які створювалися, заганялися в бот-мережу і розміщувалися систематично під різними дописами там в різних соцмережах, і реагуючи на якісь там ключові слова. То сьогодні інструменти штучного інтелекту, оці великі мовні моделі, дозволяють створювати, ну, фактично безкінечну кількість унікальних повідомлень, да, які містять одні й ті самі меседжі, відпрацьовують одні й ті самі теми, але роблять це не стандартними шаблонними фразами, а унікальними, тобто неповторюваними семантичними оцими конструкціями. І це, звичайно, ускладнює роботу з одного боку, з іншого боку, да, ускладнює виявлення цих бот-мереж, але це в першу чергу робота

0: якусь велику мовну модель, да, яких зараз багато на ринку, і які коштують ну, дуже недорого для виконання цих задач. Ось, власне кажучи, один з прикладів. Да, інший приклад – це генеративний інтелект, який створює там зображення, відео і так далі. Знов-таки, 23-й рік, там, 22-й, менше, 23-й в першу чергу, росіяни активно знімали постановочні ролики там про українських військових, наприклад. Зараз їм це, в принципі, не потрібно в такому масиві, тому що, по-перше, з одного боку, наші співгромадяни генерують достатню кількість контенту з тих же конфліктів з ТЦК чи з поліцією і так далі, бійок, різних проявів насильства на вулицях міст. Це одна історія. Друга історія – росіяни генерують величезну кількість контенту за допомогою штучного інтелекту, відеоконтенту, я маю на увазі, який так само заповнює соціальні мережі, і наймати там якихось акторів і так далі – це значно дорожче. Навіщо це робити, якщо можна просто згенерувати відео, зробити це швидко, за сценарієм, там, зробити декілька варіантів на один і той же самий сюжет і просто закидати його в наш інфопростір.
1: Так, так і є. І от ще цікаво, що я спостерігаю навіть не коли моніторю чи досліджую те, що відбувається у соцмережах, а просто як користувачка, так, користуючись тими чи іншими соцмережами, от, зокрема, там, TikTok-ом і так далі, бачу часто, що навіть невеликі акаунти можуть і набирають сотні тисяч переглядів. От що це? Це заслуга алгоритмів? Чи це все-таки продумана тактика поширення і неспроста воно все так відбувається?
0: Ну, насправді в кожній соціальній платформі, да, там своя історія окрема, в кожній алгоритмі працюють по-різному, але чому зручність TikTok-у для роботи, наприклад, пропаганди, да, і проведення інформаційних операцій, операцій впливу? Тому що, ну, наприклад, якщо ми беремо якийсь там месенджер, там Telegram найпопулярніший, да, чи там WhatsApp, який дає, в принципі, той самий функціонал, а для того, щоб читати певний, тобто бачити певний контент, ти маєш підписатися на певні канали і дивитися те, що вони тобі пропонують. Ну, точніше, що там оприлюдно, да, щоб з якогось каналу, на який ти не підписаний, ти щось побачив, тобі це мають або прислати, або це має бути рекламне повідомлення. Тобто доступ до аудиторії, він ускладнений. Якщо ж ми беремо той же TikTok, то там тобі показують те, точніше, контент схожий на те, що ти вже дивився, і плюс додатковий буст отримує контент, який має вже багато переглядів, і який, до якого інтерес проявляють інші користувачі цієї мережі. Тобто, фактично, таким чином формуються рекомендації на основі уподобань інших частин аудиторії, плюс твоєї особистої поведінки в цій соціальній мережі. Умовно кажучи, якщо ти дивишся ролики там з бійками ТЦК, то тобі будуть їх підсовувати ще більше TikTok. Якщо ти дивишся згенеровані штучним інтелектом ролики про якихось таких огрядних, дуже товстих українських депутатів, які сидять десь там на Мальдівах і розповідають, як вони класно обікрали український народ, то тобі таких роликів також буде TikTok підсовувати більше, і ти будеш перебувати в такій бульбашці, да, яка виключно складається, ну, практично лише з такого типу контенту і такого типу повідомлень. Відповідно, що роблять росіяни? Дуже просто. Вони використовують, знов-таки, ті самі ботоферми для розкручування якогось контенту, тобто накручування переглядів певним роликам. І вони тоді просто-напросто через це залітають в рекомендації і вже починають ці перегляди генерувати вже, ну, як кажемо, органічно. Власне кажучи, ну, приблизно зі своїми нюансами – так само працюють ті ж самі рілси і шорти в Ютубі, в Фейсбуці і так далі. І взагалі ключовий зараз інструмент пропагандистського впливу, інформаційного впливу на аудиторію, це саме фіксується не через великі формати, да? Навіть не через тексти, а через короткі відео на різних платформах. І їхня модерація

0: ну, мабуть, найслабша взагалі на всіх соціальних платформах, з огляду і на те, що ці відео, вони, ну, на деяких платформах є тимчасовими, да? Тобто вони розміщуються, потім видаляються. І фактично боротися з цим також складно, тому що навіть видалення нічого загалом не дає, тому що згодом вони з'являються аналогічні відео на інших каналах, на інших профілях.
1: Так, оці короткі відео, що ви кажете, і це наше кліпове мислення, яке і розвивається, і про яке ми теж часто і багато і говоримо, і в етерах, і не лише, коли сприймаємо інформацію короткими, яскравими, швидкоплинними фрагментами, точно в більшості випадків не позитивно впливають на нас, і не лише коли йдеться про пропаганду, звісно, а й в багатьох інших моментах. Щодо цих коротких відео, от зокрема в TikTok, в YouTube шорцах, в Фейсбуці так само ці короткі відео, наскільки платформи самі встигають реагувати на ці кампанії? Що ви бачите? Саме по тих, які створені штучним інтелектом. Бо, наприклад, TikTok вже маркує шиї контент, якісь відео, Мета звітує про видалення мереж. Чи достатньо цього, чи ні?
0: Ну, дивіться, і Мета також маркує шиї контент, і це стосується і відео, і це стосується і зображень, угу. І це стосується, мабуть, поки що не зовсім зрозуміло, навіть текстів, згенерованих штучним інтелектом. Але суть же в тому, що ці платформи, вони не борються з шиї контентом як таким. Їхня політика декларовано полягає в тому, що вони мають поінформувати користувача в тому, що він зараз споживає контент, згенерований за допомогою штучного інтелекту. Щоб людина, ну, скажімо так, розуміла, що її зараз згодовують. Там справжнє відео чи згенероване відео, да? Щоб, мовно кажучи, щоб вона була поінформована. Але далеко не всі ці повідомлення читають. Далеко не всі, верніше, на них звертають увагу, і, на жаль, чимало людей, ну, більшість людей, мабуть, мають проблеми з відокремленням там згенерованого від незгенерованого, від редагованого, від невідредагованого. Тим більше, що ну, спроможності штучного інтелекту, вони ростуть, ну, фактично щоденно. І якість згенерованого контенту, вона також так само покращується і значно зростає. Ті платформи, які займаються модерацією свого контенту, ну це в принципі всі, навіть TikTok, вони спрямовані не на боротьбу зі згенерованим штучним контентом, штучним інтелектом контентом, а на протидію, ну, наприклад, поширенню неправдивої інформації, да, поширенню там дезінформації. Це інша історія. І дійсно виявляються там, ну, зокрема, Мета, вона полює на мережі акаунтів, мережі профілів, які здійснюють неавтентичну поведінку, да, там, тобто, які мають ознаки бот-мереж. TikTok, він, в принципі, реагує на звернення державних органів, да, які кажуть, що ось такий-то канал, там, він поширює дезінформацію, бере участь там в інформаційних втручаннях з боку інших держав в наше інформаційне поле. Будь ласка, заблокуйте, видаліть і так далі. TikTok, в принципі, на такі звернення реагує. Мета має також свою політику. От. Але суть в тому, що це боротьба, вона боротьба з проявами певних явищ, але не з самими явищами як такими, да? Тому що ми маємо розуміти, щоб, наприклад, побороти ту ж саму російську пропаганду, да? Треба вирвати в неї оцей джерело постійного фінансування її насамперед, а не точково там вибивати ті чи інші канали, тим більше, що їх реєстрація займає секунди. І ми блокуємо там один канал, видаляємо якийсь контент, він майже миттєво з'являється в тій же самій мережі, просто на іншому каналі. Тому, звичайно, це треба робити, там інколи ці удари є чуттєвими, особливо якщо видаляється ці там ціла група там з десятків чи сотень каналів чи профілів, які є частиною якоїсь зловмисної мережі. Але ми розуміємо, що цим проблему вирішити, ну, остаточно неможливо, мабуть.
1: Дякую вам за цю розмову, пане Сергію, дуже. Завжди, в принципі, цікаво слухати про те, що відбувається з російською пропагандою, їхнім вдосконаленням у нав'язуванні і українцям, і світу своєї дезінформації, своєї картинки реальності. Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як, зокрема, Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok і Telegram для поширення дезінформації. Ну, і один з висновків, до якого дійшли з паном Сергієм, що зараз чи не найефективнішим способом донесення пропаганди та дезінформації з боку ворога до нас, українців, є саме короткі відео. Тому бережіться такого контенту. Я загалом теж не виступаю, ну не те, щоб проти, але намагаюся і себе обмежувати в цьому клікальному мисленні, так, до якого нас спонукають соцмережі і те, що в них відбувається, коли ми швидко-швидко дивимося абсолютно різний контент і не встигаємо ні задуматись про те, що побачили, ні помислити, ні навіть не те, що запам'ятати. І чим більше, чим швидше, чим яскравіше, і це так далі, лише нагромаджує нас, намагаюся у собі це також мінімізовувати. І от бачимо, що саме через такі відео, так, Росія і поширює дуже часто свої негативні впливи на нас, тому будьте обачні, коли користуєтеся соцмережами, ну і загалом завжди про це говоримо, що критичне мислення – це те, що повинно бути, коли ми перебуваємо в інфопросторі, тому що Росія дуже велику ставку робить на те, аби впливати на нас через свій контент, і хоча нам іноді може здаватися, що він навіть український. 9:48 на годинниках по Україні. Ми рухаємося етером далі.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
1: Зараз ми намагаємося встановити зв'язок з нашою гостею для обговорення наступної теми. Чому я вирішила про це поговорити? Тому що побачила новину з інтерв'ю в Речі Посполітої політологині та дослідниці міграції, доцентки Центру досліджень міграції Варшавського університету Домініки Пчулковської, де вона казала про те, що приблизно 4 тисячі лікарів, медсестер та акушерів з України вже отримали дозвіл на роботу в Польщі за спрощеною схемою після початку повномасштабного вторгнення росіян від лютого 2022 року, і що це посилило польську систему охорони здоров'я, яка має дефіцит медичних працівників, що теж цікавий такий факт, так? І зрозуміло, що оскільки ми посилюємо польську систему, то ми послаблюємо власну. І про дефіцит кадрів, про те, наскільки не вистачає медиків, я думаю, ми спробуємо поспілкуватися далі, поки що нам не вдається встановити зв'язок, і тоді перенесемо цю тему на наступний раз. А далі послухаємо мою розмову з Дмитром Снегирьовим, військовим аналітиком. Ми говорили з паном Дмитром про те, що зараз відбувається на найскладніших ділянках фронту війни за незалежність і чого нам очікувати на лінії бойового зіткнення ближчим часом. Давайте послухаємо. Якщо описати загальну ситуацію на фронті зараз, на кінець серпня 2026 року, що варто про це сказати, що варто про це знати загальній аудиторії, і чи бачимо ми вже початок активізації ворожих сил перед осінньою кампанією?
3: Так, бачимо різке зростання кількості боєзіткнень по всій лінії фронту. Причому, зауважте, окупанти намагаються активізувати боєзіткнення на другорядних напрямках. Це в першу чергу Харківська, Сумська область, і намагається все ж таки зберігти свою присутність в Дніпропетровській області. Це в областях, які не включені до складу країни-окупанта, згідно указу російського диктатора. Ця тактика – це в першу чергу елемент політичного і військового тиску на українське керівництво. Тобто створення передумов для так званого прецеденту обміну територіями. Окупанти прекрасно розуміють, що можливості військовим шляхом захоплення Донецької області, тих територій, які під контролем Сил оборони України, а це так званий пояс-фортець, ну, у них наразі немає, тому намагається ескалувати напругу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях з метою якраз створення так званої буферної зони. Якщо говорити в цілком по ситуації на лінії фронту, вона змінюється динамічно, але для української сторони є позитив в тому, що кількість деокупованих територій перевищує кількість територіальних втрат, чи не вперше. За останній місяць було деокуповано 150 квадратних кілометрів, натомість територіальні втрати – це 110 квадратних кілометрів. Якщо брати взагалі темпи просування російських військ з січня по серпень, вже місяць, можемо говорити вже і про серпень, вони складають приблизно 730 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за попередній період. Тобто можемо стверджувати, що сили оборони України в значній мірі стабілізували ситуацію на лінії фронту і не дають можливості окупантам подальше просування вглиб українських територій.
1: Костянтинівський напрямок є серед тих, який останнім часом виходить на так зване перше місце, якщо прописати топ-напрямків, де ситуація найскладніша, за кількістю атак. Наскільки зараз принциповою для росіян є ця ділянка і чого саме вони намагаються тут досягти, що посилюють напрямок? Ну, тому що загалом ця ділянка фронту вже давно є складною.
3: Бої за Костянтинівку тривають 2 роки. Це на чому варто наголошувати і наполягати. І за ці 2 роки окупанти не вирішили питання захоплення цього населеного пункту, попри гучні заяви російського диктатора і відповідно військового керівництва країни-окупанта. Костянтинівка має не тільки військове, скільки відповідне економічне і політичне значення. По військовому значенню це перше місто з поясу так званих фортець, велике промислове місто, відповідно, Сили оборони України створили там потужні лінії оборони за цей період. Наразі основні бойові дії – це по вулиці Соборній, це практично центр міста. Плюс окупанти використовують тактику інфільтрації малих штурмових груп з метою їх подальшого накопичення і бойових дій безпосередньо вже в міській забудові. В чому складність ситуації для Сил оборони України? Щільна міська забудова плюс розголошена промислова зона – це не дозволяє в повній мірі використовувати основну перевагу наших захисників, а саме FPV-дрони. По кількості і операторів FPV-дронів, відповідно самому за факту застосування, у нас стратегічна перевага. Окупанти наразі намагаються активізувати атаки по її флангах. Це різка активізація на Часів'ярському напрямку. Нагадаю, за 3,5 роки боїв за Часів'яр Сили оборони України зберігають присутність в мікрорайоні Шевченка. Саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути оперативне оточення українського групування на Костянтинівському напрямку. Плюс, відповідно, російські окупанти намагаються просуватися і по центру. Це бої на західних мікрорайонах Костянтинівки, там щільна міська забудова, це мікрорайон Гара, мікрорайон Ченхай, це приватна забудова. Плюс намагається відповідно атакувати одночасно зі східного флангу, але там є досить суттєві переваги для Сил оборони України. Штурмові групи знищуються ще на підході. Там для окупантів досить складна ситуація. Але якщо брати в цілому, на жаль, можемо констатувати, що логістика Сил оборони України практично відсутня. Окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру, Турецьку. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. От саме цей фактор створює досить серйозні проблеми для Сил оборони України. Плюс масове застосування фронтової армійської авіації. Місто фактично перетворили в руїни. Це використання кабів. І операторів дронів, яких підтягнули безпосередньо фактично до лінії боєзіткнення, перекинути підрозділи Рубікона. Це найбільш
1: забезпечений, професійний,
3: в плані підрозділу операторів російських окупаційних військ. В цілому ситуація складна, будемо називати речі своїми іменами. Але говорити про короткострокові перспективи захоплення населеного пункту наразі підстав немає.
1: Також буквально цими днями президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами говорив про те, що головними напрямками російського наступу є міста Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ. І ці ділянки будуть залишатися для ворожих військ основними цілями до кінця року. Якщо от Костянтинівку ми проговорили, то що зараз зі Слов'янськом і Краматорськом, передовсім беручи до уваги і те, що у цих містах ще велика кількість цивільних людей залишається і намагаються ще, ну, наскільки це можливо, провадити там життя?
3: Ну, тут велике питання щодо провадження життя. Мені не зовсім зрозуміли дії керівництва Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Ляха, коли вони скидають зі Слов'янська відео асфальтування вулиці, відповідно, укладання нових водогонів. Тобто місто фронтове знаходиться під постійними обстрілами, але, як бачимо, ну, скажімо так, намагається знов реалізувати ті схеми, які можуть свідчити про певні корупційні оборудки. Але менше з тим по військовій складовій. Це має дати відповідь на це питання Державне бюро розслідування, правоохоронна система. Але сам факт викликає досить негативні емоції у міського населення, яке там залишилося, і українських військовослужбовців. Не зважати на цей фактор не можна. По військовій складовій до Слов'янська приблизно 15 кілометрів, до Краматорська 8 кілометрів. На мою думку, основний зараз напрямок вони будуть обирати саме на Краматорськ, бо Слов'янськ – це в першу чергу і гора Карачун, тобто панівні висоти, які контролюються силами оборони України, що зводить практично на нівець можливості окупаційної армії швидкого захоплення цього населеного пункту. З приводу військової складової – на жаль, в районі Рай Олександрівки, а це і Слов'янський напрямок, окупанти частково контролюють панівні висоти. Це створює додаткові проблеми для Сил оборони України в моменті розширення радіогоризонту, тобто використання ФПВ-дронів і коригування ствольної реактивної артилерії. Оцей напрямок досить негативно буде впливати, і він вже впливає на військову складову не тільки на Слов'янському, але й відповідно Лиманському напрямку. По Краматорську вони наразі намагаються знов-таки використовувати тактику флангових охоплень з метою контролю чи то вогневого, чи то безпосередньо над локаціями Сил оборони України. Тобто тактика, яка була започаткована ще з часів Бахмуту, вона не змінюється. Вони діють фактично по шаблонах. Флангові охоплення, загроза оперативного оточення, контроль над локаціями і далі вже безпосередня руйнація житлової забудови з метою унеможливлення тримати оборонні позиції наших захисників.
1: Це була розмова з Дмитром Снігирьовим. Ми говорили про те, що відбувається на найважчих напрямках фронту. І на цьому той самий ранок сьогодні, у середу 26 серпня, завершується. Для вас працювали я, ведуча Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Світлана Либузун. Залишайтеся на хвилях громадського радіо разом з нами. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці російські війська завдали авіаудару по центру Слов'янська на Донеччині. Вибух пролунав близько 4:20. За попередніми даними, росіяни застосували керовані авіабомби. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Ляху у Фейсбуці, відомо про 2 поранених, також пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхових будинків. На місці уточнюють наслідки удару. На Сумщині через російські обстріли за минулу добу постраждало 2 людей, як повідомили в обласній військовій адміністрації. У сумській громаді внаслідок удару безпілотника травмований 34-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав через атаку російського дрона у Білопільській громаді. Загалом російські війська понад 70 разів обстріляли область. Під ударами були 33 населені пункти у 16 громадах. Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники. Та керовані авіабомби. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні та інші цивільні об'єкти, а також автомобілі і сільськогосподарська техніка. Також минулої доби російські війська атакували Харків та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждало 23 людини, серед них 2 дітей. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синягубов у телеграмі, найбільше людей постраждало в Ізюмі – 14, зокрема 2 дівчинки віком 11 та 16 років. Ще 4 людей постраждало у Харкові, 3 у селі Водяне, також є поранені у Дергачах на трасі між Дергачами і Золочевим. Росіяни атакували область ракетами і безпілотниками. Зокрема, у Харкові пошкоджені цивільне підприємство, приватні будинки, автомобілі та ангар. В інших населених пунктах також пошкоджені житло, магазини, заправка, техніка та об'єкти інфраструктури. Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв майже 300 людей. Цієї ночі безпілотники масовано атакували логістичний центр Wildberries у російському Котовську Тамбовської області. Як повідомила Moscow Times, внаслідок ударів на складі спалахнула пожежа площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Працівників евакуювали, один співробітник дістав струск мозку через вибухову хвилю. Прийом нових поставок на пошкодженому складі припинили. І зазначу, що це вже 2 атака на логістичний центр Wildberries у Котовську. Попередній удар стався 14 липня. Також цієї ночі безпілотники атакували нафтопереробний завод Нижньогород «Нафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Зазначу, що це найбільший нафтопереробний завод російської компанії «Лукойл». Підприємство може щороку переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти і виробляти до 5 мільйонів тонн бензину. Із 1 вересня Латвія забороняє імпорт низки товарів із Росії та Білорусі. Відповідні правила ухвалив уряд країни. Заборона стосуватиметься книг, газет та іншої поліграфічної продукції, одягу, текстильних виробів, взуття, головних уборів, а також іграшок, ігор і спортивного приладдя. Обмеження діятимуть і якщо їх ввозитимуть через треті країни. Уряд пояснює рішення міркуваннями безпеки, прагненням скоротити доходи Росії та Білорусі від експорту і обмежити поширення російської пропаганди. Раніше Латвія почала щомісяця публікувати перелік компаній, які продовжують торгувати із Росією та Білоруссю. Сестра покійного сенатора Лінсі Грема Дарлін Грем може балотуватися на повний термін у Сенаті на його місце. Як пише Associated Press, усе тому, що Грем перемогла члена Палати представників Ральфа Нормана у 2-му турі республіканських внутрішньопартійних виборів у Південній Кароліні. Перемога Грем стала ще одним успіхом для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який підтримував її кандидатуру і минулого тижня агітував за неї у штаті. А уже 3 листопада Грем зустрінеться із кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендюс на проміжних виборах. У разі перемоги вона зможе залишатися на повний термін. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів, на півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля, у день очікується 21-26 градусів, на південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів, у день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
1: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення.
0: Рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає саме життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю, бо доводиться боротися, на жаль, зі всім, зі страхами, зі стигмою, з упередженнями і навіть іноді із державою, тому що гарантовані послуги подекуди доводиться буквально виборювати. І тому саме ця програма направлена в першу чергу на батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що робити, куди звертатися, як не втратити час, як допомогти своїй дитині і собі. Сподіваюся, завдяки і цій програмі ми теж зможемо допомогти. Сьогодні наша тема – реабілітація дітей з інвалідністю. І я рада вітати в нашій студії гостей Ганна Єленко, лікарка-педіатриня вищої категорії, дитяча гастроентерологиня, заступниця голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка». Вітаю, пані Ганна.
9: Добрий день.
8: І Рада Кішка, громадська діячка, волонтерка, кураторка родин, яких є діти з інвалідністю. Вітаю, пані Рада.
10: Доброго дня.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
8: Ми в попередній програмі почали розмову про те, що як саме, які документи потрібні для того, щоб оформлювати інвалідність. Ми трішечки поговорили про те, про момент, коли ти вперше зіштовхуєшся з питанням, що щось не так, можливо, бо у всіх батьків це різні етапи. Да? Хтось в період вагітності дізнається про майбутню, на жаль, інвалідність дитини, хтось дізнається пізніше, за 2 місяці, за рік і так далі. У всіх всі по-різному ці етапи проходять. Але от сам факт встановлення діагнозу, да, от, на що треба звертати увагу, взагалі, ці червоні прапорці. Важливо почати з того, на що звернути увагу батькам, бо, на жаль, у нас, мені здається, досі існує така історія і розмова про те, що дитина переросте, все буде добре, не звертай увагу, там син маміної подруги теж не розмовляв до 5 років, потім розмовляв, не треба звертати увагу і втрачати цей важливий час. Тому де ці червоні прапорці, як не втратити цей час, важливий дуже.
9: Мабуть, трошки почну я, але я хочу спочатку сказати, що насправді діти з інвалідністю, це дуже різні діти, абсолютно різні, і це мова йде не тільки про якісь психіатричні діагнози, наприклад, чи про розлади аутистичного спектру, чи про затримку мовлення. Дитина з цукровим діабетом – це дитина з інвалідністю. Дитина з целіакією, з непереносимістю глютену – це дитина з інвалідністю. А дитина з порушенням функції важким щитоподібною залози, серця, вадою важкою, це все діти з інвалідністю. Тобто ми звертаємо увагу не тільки на мовленнєвий розвиток, чи на емоційний розвиток, чи на соціальну комунікацію. Є досить багато станів, які проявляються дійсно не тільки за перший рік життя, чи не можуть діагностуватися внутрішньоутробно. Тому тут питання, мабуть, і спостереження батьків, що щось іде не так, і питання педіатра, який наглядає дитину протягом перших декількох років життя, як мінімум, щоб звернути увагу, бо в моїй практиці є діагностування патології, умовно, там, 14 років, 15 років, коли, здавалось би, всі основні етапи розвитку пройдені, начебто все було добре, а потім з'ясовується, що ні, є якась хвороба, яка відноситься до того, що ми будемо оформлювати інвалідність, і дійсно вона почала розвиватися тільки зараз. Ось, наприклад, як я вже казала, мабуть, такий яскравий приклад – це цукровий діабет першого типу, який може дебютувати що в 3 роки, що в 6 років, що в 15 років, і навіть іноді пізніше. Тому не завжди є якісь конкретні червоні пропорції. Більше орієнтуємося на те, що стан дитини порушується і не відповідає або нормам по віку, або тому, що було з цією дитиною раніше. Ось, тому важко сказати, що є єдиний якийсь червоний прапорець, який ось сказати мамі, що звертайте увагу, що дитина там не пішла в 1,5 роки, це погано. Да, це, скоріш за все, говорить про якусь патологію. Чи призведе це до інвалідності, ми також не знаємо. Можливо, що ні. Можливо, нам потрібно декілька там занять з фізіотерапевтами, все дійсно налагодиться. Можливо, це такий дзвіночок перший, що щось розвивається не те. Тому, на жаль, скажу, що для наших слухачів я не можу сказати, що в нас є от один такий, чи там окей, навіть не один, 3, 5 червоних прапорців. Вони різні для конкретної дитини.
8: Але тут головне уважність, напевно, да, батьків.
9: Яку важливо не переплутати з тривожністю надмірною, бо так теж буває, що іноді батьки дуже багато шукають там, де шукати не треба.
2: Діти мають право.
10: Я б ще б додала, незалежності від того, чи має, чи були там здорові пологи, чи здорова дитина, чи ви там, не виникло ніяких проблем, ви вийшли з пологового, я би дуже радила абсолютно всім сім'ям робити розширений генетичний скринінг.
8: Є в пологовому зараз, да? Розширений скринінг?
10: Так, я зараз розкажу. Да, він є. Він є на обмежену кількість хвороб. Угу. Недавно він збільшився, і це в тому числі завдяки зусиллям нашої родини, бо там тепер включене наше захворювання, мого сина, теж рідкісне. Але я наголошу, що це потрібно, і зараз поясню для чого, і для умовно здорових дітей, і для дітей з різними там ускладненнями в пологах і так далі. Пояснюю, в пологовому, тобто скринінг новонароджених, це перших, по-моєму, там 30 днів дитина вважається новонародженою для лабораторії, скажімо так, яка робить скринінг новонароджених. Це коштує 3500-4000 гривень. Коли ти перестаєш бути новонародженим, це вже набагато складніше. Є розділені панелі генетичні, вони дуже різні, тобто в різних напрямках там окремо роблять там епілепсія, окремо роблять метаболічні порушення. І кожен цей скринінг коштує від 14 тисяч гривень. Це така перша фінансово важлива, думаю, складова для кожної молодої родини, скажімо так, бо дитина – це в першу чергу хвилювання, те, що ми говорили про тривожність, і витрати. Теж хвилювання. Ось, причина для хвилювань. Ось, якщо дитина є з якимись проблемами в пологовому ще, або є, наприклад, як це називається, пологова травма, це стосовно зразу документації. Виникає перша проблема. Багато пологових не визнають пологову травму. Тобто вони вважають, ну, тобто, і потім далі неврологи все життя дитині підтверджують, що це не пологова травма, а це через вас. Ну, тобто, це у вас була нездорова вагітність, це у вашої дитини є генетична якась патологія. Це, я не знаю, чи слухає, буде слухати нас Дарина, це і проблема моєї подруги, з якою вона жила півтора чи два роки, і їй не ставили діагноз дитині, вони не могли почати нормальну реабілітацію і жити взагалі, і змиритися, і прийняти саме через те, що звинувачували батьків і генетичну патологію, яку треба було протестувати на аналізах, щоб визнали пологову травму, і від цього далі йшло призначення інвалідності, хід реабілітації і спостереження невролога. Висновок. Потрібно зробити цей генетичний скринінг, аби не бути тривожним, аби потім нормально включати далі харчування дитині, аби не переживати, коли дитина там надовго заснула, або коли дитина неправильно росте. Тобто скринінг новонароджених включає оці основні патології, і я думаю, що це важливіше іноді, там, чим мобіль над ліжечком дитячим, якщо ми говоримо про фінанси.
8: І не лише в пологому, а додатково. Саме про це йдеться в окремих лабораторіях.
10: Про державний скринінг є ще така дуже важлива штука. Це теж підтверджується, скажімо так, батьківською тривожністю. Держава робить скринінг. І тільки якщо є якісь порушення чи сумніви, вони тобі перетелефоновують. Я на даний момент працюю з трьома сім'ями, яким не перетелефонували, а в них в цьому скринінгу були проблеми. Просто виник якийсь збій, і дитина жила з цим порушенням, потім мала проблеми з ростом, з харчуванням і так далі. Я думаю, краще зробити цей розширений скринінг, визначені дати отримати цей результат, мати заключення, яке ти зможеш потім підшити. Угу. В випадку з моєю дитиною було дуже добре, бо ця лабораторія ми робили в Німеччині, і вона одразу дала рекомендації з приводу цього захворювання. А вони зв'язалися з лікарями, які вже були в Україні, і навіть порадили, до кого варто звернутися. А це найперше, найцінніше, коли в тебе рідкісний діагноз, і ти зразу вже маєш куди бігти, скажімо так.
8: І от це наступне якраз питання, бо перше, з чим стикаються батьки, напевно, да, перші три доби після народження, після виписки, до якого лікаря звернутися. І пошук свого лікаря – це такий важкий шлях в наших умовах, особливо, якщо ми говоримо про державну медицину, ну і про приватну, насправді, теж. І тому, от можливо, тут ви підкажете, як зрозуміти, от як знайти цього лікаря, з яким буде цей шлях легким.
10: Я думаю, наступним шляхом після скринінгу є пошук інформації. Чи то була пологова травма, і ви дізналися, наприклад, там про якісь, не знаю, що додаткові там проблеми з серцем, ще з чимось. Я би радила, я дуже рідко таке раджу, загуглити і бажано англійською мовою. Можливо, перекласти, можливо, є коротке скорочення, якесь там абревіатура. Я б радила загуглити і почитати, бо там будуть чіткі рекомендації, скоріше за все. Може бути таке, що таких результатів української або російської не буде. Я би також не стала довіряти інформації російською не тільки через політичну ситуацію, скажімо так, і через війну, а через те, що там досить велика проблема також з перевіркою інформації, яка опублікується в мережі, і ну, треба краще англійською мовою це зробити. І наступне, що теж важливо, якщо ви дізналися, що у вас є якесь захворювання, знайти групу підтримки. В багатьох хворобах, якщо ми знаємо в онкології, це перше, що має зробити людина. Тобто ти шукаєш гарного онколога, а наступне, що ти робиш, шукаєш групу підтримки. Мої подрузі, наприклад, одразу, коли в неї був рак щитовидки, її одразу порадили. Ось є група підтримки, це першочергове, що ти маєш знайти. Хай вона буде німецькою, англійською. Перекладачі існують, і вони є і в Фейсбуці, і скрізь. Забили в Фейсбуці назву захворювання, знайшли людей в світі ще з цим захворюванням, розпитали їх, заспокоїлись, почитали їхні пости, що їхні діти займаються спортом, живі, здорові і можуть жити. І все, заспокоїлись. І це наступний шлях.
8: Або прийняли, або зрозуміли, де є проблемні моменти, на які тобі треба звернути увагу, оскільки у багатьох дітей з цієї групи є проблеми саме от в тому напрямку. Ми так йдемо в своєю родиною цим шляхом, тому що знаємо рідкісне захворювання, і я просто бачу, що там з обміном речовин проблем. І от зараз я вже почала цей шлях трішки раніше, і кажуть дієтологи, гастроентерологи, що правильно зробили, що звернулися раніше, тому що от якраз цей шлях тільки починається у нас, і можна ще якось коригувати, напевно. Тут дуже важлива підтримка, правильно, і треба її шукати. Можливо, вона не буде, як кажете, Рада, одразу десь в перших сторінках Гугла, але точно знайдеться група, бо ви, напевно, не одні з цієї проблеми.
10: Ну так, я би, знаєте, ще озброїлась, от наступний шлях, як не пропустити. Тобто ви дізналися про захворювання, ви озброєні, і наступним шляхом я би обзавелась гарним доказовим педіатром. Бо це, знаєте, не тільки через те, що, ну, тобто, це основна людина в житті дитини. Це як друга мама або тато, в залежності, звісно. От, це дуже важливо. І, можливо, гарний педіатр допоможе батькам одразу зорієнтуватися не тільки в проблемному, тобто в захворюванні самому, що спричинило такий стан, а й в звичайному догляді. Бо зараз я спостерігаю серед сімей, з якими працюю, що до проблем і поглиблення діагнозу основного призводить саме те, що батьки не знають норми. Тобто вони бачать проблему, вони тривожні, бо вони знають, яка норма. Тобто це стосується і температурного режиму вдома, і вакцинації, бо, наприклад, для дітей, для багатьох, зараз особливо ті, що переїхали за кордон, сім'ї, вони знають, що без вакцини ротавіруса, яка робиться в 3, по-моєму, 6, да?
9: Ну, до 6 місяців.
10: Да, до 6 місяців має бути дві дози, да. Дві вакцини. І якщо ти їх не зробив, ти хворієш кожних 3 дні в садку. А на жаль, діти з інвалідністю, так буває, що їх дуже рідко вакцинують, і коли ти тільки виходиш на реабілітацію або на заняття кудись в центр, ти перший, хто захворів. Одна дитина принесла, інша або ти приніс ось звідкись там з магазину. Ось. І це дуже важливо. Вакцинація, температурний режим, потім прикорм, грудне вигодовування, підбір суміші. Все починається з того, що якщо не грудне вигодовування, то суміш, люди її підбирають, вони просто заходять в магазин і вибирають сьогодні, яка тобі підходить чи під кишеню, чи під твої якісь там побажання, чи ти думаєш, це занадто, от візьму цю, мені ця подобається. А те, що підбір суміші, це треба робити разом з фахівцем, особливо, якщо якісь є супутні діагнози. Що це небезпечно так жонглювати, скажімо так, дитячим здоров'ям. Питний режим, температура, дитяча аптечка. Все це призводить у сімей, просто їх приводить в ще більшу тривожність, поглиблює діагнози, особливо, якщо є якісь з обміном речовин проблеми. Це ацетонічний синдром. Це... Все, на жаль, дуже така велика проблема, і потрібно, якщо ви не встигли цього зробити до народження дитини, то перші місяці, поки дитина спить на вас, це можливість.
8: Читайте,
10: це можливість. Да, і ми розуміємо, що якщо наша дитина буде мати особливості, для нас в першу чергу важливо, щоб ми максимально безпечно для неї пройшли ці перші роки, щоб думати про її основний діагноз, а це звичайні якісь такі штуки були закриті, безпечні, і так далі. І я би хотіла попросити пані Анну, щоб вона розказала ознаки доказового педіатра і взагалі, як їх впізнати.
8: Да, як знайти і як зрозуміти, що це твоя дитина. Для мене, наприклад, було головним, щоб лікар не з авторитетного такого свого становища звертався до мене, а як до рівни рівному в цьому діалозі. І мені було важливо зрозуміти, що ми команда, бо від мене теж багато залежить, хай у мене і немає медичної освіти. От як знайти цю людину свою?
9: У мене є сім'ї, які приходять знайомитися до народження дитини. От у терміні
8: круто,
9: десь там 33-34-35 тижнів вони приходять, знайомляться. Ми одразу робимо вакцину від кашлюка, бо її важливо зробити в третьому триместрі до певного часу. І, до речі, для мене це теж такий сигнал, якщо приходять вже підготовлені, що хочуть провакцинуватися, або в процесі розмови ми з'ясовуємо, що вони хочуть, і ми вакцинуємося. Це для мене дуже такий добрий знак. Значить, що, скоріш за все, ми зійдемо. Да, і будемо далі гарно співпрацювати. Тобто багато хто насправді гуглить ще до народження дитини, коли готується і обирає собі педіатра. І це дуже важливо познайомитися, бо ми можемо не співпасти просто там дійсно по манері спілкування, по ще якимось моментам, і важливо комусь довіряти свою дитину. Далі наступний момент. Іноді приходять діти з дуже рідкісними діагнозами, і я одразу кажу, що я всього не знаю. Я часто розумію, що батьки читають більше за мене, тому що це дуже вузько направлено. В мене багато різних пацієнтів, я фізично не завжди встигаю це все прочитати, тому в багатьох моментах я просто довіряю батькам, да, я потім прийду ще почитаю спеціальну літературу, але тим не менше я розумію, що батьки можуть знати більше про діагноз своєї дитини, і це абсолютно нормально. Далі наступне, я теж раджу, якщо ми стикаємося з чимось такі досить рідкісним, знайти якісь то групи батьківські по цій хворобі, форуми, групи в Вайбері, групи в Телеграмі, на Фейсбуці, їх дійсно багато, і читати також, але завжди раджу фільтрувати інформацію, тому що часто ефір буває досить засмічений, не завжди дієвими, чи доказовими, чи безпечними порадами. Ось, тому що ось мені допоміг оцей БАД, це далеко не про всіх, і всіх під одну гребенку ми, звісно, не рахуємо. Далі я завжди раджу знайти психолога. Це також важливо, тому що це і про сприйняття діагнозу, прийняття своєї дитини, і про підтримку також, бо батьківська група – це все добре, але є людина, яка займається тільки з тобою і допомагає вийти з якихось своїх переживань. Післяпологова депресія буває у всіх, а якщо з дитини ще щось не гаразд, дійсно батьки, а часто мами починають винити себе в цьому, а плюс буває, що і лікарі додають туди, і відповідно мама взагалі не може дати раду ні собі, ні своїм почуттям, ні дитині, що досить сильно погіршує процес такої первинної реабілітації, коли треба включатися максимально. Наступне, що хотіла сказати про скринінг, що скринінг буває як хибно-позитивний, так і хибно-негативний. Тобто, якщо навіть щось прийшло в скринінгу і вас знайшли, бо в мене якраз досвід є, що знаходять прямо і по телефону, і ще імейл, і ще смс-ку, тобто, якщо щось не так, прямо от знаходять, поки не знайдуть. Якщо навіть сказали, що він позитивний, це ще не значить, що у дитини є такий діагноз, це скринінг. Він може помилятися, він оцінює дуже великі масиви даних і різні результати бувають.
10: Бо дитина після реанімації може дати хибний результат,
9: може.
10: В нашому випадку
9: і
10: так
9: недоношеність і дуже часто також впливає, так. Тому для недоношених навіть є свої терміни, коли набирають і потім ще перебирають в динаміці. Ну, це все нюанси, які ми тут не розглядаємо, але до того, що навіть якщо вже результат якийсь то прийшов первинний, ми маємо впевнитися, да чи ні, і в залежності від того діяти. Тут нема місця, щоб панікувати. Да, це страшно, да, це може призвести до якихось зривів, до негативних емоцій, але це той момент, коли ми маємо зібратися і підтвердити діагноз, або його скасувати і видихнути. Якщо ми підтвердили, знов таки, тепер ми починаємо пошук реабілітації в межах того, що можемо дати. Тому що кожна дитина, вона з діагнозом, без діагнозу, нейротипова, нейровідмінна, а вона все рівно набере те, що їй дано природою, плюс ми можемо щось додати, якщо будемо займатися. І відповідно, ми розуміємо, що кожну дитину можемо, маємо взяти максимум з того, що вже дано природою. Цей максимум абсолютно різний для всіх дітей, але ми маємо цього досягти. Ось далі, коли ми познайомилися вже з педіатром, і тут да, дійсно можна скористатися і порадами знайомих, і гуглом, і тими ж самими мамськими групами. Треба йти і знайомитися. Підійшли один одному, чудово. Не підійшли, ідемо знайомитися далі. Да, це простіше робити в умовах приватної медицини, коли ти заплатив за прийом, прийшов, але загалом зараз дозволено ходити і по державним клінікам також. Треба знайти свою людину. Та комунікація, яка підходить, є лікарі, які виключають телефон свій чітко в неробочий час, і це нормально, бо лікар теж людина. Є лікарі, які на зв'язку там умовно 24/7, хоча це досить виснажує. А треба знайти той варіант комунікації, який буде зручний родині. Треба говорити ці комунікації, комусь дзвінок, комусь там смс-ка, телеграм, вайбер і так далі. А і далі мають співпадати речі на якісь то основні такі віхи розвитку, як, наприклад, та сама вакцинація, там допоювання, ставлення до грудного вигодовування, до суміші, воно має співпасти.
10: Прикорм
9: в 4 місяці. Да, тобто якісь основні моменти, вони хоча б мають бути співпадати, або родина має довіряти цьому спеціалісту і дотримуватися його порад. І наступний момент, да, як доказовий лікар, зараз це слово таке заїжджене, що ми вже відходимо від доказовий лікар, але загалом, як людина, яка притримується сучасних рекомендацій, сучасних протоколів, наприклад, я абсолютно за вакцинацію. Я вважаю, що практично кожна дитина має бути вакцинована. Я поважаю родини, які кажуть, що ми там не будемо вакцинувати свою дитину. Зазвичай ми потім розходимося, хоча в мене є декілька сімей, які я так і не вмовила провакцинуватися. Ну, то таке. Але треба розуміти, що, наприклад, я все рівно буду нагадувати кожен прийом, що а я раджу провакцинувати. Ваша дитина теж має бути захищеною. Тому, якщо...
10: У вас терпіння, пані.
9: Ось, і тому, якщо батьки розуміють, що ні, нам це точно не підходить, там умовно ми хочемо давати воду, прикорм 4 місяці і не вакцинувати дитину, ну, тоді ми шукаємо іншого лікаря. А я пояснюю, чому. Я завжди підтримую там на етапі вакцинації, я на зв'язку, це абсолютно нормально. Ось, бо дуже багато ця тема, мабуть, така одна з найбільш викликаючих сумніви, особливо в батьків дітей з якоюсь інвалідністю, але ми це обговорюємо. Тобто,
10: якщо лікар, тут я хотіла запитати, направляє до вузькоспеціалізованих фахівців, це є теж нормою, тому що ваш педіатр не може бути спеціалістом.
9: І якщо основний лікар цієї дитини умовно невролог, якщо там епілепсія важка, я знаю якийсь то перелік епілептичних препаратів, але я не знаю, коли який призначати. Чи якщо це цукровий діабет, да, я знаю, що інсуліни довгі і короткі, є помпи там і так далі. Про це я можу поговорити з родиною, але конкретно підбір терапії, звісно, що здійснює профільний лікар, ендокринолог, епілептолог, ще там хтось. І ми працюємо в команді для дітей з патологією, з якоюсь нам важливо знайти свою команду. Скоріш за все, це буде фізіотерапевт в першу чергу, а далі це може бути і нутриціолог, і дієтолог, гастроентеролог, і ендокринолог, і хірурги, і логопеди досить часто потрібні, і ортопеди можуть бути в залежності від того, яка це патологія. Тобто це завжди командна робота. І, але такі діти, вони теж хворіють звичайним ГРВІ. Вони хворіють на якісь вакцин-керовані інфекції, просто там на якісь скарлатини, пневмонії і так далі. І от тоді потрібен педіатр, який буде це розрулювати, тому що ми від невролога не чекаємо, що він полікує дитині обструктивний бронхіт, бронхіт з бронхоспазмом. Ми йдемо до педіатра, і педіатр теж розуміє, що в нього така дитина, дитина має свої нюанси. Цей препарат, наприклад, можна, цей препарат не можна. Ось тут треба звернути увагу на ось це. Але все рівно це педіатричні діти. Ну, це звичайні діти, які ростуть.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
10: Я би хотіла додати з приводу, ви так сказали, гарно, і ви мені нагадали дуже важливу річ, яку я зараз намагаюся пропагувати, і я це говорила омбудсменці Мінсоца, яка пише постійно про реабілітацію. Дуже, дуже такий важливий момент, це рівне рівному. Чому це важливо? Дуже часто, от що ви говорите про вакцинацію, батьки дітей з інвалідністю, вони вважають, що от я в таких умовах, а ти мене не розумієш. Або, наприклад, ну, це стосується і вакцинації, і всього іншого, і грудного вигодовування. І мені дуже подобається підхід, є міжнародна така організація Ліла Лелече, вони працюють з урядами деяких країн, і є така ініціатива, як... жінки, які мають стійку лактацію, які вже мають досвід вигодовування дітей, ну, тобто, там, наприклад, дитині 6 місяців, рік, вони можуть стати патронами для молодих мам. Що це дає обом сторонам? Ось ти молода мама, ти тільки стала дитиною, ти повернулася додому, мало людей, які тебе зрозуміють. Ти можеш зголоситися на програму, і жінка з твого району, свого регіону буде твоїм патроном. Ти можеш сказати все, що завгодно. Можеш спитати про грудне вигодовування, про прикладання, про якісь дитячі хвороби, про догляд, про там, не знаю, пошук няні. А це такий контакт один на один. Це дуже важливо. І ці мами, які є патронами, вони проходять невелике тестування, щоб перевірити знову такі їхні погляди на грудне вигодовування, прикорм і все інше. Тобто їхню таку правильний вектор розуміння ситуації.
8: Адекватність.
10: Щоб вони не нашкодили. Адекватність, так, да, це дійсно адекватність. Я іноді дуже обережно його вживаю, іноді забуваю. От, ну, адекватність. Ось. І мама, яка є патроном, вона отримує таку невеличку фінансову винагороду за те, що у неї є вже свій якісь кошти, заробіток, які вона вже може трошки розправити плечі, що я в декреті, але в мене якісь кошти. Вона відчуває, що вона не сама, що вона ділиться, що вона теж молодець, що у неї все виходить, що вона когось підтримала. Це дуже важливо. А інша мама, вона отримує підтримку, вона є оце безпечне коло, в яке вона може завжди прийти. І ця програма показала дуже великі успіхи, дуже великий результат. Зменшилась кількість суїцидів серед мам молодих. Породіль, да, правильно сказати? Угу. Породіль. Ось. І що важливо, я вважаю, що у них, ну якби у мамі, що тільки народили, у них є післяпологова депресія. Всі про це знають, багато організацій про це наголошують, лікарі з цим працюють. А що робити з батьками, які на все життя в цій післяпологовій депресії? По суті, ми не отримали того, що ми маємо після отримати під час грудного вигодовування, що ми маємо отримати, коли наша дитина пішла, щось сказала. Ми не можемо пишатися нею в тому сенсі, як пишаються інші батьки. Це післяпологова депресія без отої сатисфакції, скажімо так, яку отримують звичайні мами, звичайних дітей. І я вважаю, що тут підтримка ще більше потрібна. Крім того, всі забувають, знаєте, я дуже так люблю говорити, що держава забуває, що кожен дорослий – це робоча одиниця, яка платить податки, працює, підтримує платоспроможність взагалі своєї родини, яка тримає цю державу взагалі. Якщо ця людина буде в депресії, якщо вона не буде працювати, якщо вона буде загинатися, вона буде вимагати більше коштів на догляд дитини, вона буде вимагати, дитина буде хворіти, і це все нагружає ще більше державу, всі ці соціальні послуги. І було б дуже непогано, якби така була можливість для сімей дітей з інвалідністю. В даний момент я це роблю, насправді стикаюся з дуже великим хейтом, навіть серед своїх. Бо я це роблю безкоштовно, а це

0: Вони, от тут, вони зараз в своїй родині, як там кажуть, ми не думали про реабілітацію, ми намагались вижити. Я їх дуже розумію. У мене те саме було. І немає цього плану. І в принципі, для дітей, які там народилися або в перші роки життя отримали якісь важкі діагнози і потребують реабілітації або допомоги лікарів, у них, в принципі, один план. Ну, тобто, загальні. Тобто, наприклад, там, ти виписався з пологового, були якісь проблеми, там, є профільний фахівець, кардіолог чи невролог, ти маєш це проходити там кожних 2 місяці, є огляди невролога в певний, чи в певний час. Також треба не забути про огляд кульшових суглобів, бо це, я б сказала, одна з 3 топових проблем для всіх дітей з руховими якимись порушеннями, ну, з ДЦП. І ДЦП теж такого не існує, на всяк випадок. Такого поняття немає. Як казали по-дерев'янськи, це мноцаканов з телевізора. Так що має бути план, тобто, що ти маєш піти там в 6 місяців туди, в 9 місяців туди, якщо є таке, ти йдеш туди, і от має бути така розгалужена схема, щоб, наприклад, ти знав, що якщо тобі треба до логопеда, або ти хочеш туди піти, не витрачай свої кошти дарма, бо до логопеда треба піти, коли в тебе є скринінг слуху, і там скринінг зору, бо якщо дитина, наприклад, не грається предметами, треба знати, а чого вона ігнорує предмети навколо, вона їх не бачить, не чує, або ти її кличеш, а вона тобі не відповідає. Тобто, дуже часто самі навіть неврологи там в обласних центрах особливо, або в якихось регіонах, вони не розуміють у цієї тяглості. Їм легше просто написати гіпоксичне там ураження мозку і все, і ДЦП. Вони прям так і пишуть. Або там легше просто сказати, ну, тетрапарез. І батькам потім треба сидіти, здогадуватись, що це таке, як з ним бути. А має бути план.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
2: Ми в студії Громадського радіо спілкуємось з Радою Кішкою, громадською діячкою, волонтеркою, кураторкою родин, в яких є діти з інвалідністю. Також в нашій студії Ганна Гіленко, лікарка-педіатриня вищої категорії, дитяча гастроентерологиня, заступниця голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка». І ви вже, пані Радо, вже почали говорити про реабілітаційні заходи, да? І от тут у нас насправді не так багато часу залишається, а треба ж розповісти і про те, з чого починати реабілітацію. І коли саме, от це теж як не прогавити ці важливі моменти.
0: Я думаю, що почати треба з, якби за кордоном є педіатри з розвитку, і у нас в Україні теж є таке,
3: з'являються
0: одиниці. Ось, але основну, якби вектор занять, скажімо так, або реабілітації, до речі, теж варто сказати, що реабілітація це відновлення. Відновлення того, що втрачено. А абілітація – це все те, що ми робимо з дітьми. Тобто цього не було, а ми це намагаємося набути. І тут одразу якби, поняття доказової реабілітації, теж це знову слово, що не може щось набутися масажем. Пасивність, вона не дає навиків. Тобто, якщо ми хочемо навчитися там, не знаю, стрибати через жердину, ми багато разів стрибаємо. Стрибаємо з тренером, стрибаємо у вільний час, стрибаємо з тим, хто страхує тебе з матрасом. От фізіотерапевт, ерготерапевт – це ті люди, які тебе страхують. Ну і, відповідно, такі важливо розуміти, що почати потрібно є фізичні терапевти або фахівці з раннього розвитку. Так це називається. Що роблять ці фахівці? Вони проводять комплексну оцінку того, як дитина реагує, з якою боку ти підніс іграшку, як вона водить за іграшкою, чи чує вона тебе, чи перевертається. І це варто робити в ранньому віці, як тільки ти от зрозумів, побачив, щось не так. Ти, наприклад, знаєш, що в 3-4 місяці дитина там має перевертатися, а вона не перевертається. І ти пробуєш з нею перевертатися, ти бачиш, що щось заважає дитині, і ти починаєш шукати цього фахівця. Насправді, не завжди є можливість і цих фахівців-одиниці, навіть у Києві одиниці, які можуть це провести. Я б радила не соромитися брати онлайн-консультації і просто присилати відео. Терапевт сам скаже, що потрібно зробити. Терапевт. Будемо зараз казати терапевт. І саме головне, що ми починаємо цей шлях, і ми розуміємо, що будь-які фахівці до десь 3 років дитини, це вони працюють не з дитиною. Це такий, знаєте, найбільший стереотип всієї реабілітації світу. У світі. Вони працюють не з дитиною. Навіть у нас, до речі, в державі, коли ти говориш про реабілітацію, от, державну реабілітацію проходиш в лікарні, їм заборонено писати, що терапевт працює з дитиною. Я це чула перший раз від

0: школа, вона каже, мені заборонено чіпати дітей. Я кажу, а чому? Вона каже, бо до 3 років батьки мають займатися з дитиною. Я вам кажу, підніміть. Ну, понятно, що це таке зі мною один раз, слава Богу, трапилось, а в інших всіх випадках працюють фахівці з дитиною, а ти маєш бути присутній. Так, це дуже складно, це дуже виснажливе. Я за це теж отримую багато хейту, і я сама розумію, як це складно. Бо це єдина можливість батьків, не знаю, в туалет сходити, розчесатись, піти випити пігулки, поки дитину тримає хтось, кому ти довіряєш. А таких людей одиниці в цьому світі. Я це розумію. Але дуже важливо розуміти, що те, що відбувається зараз з твоєю дитиною, ти маєш повторити вдома.
1: І не раз,
0: і не раз, да.
1: 10,
0: багато
1: і не
0: батьків
1: 100,
0: роблять 3-4 заняття в тиждень, mm-hmm. і намагаються це, типу, якби...
1: Відпрацював для галочки, да, що ми прийшли
0: типу,
1: реабілітацію.
0: Ми щодня цим займаємося, ми ж приносимо його сюди щодня, але насправді це працює не так. І, до речі, фізіотерапевти, вони, знаєте, як люди, які вже мають... багато інформації, вони тобі намагаються щось вкласти на заняттях, але іноді самі прості речі пропускають. От, наприклад, там, що дитину ти можеш поставити вертикалізатор і, типу, дитина, в мене стоїть 1.5 години дитина в вертикалізаторі, а потім виявляється, що для того, щоб формувались правильно кульшові суглоби, потрібно, щоб дитина стояла без будь-якої підтримки, бо має бути навантаження вертикальне. А вони забувають про це сказати. І батьки такі, ну ми ж стоїмо, як у нас таке могло статися? Це трапилося зі мною насправді. Просто я якось більш встигла ще до погасити пожежу до того, як все згоріло. Досі гасимо. От. Але насправді такі маленькі речі, і от їх потрібно знати, і мало терапевтів їх знає, що треба про це сказати. Знаєте, як там комунікація з батьками, виявляється, ти працюєш з дитиною, а треба за ці 45 хвилин ще й вкласти і батькам. І це добре, якщо вони в кімнаті, ну, в цьому залі, в якому ви займаєтеся. Якщо їх немає, то це просто ти десь згадав, треба сказати, потім забув і все інше, і невідомо, хто в цьому винен. Ось. Тому реабілітація має починатися якнайраніше. Вона починається з фахівця раннього розвитку або фізіотерапевта. Починається з того, що ви починаєте це робити вдома. Ви не шукаєте часу. Мені дуже подобається Катерина Ліщинська. Виклала ось недавно, вчора, по-моєму, вона виклала пост. Це фізична терапевтка, і вона якраз займається раннім розвитком. І наша перша теж терапевтка. І вона так гарно сказала, якщо ви хочете, щоб ваша дитина почала щось робити, що ви маєте щось відпрацювати, перестаньте чекати, щоб зірки зійшлися. Тобто ви це робите, коли дитина длубається в носі, дивиться мультик, коли вона там чимось зайнята. Ви можете з нею просто, хочете, щоб вона переверталась, схватіть її на себе і переверніться з нею на ліжку. Тобто ви маєте створити такі умови, щоб вона не відчувала, що зараз типу, dangerous, зараз небезпека, зараз я отак зажмусь і нічого не зроблю. Тобто реабілітація, знаєте, це невід'ємна частина. Я от кажу, що будь-яке життя дитини з інвалідністю – це лікування і профілактика, це реабілітація і це побут. І от реабілітація і побут, вони пов'язані між собою железним таким зв'язком. Бо все залежить, реабілітація залежить від того, що ви робите вдома. Ви можете робити 1 хвилину, 2, але цей контакт має відбутися. Це... Не треба для цього, там, знаєте, одіти спеціальну форму, виключити всі радіо, телевізори, сісти. І це, знаєте, це дитину жахає.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Якраз про доказові методи реабілітації почала пані Рада вже говорити. Знову ж таки, з основним спеціалістом, да, пані Гано, ми це складаємо список фахівців і людей, куди звернутися. Бо не завжди розумієш, мені здається, до кого ще піти. На якому етапі, наприклад, під'єднати до цієї команди лікарів ще додаткових спеціалістів? Що можна перекрити умовно чи допрацювати самостійно?
3: Для деяких патологій взагалі є оцей список складений. Наприклад, для дітей з синдромом Дауна, в мене таких дітей досить багато спостерігається, для них чітко прописаний протокол, що після народження ми робимо там скринінг слуху, УЗД серця, те і те, а потім в 3 місяці робиться те, потім там невролог спочатку раз на 3 місяці, потім раз на півроку, ріст ми міряємо раз на рік, там, ну, після 1-го року життя слух перевіряється тоді, скринінг на целіакію починається з 3 років і так далі. Тобто там прописано от прямо по всіх точках, по всіх місяцях, що і коли ми робимо. На жаль, таке є не для кожної патології, але це зручно навіть для будь-якого педіатра, відкривається настанова, і чітко по кожному проснову дитині 6 місяців. Що ми маємо зробити? Загальний аналіз крові, ТТГ.
0: Так, і для дітей з ДЦП теж немає, хоча їх в Україні дуже багато.
3: Дуже багато,
0: для них немає
3: да.
0: протоколу. Тобто ось. Немає, щоб фахівець міг, там педіатр міг, наприклад, проконтролювати, чи все робить невролог, чи давно дитина була у якогось фахівця. Такого немає.
1: Ось, ДЦП для... ще декілька інших може діагнозів теж
0: да, але все одно при ДЦП, якщо є якісь рухові порушення, є протокол один,
1: да.
0: але його немає. І причому, на жаль, і за кордоном теж немає. От.
1: Отже, тут багато залежить
3: тобто, від
1: педіатра батьків
3: залежить,
1: і педіатра,
3: який знов-таки відкриває спеціальну літературу, якщо це якийсь то рідкісний діагноз, і дивиться, які можуть бути проблеми асоційовані з цим діагнозом, окрім там основної, наприклад, затримки фізичного розвитку і мовленнєвого. І далі там може для таких дітей характерно порушення там нирок. Окей, ми робимо УЗД нирок тоді, якщо щось знаходимо, там вже тоді розписуємо, як ми що контролюємо. Ми там робимо військово УЗД серця. Знайшли щось. Далі теж є свої етапи спостереження. Тобто тут, скоріше, все зосереджено в руках педіатра, який веде цю дитину і який збирає докупи. Тобто, з одного боку, педіатр – це диспетчер, який відправив туди, відправив сюди і так далі. З іншого боку, це та людина, яка збирає докупи все, що є. Бо ми прийшли, ми були у генетика, генетик наговорив, там отакий список. Ми були у невролога, той сказав таке, ми були ще десь, той сказав ось таке. І це все треба зібрати докупи. Іноді потрібна ще й людина з медичною освітою, яка це може зібрати, сказати, оце там робимо тоді, оце взагалі не треба, воно тут зайве, оце зачекає, і у нас лишаються оці пункти, які ми маємо виконувати, і ми їх виконуємо. І це дійсно в руках педіатра по факту виходить. Хоча іноді педіатри, я ж кажу, що це не те, чому вчать в університеті, як правило, тому що ну, є такі орфанні захворювання. Ось там
0: які чудові у моєї
3: колеги Анастасії Барзилович була дитина, таких діагнозів два в світі. Ось коли встановили цьому хлопчику діагноз, до цього була тільки одна дитина з таким синдромом в світі зафіксована. Ось, і на той момент та дитина вже померла. І все. І відповідно, от що далі робити, ну ніхто не знає. Є діти, яких там 150 на весь світ. І ось, ну, ось такі батьки. І звісно, що тоді ми йдемо по якійсь то аналогії, що воно схоже на ось це, давайте йти ось так. Ось, я теж завжди чесно кажу, що тут ми будемо пробувати, тому що це тера інкогніта, тому що це білі плями, ми не розуміємо, ми не знаємо. Але тим не менше, от схоже на ось це, значить, ми будемо йти теж за таким протоколом. І далі ми вже в залежності від того, які результати отримуємо, кудись рухаємося.
0: Я б хотіла сказати ще дуже важливий факт. Коли є якесь рідкісне захворювання, важливо, що той фахівець, який вам, типу, вас веде по цьому захворюванню, щоб він в своєму заключенні вказав, наприклад, що це захворювання впливає на те, а на це не впливає. Жодним чином, наприклад. До прикладу, жодним це захворювання жодним чином не впливає там на зір або на слух. Я поясню, це дуже важлива штука в реабілітації потім, і в наданні інвалідності, і в соціалізації дитини, якщо вона буде, а у нас соціалізуються діти в дуже важких станах. Треба розуміти, бо потім це буде відмазка для будь-якого фахівця, до якого ви потрапите. Наприклад, потрапляєшся до невролога, вони кажуть, ми не будемо у вас дивитися, ми не будемо це лікувати по тій причині, що це у вас через генетичне захворювання, чи це у вас через оте ваше захворювання таке відбувається. Ми зараз вже рік катаємося, досліджуємо, що це не через наше захворювання. Це важливо. Це може здатися не дуже доречним для фахівця, але ви можете це пояснити, сказати, що нам же треба якось правити реабілітацію далі проводити. І ми маємо дати фахівцям завірити їх, що такі проблеми не через це, а, наприклад, там через щось інше, там через затримку розвитку. Це дуже важливо і це вибирає потім такий вектор реабілітації і вектор далі досліджень інших лікарів. Що важливо, хто призначає наступні якісь дослідження.
1: Дякую дуже. Ви слухали подкаст «Борці, що здобувають світ» про те, як спростити життя тим батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини. І в нашій студії ми говорили з Ганною Єленко, лікаркою-педіатриню вищої категорії, дитячою гастроентерологиню, заступницею голови Асоціації медичних співробітників «Привітна клініка» і радою Кішкою, громадською діячкою, волонтеркою, кураторкою родин, в яких є діти з інвалідністю. Ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, а при мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Технологія впливу на Громадському радіо.
4: Зниження мобілізаційного віку та залучення жінок до війська. Про ці й інші маніпуляції щодо теми мобілізації ми поговоримо із військовим юристом Романом Лихачовим. У студії працює Анастасія Середа.
5: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
4: Наскільки обґрунтовано з військової точки зору є сама дискусія про зниження мобілізаційного віку? Чи є сьогодні така потреба у Сил оборони?
6: Ну, ми можемо говорити про реалії і законодавчу потребу. Якщо ми говоримо про законодавство на даний момент, то самостійне там Міністерство оборони знизити мобілізаційний вік чи там указ президента – це неможливо зробити. Єдиний формат, як це можливо, в форматі Верховної Ради, зміни до законодавства. Якщо ми говоримо про потреби, чому ці дискусії йдуть. Я читав багато щодо міжнародного досвіду про те, що, скажімо так, у всіх війнах більше робився упор саме на молодь. Бо ну, зараз те, що ми маємо, коли призивають після 50, на жаль, всі мають нереальну кількість хвороб. І використання цих людей для участі саме в штурмових, польових діях, піхотних підрозділів майже неможливо. Друге, те, що ми маємо, можливо, через те, що не було свого часу дотримано моменти там, по балансу законодавства, всього іншого, ми маємо, що велика кількість молоді насправді виїхала. І якщо навіть говорити про зниження мобілізаційного віку, то не зрозуміло, чи дасть цей результат, та й наскільки дасть. Я ще досі не побачив цифр актуальних щодо кількості молоді, взагалі, яка залишається цього віку. Скільки з них буде мати право на відстрочки по тому ж навчанню? Взагалі, скільки може бути мобілізовано? Можу сказати з прикладу, що та ж що система 18-24 контракт по 1 мільйону, ну, певні результати вона дала цих мотиваційних контрактів, але я б не сказав би, що дуже велику кількість молоді вдалося агітувати служити. Тому дискусія про зниження мобілізаційного віку іде, іде дискусія про зниження планки мобілізації, тобто я її читав, що до 50-55 будуть призивати, читав про мобілізацію жінок. Тобто, наскільки я розумію, на даний час Міністерство оборони, Генеральний штаб шукають баланс моментів, щоб комплектувати сили оборони не лише кількісно, а й якісно.
4: Ми от буквально до того, як ви під'єдналися, я озвучувала нашим слухачам дослідження нашої редакції, де проросійські телеграм-канали використали заяви Костенка про те, що Україна знижує начебто мобілізаційний вік, хоча, звичайно, що фраза була вирвана з контексту. На вашу думку, навіщо ці телеграм-канали розганяють паніку навколо цієї теми? Навіщо формують оцей страх? Тому що окремі ресурси закликають чоловіків 18-23 років виїжджати з України, поки ще там вони говорять не пізно. Чи можна розглядати такі заклики як елемент інформаційної операції, спрямованої на вимивання молодих людей з України?
6: Я можу сказати те, що от після цієї заяви, як це спрацювало насправді, і дійсно ворог ну, суттєво вириває з контекстів багато різних фраз, і що стосується і СЗЧ, і інших моментів, для того, щоб вести інформаційну війну. Бо багато молоді, начитавшись цього, то, у нас багато було за цей період якраз знову консультації щодо зниження мобілізаційного віку. Причому частина видань взагалі якось передрукувала цю заяву про те, що вже знижується мобілізаційний вік. І мені кожному приходиться розказувати, що зниження мобілізаційного віку – це не процес одного дня. Навіть якщо завтра там ну, така пропозиція буде, то це ще треба, щоб народні депутати за це проголосували, президент, щоб це підписав безпосередньо, щоб це було прийнято. До чого все ж таки це призводить нашого ворога, ця дезінформація? До того, що молодь, користуючись тим, що 18-22 можна виїжджати, реально виїжджає з України, як наслідок, оскільки зараз це якраз категорія, яка може працювати дійсно. Це робочий ресурс, їх приймають європейські країни і інші країни, не тільки європейські, бо молодь завжди в пріоритеті для країн, це не ті, кому треба там всілякі там пільги давати, пособі, все інше. І це дійсно призводить до вимивання ці заяви, до того, що люди виїжджають, боячись, а мене там завтра мобілізують. Ну, як можуть мобілізувати, якщо змін навіть законодавці немає? Навіть законопроєкту я ще не побачив про ці зміни. Тому дійсно це призводить до зменшення економіки, до паніки і всіх інших наслідків.
4: У нас з вами буквально хвилинку до кінця ефіру. І цікаво почути вашу думку, як державі правильно комунікувати тему мобілізаційного віку, щоб не створювати ось цю паніку, але водночас і не приховувати від суспільства реальну потребу в армії, в людях.
6: Я хотів би, щоб завжди наша держава комунікувала в цифрах і чесно все розказувала, вже як є. Всі розуміємо і потребу Збройних сил, але треба створювати таку максимальна система. Не можна її ідеально створити, щоб всі хотіли служити, але максимально підходити і націлюватись, на жаль, на довгу війну, для того, щоб всі гарантії виконувалися для тих, хто служить, комунікувалися з суспільством чесними цифрами і чесним законодавством, щоб не було маніпуляцій у ЗМІ різних безпосередньо і відслідковували, в тому числі фейки, які вкидаються ворогам для дезорганізації суспільства.
5: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Зниження мобілізаційного віку та залучення жінок до війська. Про ці та інші маніпуляції щодо теми мобілізації ми поговорили із військовим юристом Романом Лихачовим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Дергачах на Харківщині російський FPV-дрон влучив в автомобіль газової служби. Внаслідок атаки поранений 53-річний працівник підприємства. Його госпіталізували. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, удар стався напередодні ввечері. Автомобіль газової служби зазнав пошкоджень. Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися споживачі у 5 областях України. Йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Донецьку та Запорізьку області. Як повідомляє «Укренерго», росіяни атакували енергетичні об'єкти дронами та артилерією. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики уже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії зросло майже на 13% через похмуру погоду, яка знижує виробіток домашніх сонячних електростанцій. «Укренерго» радить найбільш енергоємні прилади вмикати із 11 до 15 години, а ввечері з 18 до 22 просять по можливості обмежити використання потужної техніки. У Гомельській області Білорусі приблизно за 40 кілометрів від українського кордону будують новий військовий полігон. Для нього створюють окрему залізничну інфраструктуру, яка дозволить приймати військові ешелони до 60 вагонів і розвантажувати важку техніку. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода. За даними видання, полігон розташований поблизу станції Якимівка-Речицького району. На території будують спеціальний вантажний комплекс із платформами для завантаження і розвантаження військової техніки. Загальна площа будівництва становить близько 11 гектарів. За попередніми даними, полігон може бути пов'язаний із силами спеціальних операцій Білорусі. І додам, що від початку повномасштабної війни Білорусь регулярно проводить військові навчання. Олександр Лукашенко традиційно пояснював їх необхідністю протидіяти нібито існуючим загрозам та можливому вторгненню із боку Польщі, Литви та України. На Одещині Служба безпеки України затримала російського агента, який служив в одній із механізованих бригад ЗСУ. За даними спецслужби, військовий коригував російські удари по півдню України. Чоловік шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах. Там із ним зв'язався російський куратор і запропонував співпрацю. Після вербування військовий їздив Одесою та прилеглими районами приховано, фотографував місця розташування українських військових і позначав їхні координати на картах. Служба безпеки України затримала його під час розвідки поблизу одного із військових об'єктів. У чоловіка вилучили телефони з доказами роботи на Росію, а також віртуальний гаманець, на який він очікував отримати гроші від російської сторони. Йому оголосили підозру у державній зраді. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Візит директора Центрального розвідувального управління Джона Редкліффа до Москви напередодні був пов'язаний із контактами спецслужб Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Про це у коментарі «Вашингтон-Пост» заявив речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пісков. Водночас речник Кремля відмовився надати будь-які інші подробиці. Російському пропагандистському агентству ТАСС Пісков заявив, що контакти Редкліффа із Путіним під час його перебування у Росії не планувалися. Ось із посиланням на американських чиновників пише, що Сполучені Штати просили Україну призупинити удари на час візиту директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та співзасновника компанії SpaceX Ілона Маска орденом Свободи. Про це йдеться на сайті глави держави. Нагороду Маску присудили за особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між Україною та Сполученими Штатами. Раніше Зеленський заявляв, що Україна сподівається отримати дозвіл використовувати супутниковий зв'язок Starlink для оборонних ударів по військових цілях на території Росії. За словами президента, Маск наразі виступає проти таких ударів, побоюючись ескалації, але його позиція може змінитися. І зазначу, що цього року Маск дозволив заблокувати Starlink для російських військових, але водночас у 2022 році він обмежував роботу супутникового зв'язку під час операції Сил оборони України у Криму. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
1: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
0: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
0: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю.
4: На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: із Олегом Саакяном.
8: На громадському радіо.
10: Підтримка України Європою та поставки ракет. Що у фокусі уваги про російських ресурсів та як саме вони маніпулюють цими темами? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.
8: Технологія впливу.
9: На громадському радіо.
11: Ми сконцентрувалися з 21 по 25 серпня на аналізі тем, які, очевидно, турбують усіх нас, українців та українок, тому що це стосується безпосередньо нашої спроможності захищатися і бути, принаймні, у відносній безпеці цивільному населенню, адже, очевидно, що Росія не збирається зменшувати свої атаки, тим паче, що всі ті проблеми і виклики, які постають перед нами саме в осінній та зимовий період, вони виносять на першій позиції питання, а власне, чи є у нас спроможність оборонятися. Про ракети зараз в інформаційному просторі багато сказано, але очевидно, що проросійські джерела також користаються цією нагодою для того, щоб зманіпулювати. Отже, про ракети Петріот, про здатність і готовність Європи надавати допомогу, а також Сполучені Штати Америки, про все це ми сьогодні з тобою поговоримо. Утім, що перше тобі кидається в око в формуванні ось цих тез, які уже ти побачив з боку саме проросійських ворожих джерел?
12: Ну, тут все достатньо стандартно і лінійно. Російська пропаганда працює на декількох треках. Перший – це зневіра українців у тому, що Україна спроможна. І ми бачимо цілий віяло меседжів, які розповсюджуються з тим, що де це буде жахлива зима, де Росія знищить все, та оборонятися немає чим, захист не зроблений, ну і все інше. Тобто умовна одна велика помиральна яма, в яку намагаються всіх українців зіштовхнути такими російськими тезами. Ну, не те, щоб у нас все було чудово і не було для цього приводів, якби їх не було, росіяни не б не користувалися. Але гіпертрофування і абсолютизація, і надання цьому всьому тотальності, саме це є задачі росіян. Друга історія з ППО – це намагання прив'язати це питання до української корупції, як для всередині країни, так і назовні. Розповіді про корупцію зі згадками кожного разу роки. А от якби не було корупції, свої би були би. Хоча у багатьох країн, навіть у європейських країн, жодної немає власної антибалістичної ракети. Хоча, перш за все, серйозне військове виробництво в країнах, де достатньо низький рівень корупції. Але це дуже коштовна історія, дуже технологічно складна. І Сполучені Штати, зокрема, вони дуже ревнісно ставилися до того, щоб хтось з партнерів і союзників мав подібні технології. Тож тут присутня і певна геополітика і геобезпека. І тим не менш, іде абсолютизація того, що от якби не корупція, то і тут було би все добре. Ну, таке ледь не магічне мислення, де в усьому винна виключно корупція, а дурнів, невігласів чи агентів впливу російських нібито не існує взагалі від слова зовсім. І назовні. Продаж того, що Україна корумпована, тому підтримувати і не треба. Дивіться, скільки грошей коштують ракети, установки тощо. Тобто дискредитація України назовні. Це гра з корупцією. Третій важливий фактор – це розповсюдження тез за кордоном, що це не просто дуже дорого, а те, що так самим же треба. І гра тут через правих-лівих, через специфічних блогерів і лідерів суспільної думки в Італії, в Німеччині, у Франції. З розповсюдженням тез, я вже не кажу про Сполучені Штати, про те, що самим такі хороші ракети необхідні, чого їх надавати Україні. Підміна причинно-наслідкових зв'язків і, власне, протиставлення безпеки Україні, безпеки цієї Європи, що вкрай спотворює реальний стан речей. Але і тут у росіян певні успіхи все-таки присутні, можна побачити, як ця інформація розповсюджується. Тож, в принципі, системи ППО і все навколо цього, будучи вразливим місцем України, є таким і в інформаційно-когнітивному домені війни. Росіяни по максимуму намагаються цим скористатися. Чи вдається їм це зробити? З дуже перемінним успіхом, чи я навіть би сказав би, з дуже обмеженим успіхом, переважно неуспішно. Але, тим не менше, певний свій результат, звісно, це дає.
11: Мені також дуже кинулося в око тактика або ж метода, те, що взялися особисто за Зеленського. Це, з одного боку, цілком очевидно і логічно, власне, це повністю вписується в ось цей загальну таку рису, власне.
12: Сюжетну лінію.
11: Так, сюжетну лінію, але все одно мені навіть дивно було читати, що це в якийсь спосіб намагаються подати як особистий захист президента Зеленського, що, мовляв, самі ракети тільки для цього і потрібні, їх тільки для цього просять. І це взагалі як така навіть певна піар-акція для Зеленського. Навіщо це робиться? Це справді розрахунок на дієвість такого наративу?
12: Ну, тут, скоріше, це робиться від кризи фантазії. Вони просто беруть російські реалії, намагаються їх натягнути на українське. Російські реалії – це де в одній лише Москві ППО стоїть більше, ніж в усій іншій Росії. Де навколо резиденції Путіна стоїть ППО більше, ніж навколо будь-якого режимного російського об'єкту, чи воєнної частини, чи енергетичного іншого об'єкту. Це у росіян так. Царя-батюшку захищають всім своїм мурашником. І за матку готові лягти і покласти скільки необхідно голів, бо вона сакральна. І Путін, власне, відіграє цю роль. І, відповідно, намагаються перекласти це уявлення на Україну, розуміючи, що в нас низове суспільство, де горизонтальні зв'язки, де немає сакралізації влади. Навпаки, десакралізованість, хто тільки потрапляє в будь-який владний кабінет, він з самого початку вже негідник. Презумпція негідника, і, відповідно, треба виправдовуватись. Хороший, поганий. Історія показує, що часто не безпідставно, і туди потрапляють, на жаль, далеко не найкращі з нас, але тим не менш, презумпція діє безвідносно того, хороша чи погана людина. І росіяни намагаються натягнути власну сову на український глобус і тим самим сказати, а дивіться, це все Зеленський собі ракети. Ну, він просто там в себе на дачі десь поставив парочку патріотів, сидить, як Кім Чен Ін в мемах, полірує ракети кожного ранку. І цілиться там ними, не знаю, уявляю собі, як він буде відбивати щось, мабуть, так десь собі росіяни це уявляють. А воно так не працює. До речі, сьогодні прецедентна історія трапилася, цікава. Це візит голови ЦРУ до Москви. Так от, вже в публічному полі є інформація про те, що нас публічно, Україну просили, ну, не публічно, а мається на увазі, вже публічно з'являється інформація, що Україну просили про те, щоб не бити по Москві в момент перебування там голови ЦРУ. Абсолютно логічно, зрозуміло, Україна точно не збирається бити в момент знаходження там представника партнерів, це абсолютно зрозуміло, але сама цікавинка. Ми зараз говоримо про те, як Росія розповідає, що Україна загнеться, що в Україні ракети персональна для Зеленського є піаром, про те, що взагалі Україні нічого не вдасться. І ось вже тепер Москва просить не бити по Москві Україну на момент міжнародних візитів. Власне, такий собі ефект кіта Келога, тільки тепер не ізнанку, а вивороткою працює і по Росії.
11: Далі дуже мене також не те, щоб зачепило, а породило певні такі роздуми з приводу того, а як дотриматися оцієї межі, тому що ті тези, які ми з командою досліджували, вони, зокрема, сформульовані грамотно, тому що який наратив просувається? Що подання буцімто західної військової підтримки як свідомо недостатньої та зумовленої власними інтересами. Тобто, що от, насправді, притримують самі ракети, тому що переживають за свою безпеку, а насправді і не є союзниками для України, і не хочуть там їй за великим рахунком допомагати. І тут же ж дуже тонка межа, тому що в офіційних ресурсах, засобах масової інформації одну з причин такою і називають, власне, це було рішення Трампа, тому що, мовляв, в ситуації з Іраном є ось така необхідність, і тому про це, мовляв, не йдеться. Але ж це також маніпуляція. Як тут бути з оцією тезою?
12: І, слава Богу, вона також не взлітає. Це російська маніпуляція на широкий загал. Чому? Бо вона працює тільки на тих, у кого завищені очікування стосовно наших партнерів. Апелювання йде до того, що вони не союзники. Так і правда, вони не союзники. У Україні в російсько-українській війні немає жодного союзника. Ніхто не воює з Україною пліч-о-пліч. Є партнери, є дуже надійні, віддані партнери, які допомагають нам значно більше, ніж можна було очікувати. Балтійські країни, Британія, нордичні країни. Є партнери, які допомагають нам серйозною мірою. Німеччина, Франція, Сполучені Штати, які мігрують, скоріше, вже в категорію партнерів, які є ненадійними, хоча і масштабними з точки зору впливу і підтримки. Далі почне цілий ряд таких ненадійних. Це різні відтінки партнерів. І підозрюю, що достатньо давно, в контексті Великої війни, вже українці розчарувалися, а інколи навіть занадто, в низці партнерів. І, власне, тому така російська пропагандистська теза про те, що союзники Україну зраджують, або свій егоїзм ставлять вище, або далі ще це вони допомагають, щоб Україна просто не програла, але стікала кров'ю, а війна продовжувалася. От весь цей небіртез, він вже не залітає в український інфопростір, тому що і так багато хто розчарований, навіть винищено ватерлінії по відношенню до партнерів. І для них ця інформація, ну так, окей, так ми і інакше і не розраховували, власне. І Україна чинить спротив Росії не завдяки, а всупереч багатьом. А Україні допомагають саме тому, що Україна здатна чинити спротив. А не Україна здатна чинити спротив, тому що нам почали допомагати. Згадаємо 22-23 рік. Ми були в значно скрутнішому становищі з точки зору міжнародної підтримки, а Росія мала тоді значно більшу могутність і спроможність, і ракет більше, і установок, і всього іншого, ніж вони мають наразі. Тож, в принципі, дивлячись на динаміку війни, можемо констатувати, що такі тези є абсолютно порочними, хоча, безперечно, як будь-яка пропаганда, вони завжди замішані на правді. Береться елемент правди, і потім задається хибна інтерпретація. Хибні зв'язки, яких не існує, хибні інтерпретації причин або мотивацій, коли підставляється те, що необхідно, і таким чином формується сюжетна лінія, яка вже заводить на манівці і уводить від правди. Хоча багато чого в ній може бути абсолютно правдивого, справедливого, і навіть інколи критичного, і навіть такого, що може маскувати реальні інтереси суб'єкти, які цією пропагандою займаються. Бо ну тільки в кіно умовні штірліці говорять російською, а агенти впливу російські ходять в косоворотках і лаптях. Звісно, що вони і в вишиванках бувають, і українською можуть володіти дуже добре. Така робота спецслужб, а нагадую, інформаційно-психологічні операції і когнітивна війна – це, перш за все, домен, в якому працюють спецслужби. Це не про активістів-волонтерів в російському випадку, і не про журналістів-пропагандистів. Це про спецслужби і реальну роботу серйозних спеціалістів.
11: Дуже мені подобається також ще одне відгалудження від цієї тези з приводу там підтримки і союзництва. Це, звісно, дали рівно стільки, щоб війна тривала. Ніхто не допомагав Україні по-справжньому. І це також якась така теза, яка вона мігрує. Вона і при тому її можна причепити за великим рахунком до будь-якого інформаційного приводу.
12: Безперечно, і вона легко чіпляється, тому що і правда так. Але тоді виникає питання, а чому мали би підтримувати більше? Світ цинічний, світ не дотримався не один раз своїх норм, і Україна не перша, кого світ зраджує в такий кризовий момент, коли весь світ тріщить по швах, коли ми знаходимося в суперечці. Чи вже настала світова війна, чи це пролог світової війни, чи, можливо, ми не помітили просто, як вона наближається, і ось вона тут прямо скоро вже почнеться. Тож, в таких ситуаціях серйозної геополітичної невизначеності Польщу у 20 столітті поділили. Українську незалежність тоді не сприйняли. Цілу низку країн пустили під ніж, а деякі взагалі зникли з мапи світу. І тоді ми дивимося на сьогоднішню ситуацію і розуміємо, що світ підтримав нас значно більше, та частина світу, яка вважає себе цивілізованою, ніж вони самі від себе могли очікувати. І багато в чому саме кейс російсько-української війни є підтвердженням тому, що цінності таки на хліб намазуються. І конкретно на хліб грішми, і конкретно снарядами, і установками Patriot. Так, не настільки серйозно, як хотілося би, але значно більшою мірою, ніж реалістично і об'єктивно можна було очікувати. Тому навпаки, ця російська теза, вона просто апелює до завищених очікувань. І тоді проблема саме в їх завищеності, а не в роботі російських пропагандистів.
13: Технологія впливу.
9: На громадському радіо.
10: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
13: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
9: Із Олегом Саакяном.
13: На Громадському радіо.
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Чому Києву варто перейти від Бесарабської до Басарабської площі та що стоїть за цією зміною? Про історію назви, її українську традицію та те, як навіть уточнення, а не перейменування топонімів, якщо це потрібно, змінює наше сприйняття міста. Говоримо з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Давайте почнімо з головного. Чому треба казати, правильно казати, Басарабія, а не Бесарабія? І звідки взагалі взялася ця форма, наскільки вона історично давня для української мови?
15: Ну, якщо йдеться про саме філологічний контекст, то, очевидно, зустрічалися різні форми звучання, але найбільш автентичний і найбільш традиційний саме з використанням не букви «е», а букви «а», Басарабська. І тому, власне, дослідники історичних контекстів, в першу чергу, мовних традиційних зворотів, мовних традиційних форм спілкування, які були присутні в українському середовищі, безпосередньо і звернули увагу на оцей нюанс, котрий, ну, трошечки не відповідає нашій мовній традиції. І, власне кажучи, а від звідси і історичній спадщині, тому що ми можемо зустрічати в історичному минулому навіть прізвища, котрі зафіксували саме використання не букви «е», не «бесараб», а «басараб». І, власне, звідси і, очевидно, зацікавленість і представників і мовного, і наукового, і історичного, філологічного, і адміністративного середовища Києва, власне, уточнити. Я згоден з вами, що скоріше тут йдеться про уточнення написання, а не повну зміну, бо це не докорінна зміна назви, а це уточнення в контексті повернення до більш традиційного форми звучання цього слова і цієї історичної території, яка охоплює південно-західні регіони, райони нашої Причорноморської південної території, маю на увазі Одещину там і в напрямку на Молдавію, далі вже в бік Румунії. Власне, ця традиція, очевидно, є слушною повернення до традиційного звучання і використання таких ось і мовних, і історичних контекстів. І мені здається, це вповні логічний крок для очищення, уточнення нашої української мови і, відповідно, адміністративних і інших контекстів в сучасному українському просторі. Власне, в місті Києві, нашій столиці.
1: До речі, от ви, пане Вадиме, сказали, що у прізвищах не буква «е», а буква «а» Басарабі. Я пригадала, що теж у мене є знайомий пан Олександр Басараб, і дійсно його прізвище пишеться саме через літеру «а», не через літеру «е». Загалом, за вашими...
15: Так. І, власне кажучи, йдеться саме про більш давні часи, коли ще не підпало під, скажімо, впливу певною мірою русифікації. Козацька доба, ранньоімперська доба, коли тільки українські землі потрапили під вплив окупаційної там влади, то, власне, це і фіксується і в джерелах історичних, і в мовній традиції. І тому ви теж дуже вдало підмітили, що не лише в давній історичній традиції, там 18-19 століття, а і, власне, в сучасному світі зберіглися нащадки тих родів, в котрих зафіксована така більш історична, більш традиційна форма звучання цього слова і цієї літери.
1: Чи бачите ви, за вашими спостереженнями, загалом от зараз в тих процесах, які відбуваються в Україні, що от ми, у нас є така зараз, можливо, і традиція, чи до цього вдаються, що повертають, уточнюють свої якісь історичні українські форми назв по українських містах, бо ми, коли говоримо от про якісь зміни, ми часто говоримо саме про перейменування деколонізація, дерадянізація і так далі. А от саме уточнення повернення, як на мене, це не дуже часта історія. На вашу думку, як, пане Вадиме?
15: Я теж з вами погоджуюсь, бо те, що ми чуємо в інформаційному просторі, те, що ми зустрічаємо в тих законодавчих актах, котрими фіксується зміна назв, вони саме йдеться про докорінну зміну. Там, наприклад, той самий Красноармійськ в Покровську, якщо йдеться про Донецьку область, наприклад. Чи таке досить помітне змінення назви Дніпропетровську в Дніпро. І, власне, це на слуху всього українського суспільства. І тут йдеться про докорінну зміну використання докорінних переходів, а не уточнення там якихось нюансів звучання того чи іншого назви того чи іншого населеного пункту. І ось, ну, це те, що є. Власне кажучи, ми є свідками саме скоріше перейменування, ніж уточнення.
1: От ви дуже доречно торкнулися теми Дніпра і Дніпропетровської області. Я переконана, що чимало українців, якщо думають про це, то задаються собі запитанням, чому Дніпропетровська область досі не стала Дніпровською. З одного боку, я, в принципі, розумію, що це свого часу пояснювали тим, що по документах це величезна кількість змін, і це зрозуміло, бюрократія і так далі, але з іншого боку, коли ми рухаємося подалі від Москви, то, мабуть, все ж таки варто було б уже почати ці процеси. І тому до вас, власне, як до історика, пане Вадиме, запитання, як би мала називатися ця область Дніпровська, чи, можливо, взагалі якось ще інакше?
15: Ну, розумієте, найпростіше пов'язати з обласним центром, як це у нас традиційно було. Якщо Донецьк – Донецька, якщо Львів – то Львівська. То, отже, якщо Дніпро, то наступним кроком має бути логічне перейменування і Дніпропетровської області, і в Дніпровській. Бо сказавши А, треба казати і Б. Це цілком логічно. Інша справа, ну, ми маємо, знову ж таки, Кропивницький і Кіровоградська область, розумієте? Ось це теж нюанс. Тобто тут на черзі теж подібний крок, очевидно, вже він давно назрів. І, власне, як на мене, це логічно, це потрібно і це очевидно. І тут нема про що дискутувати. Треба просто в просторі часу якось це погодити. А от що стосується, власне, ви зачепили Дніпропетровську область або Дніпровську, Дністро-Дніпро, бо цей регіон теж мені близький, мої родичі звідти, я часто бував в цьому середовищі. Навіть з тими людьми старшого віку ми спілкувалися, ну, в принципі, там завжди тяжіння до козацької спадщини було. І ось я би назвав би, теж така цікава була ідея, коли ще в революційну добу, початку 20-го століття, чи зараз під час перейменування теж піднімалися пропозиції не просто прибрати частину Дніпропетровськ, Петровськ прибрати, а залишити Дніпро в зв'язку з річкою Дніпро, ключовою річкою нашої країни історичною. А там взагалі була пропозиція змінити на Січеслав. Власне, і такі пропозиції були.
1: Я тому вас і запитувала про це, бо я пам'ятаю теж про цю історію, просто не так детально, звісно, як ви, але я пам'ятаю про Січеслав, Січеславську область, тому мене це і зацікавило.
15: Ну, власне, я це і зрозумів з вашого контексту запитання. То і от середовище тих людей, яким це не байдуже була історична спадщина, ця позиція теж дуже активно обговорювалася. Проте більшість людей проголосували і підтримали власне цю пропозицію щодо міста Дніпро. І, власне, їм і вирішувати, власне, вони є мешканцями цього міста, славного нашого міста і цієї області. Я думаю, що врахування думок суспільства є дуже слушним, дуже важливим. І, ну, от ми припустимо, от ми маємо Волинську область з центром у місті Луцьку, історичному нашому славетному місті княжих часів, власне. І я думаю, якщо в суспільстві, власне, в цьому регіоні буде знову ж таки обговорення, як їм варто робити, бо всі такі рішення треба приймати з урахуванням думки місцевої громади, бо цим і відрізняємося в ключовому нашому вимірі, нашої ідентичності, нашої національної традиції від інших народів, в першу чергу від ворожої Російської Федерації нам. Бо завжди врахування думки місцевої громади, ось вияв демократії прямої дії, який пов'язує нас в першу чергу з козацькою спадщиною, давньою київсько-вічовою традицією, і показує нашу справедливу традицію тяжіння до волевиявлення пересічного громадянина, пересічної особи, пересічної громади. От якщо таке питання буде винесене на обговорення, власне, в мешканцями Дніпропетровської області, то я думаю, там можна проговорити і от повторення от того взірця, який ми маємо з Волинською областю і містом Луцьком, центром Волинської області. Можливо, місцева громада буде воліти, щоб ця славетна область наша була більш потужно пов'язана з нашою козацькою непереможною військовою традицією. Я власне, якби був би мешканцем Дніпропетровської області, виступив би за більш активне підкреслення нашої козацької спадщини. Бо не дарма ми співаємо і докажемо в нашому гімні, співаюся і докажемо, що ми браття козацького роду. Ну, власне, це скоріше такий агітаційний вислів так. Мене як історика, який цікавиться козацькою військовою історичною спадщиною.
16: Розумію, тому що мені, як волинянці, теж приємно завжди почути зайвий раз про Волинь і про наш регіон зі свого боку, з іншого. Ми почали з вами говорити про Басарабію. Басарабія – це загалом історичний регіон, який охоплює територію окрім України, півдня Одещини, частини Буковини, Чернівецької області, але і частину сучасної Молдови. І якщо назва таки буде повернута до Басарабії, наскільки загалом ось такі уточнення, повернення, і навіть коли говоримо про повністю зміни, про перейменування, вони впливають на наше, маю на увазі, на сприйняття українців самої історії того чи іншого регіону, краю і так далі. От за вашими спостереженнями.
15: Ну, очевидно, це пробуджує певне зацікавлення. Це підштовхує людей, ну, поцікавити, звідки пішла та чи інша назва, яким чином вона перегукується з нашою історичною минувщиною, і що від цього ми маємо сьогодні і можемо мати в перспективі. Я думаю, очищення своєї спадщини, очищення тих джерел, на котрих будується наша ідентичність, завжди важливі для нормальної спільноти. А ми мусимо бути нормальною спільнотою, попри те, що у нас триває кривава війна широкомасштабна 22-го, а початки з гібридного вторгнення Російської Федерації з 14-го. Я думаю, якщо правильно прокомунікувати, правильно пояснити і використати весь належний потенціал

0: далі, тому подібні речі. Так от термін ні Басарабія, ні Дніпро, Дніпропетровщина, чи то Січеславщина, всім нам не загрожує. В даному випадку ми не маємо в контексті отакого от політичного і взаємодії з нашими сусідами, з тою ж самою Республікою Молдавія чи Румунія, жодних проблем це не викличе. І, на мою думку, оце рішення, яке приймається в місті Києві, місцевою адміністрацією, головою і іншими відповідальними структурами, є цілком на часі, цілком правильне, і я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення. Як і взагалі до повернення до коріння, ad fontes, тобто треба йти і повертати все те, що ми мали і чого нас позбавили, ми мусимо бути господарями на своїй Богом даній землі.
1: Про важливість уточнень та перейменувань топонімів та як це змінює наше сприйняття міста навколо ми говорили з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Як Україні почати боротися з причиною повернення російських спортсменів у світовий спорт? Розпитуємо Олександра Ларіна, очільника організації «Спортивний контекст». При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Які ваші думки з цього приводу? Тому що, знову ж таки, так чи інакше, може видаватися, що такі рішення ухвалюють, ну, якісь окремі конкретні люди, це якісь там комітети. От в тому випадку, який я назвала, це Міжнародний союз ковзанярів, наприклад. Ну, тож ти не зможеш повпливати геть на всіх людей. Їх багато, комітетів багато, союзів багато. Що робити?
4: Ну, дивіться, тут треба поділяти, по-перше, у кожного виду спорту своя федерація. І кожним видом спорту має займатися не всі, а саме федерація, яка в Україні відповідає за цей вид спорту. Є декілька федерацій, які об'єднують кілька видів спорту, таких як, наприклад, Федерація водних видів спорту, там декілька, в тому числі і ігровий водне поло. Але тільки ця федерація може мати справу з міжнародною федерацією, яка допускає цього спортсмена. Тепер проблема в чому? Весь час, з 22-го року, коли весь світ був шокований і перша реакція була відсторонення російських спортсменів від змагань, далі Україна, можна сказати, була заспокоєна, і функціонери міністерства, Національний олімпійський комітет, можна сказати, довгий час вважали, що саме так і буде завжди. Але росіяни працювали системно. Я би навіть сказав, що так системно, як мало хто уявляє. Наприклад, з чого вони починали? Вони починали з звернень до є такі дві жінки в системі Організації Об'єднаних Націй, які займаються питаннями дискримінації. І вони заходили з питань дискримінації спортсменів за паспортом. Саме ці люди потім, ну, ми можемо вважати, що вони були заангажовані, але ми цього ніколи не доведемо. Але саме ці люди направили першого листа до Міжнародного олімпійського комітету, в якому скаржились на те, що дискримінуються люди, дискримінуються спортсмени за паспортом. І з цього починалось повернення. Процес повернення російських спортсменів був дуже послідовний, юридично обґрунтований, і він проходив без супротиву зі сторони України.

0: Україна цьому протипоставила політичні гасла. Це теж потрібно робити, але це не вирішення питання. Бо саме, наприклад, за інформацією Міністерства молоді та спорту, за 24 рік міністерство згенерувало більш ніж 30 політичних заяв і не супроводжувало само або сприяло жодному юридичному процесу. А весь світ спортивний, він регламентується нормами, правилами. Все, що покладено на папір. І якщо ми апелюємо юридично, ми маємо шанси цю логіку знищувати російську і нав'язувати, робити це проактивно, нав'язувати свою позицію. Нам є що доводити. Але Україна цього не робила. Є єдиний зафіксований публічно випадок, коли Українська Федерація це шахи зробила саме так. У 24-му році вони почали цей процес. І уявіть собі, навіть при тому, що президентом Міжнародної Федерації Шахмат ФІДЕ є росіянин Дворкович, ця федерація, її членство було призупинено в Міжнародній Федерації Шахмат, а це автоматично приводить до того, що ця федерація не виставляє спортсменів, тому що федерації, національні федерації, не міністерство, національні федерації виставляють, везуть спортсменів, формують збірні і везуть спортсменів на міжнародні змагання. Так ось те, чим займаємося ми бігаємо за тим, щоб позбавити росіян флага, гімна, якісь атрибутів, які ми публічно можемо ідентифікувати їх як росіян. А якщо робити так, як зробила Федерація шахів України, і те, що ми пропонували в приватних бесідах, консультаціях керівництву міністерства і Олімпійському комітету ще з початку 23-го року, якщо робити так, як ми робимо, ми намагаємося щось зробити з тим, що стало як наслідки цього процесу. Боротися треба з причиною цього процесу. А причина цього процесу – це те, що Російські Федерації залишаються частиною світового спорту.
1: Власне, говорячи про ось цю участь саме в юридичній площині, аби це не було лише політичним гаслом, а чому цього не відбувається? Це байдуже самим учасникам процесу? Очевидно, що люди, долучені до того чи іншого виду спорту, напевно, що вболівають за успіх України і за своїх спортсменів. Чи як це виглядає? Це ж не змова, не якийсь злий умисел.
0: Я б не хотів припускати, що це якісь злі думки з боку представників України. Давайте припустимо саме просте, що це незнання, як побудована світова система спорту. Тому я можу сказати, що може вперше за всю історію Незалежності України в керівництві Міністерства спорту нема людей в керівництві, в політичному керівництві, які б мали особистий досвід співпраці з міжнародними федераціями, не протокольні зустрічі, а особистого знання, як це працює. Коли в тебе нема такого знання, ти не розумієш, до кого звертатись, на що звертати увагу. І не дуже така унікальна ситуація, коли фахівці, які не є в твоїй обоймі, коли вони звертаються і пропонують деякі рішення, вони не потрібні. Все, що я можу про це сказати.
1: Станом на зараз, пане Олександре, як ви бачите нашу послідовність дій, якою би вона мала бути? Ну, це ж не пізно починати робити вже, чи ми пропустили якесь своє вікно можливостей?
0: Ну, дивіться, ніколи не пізно, тому що ну, життя ж не закінчується. Тим паче 28-й рік Олімпійські ігри. Послідовність дуже проста. Ми фіксуємо документовані порушення з боку Російських Федерацій. Їх безліч. Ми фіксуємо ці порушення. Далі готуємо апеляцію до по кожному виду спорту, хто буде кожна українська федерація, яка бажає приймати в цьому участь. Ми допоможемо готувати скаргу і апеляцію до органів апеляції саме Міжнародної Федерації. Далі простий ланцюжок. Всі федерації олімпійських, з олімпійських, ну, в першу чергу з олімпійських видів спорту і не тільки, вони визнають на рівні свого статуту всі норми Олімпійської хартії. Це стандарти. Ми можемо з вами як завгодно це сприймати, але є чіткі стандарти, чіткі норми, принципи. Якщо федерація російська з якогось умовного виду спорту, скажімо, з тріатлону, порушує ці норми, вона порушує статут Міжнародної Федерації. Вона має бути позбавлена в правах. І тоді ми маємо той результат, якого ми прагнемо. Все інше, спортсмен, гімн і все, що я перелічував, стає наслідком такого позбавлення прав Міжнародної Федерації. До речі, це не вперше. Були випадки в історії багатьох федерацій, майже всіх федерацій, є випадки, коли за порушення статутних норм попереджуються федерації, припиняються на деякий час їх членство в Міжнародній Федерації або далі виключення. Все це приводить до того, що ця федерація не може представляти спортсменів від країни. Тоді ці спортсмени повинні, якщо вони хочуть приймати участь, вони приходять вже автоматично як спортсмени без громадянства. Вони приходять як спортсмени без герба, без гімну і без атрибутів. Як кажуть, в білій формі. Ось що ми маємо.
1: Це була розмова з Олександром Ларіним, очільником організації «Спортивний контекст». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш.
8: а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували безпілотником відділення Укрпошти у Семенівці на Чернігівщині. Удар стався напередодні ввечері. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверствов. За попередніми даними, росіяни вдарили безпілотником «Молнія» по будівлі пошти. Інформації про постраждалих немає. Обставини та наслідки атаки наразі уточнюють. Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію. Як повідомляє «Нафтогаз», що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Водночас виконуючий обов'язки голови правління Сергій Федоренко повідомив, що масштаб пошкоджень зможуть оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Подальші дії компанія координує із місцевою владою. У «Нафтогазі» наголосили, що Херсонська ТЕЦ – це виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. Протягом поточного року ТЕЦ уже зазнала 10 разів російських атак у березні. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін казав, що відновлювати Херсонську ТЕЦ у її нинішньому стані немає сенсу. На фронті за минулу добу відбулося 203 бойових зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На Покровському напрямку українські військові відбили 36 російських штурмів, на Костянтинівському – 24. Також росіяни завдали 81 авіаційний удар, скинули 270 керованих авіабомб та запустили понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Сили оборони у відповідь уразили 3 райони зосередження російських військових, 5 пунктів управління безпілотниками та 2 командно-спостережні пункти. Загалом російська армія за добу втратила 1450 військових. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру вже внесли частину застави. Напередодні ж Вищий антикорупційний суд відправив її у СІЗО на 60 діб із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Про внесення частини грошей Суспільному повідомив її адвокат Артем Крикун-Труш. Водночас захисник експосадовиці не назвав точну внесену суму, але зазначив, що заставодавців кілька. І нагадаю, що Ірина Мудра і екс-нардеп Максим Микита і чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 мільйонів гривень здобутих нелегальних шляхом за підозрюваного по справі Мідас екс-міністра Германа Галущенка. На пляжі курортного селища Олімп у Румунії вранці знайшли уламок безпілотника, який винесло на берег хвилями. Як пише румунське видання News.ro, фахівці встановили, що уламок містить вибухову речовину, тому його знайшли контрольованим підривом. На час операції доступ туристів до частини пляжу обмежили, а місцевих жителів попередили через систему екстрених повідомлень. Людей закликали не наближатися до місця проведення робіт і виконувати вимоги правоохоронців. Американські військові завдали удару по судну в Карибському морі. Як повідомило Південне командування Сполучених Штатів Америки, загинуло 4 людей. Розвідка підтвердила, що судно використовували для перевезення наркотиків. Точне місце удару та особи загиблих не повідомляють. Ця атака стала частиною кампанії адміністрації Дональда Трампа проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці, яка триває близько року. За підрахунками агентства Associated Press, від початку кампанії внаслідок 68 таких ударів загинуло щонайменше 227 людей. Reuters оцінює кілька загиблих у понад 210. Правозахисні організації та незалежні експерти ООН заявляють, що подібні удари можуть порушувати міжнародне право та розцінюють їх як позасудові вбивства. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
1: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
11: на окупованих територіях.
12: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій.
13: Новини.
12: Окупаційна адміністрація розпочала масштабний облік порожнього житла для подальшого вилучення. За даними Центру національного спротиву, окупанти здійснюють подворові обходи на окупованих частинах Запоріжжя та Донеччини. Майно людей, які змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію, вносять до спеціальних списків під безпідставну так звану націоналізацію. У подальшому ці квартири та будинки планується передавати російським військовим, співробітникам спецслужб, а також цивільним кадровикам, яких масово завозять із регіонів Російської Федерації. З окупованої території Херсонщини вдалося евакуювати ще 6 українських дітей. Протягом 18 та 20 серпня в межах системної роботи державних органів та волонтерських організацій з повернення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію вивезли чергову групу дітей. Усі вони перебували під загрозою примусового перевиховання, залучення до пропагандистських програм та вимушеного оформлення російських документів. Наразі діти та їхні родини знаходяться у безпеці під опікою профільних служб, психологів та юристів. Міжнародна спільнота та українські органи продовжують розширення санкційних списків проти суб'єктів в окупації. Протягом цього періоду запроваджено нові обмеження щодо низки колаборантів, а також підприємств та організацій, які забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій на захоплених територіях України. Заходи мають на меті подальше блокування економічної та адміністративної діяльності загарбників. Служба безпеки України завершила розслідування щодо низки посадовців окупаційних силових органів на Луганщині. Зокрема, зібрали доказову базу щодо колишнього співробітника міліції із Ровньок, який обійняв посаду керівника так званого відділу внутрішніх справ в Антрациті. За даними слідства, фігурант залучений до організації фільтраційних заходів, примусової паспортизації, забезпечення охорони об'єктів окупантів та розшуку осіб для мобілізації до збройних формувань Російської Федерації. Також до суду скеровано обвинувальні акти стосовно представників окупаційної прокуратури у Біловодському районі, яким загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окупаційні медіаструктури на Луганщині проводять агітаційні заходи із використанням захоплених українських потужностей. Зокрема, структура ГТРК ЛНР, яка діє на технічній базі захопленої Луганської обласної державної телерадіокомпанії, організувала жеребкування для розподілу ефірного часу. Цей крок спрямований на проведення агітаційної кампанії в межах незаконних виборчих процесів, організованих Росією в окупації. До організації цього процесу залучають місцевих медіапрацівників, які погодилися на співпрацю з окупантами.
13: Наші. Важливо
11: бути на одній хвилі.
12: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян говоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід-СОС» Юлією Кишенко. Говоримо про започаткований на Луганщині фестиваль «Думок», який цьогоріч пройде у Києві 12 вересня.
13: Анатомія тиску.
12: Юля, ваша команда вже 10-й рік поспіль буде проводити фестиваль «Думок». Він був започаткований в 2017 році. Взяли ви ідею і надихнулися вашими партнерами з Естонії, які схожий фестиваль проводять у себе в країні. Але все одно, якась різниця є? Щось самобутнє українське присутнє? От про різницю і про натхнення в 2017 році.
14: Та дякую за питання. Абсолютно тішимося зараз, що вже пройшло 10 років поспіль, які ми проводили кожен вересень фестиваль думок, і маємо вже таку дійсну історію. Тоді, ще в далекому 17-му році, ми, коли робили перший в Україні на той час фестиваль думок, не очікували, що вжуху так в одну секунду прилетять ці 10 років, і будемо вже святкувати ювілей. Тоді ідея була така, щоб зробити цікавий інтелектуальний захід на Луганщині, в Луганській області, в місті Сєвєродонецьк, і об'єднати громаду, показати схід України, який він цікавий, який різноманітний, запросити туди багато людей, які можуть і щось своє привезти, розповісти, і подивитися на те, що там відбувається цікаве. І наші партнери Mondo з Естонії, це така організація, яка вже дійсно багато років, більше ніж 10 років, допомагає Україні і продовжує це робити. І вони запропонували формат Арвамус фестивалю, який проходив на той час вже 6-й рік в Естонії, в маленькому містечку Пайде. Там така є фортеця, і в рамках цієї такої старовинної фортеці кожен рік збирається пів країни. Естонія – маленька країна, але дійсно в тому фестивалі бере участь досить багато людей, і вони сідають, розмовляють в такій офлайн, що важливо, неформальній атмосфері про важливі речі. І в фестивалі беруть участь експерти, тих напрямків, про які йде мова. Вони розмовляють з практичної такої, від першого лиця, від тої людини, яка точно знає цю тему. І так само ми теж вирішили робити такий самий формат. І цікаво те, що фестиваль збирає спочатку думки у суспільства. Це йде такий прям анонс, люди подають свої ідеї, теми. А зараз трошки змінився формат. Раніше прям теми подавали, зараз ми ідеї збирали в цьому році. І на основі цих ідей формується програма. Тобто програма кожен рік саме така, яка актуальна до цього періоду, до цього року. І в цьому році теж ми сформували програму, виходячи з тих ідей, які нам подавали люди впродовж там попередніх пару місяців.
15: А ви аналізували запити людей з року в рік? Як вони змінюються? І чи ви намагалися для себе пояснити, чому цього року одні запити, наступного року інші запити? І що впливає на ці запити, які вам люди пишуть?
14: Абсолютно. Кожен рік і навіть зараз з оцієї перспективи десятирічної ми розуміємо, що теми фестивалю, вони зараз як історія відображають історію нашої країни, тому що ми на першому фестивалі розмовляли про реформи, про, наприклад, реформу децентралізації, про медичну реформу. Також, до речі, те, що незмінно, на першому ж фестивалі ми розмовляли, чи на другому навіть, це 17-18 рік, ми розмовляли про те, чи очікує Гаага, чи очікує суд над очільником Російської Федерації, і тоді ця тема була актуальна. Зараз у нас є тема в цьому році. Ми запрошуємо всіх долучитися, прийти послухати, пообговорювати. Це трибунал для Путіна чи можлива справедливість для України. Тобто у нас є теми, які були 10 років назад і зараз вони вже не такі актуальні, а є ось, наприклад, такі теми, які крізь десятиріччя продовжуються і мають такий досить довготривалий ефект, і вони актуальні.
15: Хто будуть спікерами цього року? Чи ви вже формуєте тих людей, та перелік тих людей, хто виступить і поділиться своїми думками?
14: А так, звісно, скоро буде програма зі спікерами на інфоресурсах, в соцмережах фестивалю, на сайті Схід.Сос. Заходьте, будь ласка, дивіться. Зараз вже є анонси тих тем, які будуть. Наприклад, одна з тем – це за залізною завісою, як пробитися через інформаційну ізоляцію для людей на тимчасово окупованих територій. Або поговоримо про гроші на зміни, як бізнес працює на майбутнє України. Це про те, як бізнеси роблять свої соціальні проєкти, волонтерські, як вони підтримують суспільство. Дуже велика частина наших тем в цьому році пов'язана з військом або з ветеранами. Наприклад, реінтеграція ветеранів і ветеранок, політика без визначення, буде така тема. Також запрошені спікери, які представляють владу, громадянське суспільство, суспільство, самих військових, патронатні служби. В кожній цій темі спікери, які безпосередньо працюють з темою або її висвітлюють. Плюс у нас буде ще такий цікавий формат, як жива книга або жива бібліотека. Це коли людина розповідає свій досвід. Вона як книга розкриває цю тему перед слухачами, глядачами. Можна їй задавати питання. Будемо розмовляти про тему цивільних полонених, також про право на житло, там як повернути людям дім і довіру, про досвід людини двічі переселенки, яка в цьому році отримала цю можливість придбати житло по програмі, і вона розкаже нюанси, плюс ще буде долучений юрист, який буде з такої правової точки зору висвітлювати цю тему. Можна буде казати про свій досвід приходити, це для учасників, і або задавати питання. Там, або про бізнес, який вистояв, будемо розмовляти, це історія адаптації та відновлення. Всі ми в Україні знаємо приклади таких бізнесів, які відроджуються після того, як, там, наприклад, відбувається руйнування. Як вони це роблять? Це теж абсолютно цікаві і важливі історії. Ну і головне, що на фестивалі – це зустрічі, нетворкінг, це знайомства, це розширення своїх рамок, своїх думок і, звісно, спілкування.
15: Юля, а яка тема постійно від початку 2017 року, вона постійно присутня на фестивалі думок? Ну, тобто запити, звісно, можуть мінятися, але щось залишається, я припускаю, можливо, і немає такої теми, але, можливо, є якась, яка от постійно, що б не сталося, але це постійно на часі для людей.
14: Скоріше за все, тут скажу про війну. На жаль, у нас країна в війні з 14-го року, і таким чи іншим чином якісь теми є, точніше теми, які висвітлюють певні аспекти цієї війни, вони є на кожному фестивалі, і навіть, наприклад, якщо теми якихось культурні там проєкти або процеси, які в Україні відбуваються, вони також пов'язані зараз з війною, тому що, ну, такі часи, тому що це абсолютно важлива тема, яку ми не можемо оминути.
13: Наші
11: на громадському радіо.
15: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян, і в нашій студії керівниця освітніх напрямків благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кишенко. Ми говоримо про фестиваль «Думок», який цьогоріч пройде вже в 10-й. Він пройде у Києві, хоча був започаткований в 2017 році на Луганщині. Зараз згадую, що у вас час від часу, ще до повномасштабного вторгнення, коли ви намагалися проводити фестиваль в Луганській області, виникали проблеми з обранням локації з доступом до тих локацій, які ви обрали. Як зараз, ну, таке організаційне питання, але насправді воно на Луганщині було показовим.
14: Та, чудове питання. Дивіться, ми вже вчетверте проводимо фестиваль «Думок» в Києві, і кожен раз це різна локація, і в цьому році ця локація буде в центрі Києва. Це Десятинна 12. Я думаю, більшість киян знає це місце, воно прям в центрі. Фестиваль відбудеться 12 вересня, це субота, тому ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися, прийти і провести цей день як з користю, так і насолодитися цим спілкуванням. Щодо локації, то ми завжди обираємо комфортну, доступну, безпечну локацію. Кожен раз це дійсно виклик, тому що потрібно, щоб локація мала пандуси, ліфти, щоб будь-хто міг потрапити без перешкод. Також, щоб вона була там комфортна і для дорослих, і для дітей, щоб можна було легко добратися. І в цьому році всі ці аспекти враховані, тому чекаємо всіх на комфортні локації на Десятинній.
15: Ви також позиціонуєте себе як міжнародний фестиваль, і у вас, ну, попередні роки були з-за кордону спікери і гості. Чи планується цього року? І от якщо говорити про гостей з інших країн, як ви їх обираєте? Чиї думки, можливо, вам цікаві, хто готовий ділитися? І наскільки це проблематично наживо отримати іноземного спікера, тому що, я думаю, люди зважують все-таки безпекову ситуацію, і хтось побоюється, можливо, їхати.
14: А ви знаєте, а от ні. У нас і в цьому році також буде така іноземна дискусія з представниками з інших країн. Вона буде англомовна, а вона буде теж пов'язана з темою і України, і міжнародного позиціонування, і міжнародних заходів, які будуть відбуватися в майбутньому. Тобто вона така буде нас налаштовувати на ті процеси, які ще будуть скоро вже в інших країнах, пов'язані теж частково з Україною. Інтригу поки тримаємо. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь в Фейсбуці, в Інстаграмі на сторінку «Фестиваль Думок». Скоро побачите анонс цієї англомовної дискусії, де дійсно будуть спікери з представників інших країн, які друзі України, які працюють в Україні або для України, які глибоко занурені в процеси, які у нас відбуваються і роблять все можливе для того, щоб нам допомагати. Тому запрошуємо людей, хто знає англійську мову, також долучатися і до цієї теми.
15: Можна, ну, так почути інколи, що такі заходи, можливо, не на часі. Якісь культурні заходи, там, де збираються люди, обмінюються думками, і хтось може сказати, ну, ви зібралися, обмінялися думками, а що з того? На твою думку, чому це потрібно? І, можливо, для тебе особисто, як для людини, яка координує цей процес, що це кожного року? Виклик чи, можливо, якісь уроки життя?
14: Однозначно, кожного року це виклик. І, ви знаєте, навіть в 17-му році теж могло здаватися, що такі заходи не на часі. Але ось саме формат фестивалю думок, він відображає доволі складні, соціально важливі теми, які потребують висвітлення, про які дійсно треба вголосно, вголос розмовляти, розповсюджувати інформацію, робити все можливе для того, щоб вони звучали і далі призводили до змін позитивних. Тому що саме на цих відкритих майданчиках, на такій платформі, як фестиваль думок, можна голосно заявити про певні проблеми або запросити саме тих експертів, спікерів, хто може дати зворотні звіт. Зв'язок по цим проблемам, це завжди на часі. У нас фестиваль все ж не такий прямо настільки неформальний. Він все ж має ось цю серйозну складову, інтелектуальну, інформаційну, таку, про яку кожен рік потрібно розмовляти, потрібно проводити такі заходи, тому що якщо всі замовкнуть, ніхто не буде обмінюватися інформацією, то і рухатися справа також не буде.
15: На твоїй пам'яті, які були найзапекліші дискусії під час фестивалю думок? Про що саме люди готові прям сперечатися?
14: Так, запеклі дискусії у нас було їх, мені здається, кожен рік люди небайдужі. Зазвичай на фестиваль приходять ті, хто, ну, дійсно хоче поговорити про свою тему. І от в Києві у нас, здається, і в позаминулому році була тема про це тема військових, яка стосувалася строків служби. В позаминулому році, точніше, навіть в 23-му році в Києві також була тема, пов'язана з колабораційною діяльністю і з тим, як бути людям на тимчасово окупованих територіях, які у них можуть бути правові наслідки там певних дій. І це теж була досить гаряча тема. А кожен рік, ну, дійсно, є якісь такі тематики, які чіпляють серця і емоції відвідувачів. Але ж як без цього, тому що будь-яка тема в нашому суспільстві має декілька думок, декілька там точок зору, і на те і дискусії покликані для того, щоб обмінюватися цими точками зору, для того, щоб чути одне одного, приходити до висновків, до, можливо, якихось спільних висновків або знаходити спільні знаменники.
15: У вас бувало таке, що тема була хороша, але ви від неї відмовлялися для того, щоб не розколювати суспільство, спільноту, яка збереться на вашому фестивалі, тому що ви розуміли, що тема дуже чутлива, а, ну, з того, що от я чула про фестиваль думок і читала, це все-таки захід, який має на меті консолідувати людей.
14: От, чесно, я не можу прям сказати, що якусь тему ми там не брали, яка розколює суспільство. Можливо, щось і було, ну, прям таке зараз не згадаю. Я скажу інше, що у нас кожен рік подають ідеї або теми. Дійсно, там багато людей, 50-80 тем подавалося. І серед них дуже важко обрати ті теми, ті там 11 або от в цьому році буде 8 тем, які підуть в програму. І це, ну, таке завдання, яке до цього залучається там весь оргкомітет, всі колеги, які долучені до організації. Часто певні дискусії вже всередині, яка тема має бути, яка важлива. І ось це дійсно такий виклик.
15: Поговоримо про те, що після фестивалю відбувається. Все одно ви обробляєте інформацію, аналізуєте, робите якісь висновки, як це відбувається, і чи постійно кожного року ви в своїй всередині команди, не публічно, але проговорюєте, що було так, що не так, що ми переробимо наступного року.
14: Та рефлексія, звісно, йде. Це так з точки зору організатора, а ось з точки зору суспільства, то кожен рік після фестивалю йдуть вже такі статті журналістські, матеріали виходять про те, які думки були озвучені, які тези, що цікавого, як суспільство домовляється між собою. І це теж завжди цікаво читати, тому що ось цей постфестивальний ще інформаційний такий вайб, він зберігається і в цьому році також буде. Тому не чекайте, коли буде цей постфестивальний інформаційний такий шлейф, а долучайтеся, приходьте 12 вересня на 10:12. Попередньо, будь ласка, просимо реєструватися, заходьте в соціальні мережі, знаходьте там фестиваль думок, сторінку, і там є форма попередньої реєстрації учасників. Залиште вашу пошту через цю форму, і ми будемо вам відправляти всю інформацію логістичну, організаційну, для того, щоб ви комфортно могли потрапити на фестиваль.
15: Юль, ну ще одне питання, останнє, але хочу. Луганська влада, представники луганської влади, ви запрошуєте їх, чи вони самі долучаються як учасники, бо люди різні, і хтось хоче побачитися
14: та,
15: земляки?
14: По-різно, та? Звісно. Ми представників луганської влади запрошуємо та майже кожен рік, і деякі навіть у нас є спікерами, а деякі не приходять, тому передаємо вітання. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, ми вас завжди чекаємо, і будемо раді побачитися, приходьте на фестиваль, а ті, хто наші постійні спікери, відвідувачі, представники Луганщини, луганської влади, то ми вас любимо і завжди раді бачити.
13: Наші. Важливо
11: бути на одній хвилі.
15: Це була розмова з координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід СОС» Юлією Кишенко про фестиваль «Думок», який пройде у Києві 12 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
13: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення.
11: На громадському радіо.
18: Impact. Strategy. Ideas.
13: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer, на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
11: На громадському радіо.
13: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами.
9: а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
19: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія цього року збільшила витрати на пропаганду на майже 2 мільярда доларів. Куди йдуть ці гроші, як змінюється російська інформаційна війна через штучний інтелект та як Кремль намагається впливати на вибори в Європі? Говоримо з головною редакторкою «Вокщек» Аліною Тропиніною. Наскільки взагалі, пані Аліно, є великою ця сума в Росії в масштабах і російського бюджету, і загалом для пропаганди? Чи це вражаюче, чи загалом, коли ми говоримо про такі тоталітарні країни, як Росія, це в межах їх норми витрачати такі суми на пропаганду?
20: Так, якщо ми говоримо про російський бюджет, то він загалом сягає там трильйонів рублів, тобто йдеться про сотні мільярдів доларів. І якщо, наприклад, порівнювати з військовими витратами, то вони от складають там близько 180 мільярдів. Відповідно, ми бачимо, що є різниця, якщо брати в рамках саме російського бюджету, ці видатки не є ключовими. Утім, якщо брати загалом, то це все ж таки колосальні ресурси, як для інформаційного ринку.
1: Йдеться про те, що ворог збільшив видатки на 54% за рік. На вашу думку, чому таке величезне збільшення вкладень у пропаганду і в інформаційну війну? Чому ворог ставить саме на це, не сходить з цього шляху?
20: Насправді інформаційні операції – це є досить дешевий спосіб досягати політичних цілей, якщо порівнювати там з військовим, з економічним тиском. І тут же ми розуміємо, що нам не обов'язково переконувати аудиторію, наприклад, Росія, коли розвиває інформаційні операції, це не завжди про те, щоб от переконати кожного там європейця чи українця в тому, щоб Росія має рацію. Це про те, щоб в цілому посилити загальний рівень недовіри, в тому страх спекулювати на внутрішніх конфліктах. Відповідно, це більше для того, щоб от просто саме впливати на те, як відносяться до допомоги Україні. Це якраз саме в контексті того, що зараз триває довший виборчий процес в Європі. Відповідно, ці кампанії запускаються не за тиждень, і ми можемо говорити про те, що ці кошти були на те, аби підготуватися до цього виборчого циклу, який зараз триває в Європі. Можемо говорити і про вплив санкцій, тому що блокування, вони все ж таки вимагають побудови нової інфраструктури, формування дзеркальних сайтів і так далі. Це теж витрати.

0: про зміни, то вони стосуються якихось точкових подій, тому що в нас змінились інформаційні приводи. В цілому, це в першу чергу така непряма підтримка партій, які опозиційні, і також це, певно, мені здається, загальні тезиси, вони лишаються тими самими, тобто ті категорії населення – це дискредитація біженців, це в цілому дискредитація допомоги Україні. Ці наративи, вони лишаються, навіть не наративи, а оці стійкі тези до наративів, вони лишаються сталими, змінюється контекст, додаються нові інформаційні приводи, якими спекулюють, але загальні напрямки, вони ті самі.
1: Серед майданчиків, де ворог поширює свої ті чи інші наративи, є, зокрема, Viber і Threads. Viber – це месенджер, який давно відомий українцям, і ним, попри те, якби нам не здавалося, що це щось застріле і лише для привітань між родичами на свята, коли ми надсилаємо картинки, все-таки велика кількість українців користуються Viber-ом, і про це є багато цифр. Якщо хтось хотів би дізнатися про це більше, можна про це почитати. Але серед платформ і майданчиків, які Росія використовує для своїх інформаційних операцій зараз, є і Threads. Threads став і стає, я думаю, все популярнішою мережею в Україні. Велика кількість українців користується, особливо молодих, здебільшого, принаймні за моїми спостереженнями. І точно ми бачимо, що вже чимало процесів, які відбуваються в середині нашої країни і запускається саме через Threads. Тобто Threads зараз, як на мене, стає таким, можна сказати, новим Твіттером, як Твіттер був колись, у 13-му році, дещо раніше, під час Революції Гідності. Це була така мережа координації. Зараз багато таких координацій відбувається в Threads. Українці там дуже активні. Чи можна зараз сказати, що Threads і дійсно Viber – це основні платформи і, зокрема, Threads як соцмережа, які є головними каналами російської пропаганди для українців всередині України?
0: Єдиного, як такого головного каналу, насправді немає. Коли ми говоримо про російську пропаганду, вона в цілому працює як екосистема. І це включає усі соцмережі. Тобто, наприклад, певний фейк може сформуватися в Телеграмі або на фейковому сайті. Далі його трансформують в віральне відео в Тіктоці. І якраз таки от Threads, Twitter, вони стануть тими майданчиками, де це вже підхоплять боти. А Viber, це вже там переформатується в певну таку розмову між сусідами. І ми будемо бачити ось цей процес розмиття інформації. І таким чином вони приховують те, що першоджерелом там, наприклад, є анонімний проросійський телеграм-канал. Відповідно, ми можемо говорити про те, що Threads, Viber, вони є вагомими частинками ось цієї екосистеми пропаганди.
1: Якщо порівняти російську пропаганду цього року, коли вже фактично більша частина року позаду, і минулого року, наскільки ворог удосконалився у своїх підходах, засобах і методах впливу і на українців, і загалом на світ?
0: Так, ми можемо говорити про те, що зростає вплив штучного інтелекту, але це здебільшого саме кількісний вплив. Тобто штучний інтелект впливає на масштаб, на швидкість, на ціну виробництва контенту. Але якщо говорити там, наприклад, про якість, то штучний інтелект займає ось цю нішу такого от, для цього вже навіть є термін «шиїслоп», тобто це контент низької якості, але який просто масово заповнює наші соцмережі. Відповідно, ми помічаємо це і в контексті пропаганди також, тобто зростає частка ось таких от відео, на яких начебто, якщо придивишся і побачиш ознаки, що це там штучний інтелект, там є певні артефакти, тобто там навіть не вкладають в якість, але вони допомагають масово поширювати потрібні наративи. І беруть вони тут саме не якісним повідомленням, а от великою кількістю

0: цього контенту.
1: Наскільки росіяни удосконалились у своєму продукуванні вже україномовного контенту, тому що пригадуємо перші якісь способи і намагання, коли були пекельні борошна і там неможливість терпіти і так далі, можна попригадувати всі ці меми, тоді нам було дуже легко це ідентифікувати. Наскільки вони вправляються в цьому і наскільки все важче чи ні? Навпаки, стає відрізнити реальний контент від шиїшного, створеного ворогом, саме україномовного.
0: Так, справді, штучний інтелект полегшує координацію розповсюдження. Тобто ми розуміємо, що тепер набагато легше все перекласти і перекласти більш типово до оригіналу. Певно, тут можемо говорити саме про зростання якості відповідей від ботів. Те, що ми можемо спостерігати в Треці. Що я маю на увазі, це те, що, наприклад, якщо ми беремо окремі фейки, там насправді не завжди є метою і зробити якісний україномовний фейк. Тобто в цьому не є потреба витрачати на це ресурси. Більше про покращення саме українськості говорить про дальше його розповсюдження. І відповідно в тому, як взаємодіють боти, як вони в цілому в їхній активності, ось там ми бачимо суттєвіший вплив, відповідно тому, що ми більше не натикаємось на пекельні борошна в соцмережах. І ось такі от очевидні одруки все рідше стають маркером того, що певне повідомлення є комунікацією бота.
1: Завжди, коли ми говоримо про проблему, я і ми загалом на громадському радіо також намагаємося говорити про рішення і про протидію. Як на вашу думку, пані Аліно, за останній час Україна як держава у своїх спроможностях розвивається у протидії пропаганди? І чи дійсно ви бачите поступ у цьому питанню, що ми нарощуємо цей панцир, збільшується, можливо, кількість інституцій, інструментів, підтримка вже існуючих інституцій у боротьбі з пропагандою, в розвінчуванні міфів, в навчанні, можливо, українців медіаграмотності? От загалом про цю екосистему протидії пропаганди України, Росії, що можете сказати?
0: Ми точно можемо говорити про те, що українці не те, щоб прям 100% вміють розрізняти пропаганду, ми ніколи не говоримо про таке відсоткове співвідношення, але певно в нас є вже напрацювання, навички, певний панцир, як ви кажете, тому що аби ми не вміли цього робити, ми би з вами говорили зараз на геть інші теми. Наприклад, навіть з нещодавнього той факт, що було встановлено санкції проти каналу, який поширює мультик «Маша та ведмідь», який в собі також включає елементи російської пропаганди. Ось такі от кроки, вони показують, що екосистема протидії діє. І, відповідно, ми рухаємося в цьому напрямку і в інформаційній політиці також.
1: Про російську пропаганду ми говорили з головною редакторкою «Вокщек» Аліною Тропиніною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липу розповідає Ігор Стамбол, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. говорячи про Юрія Липу і, зокрема, про його візії, про які ми теж поговоримо, тут в першу чергу, напевно, варто зазначити, що він є одним з ідеологів українського націоналізму. Але не лише це було його здобутком, звісно. Я пропоную розпочати з самого початку, власне, з родини, де він народжується, тому що навіть тут є певна така містерія, так би мовити.
4: Ну, містерія була колись, коли тільки починали говорити про цю постать. Сьогодні вже в тому числі і мої дослідження, і деякі інші багато чого пролили світла вже на біографію Юрія Липи, але можна точно говорити, що він з одного боку народився на Полтавщині, а з іншого боку виріс і став тим українцем і тим націоналістом на Одещині в родині відомого теж діяча українського національного руху, згодом міністра часів Української Народної Республіки Івана Липи. Ну і взагалі в одеській громаді ця людина зростала і там набралася всього того, що потім привнесла уже в українську політичну, геополітичну думку. А основна ідея – це така велич з одного боку всієї України, а з іншого боку важливість українського півдня.
3: От, власне, про це також будемо говорити, але я все одно хочу ще зупинитися на моменті формування його і зростання, і його оточення. Тому що він народжується у 1900 році. Дуже цікавий період, хоча який період в українській історії є нецікавим або ненасиченим. Але от що вам вдалося знайти і зрозуміти взагалі про коло оточення і, можливо, навіть тих, на кого взорувався Юрій Липа свого часу?
4: Ну, якщо казати про одеську громаду, то, ну, зокрема, місцеві історики, одесити, там багато досліджують про просвіту, та, яка виникла на початку ХХ століття, і там дуже багато знакових постатей, які формували і українську культуру, і українську науку. Ну, згадаю, принаймні, Михайла Комарова, того, якого називали українським серцем Одеси, який зробив російсько-український словник, формував українську бібліографію, взагалі один з перших бібліографів українських, що дуже важливо для науки взагалі. Вкладалися альманахи, багато людей приїздило от до тієї громади в гості. А десь там неподалік був Євген Чекаленко, вже так добре відомий у Києві. І зрозуміло, що і родина Лип, і Комарови, і всі інші представники одеської громади дружили з Чекаленком. Ну і тут уже така, можна говорити, була єдність між різними громадами українськими, між різними містами. А можна згадати деяких окремих діячів, наприклад, Володимир Саміленко, який насправді представляв то Чернігівську громаду, то Київську громаду. Але, наприклад, Юрій Липа почав писати вірші доволі рано, і батько його, Іван Липа, не зовсім йому дозволяв це робити, тому що не був певен, що він талановитий. Ну, тобто, от така була складність, навіть така самоцензура в цій родині. І лише коли Володимир Саміленко, якого ми знаємо по і громаді, і про світі київській пізніше, коли почитав вірші Юрія Липи, то от сказав, що це талановито, варто це пускати в друк. Ну, і далі ми вже знаємо Юрія Липу як відомого автора. Є іще деякі сюжети, знаєте, перетину. От Юрій Липа пізніше стає представником праської літературної школи, представник такий помітний української діаспори. І ми знаємо інших діаспорян, наприклад, Олега Ольжича, який от в Київ заходив в часи німецької окупації з організацією українських націоналістів. Так от, що цікаво, що на Одещині на початку ХХ століття, десь приблизно в 1910 році, ці діячі ще й зовсім хлопчаками перетиналися. Тобто батько Олега Ольжича Олександр Кандиба приїздив з дружиною на Одещину із сином і якраз до Івана Липи в гості то село Дальник, де Іван Липа лікарював. Є спогади про це в листах, згадки про те, що вони там гралися між собою, оці майбутні десь ми можемо сказати націоналісти, так, або і теоретики націоналізму, ну і дуже важливі діячі вже такого міжвоєнного 20-ліття і такі важливі для українського руху. Тобто, насправді, таких сюжетів можна багато віднайти, але там згадаю, давайте ще Франка, от зараз буде річниця Франкові, теж така помітна. Є спогад Івана Липи про те, як навчався Юрій Липа вдома, тобто яка в нього була самоосвіта. І, наприклад, є, що читав Юрій Липа там з літератури, читав Франка, читав Захара Беркута і дуже гарно декламував, що всі там були захоплені, особливо якісь там картини, які були драматичні, то Юрій Липа це декламував. Ну і, до речі, передавав книжки своїм одноліткам і таким чином, як каже Іван Липа, всіх поукраїнізував там на Одещині.
3: Щодо його праць і, власне, таких ключових бачень, ви вже зазначали так побіжно. Напевно, я от зупинюся на тій, котра чомусь мене найбільше цікавить. Чорноморська доктрина, що це взагалі таке і що ви вбачаєте ключовим з його доробку?
4: Насправді, як я вже казав, от немає у нас такого іншого теоретика і мислителя, який би так добре втілив би ідею українського півдня в політичній теорії. Юрій Липа тут має просто шалену перевагу, незважаючи на те, що, наприклад, Дмитро Донцов теж з півдня, і теж в нього є деякі речі там про Одесу, зокрема, як око України до Європи, але Юрій Липа значно більше зробив, тому що з одного боку він сам виріс в Одесі, а з іншого боку Іван Липа, його батько, народився в Керчі. І тема Криму, українського, європейського, десь давньогрецького, і тема Причорномор'я дуже активно засіли, ну, скажімо так, в голові Юрія Липи і втілились потім в тих ідеях, які він розписав у своїй відомій всеукраїнській трилогії. Тобто це три праці, які складають цю трилогію. Це «Призначення України» – перша така вагома праця, яку дуже цікаво читати про те, навіщо ми тут, з кого українці формувалися, які первні, тобто які такі чинники формували український характер. Друга ось та, яка ви назвали, так, «Чорноморська доктрина». Ну і ще одна теж важлива – це «Розподіл Росії». Не менш захоплює всіх читачів і слухачів якраз ця книга теж, тому що вона конкретно пропонує, як же перемогти московитів. Не треба їх затопити океаном, як ми хотіли, десь 22-го року точно, а треба зробити все, щоб ті нації, які там поневолені, щоб вони боролися за своє право. Але що тут дуже важливо відзначити, що Юрій Липа після невдачі визвольних змагань, там з початку 20-х років, виїздить у Європу, там отримує освіту, там лікарює, він теж був лікарем, як і його батько, і займається разом із однодумцями, такою от теж когортою української молоді, займається теорією, розбудовує теорію економічну, географічну, геополітичну про те, що взагалі має бути з Україною, якщо вона стане, або коли вона стане незалежною, і як буде розвиватися її економіка, міжнародні відносини, і яке буде місце України у світі. І от якраз Чорноморська доктрина каже про те, що, по-перше, Україна – це не країна третього світу, і це одна з найбільш вагомих країн в регіоні, через те, що українці такими були, наприклад, там на протязі певних віків раніше, через економічні причини, через Чорне море, через дуже-дуже багато причин, які він в цій праці описує, і відводить Україні роль стратегічну, ну, яку ми сьогодні бачимо десь, наприклад, у Туреччині. Тобто десь Юрій Липа бачить роль України в Причорномор'ї не меншою. Ну і пояснює це дуже просто, що має бути от на такому дуже легкому водному шляху, який от поєднує багато країн, має бути союз. Тобто Україна має дружити, можливо, десь чомусь переважати і співпрацювати там тісніше або менше, і з країнами Причорномор'я, тобто всі ми, які навколо Чорного моря. Це так дуже логічно і дуже, дуже зрозуміло, і ми, до речі, бачимо багато підтверджень сьогодні в тому, як Україна теж і зернові коридори налаштовує, і не тільки зернові, і так далі. І дійсно, це дуже важливо.
3: Я маю вас вже перервати, на превеликий жаль, у нас буквально 40 секунд до кінця, але на що би ви звернули увагу нашої аудиторії, що почитати в першу чергу Юрія Липи?
4: Ну, ми сказали про Чорноморську доктрину, її треба читати, щоб розуміти, що в українській політичній думці є певною мірою відповідник до Євросоюзу, і це Чорноморська доктрина, тобто єднання, в тому числі навколо України, навколо Чорного моря. Варто читати «Розподіл Росії», тому що ця книга теж пояснює, що може і має статися із тією імперією, яка нас хоче знищити. Ну і взагалі треба читати навіть вірші Юрія Липи. Вони дуже надихаючі, дуже войовничі, дуже такі, які можна назвати віршами або поезією високого духу. Десь за що ми любимо, наприклад, Стуса, але Стуса, на щастя, ми знаємо, а Юрія Липу ще треба пізнавати.
3: Ви слухали розмову з Ігорем Стамбулом, кандидатом історичних наук, доцентром Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та письменником. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Херсоні внаслідок нічної атаки російських дронів виникли пожежі у кількох торговельних точках. Також загорілися дах житлового будинку та господарська споруда. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько та голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Одна із торговельних точок у Дніпровському районі міста після удару згоріла вщент. Вогонь знищив обладнання і товар. В іншому районі Херсона через влучання безпілотника також загорілося кілька магазинів. За даними ДСНС, пожежі ліквідували рятувальники. Російські військові намагалися завдати повторних ударів по них, однак надзвичайники продовжили роботу. Люди, на щастя, не постраждали. Цієї ночі українські військові уразили Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій. Атаку провели підрозділи «Діпстрайк», ССО спільно із силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони України. Йдеться про нафтопереробний завод «Лукойл Нижньогород Нафтооргсинтез», одне із ключових підприємств нафтової галузі Росії. Завод може щороку переробляти до 17 мільйонів тонн нафти та, за даними ССО, забезпечує близько 11% виробництва бензину у Росії. На підприємстві виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастила, мазути і зріджені гази. Також завод забезпечує потреби російських військ, зокрема Центрального військового округу. Генеральний штаб підтвердив ураження потужностей заводу, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Українські військові за минулу добу уразили 16 важливих об'єктів на території Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед цілей були російські нафтові об'єкти, які приносять кошти для фінансування війни, а також військові аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку росіяни використовують для ударів по Україні. Крім того, українські військові уразили одне із російських оборонних підприємств та об'єкти логістики. Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки і намагається зробити так, щоб для Росії зросла ціна продовження війни. Служба безпеки України спільно із Національною поліцією затримала колишнього народного депутата, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Як повідомили у прес-службі, за 10 тисяч доларів чоловік пропонував військовозобов'язаним оформити фіктивну інвалідність, щоб уникнути призову. Для цього він планував використати свої зв'язки у медичних закладах Миколаївщини. Спочатку чоловіків оформлювали на стаціонарне лікування, нібито через проблеми із серцем або ж нервовою системою. Після виписки вони отримали документ про встановлення третьої групи інвалідності. Служба безпеки затримала екс-нардепа разом із посередником після отримання частини грошей за оформлення повного пакета фіктивних документів. Затриманим оголосили підозру у зловживанні впливом, їм загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Українці, які через повномасштабну війну втратили оплачувану роботу та дохід, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через портал «Дія». Заяви приймають від людей, які втратили роботу після 24 лютого 2022 року, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили у прес-службі, подати заяву можуть наймані працівники, самозайняті люди, а також ті, хто працював без офіційного договору, але отримував оплату. Для цього на портал «Дія» потрібно відкрити розділ «Репарації. Міжнародний реєстр збитків», обрати категорію «Втрата оплачуваної роботи», заповнити заяву, додати докази, якщо вони є, та підписати її електронним підписом. ФОПи, які втратили прибуток від бізнесу, мають подати заяву за іншою категорією «Втрата приватного підприємництва». Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
1: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень, легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Напад на ТЦК у Тернополі. Про небезпечну тенденцію в країні поговоримо о 17:15 із військовим експертом Сергієм Братчуком. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити о 17:30 розберемо із аналітиком «Української призми» Павлом Радем.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
2: Drive Time на громадському радіо.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Здобувати світ – це не просто метафора.
17: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
18: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
17: доступне середовище,
18: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
19: Прийняття суспільством.
20: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
16: Нам є про що розказати і за що боротися.
19: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що таке каністерапія та чим вона відрізняється від взаємодії з домашнім собакою? Як заняття з тваринами допомагають дітям і дорослим відновлюватись та в реабілітації, розповідає кінологиня, керівниця Центру каністерапії «Іннікос» Марина Прокопенко. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Коли ми говоримо про якусь взаємодію з собаками спеціально, куди ми приходимо, де спеціально навчені собаки, це називається каністерапія. Чим каністерапія відрізняється від простої взаємодії із собакою, наприклад, коли я маю вдома улюбленця?
20: Ой, ну це є в цьому велика різниця, бо собака, яка наш домашній улюбленець, дарує нам багато любові, уваги, ну, всього самого найкращого. Я взагалі вважаю, що людям подарували собаку, це, ну, величезний просто дар. Ось, і але домашня собака, вона нам допомагає і жити, і любити, і творити, і відновлюватися. А каністерапія – це все ж таки робота для собаки. І в каністерапії присутній – це такий допоміжний метод, не сама собака лікує. І в цій терапії присутній обов'язково спеціаліст, чи психолог, чи реабілітолог, якому собака допомагає найшвидше, найпростіше, найресурсніше здійснити ту ціль, ту мету, до якої спеціаліст прагне, тобто до відновлення людини, яка до нього прийшла.
1: Тому прошу розказати вас детальніше про типове заняття. Як це відбувається? От до вас проходить дитина або дорослий. Що відбувається упродовж 30-60 хвилин, залежно від того, скільки часу триває заняття?
20: Заняття є індивідуальні. Угу. Коли людина приходить, там дорослий або дитина приходить на заняття з якимось запитом. Чи є якась травма, чи є якісь страхи, чи якісь тригери, чи залишилося там таке важке складне становище, стан у людини після якоїсь події, яка з нею трапилась. Зараз дуже багато людей звертаються саме до цієї методики каністерапії, бо їм складно відкритися і донести, бо травми стали складніші, важкіші, глибші і болючіші. Ось, і втрата близької людини, складна дуже травма. І коли рідні знаходяться в полоні, теж складна дуже травма. І люди, які залишили свою домівку і вимушені жити там чи в гуртожитку, чи ще десь, але звикли, все ж таки в них було все своє і свобода. І зараз вони вимушені бути сильно обмеженими. Складно жити в великому місті людям, які жили там в селах, ну, чи, ну, в якихось місцях, де було все зрозуміло, все відомо, і ось величезне місто, яке все несеться, гудить, і тут ще щось і взривається, і летить. Ось тому страхів зараз багато різних дуже, і навіть ті люди, які там трималися, то якщо воно відбувається регулярно весь час і немає цьому розуміння, коли воно закінчиться і все погіршується, то теж страждають і сон погіршується, і самопочуття, і, ну, і через це їх ресурсність в цьому світі теж сильно погіршується. Тому люди намагаються свідомо відновити себе для того, щоб бути корисними для себе, для своєї родини, для суспільства, в якому вони живуть, для людей, для дітей, для тварин. Як? Ось тому вони приходять на заняття, на каністерапію приходять зазвичай ті, кому складно прийти напряму до спеціаліста.
3: Маєте на увазі, тобто, до психотерапевта або до психіатра, так?
20: Да. Угу. Да, до психіатра, до психолога, до психотерапевта, навіть до реабілітолога. Якщо сильні болі, і іноді люди не можуть пересилити оцей страх фізичної болі, а собака являє собою такий мотиватор. Вона допомагає наважитись прийти на заняття. Вона змінює стан людини, бо це, ну, науково доказано, що собака знижує рівень кортизолу, коли людина її торкається, коли з нею грається, коли обіймає, навіть коли просто дивиться на тварину, то змінюється стан людини, випрацьовуються гормони щастя, знижується рівень кортизолу, і сам стан людини змінюється, бо кортизол блокує дуже багато життєвих функцій. І коли знижується кортизол, інші гормони починають випрацьовуватися організмом, то людина в такому стані вже більш відкрита, більш дружня, більш відкрита до спілкування із твариною, із людиною, яка присутня, і зі спеціалістом. Ось. І собаки не тільки мотивують прийти на заняття, а й являються собою, являють такий місточок між спеціалістом і людиною, яка прийшла. Вона допомагає швидко налагодити контакт. Ось, і набагато простіше, і скоріше, і ресурсніше спеціалісту допомогти людині, ніж якби він був сам на сам з людиною, яка прийшла до нього по допомогу.
3: Тобто я правильно розумію, бо до мене зараз, так би мовити, це вже дійшло, пані Марина, що собаки працюють разом саме з фахівцями, психологами, психотерапевтами або психіатрами?
20: Так, якщо ми кажемо саме про каністерапію, бо є різні заняття, є візитові заняття, коли собаки просто приходять, піднімають настрій, теж змінюють стан там людей чи дітей, їм стає краще, вони починають думати там про майбутнє, про що їх відновлювало. Але якщо немає спеціаліста, то тоді і немає продовження цього. Тобто стан ми змінили, людині стало приємніше, краще, але якщо за цим нічого далі не буде, то тоді її стан через якийсь час може повернеться, може залишиться в такому форматі, в якому він зараз. Але зазвичай все одно біль внутрішня чи тілесна, все одно погіршить стан людини. Ось, а якщо є спеціаліст, який буде працювати з людиною в той час, коли змінився її стан, і вона готова працювати, готова подолати фізичний біль, бо поряд знаходиться собака. Собаки допомагають і приносять різні предмети, і знаходяться поряд, коли, наприклад, реабілітолог працює з людиною, і є вправи, коли людина там має дотягнутися до собаки, доторкнутися до собаки, щось зробити разом з собакою. Ось, і собака переключає увагу з болі на себе, і людині стає набагато простіше і краще. Ось, і також із психологом приблизно така ж ситуація, що коли собака знаходиться поряд, людина може її і обійняти, і торкнутися, і пограти з нею іграшкою, і відволіктися на собаку для того, щоб зануритись в себе і зрозуміти, наскільки це питання йому болить, і чи хоче, чи може він зараз його підняти нагору і відкрити для іншої людини. Ось, і є групові заняття, зазвичай на них знаходяться, ну, в нашому центрі ми робимо так, що собаки, мінімум три собаки різні, для того, щоб різні люди, бо комусь подобається світлі, комусь подобаються більш серйозні собаки, комусь подобаються маленькі собаки, пухнасті. Ось, і на занятті, на груповому, люди можуть обрати взаємодію, яка їм подобається, чи обійняти, чи погратися, чи дати їм якісь завдання, які собаки вміють виконувати, команди, які вони будуть відтворювати. І люди обирають і взаємодію, і собаку, яка їм сподобалась. Бо якщо на занятті є, наприклад, там одна собака, і в неї є там, ну, наприклад, 10 завдань, які вона вміє виконувати, або ще менше, то тоді це обмежує наші можливості, і деяким людям може не сподобатися саме ця собака, не сподобатися взаємодія, яку пропонують. А якщо є там 3-4 собаки, то в них є величезний вибір, і вони, навіть якщо він на початку заняття каже, я там не хочу, я просто подивлюся, то десь наприкінці заняття каже, ну, давайте я щось зроблю, давайте, от, наприклад, от та собака мені подобається, сподобалось, от як вона робить з іншими хлопцями. І я теж хочу спробувати, давайте я оберу якусь там взаємодію, яка мені, от я дивився, і мені сподобалось, як от там, наприклад, Микола робив. Ось, і собаки створюють таке дружнє коло, хлопці між собою починають спілкуватися, діти між собою починають спілкуватися, бо вони передавали якісь речі, м'ячики, смаколики, теж торкалися, він, я теж хочу її погладити, а я теж хочу погратися. Ось, і коли все такий дружній, вже створений, створено таку дружню атмосферу, додається спеціаліст, який так непримусово якось починає взаємодіяти з іншими, щось розповідає своє, щось, а я теж хочу, а давайте я теж повзаємодію з собакою, то в такому колі спеціалісту буде простіше, він вже задає питання, і у людей вже немає цього блоку чи страху, що він зараз щось скаже, і його не зрозуміють, не почують, не допоможуть.
3: Слухаючи вас, ви знаєте, пані Марино, я собі думаю про те, взагалі, як круто, що ми живемо у такий час, коли у нас є навіть такі шляхи і можливості для реабілітації та відновлення у ці дуже важкі часи, які випали, на жаль, на нашу долю. У нас залишається буквально декілька хвилин, але на завершення я би хотіла, аби ви, можливо, розповіли про якийсь один випадок з вашої практики, без названня імен, так, для нашої аудиторії, коли ви самі побачили дуже виразну зміну людини після контакту з собакою, і що лише в зайвий раз підтвердило, що каністерапія, вона дійсно працює?
20: Ой, ну, в мене є багато різних випадків.
3: Звісно, так.
20: Да, на той, що завжди моя команда каже, ну, розкажи. Коли хлопчик в дитячому таборі, ми працювали з собаками і привезли дітей, які були тимчасово переміщені. Вони по-різному переїжджали, всі складно переміщувались, тобто це не просто привезли, там зібрали і привезли дітей до Києва. А у всіх були складні такі переміщення. Ось, але найскладніший був хлопчик, який не розмовляв ні з дітьми, ні з ким, нічого не розповідав. І весь час був до нас спиною, тобто він не повертався до нас обличчям взагалі. Вже 3-4 дні ми все думали, ну зараз він адаптується, зараз почне з дітьми гратися, але він ні з ким не спілкувався. Ось. І ми до нього намагалися якось доторкнутися за допомогою собаки. Собака приходила, сиділа, це були дорослі вже собаки, їх двоє було. І вони біля нього сиділи, лежали, приносили йому іграшки. Він спочатку не звертав уваги, потім, коли вони його торкалися, починав все ж таки з ними якось взаємодіяти. І вони приносили іграшки, він викидав, але це теж взаємодія. Хоч якось він реагував. І потім він почав вже їх там на них дивитися, торкатися. Це було, ну, довго, 5-6 днів. І коли він потім якось, і він липив і малював тільки в чорному всеколірі. Ось, і коли потім він почав спочатку розповідати собаці одній, потім другій, що вони коли бігли, то бігли сім'єю батьки і бабуся, і бабусю застрелили. І батьки не захотіли кидати її тіло, і так тягнули його по землі весь час, коли вони бігли там лісами, полями. І в нього залишилась от така от травма, він не хотів спілкуватися з людьми, і все було тільки в чорному кольорі.
1: Про каністерапію для дорослих та дітей розповідала Марина Прокопенко, кінологиня, керівниця Центру каністерапії «Іннікос». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: На Олександрівському напрямку українські десантники продовжують тиснути на ворога. Останні тижні принесли нові успіхи Сил оборони. Наскільки близькою є повна деокупація Дніпропетровщини та що зараз відбувається на передовій? Говоримо про це з Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. За останній тиждень ми бачили кадри, де ваші, зокрема, десантники не лише відбили атаку, а й взяли у полон 6 російських окупантів під час ближнього бою. І пропоную розпочати нам розмову з вами саме з цього, наскільки такі стрілецькі бої сьогодні типові для Олександрівського напрямку, якщо часто нам здається, що війну зараз ведуть здебільшого дрони і люди, які ними керують.
22: Так, дійсно, на Олександрівському напрямку це типові такі стички, стрілецькі бої, через те, що там таврійські десантники проводять штурмові дії. Під час штурмових дій ворога знаходимо, якийсь ворог здається, якийсь ворог не хоче здаватися, і через це виникає саме стрілецькі бої. Дрон не може там залетіти в підвал або залетіти в якусь будівлю, яка там багато коридорів, типу такого. Через те доводиться нашим хлопцям саме вступати в стрілецькі бої.
1: Нинішній Олександрівський напрямок відрізняється від інших ділянок фронту. Я чому про це запитую? Тому що от якщо подивитися по карті, де саме ведуться ці бойові дії, це стик одразу 3 областей. Щось є таке, що може дивувати військових, які, наприклад, воювали на тій же Донеччині, чи Запоріжжі, чи Дніпропетровщині, а зараз саме на Олександрівському несуть службу?
22: Ну, якихось кардинальних змін на саме цьому напрямку немає. Тобто ворог переважно продовжує діяти саме малими штурмовими групами із застосуванням мінімум броньованої техніки. Ворог продовжує автомобільну техніку, мотоцикли, багі, скажімо так, але якихось кардинального відрізнення від інших напрямків немає. Ті ж самі малі штурмові групи, та ж сама легка автотехніка і мінімум застосування броньованої техніки. Ворог продовжує застосовувати на цьому напрямку артилерію, авіацію і дрони.
1: Чимало уваги з боку суспільства Олександрівський напрямок привернув на початку серпня, коли стало відомо, що від січня, починаючи, відколи тривала операція, українські бійці відновили контроль над понад
3: тоді вже сімома сотнями, трошки більше навіть як квадратних кілометрів території, і звільнили 26 населених пунктів. Аналітики говорять, що успіх тієї операції багато в чому забезпечила перевага якраз уже згаданих нами безпілотниках і ударах по російській логістиці. Чи є ще, пане Романе, якісь фактори, які зовні, можливо, непомітні для аудиторії, але вони реально впливали на ситуацію зі звільнення і продовжують впливати зараз?
22: Дивіться, кожна наступальна операція або оборонна операція, вона не може включати в себе лише один фактор якогось нанесення вогневого ураження, тобто не може впливати лише дрони. Так, дійсно, була перевага в дронах, але ніколи не треба забувати про артилерію, про людей, які йшли в ці штурми, штурмові групи, налагоджений зв'язок, управління, командування та навіть сам задум, коли вже починали думати про цю операцію, задумували, потім приходили до планування. Тобто це купа факторів, яка впливає саме на виконання не настільки навіть масштабних, навіть набагато менших операцій. Тобто, те, що при обороні, при штурмі, не можна виокремлювати лише одні безпілотники. Це купа факторів, купа всього. Тобто, тут від планування до нанесення вогневого ураження, виявлення цілей, аеророзвідка, зв'язок, дуже-дуже багато факторів, які включають в себе підготовку і виконання даної операції.
3: Як росіяни себе зараз поводять на напрямку, оскільки, от, наприклад, якщо подивитися свіже зведення Генерального штабу, за попередню добу здійснили також 4 атаки в напрямках Тернового, Олександрограда та Красногірського. Чи змінилася їхня тактика після просування сил оборони? Ну, тому що, очевидно, все одно ж намагаються собі повертати позиції.
22: Так, дійсно, ворог намагається проводити наступальні дії, але здебільшого він проводить їх саме, як я вже говорив раніше, саме малими штурмовими групами. Це 1-2, іноді 3 військовослужбовці Російської Федерації, які намагаються максимально близько наблизити до нашого переднього краю і вступити в стрілецький бій. Використання бронетехніки ми на напрямку не фіксуємо, майже не фіксуємо, якесь переміщення є, але прямого його цільового використання саме для штурмових дій вони не проводять саме на броньованій техніці. Малі штурмові групи, як було півроку назад, так воно залишається. Тобто напрямок, він кардинально не відрізняється від того напрямку, на якому ми раніше були. Тобто тут трішки менше саме штурмових дій від ворога.
3: Щодо також загалом ще Дніпропетровщини, буквально цими днями я також у розмові з військовим аналітиком від нього почула про передумови для повної деокупації Дніпропетровської області і що зараз вони вже є, що нам варто цього ближчим часом сподіватися. Ми розуміємо, скільки сил і ресурсів на це точно покладається, якими зусиллями це буде здійснено. Наскільки сили оборони зараз близькі до того, аби Дніпропетровщина стала вільною від ворога?
22: Дивіться, я речник саме начальник відділення комунікації 79-ї бригади. Я не можу коментувати саме повністю весь Олександрівський напрямок і повністю деокупацію Дніпропетровської області. Я сам читаю, тобто більшість зведень саме з Генерального штабу, зі сводок Генерального штабу, через те, що на даному напрямку сконцентровано дуже багато і дуже велика кількість і різних бригад. І про стан справ саме в інших бригадах я не можу сказати.
3: А якщо говорити про ту зону відповідальності, на якій працюють бійці вашої бригади?
22: Якщо говорити про ту зону, де працюємо саме ми, тобто так, дійсно, у нас є просування, тобто десантники досить непогано просунулися, де окупували також населені пункти, де окуповували, і просування є. Воно повільне, але воно є.
3: Завжди також мені, принаймні, цікаво спостерігати за реакцією ворога, коли про успіхи сили оборони стає відомо на загал, якось так завжди відбувається, що, ну, очевидно, ворог і раніше про це знає зі своєї розвідки, але потім їхніх реакцій в мережі стає все більше. Після операції, про яку нам стало відомо у першій половині серпня, зі звільнення 26 населених пунктів, що ви спостерігали у поведінці ворога, можливо, що чули у перехопленнях, в якому вони були стані, як вони реагували на всі ці новини?
22: Ну, по перехопленням, морально-психологічний стан у них низький дуже був, в тих людей, які щось могли знати, але більшість із них, вони навіть не розуміють, куди вони йдуть. Тобто їм сказали, іди от в ту посадку, типу, а це Дніпропетровська область, це Запорізька область, він навіть не знає, в яку він область іде, здебільшого.
3: що зараз несе найбільшу загрозу і найбільше, можливо, впливає на і на перебіг бойових дій на тому відтинку Олександрівського напрямку, де працюють ваші бійці з боку ворога? Я маю на увазі обстріли, можливо, якою зброєю чи якими безпілотниками? Що завдає найбільше негараздів?
22: Найбільше негараздів задає, звісно, це живпівідрони, як аналоги, так і на оптоволокні. Якщо з аналогами можна їх трішки ребом приглушити, то оптоволокно ми ж не можемо ніяк заглушити. І ворог також старається виявляти наші логістичні маршрути, наносити по них вогневе ураження. Тобто, що ми робимо для нього, то він намагається зробити для нас. Тобто, зараз логістика відіграє дуже важливу роль саме в веденні бойових дій. Тобто, це ж логістика не тільки там підвоз-піднос, але це і захід-вихід наших військовослужбовців. Для того, щоб продовжувати вести штурмові дії або утримувати позиції, потрібно людей міняти. Тобто людина не може знаходитись вічно на одній позиції. І через це є дуже великі проблеми з заходом, виходом на позицію і з позиції. Але ми тут навчилися вже, скажімо так, трохи надурювати ворога. І наші хлопці міняються, заходять, виходять. Але це дійсно є проблемою. Логістичні маршрути, логістичні коридори – це така, скажімо так, штука дуже тяжка в даний момент.
3: Якщо говорити про найближчі тижні, на що варто звернути увагу цивільним, щоб ви радили, аби краще розуміти, як розвивається ситуація на Олександрівському напрямку?
22: Цивільним радив би ніколи не ігнорувати повітряну тривогу, це по-перше. Тому що ми бачимо, що зараз росіяни на фронті саме якихось великих успіхів не мають, а проводять дуже великі масовані обстріли торгових центрів, якихось складів. Тобто ніколи не ігнорувати повітряну тривогу. Це б що хотів порекомендувати. Саме з Олександрівський напрямок інформація поки така, вона досить і не можна багато що розповідати саме з самого напрямку.
3: Про оперативну ситуацію на Олександрівському напрямку фронту ми говорили з Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
21: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Росія завдала масованого авіаудару по Краматорську. Ворог скинув на місто 9 авіабомб. Як змінилася ситуація у Краматорську за останні тижні? Наскільки місто стає небезпечнішим? І що зараз відбувається з цивільними? Розповідає журналіст громадського радіо з Краматорська Андрій Гринь. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Російська армія завдала масованого авіаудару по місту Краматорськ на Донеччині. Чи це найбільша атака за останній час, Андрію? Чи можемо говорити, що інтенсивність ворожих атак по місту зростає, якщо, наприклад, порівняти з початком серпня?
4: Так, дійсно, це, мабуть, найтака масштабніша атака на місто. І дійсно, ці такі обстріли, вони по Краматорську і по Слов'янську останнім часом збільшуються. Десь щось мені здається, що

0: яка працює, і ворог завдає зазвичай повторних ударів, тому швидко лагодити все там не вдається.
1: Так. Саме через те, що ворог зараз дійсно так зосередився на серед інших містах, на Краматорську, а ще Костянтинівка та Слов'янськ, і про це і президент Володимир Зеленський днями також заявляв, що ворог ставить собі ці міста за ціль до кінця цього року, і через посилення обстрілів і терору на ці міста, і на цивільних, які мешкають у цих містах, також є повідомлення, зокрема, і від військових, що так зване вікно для евакуації з самого Краматорська може у силу всіх зрозумілих і проговорених нами з вами обставин закритися наприкінці літа через погіршення, зокрема, ситуації з логістикою. Що ви бачите на місці? Наскільки зараз реально виїхати з міста? І чи справді часу на безпечну евакуацію для тих, хто зараз виявляє бажання виїхати з рідної домівки, дедалі менше?
0: Да, дійсно, це може бути так, а може і не бути. Це, знаєте, як на кофейній гущі гадати. Угу. Воно може захлопнутися, оце вікно можливості, воно може закритися у будь-який момент. У будь-який момент, враховуючи те, що ставить за мету ворог. Це порушити, перебити логістику саме цих двох міст, Дружківка і Слов'янськ. Зі Слов'янськом логістика там вже, да, вони міст зруйнували, у Краматорську також періодично завдають ударів по цих самих об'єктах. Тому коли це станеться, говорити ми не можемо, але поки що така можливість є. Така можливість є виїжджати, люди користуються цією можливістю. Хто вже прийняв для себе остаточне рішення покинути регіон і міста ці, так, тому, ну, поки що з цим проблем нема. Але, да, це, ну, звичайно, певні труднощі, є певні труднощі. От, наприклад, я хотів собі замовити скло на автівку, після обстрілу постраждала, і вже постачальники не везуть до Краматорська, наприклад, скло вже нема можливості сюди доставити, відмовляються.
1: От щодо того, що ще функціонує у Краматорську, магазини, лікарні, комунальні служби, транспорт, і що доводиться обмежувати через безпекову ситуацію?
0: Обмежується рух громадського транспорту, скажімо так. Ну і як обмежується? Постійно військові адміністрації намагаються якось пустити там маршрути по більш там безпечним якимось маршрутам, як вони там обирають вже, однак транспорт курсує громадський, да, так, комунальники, звичайно ж, також працюють. Заклади харчування потрохи зачиняються, і деякі аптеки вже мережа, одна з мереж зачинила 4 аптеки одразу. Це одну у Краматорську і 3 у Слов'янську. Тобто і аптеки вже потрохи також зачиняються.
1: Щодо пересування містом, окрема історія, це російські дрони. Я переконана, що ні для кого це вже і не новина, і не секрет про те, що відбувається у всіх містах, які неподалік лінії бойового зіткнення розташовані, наскільки російські FPV-дрони полюють за людьми, за цивільними, за транспортом, атакують не лише військові цілі вже давно, а й транспорт просто цивільних людей, і патрульний, і транспорт, і комунальний транспорт. Наскільки ця загроза зараз змінила пересування містом Краматорськ?
0: Пересуватися містом стає все складніше. Хоч то будь автівка, хоч то велосипед, скажімо так, я не знаю, бачили ви кадри, які ж самі російські не люди оприлюднили, як вони полювали за велосипедистом в одному селищі Краматорська. От їм байдуже, хто це велосипедист, чи ти їдеш на машині. Все важче і важче пересуватися. Однак є певні, да, скажімо, ну не будемо, да, там для ворога розповсюджувати, це певні

0: як це сказати, спостереження, коли, скажімо так, більш-менш безпечніше, коли, ну, тобто ми ж тут по місту спостерігаємо, коли воно більш безпечний час, коли менш безпечний час, і от якось між цими годинами пересуваємо.
1: Андрію, як журналіст, який працює з цією реальністю щодня, який живе у цій постійно загроженій реальності, що от ви бачите, що найважче пояснювати, пояснити людям з інших міст про життя Краматорська зараз, на кінець серпня 26-го року, якої небезпеки люди просто часто не бачать у новинах?
0: Ой, важко так одразу відповісти на це питання. Купі на все треба звертати увагу.
1: Про ситуацію у Краматорську розповідав журналіст громадського радіо Андрій Гринь. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Києві від початку року сталося понад 1000 ДТП із загиблими та травмованими. Однією з основних причин аварії залишається перевищення швидкості. Що столиця може змінити вже зараз, аби зменшити кількість аварій та жертв? Говоримо з Олександром Гречком, транспортним експертом та співзасновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Умовно, от якщо завтра Київ вирішить реально зменшити смертність на столичних дорогах, що варто зробити першим, що можна реалізувати за кілька місяців, що не потребує років і років у реалізації?
3: Ви дійсно дуже правильно кажете, що це недооцінена проблема величезного масштабу всієї країни, на яку потрібно звертати увагу, але її, на жаль, ще й багато хто замовчував. Да? А на щастя, вже це на цю проблему звернув президент України і там відповідні органи і почали займатися цим питанням. І ви правильно також зазначили, що це проблема, яка може вирішуватися не тільки на рівні державних органів влади, але ще й місцевими органами влади. І це можна зробити для того, щоб зменшити смертність, зменшити аварійність багатьма шляхами. І тут важливо теж розуміти, що кожен з них є тільки частинкою. Тобто треба, знаєте, цілий комплекс заходів вживати. Ну, наприклад, якщо говорити про ці трагедії, які сталися, ну, буквально на одному і тому ж самому місці протягом двох місяців, це значить, що там є можливість дуже швидко розганятися водіям, попри навіть те, що там є наявність камери. Отже, там треба і можна звузити смуги. Як це впливає на поведінку водіїв? Тоді, коли смуги вужчі, автомобілісти більш обережно рухаються і не відчувають такої, знаєте, собі злітної смуги, на якій можна швидко гнати. Відповідно, це навіть психологічно створює дискомфорт їхати дуже швидко. А можна також впроваджувати не на всіх трасах, звичайно, дорогах, вулицях, але більше таких типів обмежувачів фізичних, як там, ну, раніше були лежачі поліцейські, зараз є як підвищення асфальтні або берлінські подушки, на які, ну, не можна наїхати дуже швидко, і це є певним, знаєте, дискомфортом для водія, який швидко їде, тобто він вимушений пригальмувати. І от таких заходів, ну, може бути багато, і це дійсно може робити місто для того, щоб зменшувати смертність. Ну, на жаль, Київ поки що недостатньо робить, бо смертність в Києві в ДТП зараз б'є рекорди.
1: Абсолютно, тому що, готуючись до ЕТРу, переглядала статистику патрульної поліції з 1 січня по 31 липня цього року у Києві сталося 1089 ДТП із загиблими та або травмованими людьми. Загинули 74 людини, травм зазнали 1207 людей. Це величезні цифри, тому що попри те, що ми живемо у війні і постійно перебуваємо і ходимо під тими чи іншими загрозами, існуємо, живемо, наскільки нам вистачає сили, ресурсів і так далі, то, в принципі, ти і не можеш себе почувати близько, навіть не коли ти безпосередньо учасник дорожнього руху їдеш в автомобілі, тому що ти не знаєш, хто попереду, хто позаду і що в нього може бути на думці, а навіть якщо ти пішохід і просто йдеш поруч біля цієї проїжджої частини, як показує буквально практика останніх місяців, буквально цього літа. Часто водії сприймають обмеження швидкості нібито як незручність. От є у нас приклади якихось, можливо, інших європейських міст, які змінювали цю культуру, і щоб з їхнього досвіду можна було перенести в Київ уже зараз. Ну, тому що ж зрозуміло, що не всі у інших країнах одразу народилися свідомими, знали, як їздити, перевищувати, не перевищувати і так далі. Все це була культура водіння, культура поведінки на дорогі, яка просто раніше почалась, ніж у нас впроваджуватись.
3: Так, звісно, і багато європейських країн вже пройшли оці, знаєте, етапи, коли автомобіль сприймається, ну, не просто як транспортний засіб, а як якась така, знаєте, іграшка, якою можна похизуватись. Бо в нас ще це досі так, і коли людина купує автомобіль, то, ну, деякі з них, вони там намагаються, знаєте, похизуватись можливостями, як він розганяється і так далі. І це робиться в межах міста, а не десь на спеціально виокремленій, да, гоночній трасі. Тобто потрібно рухатись над тим, щоб зменшувати смертність. І тут якби залучати як і поліцію більше, але загалом це мова про те, що навіть більше залучення поліції, на жаль, не дає великого результату, бо це як... знаєте, на пляжі піщинки збирати. Тобто настільки велика кількість порушників і настільки мало там можливостей контролю, що це, ну, має бути там дуже багато, як я казав, напрямків для того, щоб посилювати відповідальність за порушення, як штрафами адміністративними, які будуть просто змінювати поведінку водія. Це не значить, що це всіх будуть штрафувати, тому що багато хто голосує за те, що нібито це будуть наживатися на звичайних людях. Та ні, ну, на звичайних людях не наживаються, це тільки на порушниках. І які свідомо ігнорують правила дорожнього руху, на які вони вчились. І про обмеження швидкості, якщо сказати, то європейські міста застосовують практику 50 км на годину, а багато з них і 30, тому що там людське життя – це безумовний пріоритет. Воно і в нас так, але чомусь це правило все ж таки по факту не працює. І зрозуміло, що на швидкості 50 км на годину водій може теж наїхати на людину, але це шанс, що це вже буде там фатальне ДТП, дуже малий. Тому що щоб швидкість удару менш, ну, тобто, менша, по суті, да, сила удару, що у водія більше часу на реакцію. І щодо взагалі швидкості в містах, якщо людина буде їздити в місті 50 км на годину, не більше, а якась інша буде їздити 80, умовно кажучи, 90, то загалом економія по часу буде складати, знаєте, там 5-10 хвилин на день, оскільки все одно, хто б як швидко не їздив, він зупиниться на наступному світлофорі, який там для водія 30-40 секунд, і будь-яке оце прискорення, воно з'їдається. Відповідно, немає жодного для великих, ну, для міст, саме для міст, немає, знаєте, жодного такого відчутного прискорення. Тобто так, на велику дистанцію їхати 50 км на годину з Києва до Одеси і їхати 100 км на годину – це різниця вдвічі. Але для населеного пункту з шляхом в 30 хвилин, там це 5 хвилин, 10 хвилин на день максимум економії, які люди і так щодня витрачають на інші цілі. І це не суттєво.
1: Про те, що Київ може змінити вже зараз, аби зменшити кількість аварій та жертв на своїх дорогах, ми говорили з Олександром Гречком, транспортним експертом та засновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони – Поліни Кулакової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються. І своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд. Бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю. Але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі троє людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці, російський дрон влучив у нежитлову будівлю. Пошкоджені також автомобілі, які були припарковані поруч. Поранення дістали 18-річні дівчини та 41-річний чоловік. Їм надали необхідну медичну допомогу. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється. Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію. Як повідомляє «Нафтогаз», що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Водночас виконуючий обов'язки голови правління Сергій Федоренко повідомив, що масштаб пошкоджень зможуть оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Подальші дії компанія координує із місцевою владою. У «Нафтогазі» наголосили, що Херсонська ТЕЦ – це виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. Протягом поточного року ТЕЦ зазнала десятків російських атак. У березні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін казав, що відновити Херсонську ТЕЦ у її нинішньому стані немає сенсу. Сили оборони України спростували заяву Росії про нібито захоплення села Писарівка на Сумщині. Про це повідомило угрупування військ Курськ. Там наголосили, що Писарівка залишається під контролем українських військових, а бої у цьому районі тривають. Угрупування також зазначило, що російські пропагандисти вже заявили про захоплення Писарівки у липні. Тоді вони стверджували, що контролюють більшу частину села. Українські військові закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення Генштабу, а не на заяви російських джерел. Ситуацію на напрямку військові називають контрольованою. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на окупованих територіях та на Донеччині і Луганщині. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, цієї ночі українські військові уразили російську радіолокаційну станцію КАС та УКАЧі в окупованому Криму. У Луганську під удар потрапив навчальний центр безпілотників, а в Первомайську – ремонтно-відновлювальна база російських військових. Також уражені склади пального, матеріально-технічних засобів та боєприпасів у Луганській та Донецькій областях і в окупованому Криму. Крім того, у Чорноморську українські військові уразили ретранслятор російських безпілотників «Герань» та «Гербера». Генеральний штаб зазначає, що ступінь завданих росіянами збитків наразі уточнюється. У Гомельській області Білорусі приблизно за 40 кілометрів від українського кордону будують новий військовий полігон. Для нього створюють окрему залізничну інфраструктуру, яка дозволить приймати військові ешелони до 60 вагонів і розвантажувати важку техніку. Про це пише білоруська служба «Радіо Свобода». За даними видання, полігон розташований поблизу станції Якимівка Речицького району. На території будують спеціальний вантажний комплекс із платформами для завантаження і розвантаження військової техніки. Загальна площа будівництва становить близько 11 гектарів. За попередніми даними, полігон може бути пов'язаний із силами спеціальних операцій Білорусі. І додам, що від початку повномасштабної війни Білорусь регулярно проводить військові навчання. Олександр Лукашенко традиційно пояснював їх необхідністю протидіяти нібито існуючим загрозам та можливому вторгненню із боку Польщі, Литви чи України. Президент Володимир Зеленський нагородив орденами свободи лідерів кількох європейських країн. Відповідні укази оприлюднили на сайті президента. Нагородження відбулося під час урочистостей з Дня нагоди Незалежності України. Орден свободи отримали президенти Естонії, Литви та Фінляндії, а також прем'єр-міністри Норвегії та Швеції. Раніше ж цією нагородою Зеленський відзначив американського підприємця та співзасновника компанії SpaceX Ілона Маска. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно,
0: тепло.
2: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
1: – 44 гривні 67 копійок.
3: Євро
1: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
3: Реклама на Громадському радіо.
0: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Напад на ТЦК у Тернополі. Про небезпечну тенденцію в країні поговоримо о 17:15 із військовим експертом Сергієм Братчуком. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити о 17:30 розберемо із аналітиком «Української призми» Павлом Радем.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
9: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
9: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: Відерштанд.
10: Відерштанд.
8: Супротив.
10: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право, попри війну? Попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
9: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
10: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І сьогодні про те, куди рухається українська економіка, якою буде інфляція і курс долара, ми говоритимемо з Оленою Білан, головною економісткою інвестиційної компанії Dragon Capital. Олено, привіт.
11: Вітаю, Максима, вітаю, Ангеліна. Дякую за запрошення.
9: Я тут додам, що Олена – учасниця нашої наглядової ради в ЦЕС, і ми з тобою зустрічаємося традиційно раз на рік. Часто це виходить якраз після нашого макропрогнозу, який ми збираємо в ЦЕС. Збираємо прогноз 6, іноді більше аналітичних організацій про ключові макропоказники на поточний і наступний роки. Отак ми зібралися на 26-27 поговорити. І хочеться почати з того, в якому стані українська економіка, що з економікою, от зараз, станом на серпень 2026 року.
11: Це дуже хороше питання, Ангеліна. Зараз, скільки ми будемо зустрічатись через тиждень, можливо, відповіді на твої питання вже будуть інші. Тому що якраз от зараз знов такий період, коли події змінюються буквально кожен день, кожен тиждень, та і тому і наші прогнози, в принципі, змінюються залежно від того, що відбувається, оскільки всі ці фактори, звичайно, передбачити неможливо. Тому якщо відповідати на твоє питання так системно, то я просто розділила на те, що з економікою відбувалось до нещодавно, в першому-другому кварталі, і що змінилось тих пір, що буде впливати на майбутній розвиток. Тому якщо ми трошечки так подивимось назад, то перший квартал був для економіки дуже складний. Я думаю, ми всі ще пам'ятаємо ці обстріли енергетики, і які припадали на дуже холодний період. І великі дефіцити електроенергії, за нашими оцінками, вони були рекордні, близько 15-20% від попиту, це навіть не від пікового попиту, а такого середнього, середньоденного, так би мовити. І, звісно, що це все негативно впливало і на споживачів, і на нашу промисловість, на сектори, які залежать від електроенергії. Тому і в першому кварталі економіка скорочувалась, скорочення за офіційними даними, було незначне, на 0,6% пункти, але це було перший раз вже за довгий період. З березня ситуація змінилась, Росія менше стала обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Ну, причини ми можемо тільки здогадуватись, але це дозволило все ж таки швидко відновити частково відновити пошкоджені потужності. Ну і звісно, що це допомогло загалом економіці оговтатись. І тому в другому кварталі вже вийшли на невеличке зростання, тобто зеркальне тому, яке було падіння, плюс 0,6%. Але я б хотіла відмітити, що це зростання на 0,6%, воно було нижче, ніж ми очікували. Ми розраховували, що відновлення буде суттєвіше. От, що відбулося? Тому що десь з травня вже Росія почала тероризувати населення великих міст балістикою. От, і це негативно вплинуло на бажання і взагалі можливість людей робити якісь покупки. Тобто ми бачимо сповільнення роздрібного товарообороту. От також на економіку негативно впливало зростання цін на пальне, в першу чергу на дизель, та незважаючи на допомогу, яку там була з боку уряду, та на цій кешбек на пальне.
10: Є бачок.
11: Є така назва. От, але все ж таки так, для бізнесу ці кошти не компенсувались, так, це зростання цін компенсувалось, тому так, для деяких бізнесів це було відчутним негативним фактором. Ось, і з липня, да, тобто вже ми вже переходимо ближче там до поточного кварталу, третього кварталу, з липня додався великий негативний фактор, який, в принципі, і спричинив перегляд вниз нашого прогнозу. От, і це обстріл Росією нашою портовою інфраструктурою, і, що важливо, прямі атаки на кораблі. Тобто цього не було. Ну, портову інфраструктуру вони обстрілювали час від часу доволі регулярно, а от саме що стосується кораблів, це дуже сильно вплинуло, і фактично кораблі перестали заходити в порти Великої Одеси. Ну і звісно, що цей фактор, він буде сильно впливати на економіку, тому що 90% нашого сільськогосподарського експорту йшло портами, 60% експорту сталі і десь половина експорту руди. Це все те, що відправлялось на експорт саме портами. І всі ці потоки переорієнтувати на альтернативні канали повністю неможливо, тільки частково. Тому, за нашою оцінкою, блокування портів протягом року, та якщо ми так припустимо, що воно буде тривати протягом року, ніхто не знає, як довго, знизить ВВП на 1-1,5%. Ну, це залежно від того, як зможуть переорієнтуватись і як швидко зможуть переорієнтуватись на альтернативні канали. І чи ці всі альтернативні канали насправді будуть доступними. Тому що останні події, це те, що Росія почала атакувати шляхи до портів Дунаю і самі ці порти. Тому, чесно кажучи, переорієнтація буде складнішою, оскільки, можливо, і порти Дунаю будуть недоступні, тому шляхи, які залишаться, фактично, це тільки такі наземні шляхи через кордони з нашими сусідами, а далі вже або до портів в Румунії, в Констанцу, або далі до портів в Польщі, в Гданську, наприклад. Ну, це довгий, складний шлях, він дорогий, в нього є обмеження і по пропускній спроможності і так далі. Тому так, це буде великий негативний фактор. В цьому році його вплив буде, оскільки ми вже півроку прожили, то за результатами цього року все ж таки вплив буде менший, ніж я казала, це там близько 0,5%, можливо, 0,7% пунктів від ВВП. Але да, воно буде впливати негативно. Ну і також, знов таки, останні події, важливі, теж негативні для економіки, це атаки балістикою на логістику, на склади. на АЗС, скажімо так, оцінити конкретно там ефект від кожної атаки в нас нема можливості, нема фактично таких даних, але зрозуміло, що це буде негативний вплив додатковий до тих, до блокування портів. От. Але поки що ми якби не бачимо якихось апокаліптичних сценаріїв. Так?
9: Це не апокаліптичні сценарії, бо все, що ти
11: назвали. Те, що ми назвали, це все не є таким, ну, якби все це ми, я думаю, переживемо, переорієнтуємо частково наші експортні потоки. З логістикою ми бачимо, що ці компанії, які постраждали, вони теж переорієнтовують на більш таку, та вона дорожча, але більш стійка, да, чи менше вразлива до атак модель ведення бізнесу, менші склади, можливо, взагалі там поставки від маленьких постачальників, да, буквально з коліс, як то називають. От, ну, тобто, так, ми, в принципі, за ці роки звикли до, ну, на більшості території України звикли, що, в принципі, життя таке побутове не сильно відрізняється від довоєнних, в тому сенсі, що всі продукти доступні, та там більшість сервісів все працює. Та, ну, нічні атаки, це, звісно, якби складно, але так, життя в день, воно плюс-мінус було не сильно якби змінилось. От. Але зараз воно, мабуть, зміниться. Так? Тобто і бізнесам треба буде орієнтуватись, населенню треба буде звикнути до того, що все ж таки там нова пошта, можливо, не зможе доставляти день в день, так? Чи на наступний день, що це буде займати більше часу. Ну, от, і що не всі продукти, мабуть, будуть доступні в наших магазинах. Але це не означає, що там щось все закінчилося. Все буде, я думаю, в порядку.
10: Додам цифр з консенсусу неурядових макроекономічних прогнозів. ВВП зростання на 2026 рік 1,1%. При тому, що наприкінці минулого року ті самі неурядові економісти очікували значно швидшого зростання в 2,4%. І сам Dragon Capital нещодавно знизив свій прогноз з 1,5% зростання до 1% зростання. Ми зараз проговорили великим блоком, що економіка хитається, але не впаде. Я думаю, на цьому можна тут далі не продовжувати, бо негативні впливи великі, але не апокаліптичні. А моє питання полягає в тому, звідки взагалі береться оцей 1% зростання в прогнозі Dragon Capital. Яка динаміка, наприклад, в такій великій цивільній частині економіки, і яка динаміка в оборонно-промисловому комплексі? Тому що зараз ми знаємо, що трошки відрізняється те, як розвиваються ці наші дві частини економіки.
11: Абсолютно правильно. І, в принципі, оборонно-промисловий комплекс – це той великий драйвер позитивний, який буде підтримувати економічне зростання в цьому році. Це за нашими оцінками. Тому, чесно кажучи, ми не були такими оптимістами в кінці 2026 року. Тобто ми прогнозували економічне зростання там на рівні 1,5%, зараз ми цей прогноз понизили до 1%. То це зниження не суттєве, так? Але якщо ми подивимось на цей 1%, як він розділяється на основні компоненти, то фактично ОПК нас вивозить. Нас вивозить, тому що ми оцінюємо, що в цьому році цей сектор зробить внесок у ВВП 1,5%. Тобто, фактично, більше, ніж саме зростання ВВП. І це означає, що все інше впаде. Так? І те, що все інше впаде, те, що ми називаємо цивільна частина економіки, за нашою оцінкою, вона буде, ну, внесок буде негативний, мінус 1% пункт, і там маленький позитивний плюс буде за рахунок того, що в цьому році в нас сприятливі погодні умови, і буде непоганий врожай зернових, але я не можу назвати це частиною цивільної економіки. Да? Це такий додатковий нам бонус в цьому році, який, на жаль, ми не зможемо використати, якщо будуть порти заблоковані. Тобто воно технічно вплине на показник ВВП, але по суті те, що ми в цьому році будемо спостерігати, це все ж таки скорочення в цивільному сектору економіці.
10: Тобі,
11: і тут,
10: Максим,
11: я перепрошую,
10: що
11: я уточню один важливий момент, що наш і попередній прогноз, і цей прогноз, він вже передбачає і враховує негативний вплив від енергетичних дефіцитів. Так? Тобто вони були вже на початку року, і ми очікуємо, що вони повернуться взимку і, ну, навіть, можливо, восени. Тобто це скорочений 1%, це не тільки через те, що порти, не тільки через те, що логістика страждає, а також через те, що буде дефіцит, був і буде дефіцит електроенергії.
10: І чи коректно казати, що цивільна економіка України вже в рецесії?
11: Формальні значні рецесії – це два квартали поспіль скорочення. От в нас така динаміка по кварталах нерівна, тому я б сказала, що ми там на межі, да? На межі рецесії. Але так, ми рухаємось, на жаль, нема вже драйверів, які нам цю цивільну економіку будуть так сильно підтримувати, як це було в перші роки війни. В перші роки війни була адаптація. От там в 23-му році це був, мабуть, найбільший фактор, що всі зрозуміли, що та в цих умовах можна працювати і почали працювати. Так, потім відкрилися порти в кінці 23-го року, і це був великий драйвер для економіки 24-му році. А тепер виходить, що навпаки, та а порти закрились. І плюс, люди то пристосувались, але до оцих от умов, коли там сиплеться на голови балістика, а в прифорт. Нових територіях, там, тривоги дуже часто, і взагалі, і дрони, і все, що завгодно, все ж таки, та пристосуватись до цього вже набагато складніше.
9: Олена, наскільки внесок ОПК, от цьому внеску в зростання, допомагає європейський кредит на 90 мільярдів євро, частина якого йде на виробництво озброєння в Україні?
11: Оцей кредит взагалі для нас такий, я не хочу казати, що там такий як круг.
9: Рятівний
11: жилет, але суперважливий фактор. Суперважливий фактор не тільки через те, що ти сказала, через те, що дійсно будуть спрямовуватись кошти з цього пакету допомоги напряму на виробництво дронів і іншої продукції нашим ОПК. А через те, що взагалі ми фактично на 2 роки маємо достатнє фінансування і для бюджету, і для того, щоб підтримувати оборотну здатність. Тому це дуже важливий крок з боку Європейського Союзу. І тут, звичайно, українська сторона теж сильно долучилась до підготовки, тому що, нагадаю, що шлях до цього пакету допомоги був непростим. Да? І були блокування з боку певних країн Євросоюзу. І було незрозуміло. Спочатку хотіли російські активи заморожені використовувати, потім не вийшло. І придумали такий варіант, що він якби підтриманий, да? Тобто Україна не буде платити гроші по цьому, те, що він формально називається кредит, але ми не будемо платити, виплачувати його зі своїх ресурсів. Ми будемо виплачувати його тільки тоді, і якщо ми отримуємо репарації від Росії або отримуємо ті заморожені активи від Росії. Тому цей кредит, я не хочу, щоб ми про це забували, він для нас дуже важливий. Якщо повертатись конкретно до твого питання про вплив на український ОПК, так, він сильно підтримує. Причина, чому ми очікуємо такий великий внесок ОПК в загалом в зростання економіки, це саме тому, що фінансування для цього сегменту економіки сильно збільшиться в першу чергу завдяки пакету на 90 мільярдів євро. Там буде невеличка переорієнтація з такого прямого бюджетного фінансування, тобто скоротиться частина закупівель, які фінансувались просто з бюджету, і вони будуть частково перенесені на цей кредит, але загалом це означає, за нашими оцінками, ми очікуємо, що в цьому році виробництво всього цього сектору, воно перевищить 20 мільярдів доларів. Минулого року, за оцінками, це було 12-13 мільярдів доларів. Це такий суттєвий стрибок, який, в принципі, і став можливим за рахунок додаткового фінансування.
9: Чи можна сказати, що ОПК з нами залишиться і після війни, от на рівні з агро, на рівні з металургією, напевно, як було там до повномасштабного вторгнення, що це все-таки залишиться з нами з такою великою часткою української економіки?
11: Я думаю, що це залишиться великою перевагою української економіки. чи буде це формально велика частка економіки, не факт. Та? Тому що навіть зараз, от за нашими оцінками, незважаючи на це зростання, ОПК в ВВП буде займати близько 4-5%. Та? Сільське господарство займає 10%. Тобто ще навіть незважаючи на таке дуже активне зростання, сектор не досяг формально тої частки, яка має там наші традиційні найбільші сектори. Але ж це не означає, що його роль така ж порівняна до його частки, правильно? Тому що не було б ОПК, не було б сільського господарства, правильно? От, тому я би казала це про сектор, який став і буде українським от таким великою перевагою порівняно з іншими країнами, в тому числі економічною перевагою.
10: Ми вже говорили про споживання, що в попередні роки саме споживання було одним з головних драйверів економіки, тому що в людей були гроші, вони їх витрачали. Зараз ти кажеш, що споживання падає, психологічні причини, в тому числі через обстріли балістики. Водночас, за вашою оцінкою, реальні доходи населення, реальні, тобто навіть з врахуванням інфляції, все ще продовжують зростати. Невже психологічні причини переважають навіть це зростання і люди менше витрачають?
11: Так, тут важливий момент. Ми не кажемо, що споживання падає. Воно не падає. Воно сповільнюється. Воно зростає, але не так швидко, як воно зростало раніше. Так? Але при цьому, за такими непрямими оцінками, реальні доходи населення зростають, можливо, навіть швидше, ніж вони зростають. Вони прискорюються. Чому це відбувається? Тому що в економіці спостерігається то високий ще темп зростання зарплат. Він не сповільнюється. Ми очікували, що він почнеться в цьому році сповільнюватись. Ні. Зарплати зростають приблизно на 20%. В рік. І це вже триває з 23-го року. В приватному секторі це зростання навіть швидше, близько 25% в рік. Все через те, що в економіці не вистачає трудового капіталу. Кадровий голод, якщо говорити простою мовою. От. Але при цьому ми всі зараз там дивимося на те, як зростають ціни. Але якщо ми порівняємось початок цього року з тою інфляцією, яка була на початку минулого року, то зараз десь не таке швидке зростання цін. Вони теж сповільнюються. І таким чином реальна купівельна спроможність, скоріше за все, у більшості населення зростає. Та? Через те, що інфляція не така висока, як вона була рік назад. Але при цьому, що ми бачимо, це сповільнення в товарообігу. От. І це нас наштовхує на думку, що люди не готові витрачати всі свої зараз доходи на споживання. Я думаю, що задумуються про те, яка буде зима. Чи, можливо, треба більше заощадити для того, щоб десь там, можливо, переїхати в інший регіон України чи тимчасово виїхати за кордон. От, та й взагалі, можливо, нема настрою ходити по магазинах після дуже важкої ночі, так? Тобто це все от таким от чином впливає. Тому я не скажу, що споживання там, воно точно не падає, воно залишається важливим, дуже важливим компонентом нашої економіки. На ньому багато чого тримається, але ми бачимо, що воно погіршується його динаміка.
10: Якщо люди не витрачають, вони заощаджують. Чи бачимо ми перетікання цих заощаджень в інвестиції, чи це більше долари під матрац на зиму?
11: Якогось різкого розвороту не бачимо. Скоріше за все, це більше під матрас, умовно, і на зиму, тому що навіть якщо на депозит покласти за максимум на 3 місяці, тому що зима вже близько, можливо, немає такого сенсу, багато ти за 3 місяці все одно не заробиш. Так? Але питання є, що це ж треба оформити договір, подумати, який же банк покласти і так далі. Я думаю, що більше все ж таки зараз, саме ті, хто перестав споживати через те, що вирішили більше заощаджувати, думають про те, щоб заощаджувати на зиму, ніж інвестувати ці кошти кудись.
9: Ще трохи хочу поговорити про зростання цін та інфляцію. Аналітики прогнозують в середньому інфляцію 9,6% на кінець року. Чи є ця динаміка нормальною, на ваш погляд, і які головні чинники на неї впливають? Ну, тобто, чи можна сказати, що на неї найбільше впливає там логістика, чи дефіцит працівників, чи там зростання зарплат, чи можна сказати, що щось найбільше впливає, чи це все-таки все разом?
11: Чи нормальний цей показник? Ну, тут таке складне питання нормальності, так? Звісно, хотілося б нижче, так? І Нацбанк, його політика спрямована на те, щоб інфляція наближалась до 5%, що було б краще, звичайно, і для споживачів, і для економіки в цілому. От, але є об'єктивні фактори, які цьому перешкоджають. І я зараз не можу, я думаю, що навряд чи можна прямо відділити, що з цього є ключовим, чи це логістика, чи це там ціни на пальне, але те, що ми спостерігаємо, це так званий фундаментальний тиск, який посилився. Що це таке? Це фактично тиск з боку витрат підприємств. Підприємства витрачають більше на початку року на електроенергію, постійно витрачають більше на зарплати своїх працівників. Так? Потім почали ціни на електроенергію знизились для комерційних споживачів, але зросли ціни на дизель, на пальне. Так. От, тобто це все підживлює та, от, витрати підприємств, і, звісно, підприємства перекладають ці витрати на фінальні ціни для споживачів. От зараз там обстріли, логістики, певні роздрібні мережі втратили свої логістичні потужності. Вони мають десь взяти кошти, щоб їх там частково відновити чи перебудувати свій бізнес. Так, це ж все одно, вони ж ці кошти не з'являться з повітря. Та вони можуть взяти якийсь кредит, все одно вони перекладуть, все це мають перекласти на кінцевих споживачів, інакше вони просто, ну, їх бізнес не буде існувати. Тому такий фундаментальний тиск – це ключовий фактор, який от нам сприяє тому, що інфляція вище 5%, який таргетує, який хоче досягти Національний банк. От, і Національний банк і реагує своєю політикою на цей фундаментальний тиск.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy.
3: Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer, на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо

0: 5, яка ще до повномасштабки встановлена.
1: Так, ну, якщо розкласти все по поличках, то 5 залишається орієнтиром. Всі дії Нацбанку спрямовані на те, щоб в перспективі 2-3 років ми все ж таки рухались в бік 5, так? Але на цьому шляху Нацбанк враховує дуже багато факторів, в тому числі, де зараз знаходиться інфляція, до яких вона вже, ну, наскільки вона відхилилась від цієї цілі через об'єктивні причини. І коли вона відхиляється суттєво, да, тобто, і особливо перевищує 10%, це вже такий, така ситуація ризикована. Чому вона ризикована? Тому що, ну, після цього люди починають нервуватися. От Нацбанк навіть провів спеціальне дослідження, вони дивились на запити в Google, от, що стосується цін, і вони побачили, що коли інфляція більше 10%, ці запити різко зростають. То для людей це все одно якийсь такий психологічний важливий рівень, після якого вони починають нервуватися. Чому це важливо для Нацбанку, що люди нервуються? Та? Якщо люди нервуються, вони починають більше, вони починають думати, що така інфляція буде довго, в них формуються так звані інфляційні очікування високі, а для Нацбанку це означає, що їм буде в подальшому складніше привести інфляцію до цілі. Тому що, ну, населення – це і є бізнес частково. Так? Тобто, якщо власник маленького чи середнього підприємства думає, що ціни будуть зростати, то він буде їх піднімати. Тому це таки починається самопідживлюючий процес, з яким буває складно потім впоратись. Тому, ну, от Нацбанк, коли бачить, що інфляція там наближаючи до 10%, чи вже перевищувати, да, вони, це для них такий сигнал, що треба реагувати на це активніше, тобто різкіше. Да. Треба більше якби, заходів вживати для того, щоб люди, ну, відчули, що Нацбанк протидіє цим процесам, да, заспокоїлись, зрозуміли, що тимчасове, і не перекладали це в свої очікування.
0: Ну, якраз таки нещодавно НБУ підвищив облікову ставку. Це основний інструмент впливу регулятора на інфляцію з 15 до 15,5%. Як ти оцінюєш це рішення? Чи воно виправдане в поточній ситуації, коли інфляція там пришвидшувалась? Чи, можливо, НБУ надто обережний, саме дивиться занадто багато на інфляцію і не враховує інші наші кризові ситуації? І, можливо, краще було б не підвищувати ставку і дати бізнесу трошки більше повітря?
1: Так, ну, по-перше, це підвищення незначне, так? Це 0,5% пунктів. І Нацбанк до того попереджав, що якщо він буде бачити негативні ці процеси, так, якщо він буде бачити, що в майбутньому інфляція буде продовжувати рухатись не в тому напрямку, яку вони бачать оптимальним, то вони будуть підвищувати ставку. Я не думаю, що це маленьке підвищення ставки якось сильно вплинуло на ставки на банківські кредити чи на депозит. От, крім того, що Нацбанк підвищив ставку, він ще трошки змінив так званий операційний дизайн монетарної політики. Простими словами, зробив так, що ставки на банківські кредити, депозити не будуть зростати прям пропорційно, скажімо так. От, тому я думаю, що це рішення, воно сигнальне. Воно каже про те, що Нацбанк бачить проблему і буде на неї, реагує на неї і буде на неї реагувати. Та? Щоб, знов-таки, це рішення спрямоване на те, щоб управляти очікуваннями. Да? Тепер люди розуміють, що Нацбанк там не сидить осторонь, а от буде реагувати активно і вчасно. Я чесно скажу, ми не очікували, що в цей раз Нацбанк підніме ставку. І з цих прогнозістів, за якими ми там слідкуємо, майже ніхто не очікував. Це прям, я знаю тільки один інвестиційний банк закордонний, який очікував підвищення ставки Нацбанку саме в цей, саме в цю дату заплановано. Тому для ринку, так би мовити, для експертів це було трошки неочікуване рішення. І це означає, що в певному сенсі Нацбанк навпаки спрацював, ну, наперед, та? Тобто заздалегідь, проактивно.
2: Питання, заради якого, можливо, нас сюди люди дослухали, Олена посміхається, вже знаю, про що я буду питати. Курс долара. Прогнозисти очікують.
1: Євро ще.
2: О, ну це вже додаткова інформація.

0: Курс долара на кінець 2027 року прогнозисти очікують на рівні 49 гривень за долар. Я в тебе хочу запитати, наскільки реалістичні ці прогнози? Чи це погано? І що тисне на гривню найбільше?
1: Так, ну, по курсу ситуація така. Динаміка курсу в більшості світа, тобто основний фактор, який визначає, це Національний банк. Тому, який буде в нас курс на кінець цього року чи на кінець наступного року, залежить від Національного банку. От звісно, що в своїх діях Нацбанк там враховує дуже багато показників ситуації на валютному ринку, що відбувається з резервами, що відбувається з інфляцією. Це такий комплексний набір факторів, і на основі цього Нацбанк вже приймає рішення, як швидко, там, з якою швидкістю там, гривня має, наприклад, девальвувати по відношенню до, в основному, все ж таки, до долара США, тому що ну, долар для нас, для економіки, залишається такою основною валютою. В певному сенсі всі прогнозисти вгадують, як буде реагувати Нацбанк на ці чи інші події в економіці. Тому загальне є розуміння, що Нацбанк абсолютно не зацікавлений, щоб курс став джерелом нестабільності. І так вистачає нам шоків різних, особливо з боку ворога, тому що точно не буде якихось різких рухів курсу. Тому ми чекаємо, що буде така повзуча, поступове послаблення гривні до долара США. Чи це буде там 46 на кінець цього року, чи там 47, ну, чесно, так важко сказати, залежить від Нацбанку. Так само і наступний рік. 49, в принципі, це і наш прогноз також. Ми десь так і очікуємо, що буде така поступова девальвація, вона буде посилюватись ну, в результаті, наприклад, якихось там негативних подій на валютному ринку. Ну, що от у нас було? Війна в Ірані. Збільшились ціни на нафту, збільшились ціни на пальне. Люди почали теж нервуватися, скуповувати валюти. Нацбанк пришвидшив темпи девальвації, дозволив гривні швидше девальвувати. Ситуація заспокоїлась, курс теж заспокоїлась. Отак приблизно, я думаю, буде і в найближчий час.
2: Якщо ми подивимось два графічки. Один графік – це як зростає курс долара, і другий графік – те, як зростають валютні інтервенції Національного банку. Ми побачимо, що валютні інтервенції, особливо цього року, дуже сильно зросли, а курс долара офіційний, він так і не перетнув позначку в 45. Чи не означає це, що Нацбанк знову ж таки тримається за ці психологічні якісь орієнтири, і він не зацікавлений в тому, щоб все-таки перетинати їх і йти далі, і він буде скоріше витрачати ще більше з резервів, щоб тримати курс, а не девальвувати його обережно?
1: Я не думаю, що є психологічні відмітки. Я б точно відійшла від цієї парадигми, що є якийсь психологічний рівень курсу, який там Нацбанк не хоче перетнути. Що стосується валютних інтервенцій, то дійсно вони в цьому році дуже сильно збільшились, але також Нацбанк розрізняє дві великі причини, які ці інтервенції фактично дві причини, які впливають на ці інтервенції. Перше, вони дивляться ту частину попиту, яка формується або ОПК, попити на валюту, я маю на увазі, або, наприклад, якимось імпортом, який є дуже важливий для економіки. Наприклад, нам треба було закуповувати газ. Да? От. Чи, наприклад, треба ремонтувати пошкоджені енергетичні потужності, потрібне обладнання. І це так зване, якби, частина структурного дефіциту, яка, на думку Нацбанку, не має взагалі сприяти девальвації. От. Частково через те, що Нацбанк отримує, ну, тому що його резерви зростають в результаті тої міжнародної допомоги, тому він має ресурси, щоб цей структурний дефіцит повністю закрити. Але залишається маленька частинка неструктурна. Да? Що таке неструктурна? Ну, це умовно, там, населення купує валюту. Ну, так, по-хорошому, ця валюта не дуже потрібна. Да? Ну, чи, наприклад, там, не знаю, там, знизився експорт, чи піднявся такий якийсь імпорт споживчих товарів, наприклад. Да? Оце не являється неструктурним дефіцитом, і якщо він зростає, то тоді вже Нацбанк починає активніше дозволяє гривні активніше девальвувати.
2: Тут одразу треба згадати про золотовалютні резерви. Минулого року ми говорили про приблизно 40-50 мільярдів доларів і те, що це вже дуже велика подушка безпеки для української економіки. Зараз НБУ сам прогнозує на кінець цього 26-го року майже 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Ну, думаю, звідки береться настільки велике зростання резервів? Це в першу чергу якраз таки той європейський кредит 90 мільярдів. Але чи означає ця величезна сума резервів, що НБУ може досить довго і спокійно контролювати гривню за будь-яких негативних навіть сценаріїв економіки?
1: Так, по-перше, дуже правильно ви кажете, що зростання резервів – це результат надходжень міжнародної допомоги. І оскільки в цьому році її буде більше з урахуванням тої оборонної частинки, яка піде на наше внутрішнє, на локальне виробництво зброї, то і темпи зростання резервів будуть вищими. Але також треба зважати, що і імпорт, важливий імпорт, ми його називаємо такий, якби, не критичний, а так і називаємо його, важливий під час війни, і він теж швидко зростає. Так? Тобто, і він нам буде потрібен в будь-якому разі. Нам потрібно буде і частину зброї все одно закуповувати, нам потрібно буде закуповувати компоненти для виробництва. От. І тому економісти міряють резерви в місяцях імпорту. І тому зростання, яке ми бачимо в доларах, воно це добре, але оскільки імпорт теж зростає, то в місяцях імпорту в нас резерви вищі мінімальної необхідного рівня в 3 місяці, але вони вже не так швидко зростають, як раніше. Тобто зараз це близько там 5-6 місяців імпорту, і так воно приблизно і залишатиметься.
0: Олено, я наостанок хочу в тебе запитати пораду українцям та українському бізнесу. От ми проговорили, що чекає на економіку в найближчий рік. Насправді перспективи не можна сказати, що дуже оптимістичні, ну ми адаптуємося, звісно. От що би ти порадила? Економити, інвестувати, скуповувати валюту, чи навпаки, не відкладати рішення, жити тут і зараз, витрачати все, бо там завтра буде завтра.
1: Ой, це складне питання, да? Зараз робити поради, це дуже складно. Мені здається, кожен сам собі вирішує. Ну, звісно, якби треба і жити, тому що життя нас один раз дається, так? От, але і так, щоб та жити так, щоб завтра не опинитися, умовно, без коштів до існування. Зважаючи на те, що ми проговорили про курс, то точно не варто переживати за там девальвацію гривні, тому якщо є бажання і можливість, то цілком можна придивитися до інвестицій в гривні. От, і, в принципі, загальна така парадигма, в якій працює Нацбанк, він намагається своєю політикою також підтримувати привабливість гривнівих активів, тобто, щоб вони залишались, щоб на них можна було заробити більше, ніж інфляція, так? Тому я думаю, що варто принаймні подумати, придивитись до таких альтернатив.
0: Ну, а ми будемо записувати про це подкасти і розповідати більше. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами була Олена Білан, головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital та учасниця наглядової ради ЦЕС. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках. це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині внаслідок російської атаки безпілотником по цивільному підприємству в селищі Рогань постраждали троє людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що після влучання виникла пожежа площею 800 квадратних метрів. Горіли господарська споруда та деревина. Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будівлі та автомобілі. До ліквідації наслідків залучали підрозділи ДСНС і місцеву пожежну охорону. Нині наслідки атаки уточнюються. У Слов'янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомили у ДСНС. Російські військові зранку скинули на центр міста 3 авіабомби. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Надзвичайники врятували двох людей із частково зруйнованої п'ятиповерхівки та ліквідували кілька пожеж, зокрема на території підприємства. Через загрозу повторного обстрілу роботи тимчасово призупиняли. Рятувальники та інші служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На шахті Криворізька у Кривому Розі загинули троє працівників через обрив бадді для спуску та підйому людей. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець. Загиблих виявили на глибині понад 1.5 кілометра. У гірничо-рятувальній службі зазначили, що чоловіки отримали смертельні травми внаслідок падіння з висоти близько 50 метрів. Пошуково-рятувальна операція тривала майже 8 годин. У Конфедерації вільних профспілок України заявили, що раніше неодноразово звертали увагу на технічний стан обладнання на підприємстві та вимагали перевірок. Обставини трагедії встановлюють. Росія почала застосовувати проти України модернізовані безпілотники «Шахет» із турбореактивними двигунами китайського виробництва. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal. Видання повідомляє, що такі дрони здатні розвивати швидкість понад 480 км на годину, що майже втричі більше, ніж у попередніх версіях. Варто зауважити, що одним із постачальників двигунів є китайська компанія Teleflight Telecommunications Equipment. Також дослідники та експерти фіксують дедалі більше китайських комплектуючих у російських безпілотниках. Крім того, нові шахеди отримують додаткові антени, модеми та сім-карти, що дозволяє коригувати їхній маршрут під час польоту. Президент Володимир Зеленський підписав закон про збереження грошового забезпечення військовослужбовців на весь період лікування або реабілітації. Про це йдеться в законі номер 4954. Документ передбачає, що за військовими зберігатимуться посадовий оклад, виплати за званням, надбавка за вислугу років та інші щомісячні доплати протягом усього часу лікування чи реабілітації, зокрема за кордоном. Також закон передбачає додаткові виплати для військовослужбовців, які тривалий час перебувають на лікуванні через поранення. Документ набуде чинності через 3 місяці після офіційного опублікування. Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Під час зустрічі Кроуфорд подарував Зеленському цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. За словами президента, собаку назвали на честь майбутньої системи протиповітряної оборони Фрея. Зеленський подякував боксеру за підтримку України та українців. А я нагадаю, що Теренс Кроуфорд завершив професійну кар'єру торік, не зазнавши жодної поразки на професійному рингу. Іран та Оман домовились працювати над відновленням судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє агентство Reuters. Під час зустрічі в Тегерані міністри закордонних справ двох країн обговорили створення тимчасового морського коридору та спільне розмінування акваторії протоки. Сторони розраховують, що це має допомогти відновити безпечний рух суден. Також Тегеран та Маскат продовжують переговори щодо постійного маршруту судноплавства та правил його функціонування. Я нагадаю, що до загострення між США та Іраном через Ормузьку протоку проходила приблизно 1/5 світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів, на півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля, у день очікується 21-26 градусів, на південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів, у день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: – 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
3: – 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
8: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: Напад на ТЦК у Тернополі. Про небезпечну тенденцію в країні поговоримо о 17.15 із військовим експертом Сергієм Братчуком. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити о 17.30 розберемо із аналітиком «Української призми» Павлом Радем.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Drive Time на громадському радіо.
10: Бути вільним – це щастя.
11: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
11: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
11: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
13: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
14: Що вони означають і чому це сталося?
13: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
13: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
13: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як російська пропаганда та проросійські ресурси використовують заяву Федорова про вибори, розповідаємо у сьогоднішньому випуску проєкту «Озброєні фактами». Цей проєкт ми реалізуємо спільно зі «Stop Fake». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, факт-чекерка «Stop Fake».
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: У нас вкрай актуальна цього разу тема, адже щойно Михайло Федоров зробив заяву про потребу виборів, як одразу ж понеслися наративи на різних проросійських і шкідливих ресурсах щодо цієї теми. Ми промоніторили у редакції з 18 числа, власне, коли вийшла ця заява, до 20 серпня все, що траплялося в інформаційному просторі, зокрема, мова про платформу Telegram, і знайшли чимало цікавого. Зокрема, якщо виділити ключові моменти, то заклик Федорова до виборів під час війни подавали або як демократична і необхідна вимога, або як прагнення політично захопити владу, і, зокрема, навіть притягували країни Заходу, бо, мовляв, це все через них трапляється, це вказівка з-під кілясь згори йде, про сарасяти, оцю всю історію. Але хочу тебе запитати конкретніше, що помічала ти в інформаційному просторі, і які тези були ключові, та від яких ресурсів вони йшли, чи це виключно проросійські ресурси, чи це і певні маніпуляції в українських медіа також?
2: Ну, власне, щодо основних наративів і каналів, через які це все поширювалося, звісно, тут по каналах фігурували ті самі, про які ми з тобою постійно говоримо, і це як чітко російські державні медіа, так і різні спікери, їх так звані експерти, це все, звичайно, коментували. Ну, тобто тема виборів в Україні, легітимність нашої влади – це у них улюблена тема з 2014 року ще. Тому вона, звісно, активно була підхоплена, і як підхоплена, як різними медіа, так і телеграм-каналами, так і тими каналами, які мімікрують, роблять вигляд, що вони є типу українськими, типу вони дають якісь інсайди так звані, хоча насправді це теж просування певних наративів, які потрібні Кремлю, які треба просувати в українське суспільство. І що ж, власне, треба просувати в українське суспільство? Ну, тут, от, як я казала, тема виборів в них популярною є з 2014 року, а саме, і як тоді вони зазначали щодо нелегітимності влади, то і ця заява, знову це обговорення, чи потрібно проводити вибори, чи треба робити вибори, чи треба робити якусь зміну, вони знову підняли той самий наратив про те, що, а взагалі, просто вся влада в Україні, вона є нелегітимною. Як в 14-му році були ці тези про київську хунту, та про те, що стався переворот, і вже тоді влада стала нелегітимною. Потім, коли став президентом Зеленський в 24-му році, ну, в нього закінчився формальний цей п'ятирічний термін, і теж почалася ця теза про те, що він нелегітимний. Це обговорення виборів, воно знову підняло ці всі наративи, що та, що тут повністю взагалі нелегітимна влада, про що може йти мова, що взагалі Зеленський диктатор без виборів, узурпатор, та, і якісь оці внутрішні проблеми, вони тільки підсвічують це і показують, що взагалі там немає з ким домовлятися, тому що для Росії найважливіше, та, це показати і своїй аудиторії, і західній аудиторії, міжнародній аудиторії, та союзникам, що тут немає з ким домовлятися. Також, власне, по наративах це і те, що українська влада спеціально затягує війну, щоб подовше залишатися при владі, що вся ця війна вона потрібна саме українській владі, а не Росії, яка її почала. Бо Росія ж у нас, звісно, хоче зупинити війну, саме тому вона нас балістикою, та що постійно без зупинки обстрілює. А Україна не хоче, Україна виступає за війну. І навіть щодо Федорова теж говориться, що це що Зеленський, що Федоров – це представники цієї партії війни, а партії миру в Україні немає.
1: От,
2: тому теж,
1: Олен,
2: знову ж таки,
1: вибач, я тебе переб'ю. Я якраз хочу в цьому контексті уточнити, тому що треба дати певні лайфхаки для нашої аудиторії, бо я бачу оці от наративи про потребу виборів, за все хороше проти всього поганого, власне, те, про що говорив Федоров, не лише від проросійських ресурсів, і вони підміняють поняття, вони маніпулюють тим, що беруть частину правди і далі нанизують на неї брехню. І, як на мене, з цим боротися дійсно важче, якщо порівнювати з тим, що сказати українцю якусь нісенітницю на кшталт того, що та у нас тут бази НАТО чи щось в такого штибу, це одразу не сприймається. Люди розуміють, що це пропаганда, що це брехня або там маніпуляції в інших випадках. А тут, коли говорять, що от президент Зеленський не хоче залишати владу, він хоче владу зберегти, що, як на мене, є логічним для будь-якої влади, хоча в Україні постійно проводилися до війни демократичні вибори, і у нас немає ситуації, як на Росії з Путіним, але, тим не менше, ну, звісно, певно, кожна влада хотіла би довше залишатися і мати певні повноваження, і так само от з цією партією війни, партією миру, ну, це із серії про те, що треба просто перестати стріляти, але ми ж це чуємо, що домовляйтеся, мир, от все якось вирішиться і так далі. Дай, будь ласка, якісь поради, як комунікувати свідомій частині нашої аудиторії. Я думаю, що це, власне, вся наша аудиторія, інакше, щоб вони не слухали наш проєкт. Але, тим не менше, от якщо просто у них їхні знайомі, сусіди, колеги по роботі починають підхоплювати оці маніпулятивні наративи з напівправдою, чи реально якось достукатись?
2: Достукатись, ну, по-перше, да, стукаємо ми, коли людина готова відкрити. Тому, якщо, на жаль, не готова, то це складніше. Але чим ми можемо достукатись? Ми використовуємо чіткі факти, законодавство, яке чітко говорить, що і повноваження парламенту у нас продовжуються в разі дії воєнного стану. І різні законодавства щодо там правового режиму воєнного стану, який чітко забороняє та проведення будь-яких виборів. Це здоровий густ, що просто нереально у нас війни забезпечити, гарантувати безпеку виборців, провести ці вибори так, як потрібно, за усіма стандартами в прифронтових територіях, серед військових. Так? Ну, тобто, тут ряд, навіть якщо казати про захід, та, то теж і ПАРЕ ухвалила в 26-му році на початку офіційну резолюцію, яка констатувала, що в Україні неможливо під час воєнного стану провести вибори за міжнародними стандартами. Так само Венеційська комісія теж вказує на те, що під час воєнного стану проведення виборів буде суперечити європейським нормам. Ну, тобто це просто неможливо. І ця теза про те, що там за Зеленський затягує війну, та щоб провести, щоб не утриматись при владі, та вона просто спростовується тим, що як тільки ця війна припиниться, у нас будуть вибори. І ми про це говоримо, на відміну від Росії, яка є тоталітарною, авторитарною країною, де президент вже знаходиться більше 20 років при владі, і під нього змінюється конституція, у нас влада змінюється, коли є для цього можливість. Та? І якщо немає цієї можливості, у нас люди виходять на Майдан. У нас так само, як і в нормально демократичної країни, присутня критика влади. В авторитарній диктатурі, та, бо нас називають диктатурою. В диктатурі неможлива критика влади, неможливі журналістські розслідування, неможливі розслідування щодо корупції в органах влади. У нас це все є. Тому стверджувати, що тут у нас ось таке захоплення влади і війна, в якій зацікавлена саме влада, ну це абсолютно нелогічно. І да, треба розуміти, що як тільки війна закінчиться, а війна закінчиться, коли російська армія піде з України, у нас будуть вибори, і у нас тоді Україна, українці скажуть своє слово, кого вони хочуть бачити президентом. І знову ж таки, теж дуже важливо наголошувати на тому, що це і національний консенсус, та? Тобто різні опитування Разумкова, та вони показують, що більшість українців проти того, щоб під час війни проводилися вибори. Так само навіть депутати та підписували меморандум, що вони проти того, щоб під час війни проводилися вибори.
1: Так, абсолютно. І я бачу вже заяви від притомних українських експертів, зокрема, політолог Євген Махта зазначав, що Федоров цією заявою може серйозно знизити свої рейтинги, і його популярність може мати ефект шампанського, тобто, коли спочатку багато бульок і ажіотажу, а потім все спадає, чисто за рахунок того, що українці розуміють про шкідливість виборів під час війни, а хто не розуміє, я думаю, що ми маємо пояснити, і ми підходимо тут до наступної тези, яку поширюють ці шкідливі ресурси. Я зазвичай не називаю їх в етерах, але хочу зараз процитувати один з оцих ресурсів і що вони підхопили, як вони поширюють заяву Федорова, щоб ви також розуміли, що не все те, що називається українським ресурсом або має в назві згадки українських міст, або навіть якщо певні телеграм-канали ведуться українською мовою, це не означає ще, що вони добропорядні і якісно подають інформацію. Відтак, критично мислити завжди вкрай важливо. Зокрема, ресурс, який називається «На самом ділі» в Харкові, поширює у телеграмі інформацію про звернення Федорова і, зокрема, називає нас тут же і Федорова самого 404. Водночас цитують його таку маніпулятивний такий момент, що ми зараз цитую, як воно в телеграм-каналі, тобто російською. Мы должны провести выборы, несмотря на войну, украинская демократия не должна зависеть от Кремля. І тут ми маємо, Олено, я думаю, з тобою пояснити, тому що ти вже почала частково аргументувати це щодо самого демократичного процесу, що його невід'ємною частиною є і передвиборча кампанія. Тобто це не вибори в дії, зібралися, миттєво проголосували. Я вже мовчу про те, що якщо уявити собі, що вибори коли-небудь пройдуть у дії, треба задуматися, що видно, хто проголосував, тоді як на демократичних виборах, які проводяться належним чином, ти заходиш у кабінку, голосування є анонімним, і ніхто не знає, хто як проголосував, але от це все ну, відбувається так, що от раз ми демократія, ми зібралися, за 5 хвилин проголосували, все.
2: Угу. Ну, так, абсолютно, я погоджуюсь з тобою. Хоча, насправді, оцей момент там якогось електронного голосування, він в певних країнах є. Просто про це мають коментувати, я думаю, виборчі експерти, які чітко знають, як ці технології працюють. Та, я думаю, що це точно не те, що, не така платформа, як Дія, да? Щось інше абсолютно створюється. Ну, бо ми знаємо, що в Сполучених Штатах можна по-різному голосувати. Ну, але, знову ж таки, в цьому мають розбиратися виборчі експерти і говорити про це, які можуть бути альтернативи в такому випадку. А я просто от хочу по Росії додати, що от, теж, як вона використовує от, те, що у нас виборів немає, вона постійно наголошує на тому, що у них вибори є. І теж, як відбуваються ці вибори, особливо на тимчасово окупованих територіях, це от якраз те, що абсолютно не є демократичним. Те, що відбувається безпосередньо під наглядом, позбавлене таємниці голосування, без допущення міжнародних експертів. Ну, вони, у них є типу експерти, яких вони називають міжнародними, але от попередні вибори, які в них там були парламентські, там ми аналізували тих так званих експертів, і по суті це були просто різні іноземці на зарплаті Кремля, які вже довгі роки просто працюють, відпрацьовують оці рублі і виконують різні завдання, в тому числі грають роль так званих міжнародних спостерігачів.
1: А ти можеш назвати певні приклади?
2: О, не назву тобі зараз ці приклади, але ну, закликаю, ви можете... Да.
1: Це невідома історія, да? Це не такі умовно обличчя, як а-ля позорця Стівен Сігал, і всі вже знають цю історію.
2: Ні, це абсолютно, вони, це такі, зазвичай люди такі використовуються, які себе не знайшли в професії, там є професіоналами, та, і їх якраз підхоплює Кремль, робить із них типу щось значиме. А зазвичай це от різні такі типу кореспонденти, які от з 14-го року на Донбасі типу розказують правду, або з Естонії є там, зараз просто не назву ці прізвища.
1: Тобто але це ви можете спостерігачі, правильно я розумію?
2: Так, це журналісти, які, ну, типу журналісти, да, пропагандисти, по суті, да, які грають роль спостерігачів. А з Африки також використовуються і приїжджають, так як ми знаємо, що Росія активно працює на цей континент, то у них там теж є певний як пул людей, яких вони витягають під різні цілі, і теж так само їх привозять, показують там певну потрібну картинку. От. Ну, але ми розуміємо, що жодних нормальних міжнародних організацій на цих так званих виборах немає, і тим не менш вони показують, і ось це типу вибори, але ми розуміємо, що це абсолютно не є виборами. І це вибори ще й в окупованій території. От. Але вони таким чином показують, що от у нас, що Росія більш демократичніша, ніж Україна. Бо взагалі от, ну, те, що ми є демократичною країною, це теж, по суті, наша важлива різниця, чи ми відрізняємося від агресора, від ворога, і те, що нас єднає з Європою, та те, що нас єднає з нашими союзниками. І тому їм, Росії, важливо зробити все, щоб підважити і показати, що насправді ми не є демократичними.
1: Так, це дуже... смішно чути. Ну, от у нас реально серйозна програма, але ми тут з тобою постійно вдаємося до сарказму, тому що спроба росіян зобразити, що вони є більш демократичними зі своїми виборами Путіна кожного разу і поправками до Конституції та голосуванням на пеньках, це я не знаю. Так само, якщо просто... суперечити певним законам фізики, я не знаю, ще якихось точних наук, бо мені дивно, чому росіяни кожен раз, тут одразу ж до тебе питання, вдаються до такої пропаганди, здавалось би, безглуздої, хоча певно вони Геббельса наслідують, коли найбільш безглузда брехня, її сприймають на віру, тому що просто не можуть зрозуміти, як так сильно можна брехати.
2: Тому що це створення такого інформаційного хаосу, коли просто поширюються абсолютно несумісні між собою логічно тези, щоб і людина в результаті просто не розуміла, а кому ж довіряти, і думала, що взагалі нікому краще не довіряти в такому випадку. Тому це те, що, по суті, не тільки Росія робить, але й інші держави, які є активними от саме в інформаційній війні проти інших країн. Це не є чимось новим, але, звісно, через те, що у нас є соцмережі, ми всі чітко зафіксовані своїми смартфонами, то легше це робити, масово це робити. Найголовніше, поширення оцих різноманітних тез, це найголовніша мета, і найголовніша мета під час війни – це просто знайти різні точки. У кожного у нас є якісь свої точки напруження, і через оці точки розхитувати різні групи населення, розхитувати. Тобто тут ми взводимо все до загального, вже відомої всім тези, розділяй і володарюй. І от тут задача ворога нас якомога більше розхитати, розділити, щоб перемогти у цій війні і окупувати повністю Україну. Тому тут сила тільки в нашій єдності, в нашому розумінні, що ми є демократичною країною, що якщо щось людям не подобається, у нас люди виходять на мітинги, тому що теж, знову ж таки, Росія і мітинги, ми з тобою говорили, і будь-які акції протесту, які у нас проводяться, теж намагаються зробити так, щоб їх дегімітизувати, показати, що насправді це люди там вийшли за гроші або саме за підтримки якогось політика. Тонковий Майдан, протести, вони чітко один з ініціаторів, вони чітко прокомунікували, вони не підтримували якогось конкретного політика. Тому все це реальність, але ми все ж таки давайте дивитися на світ своїми очима і пам'ятати, що Україна за Україною факти.
1: Так, абсолютно. І тут варто наостанок зауважити, що жодним чином оця теза про те, що ми демократична країна і що вибори не на часі, не говорить про підтримку президента Зеленського, бо я собі вже уявляю, що частина людей може собі подумати щось там, конспірологічну теорію щодо підтримки президента, і тому тут ми зараз розпинаємося і пояснюємо, але ми є незалежним мовником, і ми пояснюємо, що одне іншому не суперечить, ми критикуємо владу, коли це потрібно, але водночас варто розуміти, наскільки вибори шкідливі, і ми про це під час війни саме, і ми про це в етерах громадського радіо регулярно говоримо. Тут справа і у тому, як будуть голосувати військові, і люди за кордоном, і люди, які в окупації. Словом, не купа різних факторів, тому, будь ласка, не ведіться на маніпуляції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні в рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбирали тези російської пропаганди та проросійських ресурсів щодо того, що Україні нібито потрібні вибори під час війни. Не ведіться на маніпуляції, читайте «Стоп фейк», слухайте громадське радіо і критично мисліть. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: З якими потребами заходить в осінній період українське військо? Говоримо з Іваном Тимочком, військовим експертом. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми говоритимемо з вами про поточний стан справ у війську і, зокрема, його готовність входити в осінній період. Взагалі, чи доречно тут ділити і якось фокусуватися саме на порах року, тому що, з одного боку, ситуація на фронті завжди складна, і це цілком очевидно, але чи якось впливають зміни пори року на це? І що тут ми маємо розуміти, власне, перед тим, як почнеться осінь?
4: Бачите, на поле бою впливає все. І клімат, і температурні режими, і довжина світлового дня, і географічне розташування, знаходження бійців, також місцева ситуація, чи це урбанізований регіон, чи це сільська місцевість, чи це польові умови. Все завжди впливає. Але власне, ставка завжди ставиться у військових на те, щоб створити максимально комфортні і універсальні умови, де би вони не знаходилися, де б вони не перебували. Тому що доволі часто буває ситуація, що сьогодні підрозділи ведуть бойові дії в полі, через короткий термін ті ж самі бійці вже ведуть бойові дії в місті. Тут вони займають позиції і статично утримують, наприклад, противника, потім переходимо в контрнаступи чи контрнаступальні дії. Це вже знов зміна становища, особливо коли ми звільнюємо населені пункти. Тому, звичайно, що і таких прикладів можна наводити доволі багато. Навіть те, що, скажімо, велика вологість повітря, тумани, вона впливає на ефективні застосування дронів, наприклад, але не впливає на артилерію. Тоді оцю нестачу дронів, дронових ударів виконує артилерія, але, знову ж, для того, щоб артилерія била і по окремих цілях, і, скажімо, по скупченнях, потрібна розвідка. Тоді, значить, хтось має включатись для цього, щоб і хоча б передній край досліджувати, вивчати, де противник може переміщатися. Зміна температурних режимів наближення до холоду. Ну, це означає, що там, де знаходиться один боєць в літній період, треба мати хоча б двох-трьох найкраще, тому щоб не було обмерзання, замерзання, обмороження, сезонні захворювання зразу з'являються. Це здавалось, що це впливає на війну. Так, воно доволі сильно впливає, доволі сильно впливає на те, які роди і види військ мають діяти, працювати в конкретний період часу. Наприклад, коли сухо, так, то бійці можуть переміщатися і пішим ходом, і, скажімо, будь-де, поза ґрунтовими дорогами, поза твердими дорогами, але коли йде дощі, сильне розмикання ґрунтів, ну тоді змушені більше переміщатися технікою, там, де тверде покриття. Чому, здається, технікою? Так, хтось запитає, так це ж... Так, це небезпечно, але це дає можливість швидше проскочити, і особливо якщо дощі, то знову ми що говоримо? Вологість, тумани, тобто менше працюють ворожі дрони. І таких прикладів можна наводити сотні, десятки. Це впливає на роботу авіації, впливає на те, наскільки може швидко і оперативно організовуватися робота, наприклад, тої ж самої колісної техніки чи гусеничної техніки. Насправді все впливає. Навіть наявність, відсутність фортифікацій, стан цих фортифікацій, які підрозділи конкретно знаходяться на конкретному напрямку. Тому дійсно будь-яка пора року вимагає більш скрупульозного або, скажімо, більш специфічного підходу до того, щоб вести бойові дії. Але ми вже маємо доволі велику кількість досвіду і часу, років про те, як чинити спротив противнику, в який період і коли. Ну і окрім того, звичайно, що під ці умови завжди прикрилаштовують

0: ти себе, як воювати чи як планувати військові операції в залежності від пори року.
1: Очевидно, що з того, що ви перерахували, перелічили, це може вирішуватись на місцях, тобто це безпосередньо підготовка того чи іншого підрозділу, командирів, але так само важливо і забезпечення на рівні держави, що з вашої оптики, з вашої аналітики станом на зараз ми можемо озвучувати, наскільки ми готові, власне, до цього осіннього періоду.
0: Маю наявності, що планує залучитися, напевно, все-таки правильніше будуть озвучувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Міністерство оборони, тому що їхнє пряме завдання – виконувати замовлення і проводити закупки, ті, які дає Генеральний штаб. Генеральний штаб відносно наявних засобів, відносно планування, відносно тих сил і ресурсів, які має, планує наступні військові операції, чи навпаки переносить одні на заміну іншими, більш, скажімо, доступно. Тому тут все-таки, напевно, правильніше розуміти те, що про якісь такі серйозні глобальні речі у плані організації боїв, поставок, ну, це інформація, яка не дуже підлягає розголошенню, і навіть ті, хто повністю уповноважені про це говорити, напевно, би доволі обмеженому, як до доволі обмеженої інформації би давали.
1: З приводу готовності ворога і того, що у нього по можливості поповнювати свої запаси і теж забезпечувати свої потреби, якою тут є ситуація, чи вам щось відомо?
0: Ну, яка в них ситуація, якщо вони те, що планували за 3 дні, воюють 5 років, навіть зараз відступають, знизили, ну, маю на увазі Дніпропетровщину, знизили інтенсивність атак на полі бою, але з другої сторони вони ще мають достатньо потенціалу, щоб проводити, щоб вести цю війну. Оце, на жаль, так. І те, що Росія має фінансову подушку для того, щоб підтримувати стан активності їхніх військ, принаймні в такому стані, як є зараз, це теж факт. Тому, звичайно, що противник шукає способи кожен раз, як, скажімо, покращити становище своєї армії. І не тому, що це якась велика любов там російських офіцерів, командирів чи генералів до їхньої армії. Це і теж і їхнє виживання. Бо за провали військових операцій, там їх карають і засилають, а потім генерали випадково вистрибують. Між іншим, ви знаєте, яка статистика загибелі смертей російських генералів за час, ну, від АТО до широкомасштабного вторгнення?
1: Яка?
0: Ну, от біля 50 чоловік. Причому 20 з них підтверджено з нашої сторони, що ми є, що це, ну, скажімо так, доволі серйозно акцентують, що це вони загинули в прифронтовій зоні і так далі. А решту або застрілені були в Росії, або закінчили життя самогубством 2 кулями в голову, або інші такі причини, скажімо, з яких ми говоримо, що швидше за все самі свої їх і прибрали. Уявляємо, так? Ну, тоді як у нас там просто в рази менше. У нас буквально, я знаю, ну, є підтвердження, що 2 генерали загинули, і там по одному ще, скажімо, є нюанс. От і все. От ми можемо чому порівняти. Але з іншої сторони ми бачимо, що Росія – це все-таки країна, яка має доволі ресурсну базу, це саме, яка формована на нафтобазопереробці, саме тому і по ній ми найбільше наносимо ударів. Намагаємося саме ті спроможності вибивати з ладу, спалювати, знищувати для того, щоб послабити спроможності Росії на полі бою.
1: Це була розмова з військовим експертом Іваном Тимочком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.

0: В Україні запускають безкоштовне навчання для жінок, які хочуть відкрити власний дитячий садочок. Хто може долучитися, чого навчатимуть і чи потрібен для цього педагогічний або підприємницький досвід, запитаємо в Ірини Вінтонюк, проєктної менеджерки Офісу Міжнародної організації праці в Україні. У студії працює Анастасія Потапенко. З найголовнішого, що це за програма, хто може податися і чи є якісь обмеження?
1: Так, дякую. Міжнародна організація праці впроваджує за підтримки шведського уряду СІДИ проєкт в Україні, яким ми, власне, намагаємося розбудувати економічну спроможність жінок. І на наше глибоке переконання, дуже важливим тут виступає, власне, доступ до послуги з догляду за дітьми дошкільної освіти. Так народилася ця ідея, і ми її впроваджуємо системно, працюємо на рівні законодавства, а також безпосередньо з жінками, які з одного боку мають бар'єр до економічної активності виходу на ринок праці, а з другого боку не мають куди подіти своїх дітей. Тому з огляду на сьогоднішню ситуацію в країні маємо вирішувати це питання системно. Власне, одним із заходів, які ми впроваджуємо в рамках нашого проєкту, він не єдиний, це є тренінг із підприємництва для жінок. Сьогодні ми вже говоримо для жінок і чоловіків, які би хотіли відкрити власний дитячий садочок. І, власне, ці садочки можуть бути абсолютно різного формату, тому що законодавство на сьогоднішній день це дозволяє. Це садочки звичайні, приватні, це садочки, які ми називаємо центри педагогічного партнерства із коворкінгом для батьків. Це можуть бути міні-садочки, садочки сімейного типу, на дому і так далі, і тому подібне. Тобто ми намагаємося адаптувати цю послугу під потреби громади і під можливості тих жінок, які до нас приходять. Сама програма складається із навчання в залежності від типу садочку, який учасниця хоче відкрити. Вона створює бізнес-план після проходження нашого навчання. Далі вона подає цей бізнес-план на конкурс. Найкращі бізнес-плани отримують наші гранти, але так само ті учасниці, які не отримають грант, отримують нашу підтримку у подачі документів на гранти власне справи, які надаються державою. І в подальшому ми супроводжуємо наших учасниць весь процес, поки вони відкривають цей садочок, і ще протягом якогось часу, для того, щоб вони змогли, так би мовити, стати на ноги, тому що перші шість місяців діяльності садочку є фінансово і організаційно критичними. Тому в нас є повний експертний супровід, і ми допомагаємо вирішувати будь-які питання, які можуть в цей час виникати. Власне, я дуже пишаюся тим, що в цьому раунді, це не перший раунд, але ми продовжуємо нашу діяльність, що ми можемо також долучити жінок із дітьми з інвалідністю, тому що це одне з найболючіших питань в Україні на сьогоднішній день.
0: А скажіть, будь ласка, хотіла уточнити, чи обов'язково мати педагогічну освіту або досвід роботи з дітьми, або досвід бізнесу?
1: В цілому ні, але все одно є певний профайл людини, яка може займатися цією діяльністю. Оскільки ми не готуємо вихователів, ми готуємо менеджерів, директорок, власниць садочків, не завжди обов'язковою є педагогічна освіта або наявність якоїсь педагогічної діяльності або бекграунду. Це можуть так само бути і юристи, і економісти. Але, звичайно, що людина має розуміти сутність цієї діяльності і що саме таке садочок, розуміти, як працює хоча б приблизно сфера і мати ідею. Тому що це так само дуже сильно впливає на мотивацію людини. Та? А ми розуміємо, що в цій сфері зазвичай працюють або мами, які не змогли знайти те, що їм подобається, або колишні вихователі, психологи. Ну, тобто мотивація, вона не завжди фінансова в цій сфері.
0: Це була розмова з Іриною Вінтонюк, проєктною менеджеркою Офісу Міжнародної організації праці в Україні. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
2: Ви слухаєте «Громадське радіо».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Херсоні російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Поранення дістали двоє чоловіків віком 40 і 37 років. У них діагностували мінно-вибухові травми. Медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Російські війська вдруге за день атакували Чернігів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення. Спочатку повідомлялось про двох травмованих, однак згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Люди дістали травми різного ступеня тяжкості. Також є ймовірність, що під завалами залишаються працівники складу. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. У Тернополі поліція відкрила кримінальне провадження через напад на автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив начальник обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко. Подія сталася 25 серпня на вулиці Леся Курбаса. За інформацією правоохоронців, група людей пошкодила службовий автомобіль та вступила в конфлікт із працівниками ТЦК. Троє військовослужбовців дістали травми. В обласній прокуратурі повідомили, що наразі перевіряють дотримання порядку проведення мобілізаційних заходів. Поліція встановлює всі обставини інциденту та осіб, причетних до нього. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Баро провели телефонну розмову, під час якої обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі, посилення української протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію. Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X. За його словами, Росія посилює атаки на порти та морські шляхи, що створює загрозу для експорту української продукції та світової продовольчої безпеки. Також сторони обговорили додаткові засоби ППО для захисту української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Окремо йшлося про посилення санкцій проти російського військово-промислового комплексу та використання заморожених російських активів на підтримку України. Дефіциту м'яса птиці та яєць в Україні немає. Про це заявили в Асоціації Союзу птахівників України. Там пояснили, що тимчасове скорочення асортименту в окремих магазинах пов'язане з російськими ударами по логістичних і розподільчих центрах торговельних мереж. Через пошкодження складів постачальники не завжди можуть доставляти продукцію звичними маршрутами. Водночас виробники та продавці вже працюють над перебудовою логістики. Зокрема, розглядають доставку товарів безпосередньо до супермаркетів. Галузеві асоціації наголошують, що виробництво м'яса птиці та яєць триває у звичному режимі. Новий уряд Угорщини офіційно назвав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Про це повідомляє агентство ДПА. Таке формулювання міститься в документі для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН, який підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр. У ньому наголошується, що Будапешт засуджує російську агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також визнає право українців на самооборону. Журналісти зазначають, що це означає різку зміну курсу після років правління Віктора Орбана, за якою Угорщина часто виступала проти окремих рішень Євросоюзу щодо України та Росії. Компанія SpaceX планує збудувати в американському штаті Луїзіана новий космодром вартістю 100 мільярдів доларів. Про це повідомили на сайті компанії. Комплекс Starbase використовуватимуть для запусків кораблів на навколоземну орбіту – Місяць і Марс. У SpaceX заявили, що на території космодрому розмістять виробництво ракетного палива, енергетичну інфраструктуру, аеропорт і об'єкти для підготовки космічних апаратів. Очікується, що проєкт створить понад 3 тисячі робочих місць. Будівництво планують розпочати наступного року, а перший запуск ракети Starship із нової бази запланований на 2029 рік. У Німеччині в аеропорту Франкфурта зафіксували рідкісний спалах малярії. Про це повідомляє BBC. Захворіли шестеро працівників аеропорту, один із них помер. Медики припускають, що переносників інфекції тропічних комарів випадково завезли літаком із-за кордону. Наразі на території аеропорту встановили спеціальні пастки для комах, щоб визначити їхнє походження. В інституті Роберта Коха зазначили, що подібні випадки серед працівників аеропортів трапляються вкрай рідко. Розслідування причин спалаху триває. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
2: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Напад на ТЦК у Тернополі. Про небезпечну тенденцію в країні поговоримо о 17.15 із військовим експертом Сергієм Братчуком. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити о 17.30 розберемо із аналітиком «Української призми» Павлом Радем.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
8: «Кіловат-година».
7: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне
7: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
12: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
8: На громадському радіо.
1: Ви слухаєте шостий епізод другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Цього разу ми говоримо про період 1917-1921 років, який є вкрай насиченим в українській історії. 5 років, понад 10 змін влади на територіях України, революції, внутрішньополітична боротьба, протистояння білих, червоних, махнівців, більшовиків і серед усього – доля євреїв. Як і у попередніх випусках, ми в першу чергу говоримо про контекст. Хто насправді ніс відповідальність за насильство та погроми, якщо влада змінювалася, а кожна сторона звинувачувала іншу? Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, дослідник історії радянської України 1917-39 років Геннадій Єфіменко пояснює, чому погроми стали інструментом війни та пропаганди, і як сьогодні осмислювати ці події.
12: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: Пане Геннадію, ми сьогодні з вами говоримо про 1917-1921 роки. Ми вже мали з вами обговорення, коли намагалися принаймні означити і окреслити територію, про яку ми говоримо. Отже, говорячи про територію сучасної України і саме цей період часу, 17-21 рік, становище євреїв і взагалі стан справ на цих землях. Що маємо розуміти про нього?
13: Ми маємо розуміти ситуацію, в якій опинилася спочатку в 17-му році підросійська Україна, а згодом і після 1918-го, після листопада 18-го, Східна Галичина та інші, насамперед Східна Галичина та інші землі, які були в складі інших держав. Бо без розуміння того, що було станом на початок 17-го, неможливо далі буде зрозуміти, чому це все відбувалось. А на початок 17-го року, після повалення самодержавства, були проголошені різні свободи, вільності, було проголошено рівність націй, рівність мов, ну, всі свободи були проголошені. І ви знаєте, це для багатьох, якщо вже ж ми переходимо до, власне кажучи, єврейського питання, так? Для багатьох це викликало якийсь шок. Як це євреї? Навіть була така стаття в одній з газет, що тепер євреї будуть мати всі права, такі як і всі православні, бо тоді не ділили на нації, на етноси, скажімо так. І це для багатьох, ну справді було шоком. Тому що роками у цараті були певні обмеження для єврейського населення і певні обмеження, з іншого боку, ну, як не скажеш, що привілеї, а наштовхування їх на відповідну економічну діяльність, яка згодом так чи інакше могла прийти в суперечність із основним населенням тої чи іншої території. І, власне кажучи, починаючи говорити про ці всі події, ми маємо розуміти, що до того часу вже була доволі поширена практика погромів. Це явище виникло, власне кажучи, сама назва виникла в другій половині 19 століття, і були вже такі відомі там Кишинівський погром, скажімо так, погроми під час першої російської революції 1905-1907 років. І вони відбувалися на тлі якихось соціально-економічних негараздів, зрозуміло, але ідеологічна основа, підоснова була в тому, що, по-перше, євреї інші, православна церква, чорносотенці всіляко сприяли, власне кажучи, такому формуванню. А привод для погромів могли стати, ну, наприклад, чутки про ритуальне вбивство. Ми знаємо це, ну, як Кишинівський погром, або ми знаємо справу Бейліса, там теж чутка про ритуальне вбивство сприйняла хвилю антиєврейських настроїв і таке інше. Тобто ми маємо розуміти, з чим прийшло суспільство на той час. В чому іншість євреїв від українців, росіян насамперед. Ну, так само, до речі, і від німецьких колоністів. Це я вам розповідаю, називаю ті, власне кажучи, етноси, які, риториці яких були антиєврейські настрої вже в 19-20-х роках.
14: Що важливого в ось цьому загальному градусі суспільства на той час? Я так розумію, що за великим рахунком у кожного був якийсь свій закид, залежно від сили, від спрямування і так далі. Хтось концентрувався саме на релігії, хтось концентрувався, можливо, на якихось свободах соціально-політичних, так би мовити, або ще тримав оту злобу з попередніх періодів історичних. Як нам виокремити ось ці вектори? Що закидали, в чому була ця нерівність, в чому був протест?
13: Ви знаєте, здається, це, якщо я не помиляюся, я вичитав у фоті Ямелешка цікаву таку думку, що євреям не потрібно було нові держави. Бо станом за переписом 1897 року, якщо, ну, як дослідили науковці, біля 40% єврейського населення займалося торгівлею. Тобто там ще третина приблизно була зайнята в промисловості, в тому числі, я так розумію, промисники, люди вільних професій. І там сільського господарства тільки починали зовсім. Там мінімум, здається, 3-4%, якщо не помиляюся. Так от, і от, власне кажучи, в чому суть, коли ми говоримо, які інтереси? Для них інтерес був, євреї завжди, як казав Іван Франко, вони говорили у Києві російською мовою, у Варшаві російською, у Галичині польською, у Празі німецькою. Тобто вони підкорялися чи приймали мову того, кого вважали основним, сильнішим. У Варшаві, яка була під владою російського царя, була жорсткіша політика, і вони говорили російською. В Австро-Угорщині, у Львові, там, де були великі автономні такі національно-культурні права, панував польський етнос у Львові, вони говорили польською, тобто от таке. І відповідно, говорити про їхні інтереси, треба виходячи із розуміння того, що це була етнічна меншість, яка намагалася, по-перше, вижити в умовах обмежень на заняття і діяльність, і в Російській імперії навіть на поселення. А з іншого боку, ця етнічна меншість, і це зіграло з нею певний злий жарт, вона була набагато більш освіченішою, ніж основна маса, скажімо так, українського населення на території України, так само і в Росії, в Білорусі. Тобто вона була набагато освіченішою, але мала ті обмеження, які вони хотіли скасувати. Тобто, за думкою, власне кажучи, названого автора, їм найважливіше скасувати було обмеження. І спочатку російська революція, а потім жовтневий переворот підтвердили скасування тих обмежень для євреїв, які були раніше. І вийшло так, що жовтневий переворот, який вважали багато партій, в тому числі соціалістичних російських, незаконним, він на певний час створився такий саботаж, знаєте, саботаж дій нового уряду. Так от, згодом і Ленін це признавав, що тут визнавав, що на допомогу прийшли євреї. Євреї, яким раніше було зась в державні органи, а тепер вони там стали бажаними учасниками, бажаними творцями, бо потрібно було більш-менш освіченому версту для того, щоб створити і утримати владу більшовикам. І тут, бачите, я не скажу, що вони були юдофіли, більшовики, сам по собі, але вони використовували те, що їх зміцнювало, що зміцнювало більшовицьку владу.
14: За ці 5 років, про які ми говоримо, 1917-1921 рік, на які події, на які погроми, на які ось ці прояви насилля, ми маємо звернути увагу і чому?
13: Ми маємо звертати, знаєте, питання погромів доволі так досліджено, але звертається увага саме на якісь найбільші вияви цього явища. Наприклад, той погром, який поклав, скажімо так, край співробітництва організованого єврейства із українством, вважається Проскурівський погром. Бо дуже багато потім це все було використано антиуенерівськими силами для того, щоб підкреслити, що то була позиція уряду УНР і що організованого українства, і що, мовляв, євреям з українцями не одним шляхом іти. Дуже багато є, наприклад, найпоказовішим погром з точки зору денікінців Білої армії, це київські, фастівські погроми. Найчастіше згадуються там. Щодо Червоної армії, найчастіше згадуються погроми після того, як армія Будьонного потерпіла поразку у війні з Польщею і відкочувалась, і були масові єврейські погроми. Окремим рядком стоять повстанські погроми і навіть отаманські погроми, і серед них окремим рядком, бо він фактично збудовувався на антисемітизмі як одній з ідеологій, погром Григорієва. Але це все мало, все це, і білі, і червоні, і григорівці, і прихильники, скажімо так, України. Все це коріння мало в дореволюційній політиці, в дореволюційних ідеології. І що дуже важливо, для будь-якої організованої сили, навіть для білих, яких була, справді, знаєте, була антиєврейська агітація на державному рівні, навіть для них, не кажучи вже про більшовиків чи УНР, термін «погром» був, поняття «погром», явище «погрому» визнавалося негативним. Тобто навіть в листівках білогвардійців, які перед тим говорили найбільше, а перед тим, після того, взагалі, в їхній риторикі дуже багато лунало якраз антиєврейських меседжів, але навіть в листівках їхніх було те, що вони проти погрому. Вже не кажу про УНР і більшовиків, коли вони... В тому числі, до речі, ще можна говорити ж і про Польщу. Якщо ми говоримо про територію України, слід сказати і про Польщу, бо з 18-го року явище погромів і було характерне для Східної Галичини, але там його робили насамперед поляки, а не українці. Так от, треба сказати, що явище погромів для всіх організованих сил було, термін погроми був негативним.
14: Тоді чому вони вчинялися?
13: Але вчинялися, як ми ж бачимо, як зараз у нашій війні з Росією, ми скільки разів говоримо про те, що вони б'ють, і це справді так, враховуючи особливо часом бомби, які із шрапнель, за цим, як називається, скасетні боєприпаси, які скидають на міста, що вони, крім військових цілей, мають на меті залякати українців, створити умови жаху і таке все інше. Вони ж на словах цього не визнають, але коли ми, навіть випадково там кудись потрапить якась наша ракета чи дрон, чи ще що-небудь, вони одразу ж починають говорити про те, що б'ють по мирним і таке все інше. Тобто, бачите, термін «бити по мирним» – це негативний, бо це порушення законів війни, вважається. Але при цьому росіяни фактично часом цілеспрямовано це роблять, б'ють по мирним. Вони при цьому, коли їм, по їхнім мирним, вони звертають увагу, от українці, терористи, таке все інше. Те ж саме було і з погромами, розумієте? Передо мною ж тут кілька виписок із більшовицької преси, із преси української, із більшовицької російської, із більшовицької української, із преси української. І в них можна знайти розпис погромів, у їхніх, які відбувались на теренах їхніх супротивників. Розумієте?
14: Тобто вони висвітлювали противників, те, що вони роблять?
13: Так, так. От українська преса розповідала про погроми в Польщі, про погроми на контрольованих більшовиками територіях, про погроми білогвардійські в першу чергу розповідала. Більшовицька преса, вона розповідала про погроми, там навіть така теза була, куди, де проганяють радянську владу, там починаються погроми. Вона розповідала про погроми у Польщі, в Україні, в Румунії, в Білорусі, в Литві, тобто навіть цілі статті, де говорилося про це. Тобто погроми – це було загально визнане, ну таке злочинне, злочинні дії, і погромами ніхто не пишався. Але натомість вигідно для кожної влади було, і більшовики цим найбільше користувалися, звинуватити опонента в погромах. І, відповідно, є підстави казати, що погромна агітація на чужих територіях, ну, більшовиків на тих територіях, які контролюють УНР, можливо, навіть УНР на тих територіях, які контролюють більшовики, вона часом була лунала з вуст супротивників того чи іншого режиму. Для того, щоб дискредитувати опонента, ну, супротивника. Оце таке явище. Тобто, як кажуть, Петлюра взагалі був юдофілом, розумієте? Ми говоримо, що Українська Центральна Рада почалася з першого гасла, коли проголошено було про створення Української Центральної Ради як національного органу, говорилося про повні права національних меншостей. Уже влітку в Українську Центральну Раду війшли єврейські організації, організовані єврейські організації, а в грудні 17-го року було утворено Генеральний секретаріат, згодом Міністерство у справах єврейських справ, так само, до речі, як було великоруських польських справ. Тобто говорити про якесь прагнення, навпаки, українці з самого початку намагалися співробітничати із єврейськими силами. Але, знаєте, як говорилося в одній із статей, пояснювала, чому так. Українські організовані сили, Українська Центральна Рада, керівники, вони намагалися укласти, як договір, союз, вони надавали права організованому єврейству. І було створено кілька єврейських соціалістичних, єврейських партій, до речі, фактично всі вони були соціалістичні. Це до того, що часто українцям, да, говорять, а от ліва Центральна Рада соціалістична погубила Україну. На той час такий був. Там були теж єврейські соціалістичні партії, частина з яких згодом приєдналася до більшовиків. В 17-му і 18-му роках були єврейські соціалістичні партії. Ну і в 19-му там ще довгий час залишалося. І от, власне кажучи, вони співробітничали, надавали національну культурну автономію, все, тобто звертали свої зусилля на організоване єврейство. А коли погроми набули найбільш яскравого характеру, 19-му році. Хоча уже ми говоримо, почалися ще з 17-го року, коли дезертири з армії верталися, вони вчиняли погроми і проходили, бо там були вже антиєврейські настрої. Царя ж повалили, розумієте, і таке все інше. В 18-му році на теренах України цього було трішки менше, бо була сильна влада, але в 19-му році це розпочалося після того посилення, після того, як, власне кажучи, євреї стали одною з основних опор більшовиків України. Ну, це від цього нікуди не дінешся. Це так воно й було. І особливо вони посилились, коли, власне кажучи, а чому вони стали? Тому що ми говорили, вони були освічені, вони могли створити той апарат, який допомогти створити той апарат, який допоможе контролювати. Тобто, з одного боку, це була об'єктивна реальність така, що вони зацікавлені були в євреях, тому що вони могли це зробити, більшовицьке керівництво. А з іншого боку, Саме більшовики теж ж проголосили в межах всього, всієї Росії продовжили, верніше, ті права і залучали масово євреїв у свої лави своїх державних і партійних органів. І от так вийшло, що українці домовляються, тобто організоване українство домовляється з організованим єврейством, а найбільший негатив серед мас викликають ті люди, особи єврейського походження, які доєдналися до більшовицької партії і, знаєте, як говорив Полос у листі ще від лютого 18 року, ми тут усі чекали більшовиків, а більшовики асоціювалися у мас із землею, правами національними і соціальними, так і все інше. А прийшла жидівська комуна. І він пояснював, і цілком логічно пояснював, ні, він був проти того, щоб місцеву радянську владу зміщували, що робили, власне, більшовики. Але наявність євреїв він якраз пояснював тим, що це якраз найбільш активний елемент у містах, розумієте? В містечках, містах, особливо на правобережній України, активний і освічений елемент. І він просто оці шпарини, які виникли, він заповнив собою. І в українців виходило так, що вони отих організованих єврейських сил партії майже не бачили, а на місцях були люди з єврейськими прізвищами, які асоціювалися з комуною, які асоціювалися із забороною тієї радянської влади місцевої, яка була до приходу більшовиків, бо там теж утворювалися ради, асоціювалися навіть із негативними висловами і критикою на самого факту існування Української Народної Республіки, а це були навіть не скільки більшовики, а скільки вже єврейські представники в інших російських партій, тих же меншовиків там. Тобто оце все накладалось. Таким чином українці організовані, домовлялися з організованими євреями. А найбільший негатив на українське суспільство мали дії, власне кажучи, тих осіб єврейського походження, які війшли в органи насамперед більшовицької влади. Більшовики, наскільки це зрозуміли, в Україні більшовики, що 31 травня 1919 року у Києві Політбюро ухвалило рішення про знімання осіб єврейського походження із керівних радянських і партійних посад. Розумієте? Тобто вони розуміли. Але знаєте, що цьому завадило реалізації? А в нас, ми це неодноразово бачимо і по сучасності, гасло, яке зверху, воно поки доходить донизу, воно може перетворитися в свою протилежність. І П'ятаков, перший секретар ЦК КПБУ тодішній, він це зрозумів своєчасно і сказав, написав протест і сказав, ви розумієте, що якщо ми таке дамо у казівку, то отут, можливо, десь там наверху в Києві познімають кілька євреїв. А поки докотиться до низів, це переказую своїми словами, то це вже якраз і будуть погроми. І втілення цієї постанови так загальмували. Хоча після того, як вже більшовики потерпіли поразку, власне кажучи, в Україні і перед відновленням їхньої влади вже в 20-му році, Ленін у 1919 році визнавав оце засилля євреїв в комуністично-радянських органах владах і казав, що євреїв, а потім в дужках, постанові треба висловитися краще єврейською буржуазією. Треба взяти в їжові рукавиці і не допускати до такої кількості владних посад, як було в попередньому році. Тобто Ленін це врахував, він це говорив на всеросійській партійній конференції, але саме оця доповідь, чи один із небагатьох, мені принаймні відомо, єдиний документ, який так і не був опублікований, бо він заборонив це записувати стенограму, і доповідь там, де говорилося про євреїв, так і не було опубліковано. Можливо, теж із побоювання, що якщо воно буде опубліковано, дійшовши до низів, воно перетвориться в свою протилежність.
14: Щодо того, як діяли держави, або ж їхні прототипи, або ж утворення на той момент. Ми ж знову ж таки маємо розуміти, що є радянська влада, є УНР, уряд, який провадять свою певну політику. Очевидно, що це дуже короткий період часу, який ми обговорюємо, це лише 5 років. Але все одно, що ми можемо зафіксувати по ось тих починаннях, бажаннях або інтенціях тодішньої влади навести лад? Тому що, коли йдеться про порушення прав людей, зокрема про погроми, йдеться про відповідальність, хтось має це засудити. Це зазвичай державна машина, правоохоронці, власне, або ж хтось, хто опікується цими питаннями і хто уповноважений на це реагувати. реагувати. Що ми можемо сказати тоді про владу на той момент на території України? От, говорячи, зокрема, згадаємо і про Польщу теж.
13: Дивіться, 1917 рік. Звичайно, ми ще нічого не можемо говорити, бо ще влада тимчасового уряду було. Були, хоча Центральна Рада, Винниченко особисто ще, здається, в жовтні, якщо не помиляюся, можливо, в листопаді підписував директиву проти погромів. Тобто такі настрої ще Українська Центральна Рада не мала реальної влади, ще діяв там тимчасовий уряд, але такі настрої вже були. Власне кажучи, я вже сказав, що українці звернули в першу чергу спочатку до співробітництва із організованим єврейством, а вже в 19-му році, коли погроми вийшли за межі будь-якого контролю, почали раз через раз, ну, раз по раз, не так сказав, раз через раз, раз по раз почали видавати директиви про недопустимість погрому. Були певні страти, хоч їх і було мало, але, як писав свого часу Марголін, я вже сказав, що для українців, власне кажучи, стало найбільш важким саме оцей Проскурівський погром, який поклав край співробітництву організованого хоча б єврейства, скажімо так, із українцями, який відбувався дуже довго і став основним фундаментом для звинувачення навіть Петлюри у його начебто антисемітизмі, хоча так і не було. Так от, Марголін, який якраз був членом уряду УНР, писав, ретельний аналіз всіх доступних матеріалів дає нам змогу зробити висновок, що директорія упродовж перших 3 місяців свого правління, ну, тобто до лютого 19-го, до березня 19-го включно, не спромоглася продемонструвати достатню готовність боротися з єврейськими погромами. У прагнення відстояти свої головні цілі – національне визначення та незалежність, директорія зосередила увагу передусім на створення сильної армії, незважаючи на те, ким були новобранці. А багато новобранців, це вже я від себе, були... Марголіна тут так і говорить. Як наслідок, в лавах її армії пліч-опліч зі щирими справжніми українськими патріотами знаходилось досить багато найбільш небажаних елементів чорносотенського штибу, злочинців та небезпечних осіб. Розумієте? Тобто умови, такі анархічні умови були наскільки, що гасла залишались гаслами, директиви проголошувались, але далеко не завжди їх могли реалізувати. І в оцих умовах, коли особливо в лютому, в березні маси військ директорії переходили на бік більшовиків, бо вони ще не знали, що більшовики будуть проводити комунію, скажімо так, ну, тобто робити комуністичне будівництво, не виконувати своїх обіцянок, які були раніше. Намагався директорія УНР, вона не схвалювала, вона надсилала телеграми з забороною там погромів і все це, але вона не проводила жорстких заходів, тому що намагалася зберегти хоч якусь свою базу. Можливо, помилялася, я не знаю. У більшовиків ситуація в 19-му ж році була не набагато краще. В 19-му році, коли у Києві було Куренівське так зване повстання, там теж були сильні антипогромницькі дії, і потім самі в розслідуваннях визнавали, що чимало міліціонерів, тобто служників радянського режиму, взяли участь у цих погромах. Розумієте? Тобто, коли ЧК проводило моніторинг настрій, погромний настрій. Тобто якоїсь іскри. І тому теж в цей час не страчували погромників, тому що страта, тим більше публічна, як пізніше було, погромників саме з тих, які, скажімо, як погромників. Ну, тобто не як ворогів, які намагалися захопити владу під час Куренівського повстання, а в своїх лавах мається на увазі, ну, от таких виловлених. Тож дуже обережно. Власне кажучи, після того Троцький і оголосив, після того, як колишня червона бригада імені Григорєва підняла під антисемітськими гаслами повстання проти більшовиків, а це ж теж були червоноармійці, розумієте? Почалась боротьба з партизанщиною, так як говорив Троцький, тобто теж мало контролювала. Тобто це така була стихія в 19-му році, яка багато на в чому базувала, коріння якої проростали із попереднього періоду, із євреїв як інших, релігійно інших, соціально інших, політично інших, освічено інших, розумієте? Ну, іншість. Оця і люди, коли шукали собі ворогів, вони або до них, як взагалі до інших, або до єврейські погроми влаштовувалися, як, власне кажучи, антибільшовицькі. Mm-hmm. Бо навіть Проскурівський погром Як він починався? Він починався з підготовки більшовиками повстання. Спочатку, коли Семисенко ввійшов, він начебто давав там і гасла, і обіцянки нічого, якщо все буде гаразд, нічого не буде. Але більшовики готували повстання і базувалися саме на представниках єврейського населення. Ну, тобто були очільниками представники єврейського етносу. Не населення, я неправильно сказав. Населення – це ж ну якраз мирні люди, а представники єврейського етносу. Тобто фактично багато таких погромів починалося, коли от або в Балті погром був вбито, було комуністами євреям вбито було представника української влади. Тобто це провокувалось і воно поширювалося на все єврейське населення не тому, що от такі злі були українці чи Українська Народна Республіка, а тому, що це мало свої коріння в дореволюційній ситуації.
14: Як гадаєте, пане Геннадію, на завершення нашого обговорення, хто мав би понести відповідальність, або ж зараз, як ми маємо осмислювати відповідальність за погроми того часу? Тому що, знову ж таки, говорячи про революцію, про переналаштування постійне влади, коли це змінне дуже і дуже незрозуміле, виходить так, що винен сам народ. Як ми маємо осмислити цю відповідальність, на вашу думку?
13: У будь-якій ситуації винні ті, які створили ці умови. А ці умови, основна провина на таких антиєврейських настроях лежала на попередній ситуації. На попередній ситуації, на ставленні до євреїв як чужих, як говорилось, до речі, в більшовицькій і в українській пропаганді, ну, в статтях антипогромницьких, говорилося про те, що це один із засобів царизму владарювати в Україні, в Росії, один із засобів таких царизму. Тобто ми маємо розуміти, що люди були виховані тоді ще. Той же такий Трезуб, який почав виходити в 25-му році, неодноразово аналізував приклади з радянської України, жорстких антисемітських там настроїв, які публікувалися в українській пресі. Тобто це все воно

0: Яли поширенню антисемітських поглядів і відповідно антисемітських дій. Ну і звичайно, свою долю відповідальності несуть будь-які сили, які контролювали чи які вважалися, що контролювали ту територію, але не зробили достатніх заходів для того, щоб цих погромів уникнути. Але як знову таки, як казав український Тризуб, я не пам'ятаю, вже інший автор, я не можу зараз сказати точно, але він говорив, що так, ну, дуже багато євреїв загинуло під час погромів, але ми ж знаємо, скільки українців загинуло під час спалення сіл. Навіть була ціла постанова ЦК, Політбюро ЦК ПБУ, щоб припинити це спалювання сіл антибільшовицьки налаштованих, але вони продовжувалися. Скільки було і жертв ЧК і всього іншого. Тобто погроми тут відрізняються лише тим, що вони були, ну, мали яскраво антиетнічний характер. Але те, що євреї сприймалися як вороги, це було і, ну, тобто, конкретні винуватці, ті, хто вбивали, завжди винні. Ну, Семесенко однозначно винен. Там інші які давали накази для погромів, навіть якщо вони самі не винні, це однозначно. Винні ті виконавці, які вбивали. Але і ті, які провокували, теж мають мати якусь відповідальність за це. Розумієте? Тобто було ж зрозуміло, що євреї – це інші, і антипогроми – це не новітнє явище. З вбивствами, з грабунками – це не новітнє явище 17-21 років. Але його каталізували, посилили дії, власне кажучи, тих же більшовиків, в першу чергу. Вони посилили. Єдиним одушиною, ну, тобто ті, хто намагалися, але не мали великого впливу, намагалися якось лавірувати, це були єврейські, знову таки, соціалістичні партії, але вони не мали того великого впливу, вони були переважно в містах, в таких невеликих містечках і всього іншого, вони просто, ну, не могли цьому
1: зарадити.
0: Так.
1: Я дуже дякую вам за розмову, пане Геннадію.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Як навчишся дружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталії Попович.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують, і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебраль Бінозіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Менір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
4: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні, особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
3: Я впевнена, що формування

0: емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини», нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному, на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному, голосом, жестами, картками, або бачать світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «Не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. «Особливі тварини» Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чому українська кухня – це значно більше, ніж просто борщ та вареники? Які страви та кулінарні традиції ми втратили за радянських часів? І чому сьогодні повернення до старих родинних переписів стає способом повернути частину власної історії? Про це говоритимемо з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Оксано, ми часто говоримо про мову, культуру, історію як складові національної ідентичності. А що про нас, як про націю, може розповісти наша їжа?
5: Ой, це дуже глибока тема насправді, тому що їжа – це насправді одна з цеглинок нашої ідентичності. Ще такий в 18 столітті ресторанний критик француз Жан-Бриль Саверен сказав: «Скажи мені, що ти єси, я скажу, хто ти». І насправді пам'ять – незбагненна річ. Через смак, запах, а часто просто призабуте слово, оці речі стають сильними каталізаторами, які переносять нас щастя, які нагадують щось важливе, рідне, своє. І такими каталізаторами, такі каталізатори містяться якраз в старих кулінарних книгах. Наш проєкт, ми займаємося тим, що ми розшукуємо старовинні кулінарні книги до радянського періоду і перевидаємо їх зі збереженням автентичного тексту авторок. І це такі ще кулінарні книги з історією, бо ми досліджуємо не тільки історію страв, а й історію їх авторок, історію того часу. І це як просто, знаєте, вхопити якусь ниточку, і ти не знаєш, куди вона тебе приведе, і ти стаєш тим першовідкривачем, ти працюєш з першоджерелом, і тому це настільки важливо. І старовинні кулінарні книги, старі рецепти, насправді, це культурний спадок у всьому світі і завжди цінувався, а ми свій спадок через наші історичні обставини, час руйнування традиції, той радянський період, ми цей спадок ледве не втратили. І от важливо знайти ті одиниці тих дійсно свідчень, першоджерел, і зберегти їх шляхом от популяризації, перевидання сканування і так далі.
4: От український борщ, він внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А чи існує взагалі один правильний варіант українського борщу? І що нам говорить про Україну? Це величезна кількість його регіональних та родинних рецептів.
5: Це говорить, перш за все, за розмаїття української кухні. Знаєте, я таку завжди проводжу паралель борщ і вишивка, наприклад. Ну, або українська кухня і вишивка. Нам завжди... Хто пам'ятає, був такий журнал «Радянська жінка», і там на останній сторінці публікувалися вишивки. Вони завжди були однотипні, якісь там червоно-чорні ромбики. А зараз ми знаємо сокальська вишивка, борщівська вишивка, гуцульська вишивка, полтавська вишивка, чернігівська. І вони всі розмаїті. Це таке велике розмаїття. І от так само в їжі. Ми не можна зациклюватись на якомусь одному варіанті борщу. Варіанті рецептів борщу насправді дуже багато. І, ну, наприклад, в старій такій книжці Клиновецької, вона видавалась «Київ-Львів» 914 рік. І це важливо, тому що ну, в Києві до того були російськомовні книги. І це от вже після відміни Емського указу, це була перша така українська книга, яка вийшла в Києві. І там ми простежимо дуже велике розмаїття навіть в назвах борщу. І борщ гетьманський, і борщ по-київськи з куркою. Ми тут зразу ж розуміємо, що київський борщ це був на курячому бульйоні. Також борщ по-кубанський, і ти розумієш, що Кубань це була територія України колись, так? Пісний борщ. По-різному борщ готувався, закислювався. Наприклад, ну, чому я кажу готувався? І готується. Закислювався. В старих книгах ніколи не зустрічаємо закислювати оцтом, наприклад, тільки природні закислювачі. Цитрина. Якщо немає цитрини, то може бути все, що є там кисле в городику. І агрусом, і порічкою можна, і вишнею закислювати. Цікавий ще рецепт, можливо, ну, всі, напевно, чули улюблений борщ і згадка Тараса Франка, що він борщ їв з карасями. І ось я зовсім недавно розмовляла зі своєю колегою, і вона згадала, що її свекор, він на Київщині народжений і виріс, а вже такий поважний пан, під 90 років йому, і він до цього часу готує, сушить карасі. Сушить рибу річкову. Тобто на Київщині була і є така традиція, ну, оскільки це місто на воді, на Дніпрі, і було багато риби, і от, власне, цю рибу сушили. Тобто це не як таранка з сіллю, а це така технологія, як сушаться гриби. В печі, коли вже така ледве тепла піч, на соломі викладається ця риба, і вона настільки просушується, що вона ну, просто як стає така для тривалого зберігання. Бо ще такий український менталітет, щоб нічого не вміння обходитись продуктами без консервантів і мати на... довший час для використовувати їх. І от, власне, очевидно, на тих сушених карасиках і готувався цей славнозвісний борщ.
4: От, знаєте, дуже цікаво, а що ще їли українські міські родини та інтелігенція, скажімо, 100 років тому? Які ще страви могли б нас сьогодні найбільше здивувати?
5: Ну, знаєте, ви на початку дуже влучно сказали, що завжди українська кухня подавалась таким акцентом на рустикальності, на її одній складовій сільська кухня. Це, знаєте, якби прочитати одну сторінку книги, книги, і на цьому все. А є ж інші сторінки, і була кухня міста, кухня української інтелігенції. Ну, зрозуміло, що вона не вписувалась в щасливі реалії радянського часу, і тому нищилася, як сам клас, не було самого класу української інтелігенції, і не було їхньої кухні, відповідно. І тут ми знаходимо дуже велике розмиття. Ми розуміємо, що Україна – це була частина, це є частина Європи. Це настільки вона була мультикультурна кухня. В тортах дуже широко використовувався мигдаль. Як правило, навіть більше, ніж волоський горіх. Дуже із таких забутих страв, от що використовувалися. Ну, наприклад, така страва, як накипляки, парені, будені. Ну, це пудинг. А в українській, ну, так як авторки українських кулінарних книг завжди старалися знаходити свої слова, і це дуже важливо, то ця страва називалась по-українськи накипляк або парень. Тобто, ну, це була дуже така цікава страва, дуже корисна, і, як правило, готувалося з ярини, з овочів, городини. І, ну, от це досить забута зараз є.
4: Пані Оксано, дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося.
5: Так. Ну, із таких традицій я би ще хотіла сказати, що, на жаль, забутий в нашій історії, ну, призабутий коровай на весілля. От зараз, коли влаштовують весілля, то зазвичай готують торти, десерти, а коровай – це таке споконвічне і таке, така дуже гарна традиція. І хотілося б, щоб ця традиція повернулася в наше життя повсякденне.
4: Це була розмова з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
7: що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: В Україні «Я та година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
3: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
3: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
10: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 26 серпня. І далі про найважливіше коротко.
9: Україна закликає партнерів ввести санкції проти понад сотні російських виробників балістики.
10: Мінфін готує нові правила оподаткування закордонних онлайн-покупок.
9: Мадяр підписав документ, який визначає Росію загрозою для Угорщини та угорців Закарпаття.
10: Уряд Латвії продовжить фінансово підтримувати навчання українських дітей і молоді.
0: Детальніше про головне.
9: На Харківщині російський безпілотник влучив у приватний будинок у Дергачах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждали двоє людей – 87-річний чоловік та 89-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що за попередньою інформацією удару завдали дроном «Італмас». Бойова частина безпілотника не здетонувала, що допомогло уникнути серйозніших наслідків. На місці працюють профільні служби.
10: У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував бригаду «Запоріжжяобленерго» під час ремонтних робіт на пошкодженому енергетичному об'єкті. Про це повідомили в компанії. Енергетики встигли сховатися в укритті після попередження військових про небезпеку, тому ніхто не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджено службовий транспорт. У «Запоріжжяобленерго» зазначили, що це вже другий за тиждень випадок, коли російські військові атакують їхніх працівників під час відновлення енергетичної інфраструктури.
9: На Дніпропетровщині російський безпілотник влучив в автомобіль, якими шахтарі їхали на роботу. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Унаслідок атаки загинули двоє працівників вугільного підприємства. У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблих. Обставини російського удару з'ясовують.
10: Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим побував на Олександрівському напрямку та зустрівся з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. Під час поїздки президент вручив бійцям державні нагороди та подякував їм за захист України. Також Зеленський обговорив із командирами потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення дронами, далекобійною артилерією, радіолокаційні станції, фінансування бригад і підготовку військовослужбовців.
9: Сили оборони України спростували заяву російських військ про нібито захоплення села Писарівка на Сумщині. Про це повідомило угруповання військ «Курськ». У повідомленні наголошується, що населений пункт перебуває під контролем українських сил, а бойові дії на цьому напрямку тривають. Військові також зазначили, що російська сторона вже не вперше заявляє про нібито захоплення Писарівки. В угрупованні закликали орієнтуватися на офіційну інформацію Генерального штабу ЗСУ та наголосили, що ситуація на напрямку залишається контрольованою.
10: Військових Дениса Прокопенка та Андрія Білецького призначили командувачами двох оновлених угруповань на Донеччині. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні з фронту. За його словами, такі зміни мають зміцнити українську оборону на цьому напрямку. Також глава держави вручив Андрію Білецькому орден «Золота зірка». Окрім цього, Зеленський анонсував нові рішення для запорізького напрямку, зокрема щодо безпілотних систем, засобів захисту та кадрових призначень у війську.
9: На шахті Криворізька у Кривому Розі загинули троє працівників через обрив Бадді для спуску та підйому людей. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець. Загиблих виявили на глибині понад 1.5 кілометра. У гірничо-рятувальній службі зазначили, що чоловіки отримали смертельні травми внаслідок падіння з висоти близько 50 метрів. Пошуково-рятувальна операція тривала майже 8 годин. Конфедерації вільних профспілок України заявили, що раніше неодноразово звертали увагу на технічний стан обладнання на підприємстві та вимагали перевірок. Обставини трагедії встановлюють.
10: За посадовця Офісу президента Віктора Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Раніше ВАКС відправив Дубовика під варту з можливістю внесення застави в межах справи, пов'язаної з так званими операціями «Форест Гамп» і «Феміда». За версією НАБУ та САП, фігуранти провадження могли бути причетні до відмивання коштів та легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що частину цих коштів використали для внесення застави за одного з підозрюваних в іншому гучному провадженні. Розслідування триває.
9: Україна закликала міжнародних партнерів посилити санкції проти російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. Про це на прес-конференції в Києві повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, Київ уже передав союзникам перелік із понад 100 російських компаній, які мають потрапити під обмеження. Також Україна наполягає на посиленні контролю за постачанням іноземних компонентів, адже в російських ракетах досі виявляють електроніку західного виробництва. Власюк зазначив, що Євросоюз уже працює над новим санкційним пакетом, значна частина якого буде спрямована проти російського військово-промислового комплексу.
10: Скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро допоможе підтримати український бізнес і створити рівні умови для всіх продавців. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, зараз українські компанії сплачують податок на додану вартість, а частина товарів із закордонних інтернет-магазинів потрапляє в Україну без такого податку. У Мінфіні вважають, що через це український бізнес опиняється в нерівних умовах, оскільки обсяги таких відправлень за останні роки суттєво зросли. Водночас для покупців процес оформлення замовлень обіцяють не ускладнювати. Сплата ПДВ відбуватиметься автоматично під час покупки через міжнародні маркетплейси. Нова система має запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.
9: Уряд Латвії продовжить фінансово підтримувати навчання українських дітей і молоді, які перебувають в Україні. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник. Нові правила набудуть чинності з 1 вересня. Вони передбачають державне фінансування для українських учнів, а також індивідуальні навчальні плани з урахуванням рівня знань і потреб кожної дитини. Окрему увагу приділяють вивченню державної мови та подоланню мовного бар'єра. У Міністерстві освіти Латвії зазначають, що підтримка українських школярів і студентів триває від початку повномасштабного вторгнення.
10: Військово-морські сили Болгарії виявили 3 невідомі безпілотники на узбережжі Чорного моря. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Один дрон знайшли на пляжі Кабаком поблизу Варни, ще 2 у морі біля курортного міста Поморія та в районі пляжу Паша-Дере. 2 безпілотники знешкодили у воді, а фрагмент крила іншого військового дрона передали на дослідження. Походження апаратів наразі не встановлене. У болгарському Міноборони зазначили, що вибухівки на переданих для аналізу уламках не виявили.
9: У Білорусі оголосили позачергову перевірку боєготовності збройних сил. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Відповідне доручення дав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. В межах перевірки одна з військових бригад залишить місце постійної дислокації та виконає низку навчально-бойових завдань. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що особливу увагу приділять відпрацюванню вогневого ураження умовного противника з урахуванням досвіду війни в Україні. У білоруському Міноборони наголошують, що перевірка має оцінити готовність військових діяти в сучасних умовах.
10: Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї безпеки, а також підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє німецьке видання «Шпігель». Відповідні положення містяться в директиві для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН, яку підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр. У документі Росію названо загрозою для Угорщини, Європи та світового порядку. Також Будапешт засуджує українську агресію. Російську агресію проти України та підтримує переговори щодо досягнення тривалого миру і гарантій безпеки. Зазначається, що це фактично закріплює зміну зовнішньополітичного курсу для країни після років правління Віктора Орбана.
9: Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане заявила, що захищатиме суд від тиску з боку Сполучених Штатів після запровадження американських санкцій. Про це повідомляє японське інформаційне агентство. За словами Акане, вона не бачить підстав для застосування санкцій і має намір протидіяти їхнім наслідкам. Вона наголосила, що Міжнародний кримінальний суд не може закликала держав-учасниць, зокрема Японію, підтримати його роботу. Нагадаю, що раніше адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду через його розслідування, пов'язані, зокрема, з імовірними воєнними злочинами американських військових.
10: У німецькому Кельні відкрилась найбільша у світі виставка відеоігор Gamescom. Про це повідомляє агентство ДПА. Цьогоріч у заході беруть участь понад 1700 компаній, асоціацій та організацій, що стало рекордом за всю історію виставки. Організатори очікують щонайменше 350 тисяч відвідувачів. Тема цьогорічного Gamescom – ігри запалюють ентузіазм щодо майбутнього. Серед учасників багато компаній з Азії, а також провідні розробники відеоігор з усього світу. Тим часом на платформі Steam вийшла українська гра The Hollow, створена за мотивами роману Івана Багряного «Тигролови». Виставка триватиме 5 днів.
9: Це були головні новини середи, 26 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
10: Наступний випуск новин о 18 годині. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
10: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
11: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
11: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
12: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Drive Time на Громадському радіо.
9: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. В ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Дар'я Ковтун. Гостьова редакторка Світлана Лебезун, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години ми поговоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
9: У Тернополі група людей напала на військових ТЦК, один із них у лікарні. Про те, чому такі сутички почастішали, поговоримо із Сергієм Братчуком, військовим експертом і речником Української добровольчої армії, за кілька хвилин. Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити, о 17:30 розберемо з аналітиком Української призми Павлом Радем.
0: Драйв Тайм на Громадському радіо.
9: Традиційно нагадую вам про те, що ви можете долучитися до обговорення у студії, якщо хочете особисто задати питання нашому експерту по темі, яку ми обговорюємо. Зробити можна це за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть ваші запитання нам до студійного вайберу 067 67 404 76. Ми переходимо до першої теми.
17: Технологія впливу.
18: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
9: За даними Національної поліції України, з початку повномасштабного вторгнення станом на квітень цього року зафіксовано 611 нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 25 серпня у Тернополі група людей влаштувала сутичку із військовослужбовцями ТЦК, за даними поліції. Люди били по службовому автомобілю та вступали в конфлікти з військовими. Один із них опинився в лікарні, а автомобіль пошкоджений. У ТЦК також заявили про можливу наявність у нападників предметів, схожих на бити та ножі. Я нагадаю, що за кілька днів до цього у Львові під час перевірки військово-облікових документів смертельно поранили 55-річного військовослужбовця ТЦК. За версією слідства, чоловік завдав йому 3 ударів ножем. То чи можемо ми говорити про нову небезпечну тенденцію, коли конфлікти навколо мобілізації переходять у фізичне насильство? Чи впливає це на роботу ТЦК, мобілізаційні процеси та моральний стан військових, і головне, як державі одночасно забезпечити законність роботи ТЦК та забезпечити безпеку тим людям, які виконують ці завдання. Ми будемо говорити із військовим експертом і речником Української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Ми чекаємо його приєднання до нас в ефір. І доки ми чекаємо, розкажу, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми. Ми з вами вже неодноразово в ефірі обговорювали те, що ця тема доволі тригерна. Саме тому шкідливі проросійські ресурси дуже часто намагаються на ній зіграти. І ось те, що, в принципі, ми з'ясували, що публікації в соціальних мережах шкідливих ресурсів зображують українські територіальні центри комплектації як інструменти насильницького примусового призову, представляючи мобілізацію як незаконний державний терор проти цивільного населення та пов'язуючи зловживання ТЦК із ширшими наративами про урядову корупцію та колапс суспільства. Якщо говорити про ключові моменти, то шкідливі ресурси постійно зображують працівників ТЦК як жорстоких, цитую, мисливців на людей, які жорстко поводяться з українськими цивільними під час мобілізації. Численні ресурси наводять цифри дезертирства із німецьких полігонів, намагаючи сигналізувати таким чином падіння військового духу. Тобто вони застосовують ось ці заяви німецьких чоловіків, які не хочуть іти слугувати, про те, що це падіння, зокрема, духу, і пов'язують це із новинами про те, що в Україні також ніхто не хоче йти служити. Численні ресурси також говорять про те, що спекулюють щодо зниження віку призову до 18 років та мобілізації жінок, подаючи це як неминуче та радикальне рішення. Я нагадаю нашим слухачам про те, що ми неодноразово в ефірі обговорювали ось ці російські наративи і про жіночу мобілізацію, і цього тижня, або, припрошую, минулого тижня ми також з експертами говорили безпосередньо про зниження мобілізаційного віку, про те, що говорилося в ось цих маніпуляційних проросійських ресурсах. Кидайте все, виїжджайте з країни, тому що, ну, ніяк по-іншому, крім того, як знизити мобілізаційний вік тут і зараз, Україна не впорається. Тобто, таким чином проросійські, ну, не можна назвати їх ЗМІ, давайте назвемо їх проросійські медіа, тому що все ж таки ЗМІ – це ті, хто перевіряють вивірену інформацію, подають, а тут ми бачимо відверто маніпуляції. Також серед того, що ми побачили під час дослідження цієї теми, це публічні зіткнення із представниками ТЦК, зокрема і у Тернополі, зображуються як початок масового народного повстання. І якщо говорити про наративи, зокрема, то ТЦК зображуються як насильницькі, злочинні установи, зловмисні ресурси, як беззаконні виконавці закону, які катують, викрадають та знущаються над цивільним населенням. Я зазначу нашим слухачам, що ми не поділяємо дії деяких представників ТЦК, які дійсно мають місце бути, проте відверта маніпуляція з приводу дій і узагальнення щодо незаконних і неправомірних дій редакція Громадського не поділяє. Скажу також, що із того, що нам відомо, в одному з епізодів, наративів дуже часто використовуються такі моменти, які висмикуються із контексту. Зокрема, говорилося про той самий Львів, про те, що, я цитую, у Львові на Сихові прямо біля військового комісаріату знайшли мертвого чоловіка. За словами очевидців, тіло викинули з автобуса ТЦК, нібито чоловікові раптово стало погано дорогою. Лікарі боролися за його життя на місці, але не змогли його врятувати. І, звичайно, посилаються на ресурс, який неможливо перевірити перше джерело. Я зазначу, що конкретного підтвердження саме цього випадку також ресурс надати не зміг. Також згадується так звана бусифікація, як системне насильницьке викрадання на вулиці, і використовується цей термін для опису примусових вуличних затримань, представляючи його як нормалізоване державне насильство, свідками якого є навіть іноземні журналісти, та пов'язують його із корупцією в системі мобілізації. Тобто вони ще конкретно говорять про те, що подають факт, начебто це є нормою в українському суспільстві. Я ще раз наголошую, що це не є нормою, і про це неодноразово говорилося в ЗМІ, про те, що такі дії представників ТЦК мають наслідки, і про те, що ці наслідки реально мають місце бути, і покарання за це вони несуть. Також неодноразово ми безпосередньо в ефірі розповідали. Ще один наратив, який активно використовують проросійські медіаресурси, це масове дезертирство, яке сигналізує про провал мобілізації. Ресурси підсилюють один із репортажів про українських солдатів, які дезертирують з німецьких навчальних полігонів, стверджуючи, що примусовий призов призводить до небажаного набору солдатів, які тікають з першої ж нагоди, підриваючи військову спроможність України. Тобто ось ці проросійські телеграм-канали подають новину начебто про те, що з навчань тікають в Німеччині ті українці, яких насильно забрали до армії. Я скажу так, що з навчань в Німеччині тікають куди? Ну, ймовірно, малось на увазі, що вони хочуть лишитися за кордоном, проте це дещо нелогічний навіть ось такий вкид зі сторони проросійських телеграм-каналів, тому що зазвичай після того, як побувають за кордоном, вони мають більш кваліфіковані навчання. Скажу так, що коли я працювала, скажімо так, в полях журналісткою, і ми спілкувалися безпосередньо з тими людьми, яких ось так забрали на вулиці, один із них був сапером. Він казав, що, звичайно, мотивація не така, як у тих, хто пішов добровільно, але на те, щоб конкретно наважитися і втекти, він не може. Скажу ще, що серед ось цих наративів, які ми знайшли, дуже часто інформація виривається з контекстом і дуже часто говориться про те, що начебто все це покриває українська влада, яка корумпована, і вона не може, скажімо так, іншими способами закрити питання мобілізації, окрім того, як піти і скажімо так, силоміць затягти до армії. Ми з вами говорили і про жіночу мобілізацію, про те, що нині підстав для цього немає, про те, що як не круте, але для того, аби мобілізовувати жінок, потрібен ресурс, тому що всі ми розуміємо, що для того, аби жінки були залучені до української армії, потрібно забезпечити жіночою формою, жіночими берцями, бронежилетами, про те, що для цього армії необхідно залучити додатковий ресурс. До того ж, ми обговорювали попередні ефіри заяви Романа Костенко, який говорив про зниження мобілізаційного віку. Там також його заяву використали проросійські телеграм-канали і говорили про те, що Начебто це як стверджувальний факт. Проте, знову ж таки, інформація була вирвана і перекручена, і говорилося, в принципі, про те, що якщо подальших змін ніяких не буде, то, звичайно, потрібно буде щось думати. Проте це не говориться про ось тут і зараз. На жаль, не можемо ми доєднати військового експерта Сергія Брачука, з ким би хотіли обговорити ці російські наративи і, зокрема, обговорити ось ці напади на представників ТЦК. Я зазначу, що на початку я оголосила цифру в 611 нападів із початку повномасштабного вторгнення. І ця цифра станом на квітень цього року. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що вона значно більша. Я думаю, що будемо переходити до наступної теми, тому що маємо обговорити ще кілька цікавих тем, які пов'язані в тому числі із Росією і в тому числі з їхньою мобілізацією. Тому давайте будемо рухатися далі.
0: Drive Time на громадському радіо. Експертні рішення.
19: Рішення на громадському радіо.
20: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
19: На громадському радіо.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
9: Несподіваний візит американського високопосадовця до Москви. Директор ЦРУ Джон Редкліф 25 серпня прибув до російської столиці для переговорів. І це перший його візит до Росії після призначення на посаду, а також один із найвищих за рівнем контактів представників адміністрації Дональда Трампа із Кремлем від початку року. За даними The Wall Street Journal, американська розвідка могла отримати інформацію про ранню підготовку Росії до нової військової мобілізації та можливі плани Кремля перевірити готовність НАТО. Тобто йдеться не просто про дипломатичний контакт. Вашингтон міг приїхати до Москви із серйозними попередженнями. Цікава й інша історична паралель. У листопаді 21-го року тоді ще директор ЦРУ Вільям Бернс приїздив до Москви, аби попередити російське керівництво про підготовку масштабного вторгнення в Україну. А сьогодні Кремль пояснює візит Редкліфа дуже лаконічно. Цитую, контакт між спецслужбами і відмовляється розкривати деталі. На цьому тлі особливої уваги набуває інформація, що Сполучені Штати просили Україну тимчасово утриматися від ударів по Росії на період перебування американської делегації в Москві. То що ж насправді стоїть за цим візитом? Чи справді Вашингтон отримав сигнали про підготовку Росії до нового етапу війни? І чи може Москва готуватися до чергового масштабного загострення? Ми поговоримо із Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Павло, доброго вечора.
21: Добрий вечір.
9: Наскільки незвичайним є сам факт поїздки директора ЦРУ до Москви саме зараз? Чи можна назвати це сигналом надзвичайної важливості?
21: Я думаю, так, що це можна назвати сигналом важливості, тому що протягом останніх, здається, 15 років директори ЦРУ прилітали до Москви лише 4 рази. І востаннє це відбувалося у листопаді 21-го року, незадовго до початку російського повномасштабного вторгнення. Ну і тоді, очевидно, американська сторона передавала якісь певні меседжі росіянам стосовно непотрібності початку цієї авантюри, стосовно того, щоб Російська Федерація утрималася від якихось дій, які можуть мати негативні наслідки. Зараз же візит відбувається фактично майже за 5 років після останнього візиту ще попереднього очільника ЦРУ. Тому я думаю, що справді візит був надзвичайно важливим, і він був покликаний радше не для того, аби проводити якісь, знову ж таки, затяжні і не дуже конструктивні розмови, а для того, аби говорити дуже предметно і, мабуть, навіть достатньо жорстко з російською стороною для того, аби донести чітку позицію Сполучених Штатів по тих питаннях, які безпосередньо обговорювалися.
9: Ну от, за даними видання, одна із причин візиту, американська розвідка отримала інформацію про підготовку Росії до можливої військової мобілізації. Що саме може означати ось ця рання підготовка? Чи йдеться про реальну підготовку до нової хвилі мобілізації? Тому що про це дуже, скажімо так, протягом тривалого часу говорять. Звичайно, що Росія це заперечує, але загалом говориться про те, що після проведення виборів наприкінці вересня Росія офіційно може її оголосити. Чи може ось цей візит, ну, скажімо так, реально на щось вплинути?
21: Взагалі, стосовно візиту існувало декілька версій, чому він бувся. Мобілізація – це одна з них. Інші версії стосувалися того, що нібито директор ЦРУ обговорював питання, які пов'язані з Іраном, тому що зараз Сполучені Штати досить активно включаються в процес економічної блокади Ірану. Була інша версія, яка була пов'язана з тим, що начебто американська та російська сторони обговорювали питання часткового перемир'я між Україною та Росією. Була ще версія, що начебто американці приїхали забирати своїх людей, зокрема засудженого Зімермана, який є громадянином Сполучених Штатів. Тобто існувало паралельно одразу декілька версій. І сьогодні, буквально незадовго до нашого ефіру, Дональд Трамп прокоментував так само поїздку. І він сказав, що це було щось як рутинна поїздка, і також заперечив те, що певною мірою чутки стосовно поїздки Ретліфа стосувалися того, що Путін буде намагатися використовувати свої збройні сили для перевірки НАТО, тобто початку якоїсь ескалації або ж початку певних гібридних дій. Трамп також заперечив, що це стосувалося санкцій проти Ірану. І таким чином це нас підводить швидше за все до думки, що, ймовірно, розмова могла стосуватися передусім питання перемир'я між Росією та Україною, тим паче, що зараз, знову ж таки, виникають певні додаткові передумови для того, аби США спробували натиснути на Російську Федерацію з огляду на те, що зараз російська економіка зіштовхується з низкою проблем, Україна завдає ударів по російській території, робить це доволі ефективно. Ну і плюс також звернув увагу на такий доволі цікавий момент, що сьогодні Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска державною нагородою. І з огляду на те, що раніше була інформація про те, що Україна дуже активно просила американську сторону, зокрема бізнесмена Ілона Маска, для того, аби той забезпечив роботу терміналів Starlink над територією Російської Федерації. Це підводить до думки про те, що, ймовірно, українська сторона дуже активно лобіює це питання. Ну і що американці під час візиту до Російської Федерації справді намагалися знайти якісь точки для діалогу з росіянами, для того, аби перевірити, чи є якісь можливості для того, аби провести предметні переговори стосовно певного формату перемир'я, ну, принаймні, до повітряного, так, там, зерно в обмін на зерно, або ж енергетика в обмін на енергетику, або ж зерно енергетика в обмін на зерно енергетику, так, тобто, аби дві сторони отрималися від ударів по портах і по енергетичній інфраструктурі. Якщо ж російська сторона від цього відмовляється, то, ймовірно, так само американці передали певні попередження, що вони будуть здійснювати певні кроки для того, аби тоді Україна або ж Сполучені Штати мали більш важливий тиск на Кремль. І той факт, що от українська сторона зараз так активно намагається, скажімо так, задобрити Ілона Маска, може свідчити про те, що справді зараз Україна досить активно працює над тим, аби отримати можливість використовувати Starlink над російською територією, принаймні вглиб приблизно на 200 кілометрів, і надалі завдавати ударів по росіянам, робити це значно більш ефективно і більш точно.
9: Якщо мені не зраджує пам'ять, то влітку, десь в липні, українська сторона вже робила Росії пропозицію відмовитися від повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Це при тому, що тоді вже активно використовувалися, успішно використовувалися і діп-страйки, і мідл-страйки, але тоді росіяни відмовилися. На вашу думку, нині в ось цьому діалозі, чи правильно я почула, що США робить ставку на економічному важелі, що зараз, скажімо так, місяць чи два по тому після ось цієї пропозиції, але мені здається, що не пройшло двох місяців, десь місяць тому Україна пропонувала за підтримки США ось цю ініціативу про припинення обстрілів, чи змінилася суттєво ситуація? Чи дійсно може спрацювати ставка на те, що Росія буде, ну, скажімо так, з більшою цікавістю розглядати момент не бити і по зерновому коридору, і по енергетичним об'єктам?
21: Так, справді, росіянам робили таку пропозицію, вони відмовилися. Схоже, максимум, на що вони були тоді готові погодитися, це припинення ударів по українських портах в обмін на припинення Україною ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробному комплексу. Ну, але зрозуміло, що це був такий не дуже рівноцінний обмін, скажімо так, і тому Україна пропонувала, що цей обмін має бути рівноцінним, так, або обидві сторони не б'ють по енергетичній інфраструктурі, або обидві сторони не б'ють по портах, або усе в комплексі. Ну, тоді росіяни відмовилися. Стосовно того, чи вони готові зробити це зараз, чесно кажучи, я не впевнений, принаймні поки немає ознак того, що Москва якось демонструвала останнім часом готовність до того, аби обмежитися від таких ударів. Плюс згадаємо про те, що незадовго вже буде зима, і росіяни вже, судячи з усього, розпочинають кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі і будуть намагатися використовувати фактор того, що в Україні є нестача ракет-перехоплювачів для збиття балістики. Відповідно, Росія, я думаю, буде намагатися створити ще більші проблеми, принаймні в деяких містах, передусім в Києві, ніж це було в минулому році. Тому, з огляду на те, як останнім часом поводився Володимир Путін і російська верхівка, мені здається, що більш ймовірним є сценарій, коли вони, знову ж таки, підуть ва-банк і відмовляться від ідеї якихось переговорів і укладення, принаймні, часткового перемир'я, для того, аби спробувати, знову ж таки, достиснути Україну, аби спробувати створити ще більше проблем в Україні і таким чином отримати безпосередню перевагу у війні.
9: Сьогодні ми в другій годині драйв-тайму будемо якраз говорити із енергетичним експертом про удари по українських ТЕЦ, тож це такий невеликий анонс

0: збираються на цей візит. Мені здається, що це доволі звичний підхід росіян, коли справа доходить до коментування таких речей. Тобто вони обмежуються дуже короткими, дуже стислими заявами, які, по суті, не несуть ніяких деталей і не розкривають ніяких подробиць безпосередньо того, про що розмовляли обидві сторони. Тому, чесно кажучи, тут складно робити якісь конкретні висновки стосовно реакції російської сторони. Я би сказав, що вона така доволі звична і в ній немає нічого дивного з огляду на те, як росіяни деколи коментують такого роду події.
1: А чи може Редкліф паралельно збирати інформацію про реальний стан російської влади, про стан армії, економіки? Адже, ну, скажімо так, директор розвідки може мати зовсім інший набір завдань, ніж дипломат. І приїхавши вже безпосередньо до Москви, можливо, перед ним стоять ще якісь ширші завдання?
0: Я думаю, що питаннями збору інформації, аналізом займаються інші люди. Тобто ЦРУ доволі велика структура, і я впевнений, що є досить багато, зокрема, і агентів на місцях, які збирають інформацію, опрацьовують її, верифікують, потім, відповідно, готують в потрібному вигляді і передають наверх. Тож мені здається, що Редкліф – це не та людина, яка збирає інформацію, це та людина, яка, якщо і приїжджає, то приїжджає для того, аби донести якісь певні меседжі і спробувати дуже предметно поговорити зі своїми візаві, аби донести позицію американської сторони, ну і знову ж таки спробувати визначити, чи є якийсь простір для більш конструктивних переговорів і більш конструктивної взаємодії зі своїми візаві, які сидять по інший бік столу. Тому я дуже сумніваюся, що Редкліф приїхав збирати інформацію, тому що знову ж таки це чиновник дуже високого рангу і не в його компетенції займатися такими речами.
1: Перед тим, як перейти до наступної теми, яку хочу з вами ще обговорити, давайте підсумуємо вище сказане. Для Росії ось цей візит, чи можна назвати його несподіваним? Чи швидше за все вони розуміли, що з таким попередженням до них приїхати можуть? І якщо розцінювати те, як Україна цей візит може оцінити, чи дійсно він матиме якісь позитивні зрушення?
0: Я думаю, що для росіян візит був досить неочікуваним. Напевно, вони підозрювали, що можуть відбутися такі певні контакти, але той факт, що візит відбувся доволі оперативно і про це не згадували ніде у ЗМІ, ніде публічно не заявляли, свідчить про те, що, ймовірно, він справді був доволі неочікуваним. З точки зору того, що українська сторона може очікувати, ну, я б, напевно, був обережним в контексті очікування, але мені здається, що принаймні на даному етапі Сполучені Штати можуть бути більш охочими в контексті того, аби тиснути на росіян. Знову ж таки, з огляду на те, як протягом останніх років поводився Дональд Трамп, зрозуміло, що йому важливо утримати угоду. І йому не так важливо, хто буде переможцем, хто з якими умовами залишиться. Головне, аби була підписана угода, аби він міг знову ж таки занести це у свій послужний список якихось перемог. Тому зараз, коли стало більш очевидно, що головною проблемою і головною перепоною для завершення російсько-української війни є саме позиція Москви, Сполучені Штати можуть спробувати більш активно натиснути на росіян, або ж донести їм певну позицію стосовно того, що у випадку від відмови переговорів росіяни можуть штовхнутися з певним рядом негативних для себе наслідків. Так що Сполучені Штати або будуть здійснювати певні дії, або не будуть обмежувати, до прикладу, Україну в контексті здійснення певних заходів. Тому, скажімо, я поставився до цього з таким обережним оптимізмом в контексті інтересів України, але більш детально про це, я думаю, можна буде судити лише з часом, тому що лише час покаже.
1: Будемо спостерігати, дійсно, які наслідки матиме цей візит. Ще одна подія відбулася. В Москві також побував один із найвищих дипломатичних представників Святого Престолу, архієпископ Пол Річард Галлахер. Це фактично глава дипломатичної служби Ватикану. Його нинішній візит до Росії є першим за 5 років. Учора Галлахер зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Говорили, зокрема, про війну Росії проти України, можливості дипломатичного врегулювання та гуманітарні питання. І представник Ватикану наголосив, що війна створює

0: нових жертв, ускладнює майбутнє примирення, а тому її необхідно припинити та перейти до політичного процесу. Окремо сторони говорили про гуманітарну допомогу, зокрема дітям, які постраждали від війни. Але особливо цікаво, що на цьому дипломатична місія не завершилася. Галахер має зустрітися, можливо, вже зустрівся сьогодні із Юрієм Ушаковим, одним із ключових радників Володимира Путіна і зовнішньої політики. Тобто, по суті, Ватикан намагається говорити не лише з російським МЗС, але й безпосередньо з представниками Кремля. І тут питання, чи може Ватикан стати ще одним майданчиком для переговорів? Чого саме Святий Престол намагається досягти своїми контактами з Москвою? І загалом, наскільки важливим є сам факт візиту Галахера до Москви?
1: Я думаю, що цей візит є свідченням того, що зараз відбуваються певні рухи в контексті, знову ж таки, пошуку певних передумов і можливостей для дипломатичного врегулювання російсько-української війни. І той факт, що відбувся візит делегації Святого Престолу, що відбулися зустрічі з російськими посадовцями, є чудовим підтвердженням того, що Ватикан знову ж таки може брати на себе таку місію посередницьку, місію переговорницьку і намагатися зібрати якісь певне розуміння позицій різних сторін і спробувати донести якісь певні меседжі. Це, до речі, далеко не новина. Ватикан таким займається достатньо регулярно. Можна навести прикладу цієї ж самої Білорусі, яка досить активно використовувала посередницькі послуги Ватикану в контексті відновлення діалогу з європейськими країнами. Це відбувається і зараз, тому що певні меседжі через Ватикан доносяться. Це відбувалося і раніше. І не дивно, що Ватикан зараз так само схожим чином діє у відносинах з Російською Федерацією, намагаючись, знову ж таки, обговорити питання припинення російсько-української війни. Ну і спробувати, мабуть, або донести якісь певні речі до російських посадовців, або ж спробувати оцінити, якою зараз є позиція Кремля стосовно подальшого ходу російсько-української війни.
0: Востаннє Галахер приїжджав до Москви у 21-му році ще до повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи є символічною ця п'ятирічна пауза і що вона говорить про нинішній стан відносин Ватикану з Кремлем? І ще цікаво говорити про те, що чому загалом Ватикан, скажімо так, активізувався і по суті, можна ж вважати, що Галахер, це фактично міністр закордонних справ Ватикану. Чи ми можемо розглядати цей візит як, скажімо так, повноцінну дипломатичну місію?
1: Я думаю, що ми можемо розглядати його як такий повноцінний візит, повноцінну дипломатичну місію. Стосовно того, чому Ватикан активізувався, знову ж таки, Ватикан досить регулярно займається такими речами. Я вже наводив приклад Білорусі. У випадку Білорусі, звісно, делегації Святого Престолу приїжджають частіше, і там більш активний контакт, але він так само є, і він так само доволі ефективний. І завдяки цим контактам, до прикладу, Білорусі вдавалося виходити з ізоляції під час попередніх циклів погіршення відносин із Заходом 2015 років, якраз завдяки кооперації і контактам з Святим Престолом, Білорусі вдавалося знову ж таки донести якісь певні меседжі і переконати своїх європейських візавів в тому, що з Мінськом варто відновлювати діалог. Тому, знову ж таки, Ватикан традиційно бере на себе таку роль, посередницьку роль нейтральної сторони, яка готова розмовляти з усіма, яка готова доносити позицію різних гравців одне одному і сприяти конструктивному і продуктивному діалогу. Те, що візит відбувається практично з п'ятирічною перервою, я думаю, це також доволі символічно, як і у випадку візиту глави ЦРУ. Попередні спроби донести якісь певні меседжі були в 21-му році, ще до початку російського повномасштабного вторгнення. А зараз вже, коли ситуація за 5 років кардинально змінилася, знову ж таки бачимо певні спроби активізації, певні спроби знову ж таки порозмовляти з російськими чиновниками, спробувати донести якісь певні ідеї, спробувати почути їхню позицію у відповідь. І з огляду на те, що ми бачимо певну активізацію Сполучених Штатів, я думаю, що активізація і Ватикану в цьому контексті також є доволі логічною і вписується в загальну рамку того, що різні сторони будуть намагатися шукати варіанти припинення російсько-української війни або ж заключення якогось певного часткового перемир'я, тому що удари по портовій інфраструктурі, блокування експорту зерна, іншої сільськогосподарської продукції, це ж питання не лише економіки Росії та України, це питання продовольчої безпеки всього світу, а передусім тих регіонів, які традиційно вразливі. Тому, з огляду на те, що всі усвідомлюють, які можуть бути ризики, з огляду на те, що всі усвідомлюють, що може зрости ціна на сільськогосподарську продукцію, може бути певний дефіцит в теорії в деяких регіонах, що це може мати, зокрема, і негативні політичні наслідки, і наслідки дестабілізації, до прикладу, як це було на Близькому Сході більше 15 років тому. Думаю, що Ватикан так само, от, з огляду на такі певні гуманітарні міркування, вирішив здійснити візит до Росії, так само обговорити ті питання, які традиційно турбують Святий Престол, які так само перебувають в сфері його уваги.
0: Ватикан говорить про гуманітарний напрям. Це дітей, цивільних, військовополонених. На вашу думку, а чи може стати ось саме такий гуманітарний трек тією сферою, де Москва дійсно погодиться на конкретні домовленості? Ну, наприклад, навіть щодо повернення українських дітей.
1: Я думаю, що це, мабуть, найпростіше, що може робити Москва. Як мінімум, якщо подивитися на роботу на гуманітарному треці, ми бачимо постійні позитивні сигнали, відбуваються постійні обміни військовополоненими, відбуваються обміни цивільними громадянами, які перебувають на території Росії чи то України. Бачимо, що робота в цьому напрямку ведеться, і Ватикан може так само спробувати якось більш активно включитися в цей процес і зайняти так само свою нішу там. Тим паче, що це та сфера, яка не потребує від росіян якихось особливих поступок. І як ми бачимо, росіяни значно більш готові конструктивно розмовляти в контексті гуманітарних питань, ніж в контексті питань політичних. Тому я думаю, що в даному випадку є шанс на те, аби цей прогрес продовжувався, і він був видимим, зокрема, і для українських громадян, і для їхніх сімей, і для родичів тих, хто перебуває на території Російської Федерації, чи то в полоні, чи то незаконно утримується.
0: Галахер сьогодні зустрівся з Юрієм Ушаковим. Що принципово може дати розмова саме з представником Кремля? Чого не можна було отримати, наприклад, через Лаврова?
1: Я думаю, що це пов'язано з тим, що по суті питанням переговорів з безпосередньо американською стороною протягом усіх попередніх циклів, протягом усіх попередніх спроб всадити Україну і Росію за стіл переговорів займався частково Ушаков. Також це був залучений Дмитрієв. Лавров в ці процеси був залучений значно менше, і взагалі були ознаки того, що між Лавровим і, до прикладу, тим же Дмитрієвим була певна напруга, були певні конфлікти, тому що, по суті, очільника МЗС Російської Федерації витісняли з тої сфери, яка традиційно була його, скажімо так, вотчиною, так, з тієї сфери, за яку він традиційно протягом усіх попередніх років відповідав. Тому розмова з Ушаковим, думаю, пов'язана, зокрема, з тим, що саме ця людина є однією з тих осіб, які досить активно комунікували з американцями протягом усіх попередніх разів. Ну і відповідно Ватикан хотів оцінити певні наративи, певні думки російських чиновників різного спектру, зокрема і міністра закордонних справ, зокрема і тих, хто так само займався роботою на американському треку протягом усіх попередніх разів, для того, аби отримати максимально обширну картинку, максимально обширну інформацію і краще розуміти позицію російської сторони, краще розуміти позицію тих чи інших акторів, і краще розуміти, яка з груп дотримується яких позицій стосовно тих питань, які цікавили безпосередньо представників Святого Престолу.
0: Підсумовуючи нашу розмову, цікавить ось що. Галахер після зустрічі з тим же Лавровим фактично повторив позицію Ватикану, що війну потрібно припинити, конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Наскільки така формула відповідає українському баченню справедливого миру? Чи не виникає тут ризику, що Ватикан ставить Росію і Україну на один рівень, як дві сторони конфлікту? Хоча саме Росія розпочала агресію, наскільки важливо Ватикану чітко називати агресора?
1: Я думаю, що ця позиція, скажімо так, цілком точно відповідає позиції України, принаймні те, що ми бачимо заяви українських високопосадовців, про те, що Україна хоче припинення цієї війни і хоче досягнення миру. Тут же питання в тому, які умови цього миру, які механізми забезпечення цього миру, які механізми покарання, справедливості, відшкодування. Тобто все це ті деталі, які надзвичайно важливі, які необхідно обговорювати. Я думаю, що заява представників Святого Престолу була такою більш загальною. Я думаю, що вона була таким логічним підтвердженням того, що і Святий Престол, і, до прикладу, ті самі Сполучені Штати, багато інших акторів прагнуть того, аби ця війна все ж таки була завершена і була припинена. Відповідно, це так само позиція, з якою погоджується українська сторона, як я вже казав. Відповідно, я поки не бачу тут якихось особливих проблем. Знову ж таки, потрібно далі працювати над тим, аби напрацьовувати певні механізми і пропрацьовувати усі деталі. Як бачимо, на даному етапі, після декількох місяців перерви, до цього ще, мабуть, достатньо далеко. Зараз мова йде хіба що про те, аби все ж таки спробувати змусити росіян бути більш готовими до конструктивної розмови, і принаймні
0: я вам дякую.
1: До часткових послуг.
0: Вимушена вас перервати, тому що завершується перша година драйв-тайму. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми з вами почуємося одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Лозовій на Харківщині російські війська двічі вдарили безпілотниками по центру міста. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його словами, російські військові атакували триповерховий торговельний центр, де розташовані приватні магазини. Після першого удару приблизно за 40 хвилин стався другий. Попередньо відомо про 10 поранених, серед них є люди у тяжкому стані. Також пошкоджені навколишні багатоповерхові будинки. Міський голова наголосив, що ударів завдали по щільній житловій забудові поруч із магазинами, медичними та соціальними закладами. На Херсонщині російські безпілотники знищили комбайн фермерського господарства під час жнив. Про це повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області Віктор Гордієнко. За його словами, у Береславському районі аграрії намагались зібрати пшеницю, однак техніку атакувала кілька дронів. Комбайн загорівся і був повністю знищений. Люди не постраждали. Гордієнко зазначив, що це був останній комбайн господарства, тому тепер під питанням опинилося збирання врожаю соняшнику. На Одещині відновив роботу пункт пропуску Виноградівка Вулкенешт, який зазнав пошкоджень під час російської атаки в ніч на 25 серпня. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фахівці ДСНС, поліції, прикордонної та митної служб виконали першочергові відновлювальні роботи. Наразі пункт пропуску працює у штатному режимі. На Вінниччині прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Організаторами схеми виявилось 20-річний житель Донеччини та 21-річний житель Буковини. За 11 тисяч доларів вони обіцяли охочим виїхати з України супровід до прикордоння та допомогу з незаконним перетином Дністра. Одного з чоловіків до кордону перевозили у схованці серед ящиків з-під бананів у вантажному відсіку автомобіля. Під час затримання підозрювані намагались позбутись частини отриманих грошей. Їм повідомили про підозру та взяли під варту. Біля Сулінського каналу в Румунії утворився затор із десятків суден, які очікують на доступ до українських дунайських портів для завантаження зерна. Про це повідомляє агентство Reuters. Причиною стала переорієнтація частини вантажів на Дунай після посилення російських атак на чорноморські порти України. За інформацією трейдерів та аналітиків, на прохід через канал очікують понад півсотні суден. Ситуацію ускладнюють нестача лоцманів, обмежена пропускна здатність маршруту та негода. Через затримки зростає і вартість перевезень, адже кожна доба простою судна може коштувати до 8 тисяч доларів. Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти та шукають альтернативних постачальників. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Видання пов'язує таку тенденцію зі скороченням російського експорту, на який впливають українські удари по нафтовій інфраструктурі та портах РФ. На тлі цього індійські компанії активніше закуповують сировину у США, країнах Перської затоки та Західної Африки. Водночас Росія залишається найбільшим постачальником нафти для Індії, однак у серпні обсяги ставок, як очікується, помітно зменшиться порівно з липнем. Президент США Дональд Трамп заявив, що візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви може дати результат у питанні завершення війни в Україні. Про це він розповів в етері програми ведучого Глена Бека. Американський президент назвав поїздку Редкліффа до Росії, цитую, «рутинною» та запевнив, що Вашингтон активно працює над припиненням війни. За словами Трампа, і президент України Володимир Зеленський, і лідер РФ Володимир Путін нібито хочуть її завершення. Водночас Трамп відкинув припущення, що візит директора ЦРУ був пов'язаний із санкціями проти Ірану, діями НАТО чи можливими безпековими загрозами для Великої Британії. Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вийшли до півфіналу змішаного парного розряду відкритого чемпіонату США з тенісу. Про це повідомляє Укрінформ. У чвертьфіналі українсько-французький дует переміг чешку Катержину Сінякову та британця Генрі Паттена. За вихід до фіналу Світоліна та Монфіс зіграють проти швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Коболі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Погода на громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 67 копійок.
2: Євро
4: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
8: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Драйв тайм. На громадському радіо.
14: Стартує друга програма «Драйв тайму». В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Дарія Ковтун, гостьова редакторка Світлана Лебезун, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
14: 15 мільйонів за загибель чоловіка на війні. Чому держава виплачує ці гроші не всім? Та як довести своє право на виплату? За кілька хвилин поговоримо з адвокатом Дмитром Йовдієм. Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ. Основне джерело тепла для міста. То про обстріли енергетики цього міста й України ми поговоримо о 18.30 із Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики. Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, поговоримо о 18.45 з Марією Абдулліною, керівницею платформи OLX «Робота» і співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
14: І я традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру, якщо маєте питання по темі, яку ми обговорюємо зі спікером, і хочете задати його особисто, тоді зробити це можна за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33, або ж пишіть до нашого студійного вайберу за номером телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
13: На варті. Про права людини на громадському радіо.
14: 15 мільйонів гривень. Саме таку одноразову допомогу держава передбачає для родин загиблих захисників у визначених законом випадках. Але чи всі сім'ї військові, які перепрошую, чи всі сім'ї військових, які загинули під час служби, справді можуть на неї розраховувати. У публічному полі з'являються історії вдів, які після смерті чоловіків залишилися без очікуваної виплати. Йдеться про так звані небойові втрати. Тож, де проходить межа між бойовою і небойовою втратою, чи справді чинне законодавство захищає родини загиблих військових, і що робити вдові, якщо їй відмовили у виплаті? Про це ми поговоримо з адвокатом Дмитро Йовдій, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, доброго вечора.
10: Добрий вечір, вітаю вас.
14: Тема доволі тригерна, але в той самий час і дуже цікава, тому що давайте насамперед пояснимо юридично, що таке небойова втрата, і чи автоматично смерть військового в небойовій ситуації означає, що його родина не має права на ось ці 15 мільйонів гривень.
10: Ну, на сьогоднішній день межа критерій розмежування – це фактично визначення у висновку військово-лікарської комісії посмертному, скажімо так, після загибелі, саме щодо пов'язаності загибелі військовослужбовця. Тобто, якщо визначено, що це загибель пов'язана із захистом батьківщини, то фактично і то, знову ж таки, на думку Міністерства оборони, це має бути саме загибель або пряма загибель на полі бою, або загибель, смерть від поранення отриманого. Так? Якщо військовослужбовець, наприклад, помирає від захворювання, навіть набутого під час військової служби, це вже не є, на думку Міністерства оборони, підставою для того, щоб віднести цю загибель до бойової. І тоді виплата буде не 15 мільйонів, а значно менше. Це 500 прожиткових мінімумів на відповідний рік. Ось. Крім того, фактично є такі категорії смертей чи загибели, які взагалі виключають отримання виплати, такі як вчинення військовослужбовцем самогубства, наприклад, а також дії у стані алкогольного сп'яніння, які призвели до його, скажімо так, загибелі чи смерті, або ж, якщо, наприклад, причиною смерті чи загибелі сталося, наприклад, вчинення ним відповідного адміністративного чи кримінального правопорушення. В таких випадках можливість виплати взагалі виключається.
14: А, наприклад, якщо військовий повертався із завдання, автомобіль наїхав на міну, тобто, по суті, це не на полі бою, але в той самий час і не від хронічного захворювання. Яким чином ось тут вирішувати? І наскільки загалом вирішальним є формулювання у висновку службового розслідування? Чи може там одна фраза в документі фактично позбавити родину виплати?
10: Насправді важливі висновки службового розслідування і особливо формулювання наказу, бо там є ще формулювання в наказі про виключення з особового складу в зв'язку із смертю чи загибелью. Так ось там і міститься, має міститися це формулювання, чи воно пов'язано із захистом батьківщини, чи воно не пов'язано. Той приклад, який ви провели, ну, насправді так, по виходячи з здорового глузду, взагалі, в принципі, з любої логіки, звісно, це загибель, яка пов'язана із захистом батьківщини, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Але, знову ж таки, якщо, наприклад, командування військової частини прийде до висновку, що, наприклад, військовослужбовець саме в цей момент уже не виконував бойове завдання, а там просто, скажімо так, проїжджав, наприклад, проїжджав і там з власної необережності наїхав на міну, такі випадки також бувають, то це, наприклад, вже буде підставою для відмови. Це вже не буде кваліфіковано як захист батьківщини. Це все дуже відносно, насправді, тому що якраз це є основною темою дискусії протиріч і судових спорів між Міністерством оборони, чи там, ну, чи там, наприклад, Національною гвардією і сім'ями військових. Тому що, насправді, з такими формулюваннями дуже часто і звертаються сім'ї, коли вони оспорюють ці формулювання і все ж таки доводять в судах, що військовий все-таки загинув, і ця загибель безпосередньо пов'язана з військовою службою. Хоча це було ДТП, скажімо так, навіть там не обов'язково на це була мінно-вибухова травма, це може бути і ДТП, звичайне, але знову ж таки при цьому військовий виконував обов'язки військової служби. Але знову ж таки командування військової частини може по-різному до цього ставитися, відповідно Міністерство оборони використовувати ці висновки, коли вони там призначають або відмовляють у виплаті.
14: А якщо ми говоримо, наприклад, військовополонених, на жаль, зараз спостерігаю по новинах, що часто навіть після повернення з полону українці, на жаль, помирають. Це часто пов'язано із підірваним здоров'ям. Наскільки я розумію, в таких випадках родина не може отримати виплату.
10: Ну, скажімо так, там, як мінімум, це проблематично, тому що насправді там формулювання буде причин смерті від захворювання, знову ж таки, а не від поранення. Ніхто там не пише, що це пов'язано з полоном, однозначно. Ніхто, ні військово-лікарська комісія, ні, скажімо так, військова частина у своєму розслідуванні. Або якщо військовий вже звільнений з військової служби, то знову ж таки все впирається в військово-лікарську комісію, яка посмертно має цей висновок зробити. Але, як мінімум, тоді сім'ї потрібно добитися формулювання у висновку військово-лікарської комісії про те, що захворювання пов'язано із захистом батьківщини. Тобто, що воно це означає то, що воно набуте саме під час виконання обов'язків військової служби, а перебування у полоні, звісно, належить до такого виконання. Тобто, ось, і тоді, навіть в такому випадку, виплата напряму не світить 15 мільйонів, тому що це захворювання, хоч і воно пов'язано з захистом батьківщини, але це не смерть від поранення. Але, знову ж таки, в такому варіанті вже буде перспектива судова, вже можна буде, якщо відмовлять, в суді оскаржити і через суд все-таки вибити для сім'ї 15 мільйонів. Тобто тут важливе, хоч і це буде захворювання, але пов'язано з захистом батьківщини. Тобто тут варіанти ще є. Але знову ж таки, звісно, ця ситуація доволі проблематична, яку ви описали, і дуже багато судових спорів на тему і полонених, і взагалі просто, коли військовий просто помирає, підірвав собі здоров'я під час військової служби, але помер від якогось супутнього захворювання, яке не пов'язано безпосередньо з військовою, ну, з отриманим пораненням, наприклад. Але очевидно, що воно пов'язано. Просто медичним способом це довести вкрай складно.
14: А які найтиповіші випадки ви бачите у своїй практиці, коли родині відмовляється? От якраз хвороба, ДТП, там нещасний випадок, самогубство, можливо, смерть під час навчань, смерть у тилу. От, до речі, смерть під час навчань теж така цікава тема. По суті, він ще не був на полі бою, але в той самий час. Чи можна вважати, що вже почалося несення військової служби?
10: Звісно, ну, все законодавство, я вам скажу так, все законодавство на сьогоднішній момент вже адаптовано до того, щоб навіть такий випадок смерті був прирівняний до, скажімо так, бойової втрати і до втрати, яка фактично пов'язана з виконанням обов'язків військової служби і за яку передбачена виплата 15 мільйонів. Законодавство нормальне в цьому плані і адаптоване, воно на сьогоднішній день вже, бо там раніше були проблеми з законодавством. Але проблема в тому, що, знову ж таки, Міністерство оборони, там Національна гвардія, прикордонна служба, вони умудряються якось по-своєму тлумачити це законодавство. І фактично все одно стоять на тому, що це 15 мільйонів – це тільки смерть або загибель у бою, або від поранення. Ось, от в чому проблема. Не в законах, а саме у тлумаченні і підході до цих законів. Тому, власне, ця проблема і виникає. Коли, знову ж таки, військовий, наприклад, отримав, ну, одна з проблем, коли він отримав поранення на полі бою, наприклад, потім перебуває, проходить лікування, але помирає, наприклад, від серцевого нападу у лікарні. Після цього поранення. Ну, це вже все. Це вже не смерть від поранення, а смерть від захворювання. Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що не було б поранення, то не було б і цього серцевого нападу. Це один варіант. Знову ж таки, ну, я вже говорив про те, як з цим потрібно боротися. Потрібно все-таки оскаржувати в суді і доводити, що це було пов'язано з виконанням обов'язків військової служби. Наприклад, другий варіант – це виявлення алкоголю. Ну, ми розуміємо, є така проблематика, все-таки алкоголю у військових, зрозуміло. Ми зараз це виходимо за рамки, але так чи інакше, є такі факти, що якщо робиться посмертна експертиза і виявляється, що алкоголь у крові, це у 100% випадках відмова у призначенні одноразової грошової допомоги. Причому незалежно від того, від чого військовий загинув чи помер. Ну, на жаль, так. Ось це друга така дуже поширена, якби, практика відмова, але знову ж таки, можна оскаржувати в суді. І тут суд до цього підходить так, що якщо фактично загибель чи смерть пов'язана безпосередньо з цим алкогольним сп'янінням, наприклад, якщо військовослужбовець отруївся алкоголем, там, да, чи, наприклад, він вжив алкоголь там і помер чи загинув внаслідок там необережного поводження зі зброєю, да, то це вже, да, це є підставою для відмови у виплаті. Але якщо причини смерті інші, там, да, алкоголь, приміли ж, не вбивають, вбиває куля, або вбивають інші причини, то в такому випадку ця відмова там Міністерство оборони визнається безпідставною і виплата призначається. Тобто такий варіант там. Потім різні варіанти, коли, наприклад, ДТП. ДТП – це взагалі якби інший варіант. Це коли, наприклад, військовий їде за кермом особливо, це велика проблема. Там можуть бути різні причини, чому він потрапив в ДТП. Але потім, відповідно, в рамках кримінальної справи, яка, звісно, відкривається, слідчий приходить до висновку, що військовий допустив там порушення правил дорожнього руху. Ось, і відповідно вчинив адміністративне правопорушення, і сам винен у своїй смерті. Ніхто там не розбирається, які причини тому були, ніхто не розбирається, в якій він обстановці був. Ось, достатньо лише цього, щоб, скажімо так, відмовити у виплаті. Але в таких ситуаціях, ну, тут вже складніше там добиватися. Тут потрібно вже в рамках кримінальної справи доводити і, скажімо так, що причини смерті були іншими. Наприклад, несправне авто, обстановка дорожня і таке інше. Тобто тут потрібно вже в рамках кримінальної справи працювати як адвокат на боці потерпілих. Тобто тут ще окрема історія. Самогубство, знову ж таки, це вкрай складна історія. Тобто там взагалі дуже важко боротися. Знову ж таки, там скажімо так, якщо є висновок, що це самогубство, тут взагалі варіантів немає, але, наприклад, там в рамках кримінальної справи можна, скажімо так, довести, що, наприклад, там не встановлена причина смерті, що це не було самогубство, а причина смерті не встановлена. Тоді виплата буде. Вона буде не 15 мільйонів гривень, вона буде там як не бойова, але знову ж таки буде. Тобто це вже не буде виконання обов'язкової військової служби, але це просто військовий помер. Якби. Ну, він має право, сім'я має право на виплату 500 прожиткових мінімумів. Знову ж таки. Плюс можна в рамках кримінальної справи провести судову психіатричну експертизу посмертну, яка підтвердить, що він знаходився в такому стані психологічному, зумовленому воєнній обстановці, коли він не усвідомлював те, що він робив. А тоді це вже не самогубство, а тоді це вже просто, ну, скажімо так, смерть від захворювання психічного, яка, знову ж таки, кваліфікується вже по-іншому. Тобто, ну, знову ж таки, тут сім'ї повинен допомагати адвокат саме в кримінальній справі працювати. Ось тому, знаєте, ситуацій є дуже багато, але знову ж таки в кожній індивідуальній ситуації все-таки повинна надаватися правова допомога бажано від самого початку. Бо часто буває, що пізно звертаються сім'ї, коли вже важко щось спорити.
14: А пізно це коли? Це місяць, рік, тиждень?
10: Та коли вже вони отримали відмову, коли вони думали, що все буде нормально, їх в ТЦК там документи прийняли, але потім прийшла відмова, і вже ти вже не можеш оспорити вже в кінці кінців. Ця ситуація до подачі документів на виплату, вона триває там 3-6 місяців. Там збираються документи, військова частина готує документи, військова лікарська комісія також свій висновок готує. Ось на тій стадії треба дивитися ці документи, і якщо вони не відповідають ситуації і обстановці, їх вже оспорювати. Там, наприклад, висновок ВЛК можна оспорити, а не тоді, коли вже є відмова. Ось. І часто, до речі, буває така, вибачте, я ще закінчу, часто буває така ситуація, коли, наприклад, саме ТЦК на словах відмовляє в тому, щоб прийняти заяву, відмовляє людей подавати заяву. Вона говорить, вам все одно нічого не світить, не подавайте заяву, бо ні, все одно нічого не буде. Вони не хочуть цю роботу виконувати, оформляти документи, там, пересилати їх, якби, да. Але це неправильна практика. Ось, тому що вони, людина може за наполяганням подати заяву, ось, і лише після того, як прийде відмова, тоді вже її оскаржувати, бо неможливо щось оскаржити, поки тобі не відмовили. А так, виходить, вони приходять в ТЦК, їм на словах відмовляють, і вони просто, люди махнули рукою. І потім строк пройшов реалізації свого права, і вже неможливо щось зробити. От тут ще такий момент буває, що потрібно все ж таки вимагати органи працювати по процедурі. Задача ТЦК – це просто зібрати документи, прийняти від людини заяву і переслати на Міністерство оборони. А не на словах відмовляти людину, що їй нічого не світить.
14: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Якщо вдова отримала офіційну відмову у виплаті, який подальший її алгоритм дії? Куди звертатися спочатку? Це військова частина, Міноборони, якийсь інший орган, чи, можливо, одразу до суду? І загалом, чи багато таких справ доходять до суду? Наскільки реально судовим рішенням змінити висновок державних органів та домогтися виплати?
10: Ну, тут вже після відмови, да, це подається до суду. Це адміністративні суди такі справи розглядають. Срок подачі позову 6 місяців з моменту отримання відповідного рішення. Ось потрібно, ну, в суд можна подати за місце свого проживання. Тобто це адміністративний суд, він один на область діє. В такій ситуації, ну, я скажу так, судова перспектива, як правило, ну, є, якби. Суди часто скасовують рішення державних органів. Тому боротися з сенсом точно є. Просто проблема в тому, що часто люди опускають руки, тому що їм вже і ТЦК, знову ж таки, говорить, що нічого не буде. І якось так прийнято, я не знаю, вважати, що суди проти держави – це, типу, суди, ну, які не мають ніякого сенсу, ніяких шансів не дають. Ну, це не так, насправді. Я свої практики говорю про те, що перспектива завжди є. Потрібно просто досконально розібратися з ситуацією компетентно, тому що навіть коли людина просто читає документи без відповідних знань, досвіду, кваліфікації юридичної, там, спеціалізації, інша справа, коли це дивиться адвокат, і він зовсім по-іншому дивиться на ці документи і знає слабкі місця, що можна оспорити. Тому перспектива є, і потрібно обов'язково звертатися в суд, півроку на оскарження є. Бажано це робити, звичайно, з кваліфікованою юридичною допомогою.
14: Я вам дякую. Ви так глибоко і гарно розповіли про всі тонкощі, з якими зіштовхуються вдови, якщо виникають проблеми під час отримання ось цих 15 мільйонів, якщо, на жаль, чоловік загинув. Я вам дякую. Адвокат Дмитро Йовдій був з нами на прямому зв'язку. Ми детально розібрали цю тему і тепер переходимо до наступної.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
14: Росія знову б'є по українській енергетиці. Сьогодні російські війська атакували керованою авіабомбою Херсонську теплоелектроцентраль. Основне джерело тепла для міста. За даними Нафтогазу, станція зазнала серйозних руйнувань. Це далеко не перша атака на Херсонську ТЕЦ. Протягом цього року росіяни дуже часто обстрілювали цей об'єкт, але розглядати це питання потрібно значно ширше, ніж як одну станцію. Росія системно намагається пошкодити генерацію, і мова не лише про електрогенерацію, але і про газову і нафтовидобувну інфраструктуру. І напередодні опалювального сезону особливо важливо зрозуміти, наскільки стійкою залишається українська енергосистема, які об'єкти є зараз найбільш вразливими, чи достатньо накопичено резервного обладнання, ну і наскільки серйозними можуть бути наслідки нової хвилі атак. Детальніше цю тему ми розберемо з експертом з енергетики Геннадієм Рябцевим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, доброго вечора.
18: Вітаю вас.
14: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Давайте трошечки з вами поговоримо про Херсонську ТЕЦ, а потім перейдемо до ось більш глобальних питань української енергетики. Наскільки критичним є сьогоднішній удар по Херсонській ТЕЦ? Що означає серйозно пошкоджений з технічної точки зору? Чи може станція продовжити роботу хоча б частково?
18: Все залежить від обстеження, яке зараз будуть вести спеціалісти. Тобто в віддаленому режимі неможливо дати відповідь на це питання. Потрібно на місці перевірити, що, наскільки пошкоджено, чи є можливості швидко відновити енергопостачання, чи є можливості швидко замінити пошкоджене обладнання, чи можна використати резервні альтернативні маршрути, чи схеми постачання. Тобто це аналізують енергетики безпосередньо на місці після того, як отримують дозвіл від Сил оборони України.
14: Я зрозуміла. Росія останнім часом атакує не лише електростанції, але й газовидобуток, нафтові об'єкти, підстанції. Чи бачимо ми зараз системну зміну російської тактики ударів по українській енергетиці?
18: Ні, на мій погляд, ніяких змін не відбулося. Точно так же, як і в минулі опалювальні сезони, росіяни будуть бити по великим об'єктам енергетичним, по тепловим електростанціям, теплоелектроцентралям, гідроелектростанціям та підстанціям операторів системи передачі і розподілу для того, щоб порушити енергопостачання, теплопостачання, газове водопостачання в опалювальний сезон, коли все це найбільш потрібно.
14: Якщо дивитися на ситуацію комплексно, на вашу думку, яка ланка української енергосистеми сьогодні найбільш вразлива? Це генерація, там передача, розподіл?
18: Найбільш вразлива ланка генерації, тому що великі енергетичні об'єкти, а саме теплоелектростанції, теплоелектроцентралі в великих містах, вразливе обладнання гідроелектростанції захистити майже неможливо від балістичних ракет. Якщо певний захист від дронів ще можна побудувати, але енергетики не вміють відхиляти балістичні ракети. Тому ці об'єкти, які являють собою величезні споруди площею як футбольне поле і завишки як щонайменше п'ятиповерховий будинок, вони просто, їх просто не можна балістичних ракет, точніше можна, але це буде дуже дорого і дуже довго і потребуватиме великої витрати ресурсів. Тому, напевно, найбільш вразливими є великі енергетичні об'єкти. Ну, а далі все буде залежати від того, наскільки добре будуть працювати Сили оборони України, наскільки щільним буде активний захист цих об'єктів, а також інших мереж систем енергетичних.
14: Готуючись до сьогоднішнього ефіру, читала думку про те, що українська енергосистема цього року входить в набагато гіршому стані, ніж попереднього року. Ми всі пам'ятаємо, що попереднього року була жахлива ситуація із теплом, і зі світлом, і, зокрема, в столиці. Наскільки сьогодні українська енергосистема готова до нової масованої кампанії РФ восени, взимку? Чи є підстави очікувати повторення сценарію масштабних відключень? Можливо, у вас є власний прогноз щодо цього?
18: Мені, чесно кажучи, невідомі такі прогнози. Мені дуже хотілося б дізнатися, на чому базується твердження, що ми зараз готові до проходження чергового опалювального сезону гірше, ніж рік тому чи два роки тому.
14: Ну, в матеріалі безпосередньо, який я читала, говорилося про те, що не встигають відновити руйнування, про те, що для того, аби відновити пошкодження, потрібно кілька років, немає ні грошей на це, ні часу. Росія продовжує бити по цим енергооб'єктам. І саме через те, що через це в матеріалі і стверджувалось, що очікується погіршення ситуації. Поправте мене, якщо, по суті, це не так.
18: Знаєте, якщо просто зосереджуватися на відбудові пошкодженого, то врешті-решт нема буде що відбудовувати. Тому що можна відремонтувати один раз, два рази, три рази великий енергетичний об'єкт, але якщо по ньому гатити впродовж декількох років і витратити на це декілька десятків ракет і сотні дронів, то звісно, що такий великий енергетичний об'єкт відновити вже не вдасться. Тому тут, якщо рахувати виключно за кількістю таких об'єктів і розраховувати кошти, які вкладені в їхнє чергове відновлення до чергової балістичної атаки, то так. Але, на мій погляд, ті, хто висловлюють таку думку, вони не є фаховими експертами, тому що підготовка до опалювального сезону – це зовсім не відновлення пошкоджених об'єктів. Точніше, це лише одне із завдань забезпечення стійкості енергетичної інфраструктури. І найпершим завданням в цьому плані є забезпечення об'єктів критичної інфраструктури автономними джерелами живлення, які працюють за будь-яких умов, за будь-яких зовнішніх впливів. І ось з цим, в цьому питанні, ситуація зараз значно краща, ніж була рік чи два роки тому. Зараз більшість об'єктів критичної інфраструктури вже з такими установками, які можуть перехопити на себе їхнє живлення в разі пошкодження централізованих мереж і систем. Крім того, зараз значно більше розподіленої генерації, ніж рік тому, аніж два роки тому. Набагато більше, в рази більше. І зараз набагато більше цієї автономних і резервних джерел живлення у суб'єктів господарювання, у звичайних домогосподарств. Знову ж таки, цього не було ані рік тому, ані два роки тому. Тому казати про те, що ми зараз гірше готові, ну ні, явно ні. Тому що це ступінь підготовки все ж таки варто оцінювати не лише за обсягами відновленої генерації та кількістю витрачених грошей. Так, дефіцит коштів є. Так, з плануванням в Україні і з визначенням пріоритетів для фінансування дуже жахлива ситуація. У нас досі плутають в органах влади і самі високопосадовці тактичні оперативні задачі зі стратегічними, підміняючи зміст діяльності формою. Але ці проблеми вирішувані, ці проблеми поступово все ж таки вирішують, тому що і високопосадовці, і енергетики вчаться на власних помилках, намагаються не повторювати їх в майбутньому. І хочеться сподіватися, що в разі, якщо військово-політичне керівництво держави нашої зможе вирішити питання щодо постачання протиракет, достатній кількості, то ця зима буде не гіршою за попередню.
14: Росія прекрасно розуміє, що інформація про удари по енергетиці викликає сильну реакцію суспільства, ймовірно, намагаючись викликати таким чином паніку. Наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, я озвучу його результати і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. У період з 12 по 26 серпня ми провели дослідження і зрозуміли, що у публікаціях у соцмережах поширюються шкідливі наративи, які стосуються енергетичної інфраструктури України і подаються про те, що вона критично пошкоджена, непридатна до відновлення, до настання зими. При цьому ці шкідливі ресурси прогнозують відключення електроенергії тривалістю до 14-15 годин на добу та продовжується така собі ланцюгові збої в системах

0: водопостачання та водовідведення – це наступні цілі. І про те, що удари по цих системах, зокрема, говориться про київську станцію Бортничі, може спричинити санітарну катастрофу. Також говорять про дефіцит палива, газу і посилюють, що ця криза буде посилена взимку, що українська влада зображується так, що вона корумпована, непідготовлена, і загалом громадян закликають покинути міста або запастися продовольством. Як ви, як фаховий експерт в енергетичних питаннях, загалом реагуєте на цю інформацію і що порадите з приводу того, як на неї реагувати українцям?
1: Спокійно. Просто через брак офіційної інформації, який чомусь останнім часом збільшився, ті відомості, які повідомляють, та інформація, яку повідомляють офіційні особи, міністр енергетики, прем'єр-міністр, президент України, вона не, вона виявляється недостатньою для того, щоб сформувати для себе зрозумілу картину. І через нестачу такої інформації, засоби масової інформації, то, точніше, медіа, нешкідливі ресурси. А медіа, вони своїми зусиллями, своїм інтелектуальним багажем, своїми журналістами і висловлюванням їхньої думки заповнюють оцей інформаційний вакуум. Ну, а для того, щоб прочитали інформацію від медіа, що потрібно? Потрібно зробити клікбейтний там заголовочок, та? Потрібно хайпонути, потрібно, щоб в заголовку було «Все, Україна впаде, Україна не зможе». Україна розвалиться, Україна замерзне. Ну а що, ніхто ж не читає нудні докази, доводи, аргументи профільних експертів. Ні, ніхто, власне кажучи, це не робить. Всім потрібно ось щось таке прожарене, щось таке, що будуть потім обговорювати. Навіть якщо в матеріалі відповідному експерти, яких опитують журналісти, спростовують все те, про що ви зараз оцим великим переліком сказали, все одно більшість тих, хто дивиться на цей чи знаходить цей матеріал в соціальних мережах чи в інтернеті, він читає лише, чи вона читає лише назву, а далі не заглиблюється. Ось тоді, тому і у нас ось така інформація і з'являється. Ну, насправді, потрібно просто хоча б прочитати, про що йдеться. Потрібно прочитати, ну, про що кажуть експерти, потрібно почитати, а хто ці експерти, які коментують відповідні події, подивитися їхній цифровий слід, почитати їхні матеріали попередні. І у моїх колег таких матеріалів достатньо, у мене також. Якщо хтось хоче подивитися, а що там, значить, Рябцев прогнозує стосовно того, що відбудеться в наступному опалювальному сезоні, будь ласка, пошукові мережі виведуть вас на той базовий сценарій, який, в якому і мої колеги, і я, вони сходяться. А базовий сценарій – це той, відповідно до якого енергетична система України збереже свою цілісність і в цьому опалювальному сезоні завдяки низці різних як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників. І до об'єктивних чинників належать, зокрема, і те, що в цьому сезоні будуть значно вищі температури повітря, ніж в минулому опалювальному сезоні. І давайте подивимося за прогнозами

0: синоптики, вони підтвердять це. І друге, це те, про що я вже сказав, що окрім великих об'єктів, так, усіх пошкоджених, і це, до речі, президент України сказав, що Україні не залишилося жодної підстанції, жодної ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, які б не були пошкоджені ворогом. Це його слова. Але далі, після цього, потрібно ще й сказати, що атомна генерація, вона навіть в найважчі часи для енергетичної системи, все одно вона не могла і не забезпечувала більше, ніж 57-59% генерації. А іншу частину генерації забезпечували інші об'єкти, яких стало більше, і які можуть також забезпечити нас достатній кількості тієї самої електричної теплової енергії. Так, є проблеми, які ніхто не приховує. І ці проблеми, перше, те, що у нас не вистачає засобів ураження балістичних ракет ворога, так, це факт. Але цих засобів у нас не було ані в 22-му році, ані в 23-му році, ані в більшу частину 24-го року. Але все одно енергетика встояла, і у нас вона не розвалилася на окремі підсистеми. І вони всі працювали, ми пройшли ці три зими. Якщо казати про те, що грошей не вистачає, так раніше взагалі не було ніякого фонду підтримки енергетики України, в якому було накопичено понад 2 мільярди євро. Так, в тому фонді дефіцит 650 мільйонів євро, але всі інші кошти є, і допомога не перепиняється, і ця допомога поєднується з тими заходами, які вживають оператори системи передачі, оператори системи розподілу, генеруючі компанії. Пане тобто Геннадію, енергетики працюють для всього цього. Тому потрібно підходити до тих таких повідомлень розважливо і не панікувати, а просто почитати висловлювання тих людей, які розбираються в цьому питанні краще, аніж окремі журналісти.
1: Я вам дякую. Насправді, говорила би з вами надалі на цю тему, але, на жаль, мушу вже прощатися. У нас є ще одна тема, яку маємо встигнути обговорити. Ви дуже детально і фахово змогли парирувати ось ці повідомлення від проросійських медіа. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був з нами на зв'язку, і ми рухаємося далі.
2: Досліджуємо світ. Про відкриття, які визначають наше майбутнє. На громадському радіо.
1: Експерти прогнозують, що в 2036 році високі зарплати отримуватимуть не тільки програмісти чи фахівці зі штучного інтелекту. Україні будуть потрібні інженери, будівельники, електромонтажники, зварники, медики, реабілітологи, фахівці з кібербезпеки, а також спеціалісти, які зможуть поєднати професійні знання із сучасними технологіями. Проте, кого найбільше цінуватимуть роботодавці, ми поговоримо із керівницею платформи OLX Робота та співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марією Абдуліною. Пані Марія, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Якщо дивитися на 10 років уперед, які професії можна вважати найбільш перспективними саме для України?
3: В такій швидкості розвитку, як ми маємо сьогодні, і векторі з таких змін, коли за одну ніч все перевертається з ніг на голову, дійсно, горизонт прогнозування на 10 років може бути досить таким невдячним, я маю на увазі, що все дуже швидко змінюється. Але, споглядаючи певні тенденції, якось минуле десятиліття рухалось, і що ми бачимо сьогодні, можна сказати, що все, до чого дотичні люди, а саме робота руками, багато в чому буде саме збережена і буде ще більш концентрованою, унікальною і затребуваною. Особливо, коли мова йде про професії, які неможливо навчитися за там тиждень, 2-3 місяці курсів чи перекваліфікуватися досить швидко. І це якраз те, що ви назвали інженери, електрики, зварювальники, слюсарі, механіки. Тобто тут багато в чому є спроби автоматизації, тому що, наприклад, дефіцит в цих професіях не є новим. навіть він не стався з війною. Ми бачили і спостерігали, що вже, наприклад, Європа досить активно залучала українських фахівців даних професій ще там в 19-18 році до себе на роботу. Але станом на зараз криза кадрова тільки посилює дефіцит і штовхає зростання зарплат в цих професіях. Також те ж саме про медиків, про працівників сфери краси. Перукарі ще не навчилися ні штучний інтелект стригти людей, ні машини так само. Хоча є велика кількість експериментів. Так само мова йде про будівельників, наприклад, і всі, хто дотичні до сфери ремонту чи побудови будівель, чи розробки будівель і так далі. Гіпотетично ми бачимо, що штучний інтелект рухається і, наприклад, можуть співпрацювати з архітекторами і так далі, але фізично покласти плитку, провести комунікації, все ще це ні роботизовано, ні штучним інтелектом не торкнулося. Тобто навіть компанії, які є самими розробниками штучного інтелекту, ті ж Anthropic і OpenAI і так далі, в своїх звітах зазначають, що найбільш збережені роботи і затребуваність працівників, фахівців буде ось в подібних професіях – механіки, будівельники, електрики і так далі.
1: І чи правильно я розумію, що, наприклад, молода людина, яка зараз починає обирати спеціальність і планувати працювати в 36-му році, то вона має орієнтуватися на ту професію, яку в майбутньому ось ці ші історії не витіснять?
3: Власне, так, тому що насправді багато є дискусій навколо ші. В дійсності ніхто не знає, який буде сценарій. Тобто, якщо подивитися ось останній звіт, який випустили Світовий економічний форум, буквально ось він нещодавно вийшов, там вони саме подають 4 сценарії розвитку впливу штучного інтелекту, і жоден з них не є однозначним. Тобто це від повільного, від такого дуже песимістичного до максимально нейтрального, можна так сказати. Але все зводиться до того, що всім потрібно навчатися взаємодіяти зі штучним інтелектом. Вплив штучного інтелекту буде дуже сильним на ряд професій. Але дійсно, одним із найзбереженіших це будуть робота руками, але в певних секторах. Тобто це не вся робота руками. Тобто рутинність задач, все, що можна буде автоматизувати через кадрову кризу, буде автоматизовуватись. Все, що чому швидко можна навчитися, буде теж автоматизовуватись. Але базові ось такі навіть прості професії, які часто суспільство не помічало, різноробочі чи доглядальники, це той фах, який буде актуалізовуватись, тобто той, на який вплив штучного інтелекту найменший. Але разом із тим також актуалізовуються професії взаємодії з штучним інтелектом, тобто розробники програмного забезпечення, спеціалісти з ШІ, машинного навчання, та ж сама взаємодія з бікдата. Тут все ж таки попит буде зростати. Кібербезпека стає дуже актуальною, тому що, знову ж таки, з розвитком штучного інтелекту тут кібербезпека стає дуже актуальною. Тому не можу сказати, що тільки робота руками стане затребуваною там в 30-му році. Ми маємо просто розуміти контекст, куди рухається ринок праці. І саме тому дуже важливо дивитися на дані, як українського ринку праці, так і світових тенденцій. І вже обираючи професію, дійсно важливо на це звертати увагу, щоб через рік чи через півроку ми бачимо, як вже сьогодні при такій динаміці, наприклад, розвитку штучного інтелекту, ряд професій стали менш актуальними. Тому при такій швидкості треба ось ці тенденції розуміти і, обираючи професію, їх враховувати.
1: У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Про гроші хочу вас спитати. Чи дійсно ті спеціальності, які нині в дефіциті, можуть подальшому розраховувати на те, що роботодавець їх цінуватиме? Чи брак кадрів ще не означає, що буде високооплачувана робота?
3: Абсолютно, ми бачимо, що закони ринку працюють і на ринку праці, зокрема. Там, де є дефіцит, там зростає динамічніша зарплата. Якщо в середньому рік до року ми бачимо зростання 20%, то якщо взяти високодефіцитні професії, наприклад, там зварювальники, слюсарі чи штукатури, це там може бути і 40%. Якщо говорити конкретними цифрами, зараз ми бачимо, наприклад, по даним останнім, штукатури – це десь зарплатня в 70-75 тисяч гривень. Плиточники, фасадники – 70 тисяч, далекобійники – 65 раніше вони отримували більше. Тобто ми бачимо, що зростання в цих професіях відбулося досить значиме, і тенденція до зростання зарплат продовжується.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. У нас, на жаль, було не так багато часу, щоб більш детально розкрити цю тему, але скільки встигли, я думаю, що нашим слухачам було дуже цікаво послухати, дізнатися, які вони професії майбутнього, що не тільки можна заробляти руками, штучним інтелектом та IT-технологіями для того, аби мати гарний заробіток, але в той самий час потрібно розуміти, що тенденції швидкоплинні. З нами на зв'язку була керівниця платформи OLX Робота, співголова Комітету Європейської бізнес-асоціації Марія Абдуліна. На цьому DriveTime сьогодні завершує свою роботу. Завтра моя колега буде з вами в цей же час. Я бажаю вам гарного завершення середи. Слухайте, думайте, дійте.
2: DriveTime на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Херсонщині внаслідок російських атак поранення дістали 9 людей, серед них працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У Херсоні одна людина постраждала через артилерійський обстріл. Ще четверо цивільних, зокрема рятувальник, зазнали поранень унаслідок атак безпілотників. В Білозерці російський дрон атакував легковий автомобіль. Травми дістали 3 людей. Ще одна людина постраждала в Нововоронцовці через удар безпілотника. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, медичний заклад і транспорт. Україна може отримати до майже 13 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2026 року. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, для отримання цих коштів парламент має ухвалити низку законів, передбачених домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про антикорупційне законодавство, оновлення правил роботи Рахункової палати та низку економічних реформ. Підласа наголосила, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття дефіциту бюджету, фінансування сил оборони та виконання соціальних зобов'язань держави. Українські фахівці спільного центру НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти долучились до навчань Альянсу в Латвії та консультували військових щодо протидії безпілотникам. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Навчання зібрали понад 1000 учасників із 25 країн НАТО. Українські експерти допомагали адаптувати сценарії до реальних умов сучасної війни, зокрема коригували параметри застосування дронів та моделювали дії умовного противника. У Міноборони наголошують, що бойовий досвід українських військових допомагає партнерам посилювати захист від безпілотників і вдосконалювати взаємосумісність із силами НАТО. Співавтор законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану, сенатор-демократ Річард Блюменталь, сподівається на його остаточне ухвалення вже у вересні. Про це він заявив під час брифінгу, спілкуючись з медіа. За словами сенатора, документ має широку підтримку серед демократів і республіканців. Законопроєкт передбачає як прямі санкції проти російських олігархів, фінансових установ і підприємств, так і вторинні обмеження щодо тих, хто співпрацює з Росією. Блюменталь висловив сподівання, що після повернення Палати представників до роботи у вересні документ буде ухвалений і підписаний президентом США Дональдом Трампом. У Фінляндії почали встановлювати спеціальні кріплення на прибережних скелях у Фінській затоці, щоб швидше реагувати на можливі розливи нафти. Про це повідомляє фінський мовник Юле. Болти з металевими кільцями дозволять оперативно розгортати бонові загородження у разі екологічної аварії. Усього на узбережжі планують встановити близько 350 таких кріплень. Фінські екологи пояснюють, що ризик розливу нафти зріс через атаки на російську нафтову інфраструктуру та рух застарілих суден так званого тіньового флоту Росії у Фінській затоці. Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила розгляд заяв на імміграційні візи. Про це повідомляє агентство Reuters. У Державному департаменті США пояснили, що в американських посольствах і консульствах розпочали навчання для співробітників, тому графіки співбесід коригують. Зокрема, консульських працівників навчатимуть додатково перевіряти заявників на предмет можливої залежності від державної соціальної допомоги. Деякі претенденти на імміграційні візи вже отримали повідомлення про перенесення співбесід на інші дати. Рішення ухвалене на тлі жорсткішої імміграційної політики адміністрації Трампа. На кордоні Непалу і Тибету внаслідок раптових повеней і сувів ґрунту загинули щонайменше 18 людей. Ще майже 400 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє BBC. Стихія вдарила по району Расува на північ від столиці Непалу Катманду. Зруйновані села, пошкоджені дороги та інша інфраструктура. Рятувальникам уже вдалося евакуювати 88 людей. Серед зниклих безвісти є не лише громадяни Непалу, а й іноземні туристи, зокрема з Великої Британії, США, Індії та Малайзії. Пошукова рятувальна операція триває, однак роботам заважають перебої зі зв'язком, електропостачанням та транспортним сполученням. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 67 копійок.
2: Євро
3: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень, легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
0: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
9: Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
10: Про проєкт «Симфонія Лаври» поговоримо о 8:45 разом з Романом Костяним, засновником та продюсером проєкту. А о 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про те, як росіяни реалізовують свою систему освіти на ТОТ.
11: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
13: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
17: «Борці, що здобувають світ».
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: Я перестав терзатися. В розмові з Богом сказав, я згоден. От 17, значить 17. І от якесь таке у мене от злагода внутрішня була. Між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють.
0: Наріман Джелял. Кримсько-татарський громадський і політичний діяч. Надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці. У вересні 2021 року окупаційна російська влада в Криму затримала його і ще кількох громадян України за звинуваченням у диверсії. Нарімана засудили до 17 років позбавлення волі і утримували в колонії міста Мінусінськ у Сибіру. В червні 2024 року Джелял повернувся в Україну в рамках обміну. За рік після цього пішов на дипломатичну службу.
17: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Полон.
19: Ми в дуже такому символічному місці, де на фоні у нас карта України і карта Криму. Ви потрапили до рук росіян до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Крим, він тоді вирізнявся тим, як, власне, росіяни створювали такий пул політичних в'язнів. Вони досі це роблять. І зараз, після 22-го року, трошки змінилися, мабуть, їхні підходи. Чи могли б ви описати нашій аудиторії, що відбувалося до 22-го року, яка це була атмосфера? і чим кримські політичні в'язні вирізнялися серед інших?
18: Ви знаєте, часто можна почути, що в українському суспільстві чи медіапросторі є таке викривлене уявлення про те, що відбувалося в Криму, який взагалі зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях. Вона не однорідна, звичайно, те, що в Донецькій, чи Луганській, чи Херсонській областях, чи в Криму різниця. Різниця і через те, коли починалася окупація, різниця через різні фактори, які сприяли цій окупації. Ну і, звичайно, різниця від відношення країни-агресора до цієї чи іншої території. Крим, ми всі знаємо, він дуже такий символічний для особисто для Путіна і для російської влади. Така проросійськість Криму, вона пропрацьовувалася роками, ніколи цей процес не зупинявся. І це накладало певні, звичайно, ознаки на те, що відбувається сьогодні. Крим був першою окупованою територією України, і ці процеси, які потім почали переживати на інших окупованих територіях, вони там вже були розкручені. Я пам'ятаю, знаєте, мені доводилося часто приїжджати з тимчасово окупованого Криму там до Києва, де, зокрема, розповідати, що відбувається, які процеси, переслідування, порушення прав і так далі, і так далі. Що більш важливо, що я намагався донести, це не фактичні порушення, да, наприклад, прав громадян України, а саму атмосферу. А пам'ятаю, в Варшаві на якомусь черговому засіданні там ОБСЄ, я німецькому дипломату, представнику Німеччини в цій організації намагався донести, що найбільш жахливим, що відбувається до сих пір в Криму, але дуже важко зафіксувати якоюсь статистикою, оця пропагандистська діяльність, зміна ментальності громадян України, особливо молоді, особливо дітей, те, що зараз ще все гучніше лунає, і що це найбільш жахливий злочин з боку російської влади до громадян України, ніж там просто арешт, який можна зафіксувати, якомусь можна чимось завадити, надати адвоката, допомогти рідним, зафіксувати статус. Людина знаходиться в дуже важких обставинах, але навіть знаходячись за ґратами, я звертався до моїх співгромадян в Криму і писав, що будь ласка, зрозумійте, що ви також знаходитесь за ґратами. Але в моїй ситуації я чітко бачу, де ці залізні двері, де це вікно з ґратами, де ці стіни, і які правила існують, які не можна порушувати, чи за порушення яких ти можеш отримати певне покарання. А ви не бачите цих стін, ви не бачите цих ґрат, але ви будьте впевнені в них знаходитись. І у вас є і спостерігачі, чи наглядачі, у вас є ті, хто, ну, як то кажуть, доносить. І от вся ця система відносин, яка є в в'язниці, вона, в принципі, розповсюджена на окупованих територіях. І от це найжахливіше, що треба розуміти, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території. Люди можуть не усвідомлювати навіть. І в цьому от і жах того, про це написано колись дуже багато фантастичних творів, коли створюється суспільство, де люди навіть не усвідомлюються, в яких обставинах вони знаходяться. От Росія їх створює. Нібито все добре. Нібито, особливо, от, що дуже спонтелику збиває наших громадян тут, що вони дивляться Інстаграм, бачать відпочинки на морі, бачать якісь заходи там культурні, наприклад, я не знаю, покази мод, чи там якісь книжкові ярмарки, чи там перші дзвіночки, дні народження і так далі. І я завжди кажу, а ви одразу допускаєте, що інший бік, його не покажуть в Інстаграмі, його не побачиш в Фейсбуці. Чому? Тому що це одразу покарання. Карають за будь-який прояв непокори, інакомислення і так далі, і так далі. Мій друг, дуже знайома мені людина, пофарбував ворота. Ворота – традиційний такий блакитний колір, але його ідентичність, його національна і громадянська свідомість продиктувала, напевно, йому додати ще жовту полосу. Людина, я завжди, звертаючись тут до наших громадян, кажу, вмійте читати це, вмійте читати окупований Крим, в принципі, це відноситься до будь-якої окупованої території. Вони посилають нам ці сигнали. Всі, хто там живе, ті, хто зберігають здоровий глузд і адекватне сприйняття реальності, вони нам постійно кричать про те, що ми тут, не забувайте, будь ласка. І от він намалював. Звичайно, до нього прийшли, звичайно, його побили, звичайно, його змусили виправдовуватися чи там вибачатися на камеру і так далі, і так далі. І змусили зафарбувати цей колір. І це постійно є. Я можу розповідати про це багато. Колись, перебуваючи в Криму, я сам створював такі сигнали. Тому що, як знаєте, такий активіст національного руху кримських татар чи громадський діяч. Я багато спілкувався, і я бачив, що дехто не наважується говорити про те, що вони відчувають і що вони думають, в якому стресі вони перебувають. І тому я з моїми друзями робили такі, ну, можна сказати, нібито штучні сигнали, але насправді вони не штучні. Єдине, вони не були проявом такого, знаєте, душевного пориву. Вони були політичною акцією, спланованою, але яка відображала настрої, які є в Криму. Це і відео там з прапорами українськими, це і відео з гаслами якомусь мосту в Сімферополі, чи написи на стелі там робили і так далі, і так далі. І я радий, що потім це мало продовження, ця ж рух «Жовта стрічка» там і так далі. Це все мало, але колись це робили такі, як я, і я, зокрема, і це відображало наш настрій. Ситуація дуже непроста в Криму, тому що людям важко. Звичайно, людина адаптується, звичайно, людина шукає якесь місце в цих складних обставинах, але це не можна сприймати так, що люди на щось погодились, люди вже там звикли і так далі. Звикли, але це лише пристосування до обставин.
19: Оскільки ви згадали, я не можу не запитати, тому що нещодавно в суспільстві розгорнулася досить активна дискусія після публікації видання «Київ Індепендент» про рух «Жовта стрічка». І публікація була, ну, досить критична, і спалахнула дискусія про ці акції громадянської непокори, вияви позиції на окупованих територіях. Одні апелюють до того, що це дуже дорогою ціною, що люди, які роблять це, наражаються на дуже велику небезпеку. А інші говорять про те, що не можна людині в окупації відмовляти в суб'єктності, яка виявляється в такий спосіб. Мені важко обирати якусь позицію, тому що я не маю цього досвіду життя в окупації, вважаю, що не маю морального права роздавати оцінки, але друга позиція мені доволі зрозуміла, хоча й перша зрозуміла насправді. Вже тоді, до 22-го року, ці вияви громадянської непокори так само давалися дуже дорогою ціною. Ну і ваше ув'язнення – це яскравий приклад цієї ціни. Я думаю, що ваша оцінка, вона, мабуть, прозвучить набагато більш зважено і авторитетно, тому я хочу запитати про цю ціну. Чи завжди варто її платити?
18: Ви знаєте, історія демонструє, що не сплачуючи таку ціну, ми не здобуваємо того, чого хочемо. Це доводить історія українського національного руху різних десятиліть чи сторіч навіть. Це доводить історію кримсько-татарського руху. Тільки вчора ввечері спілкувався з Мустафою Джемілєвим, який кілька разів був ув'язнений. І не тільки він, це насправді за його прізвищем десятки-десятки аналогічних історій, які можна переповідати. Можна з'їздити до Львова і поговорити з паном Мариновичем. Він розповість, чи варто, чи не варто. З особистого досвіду можна сказати, дві історії. Якось в Криму, в окупованому, я зустрівся і часто спілкувався з людиною, яка колись була в такій, знаєте, самій гущі національного руху, боротьби за повернення кримських татар, за відновлення прав і так далі. Людина, яка виходила на сцену, виступала, така дуже палка і гаряча була. Але вже під час окупації, після кількох вже арештів, зникнень людей, чи викрадень, правильніше говорити, я розмовляв з цією людиною. Не знаю, чи то вік, чи то щось ще, якісь фактори, але вона казала, не можна ось брати і наражати нашу молодь на небезпеку. На що я тоді сказав, ви знаєте, як би ви відреагували, коли тоді, коли ви, будучи молодою, робили от дуже важливу справу, за що вас до сих пір поважають, а от хтось приходив, а напевно і приходили, і говорили, тягнув би за руку, казав, не наражайся на небезпеку, не роби цього і так далі, щоб ви, як би от навіть зараз ви це оцінили. Людина нічого мені не змогла відповісти. Вже в в'язниці, до речі, в Красноярському краю, я познайомився з Юрою. Він з Херсонської області. Дуже гарячий, пройшов складні випробування після арешту, але дуже такий самосвідомий. І в в'язниці я попався на якомусь порушенні. Його викликали комісію дисциплінарну. І він ввечері не повертається. Ми розуміємо, що його в ШИЗО там відправили. І через там 3 чи 4 дні він повертається, я його сажаю за стіл, як там водиться, пригощаю чаєм і все, що там у нас було таке, якісь смаколики. І кажу, Юра, ти ж навіщо ти це зробив? Ти ж розумієш, що тебе відправлять в ізолятори, відповідно, це не дуже приємне місце. А він на мене дивиться і каже, Нарімане, зате я так відвів душу, я настільки, я сказав їм все, що про них думаю. Не про це порушення, а про росіян і все, що вони роблять з нашою країною. Наговорив, каже, і він задоволений. Хоча постраждав. Тому, знаєте, тут немає правильної точки зору. Це завжди власний вибір людини. Але моя відповідь в таких випадках була одна. Наше завдання людей дорослих, в широкому сенсі цього слова, не утримувати, а навчити, як вберегтися максимально. Як максимально довго не потрапити в лапи, як максимально довго уникати якихось пасток і так далі.
19: Нарімане, ми на подвір'ї представництва президента Автономної Республіки Крим. Саме тут, на цьому подвір'ї, в 2021 році відбулося відкриття першого саміту Кримської платформи, взагалі поява Кримської платформи як формату. Я не можу не запитати, тому що читала дуже багато різних дописів і міркувань про те, що саме ця подія і ваша нині поява, можливо, послугувала поштовхом до всіх подальших подій у вашому житті. До арешту, до реакції росіян на вашу політичну позицію. Давайте пригадаємо ці події.
18: Можна пригадати. Я особисто вважаю це певною, напевно, для окупантів червоною лінією в моїй діяльності, перетнувши яку вони вже включили якісь міркування щодо того, щоб мене заарештувати. Насправді, я до того в Криму багато чого робив, за що вже можна було. Деякі люди, які вважаються політв'язнями, зробили набагато менше. А дехто навіть і не робив фактично нічого, але опинилося за ґратами, тому вважати Кримську платформу прям єдиним приводом задля того, щоб запроторити мене у в'язницю, не можна, напевно. Але це дійсно був виклик. Працюючи в окупованому Криму, ми намагалися робити активності в багатьох напрямках – культурні, освітні і так далі, і так далі. І нам постійно обрізали можливості. Тиснули на людей, які могли бути нашими спонсорами, допомагали організовувати заходи і так далі, і так далі. І якраз на той момент, я часто це привожу, таку аналогію, я відчував себе людиною, яка замкнена в дуже такому маленькому просторі і не може встати у повний зріст. Настільки вже нас обмежили, і певно таке було відчуття, що обмежили, обрізали крила і так далі. І саме тут президент оголошує проведення Кримської платформи. І представники окупаційної влади і в Криму, і в Москві, вони почали голосно говорити, що всі, хто поїдуть, ми їх там покараємо і так далі, і так далі. І для мене це прозвучало як виклик. І виклик це був не просто не скоритися. Ще більш важливим для мене було те, що продемонструвати всім в окупованому Криму, що можна не скорюватися, можна і варто робити щось таке, що не лягає в плани цих окупантів. І тому я часто це підкреслюю, не я один, я з друзями. Виїхали тоді до Києва. Ми пережили дуже такі певні випробування по дорозі саме на кордоні. Нас зупиняла поліція. Звичайно, на самому кордоні з нами спілкувалися представники ФСБ. Наш автобус вже поїхав. Але от спрацювала класична, що перевізник надав нам інший автобус. Ми спокійно потім доїхали до Києва, прийняли участь в заходах Кримської платформи. По поверненню знову бесіди з ФСБ, з прикордонниками і так далі. І потім повернулися. Вже в в'язниці одного дня дружина до мене приходила і каже, от вже навіть з'являються такі дописи чи просто міркування, які хтось доносить, що я сам нарвався. І я пам'ятаю, що я щось написав з цього приводу, і десь в Фейсбуці, напевно, це можна ще знайти. Я тоді сказав, що ні в якому разі я з такою думкою не погоджуюся, тому що якраз таки моя розлука з дітьми, з родиною, вона пов'язана з тим, що я намагався змінити існуюче становище Криму заради них же. Я не хотів, щоб мої діти жили в таких обставинах, а вони повернулися до вільного життя і спокійно могли розвиватися. Саме на це було направлено. Тому саме ця ціна, вона абсолютно для мене виправдана. І наскільки б важко не було, в принципі, я готовий був сплатити її неодноразово.
17: Повернення.
16: Нарімане, не схоже, що ви готувалися до дипломатичної кар'єри.
18: Абсолютно.
16: Я знаю, що ви історик, да, за освітою історик. Ви викладали історію. У вас доволі такий серйозний журналістський шлях. Та, ви працювали в медіа. Далі ви опинилися в меджлісі кримсько-татарського народу. І, ну, далі ми вже знаємо, що було незаконне позбавлення особистої свободи і позиція посла. Як це сталося в вашому житті? Як і хто вам запропонував, або чия це взагалі була ідея? І як ви опинилися після звільнення на такій відповідальній посаді?
18: Після звільнення у мене був такий період, який, як ви сказали, проходить, напевно, не кожний, хто вирвався з-за російських град. Не кожен психологічно до цього готовий провести певну адвокаційну історію. Мені довелося за підтримки багатьох моїх друзів поїздити європейськими країнами, Сполучені Штати та ж Туреччина, і розповідати про власний досвід, про те, що я бачив, що, на мою думку, продовжується в Криму, на окупованих територіях і так далі. Це робив я, це робив Макс Буткевич, Влад Єсипенко і Лінія Умєрова. От ми такою хвилею якраз були звільнені. І я присвятив багато сили, уваги саме цьому, тому що це був, мій особистий борг перед тими, хто ще залишається там. Якийсь момент цей потенціал звільненої людини, він вичерпується. Тобто ти вже виговорився, ти з усіма нібито побачився і так далі, і так далі. І тут всередині українського суспільства і за межами нашої країни і так далі. І я, в принципі, думав повернутися до роботи в такому кримсько-татарському середовищі. У мене було певне бачення, тема Криму вкрай важлива, вона далеко не така вузька, як хтось може вважати, вона має глобальне значення щодо врегулювання цієї ситуації, закінчення війни, мається на увазі справедливого закінчення. Одного вечора просто пролунав дзвінок, це був дзвінок міністра закордонних справ України Андрій Іванович Собігу, якого я дуже добре знав вже на той момент, і він просто запропонував, абсолютно не було ніяких передумов, бесід до цього чи там пропозицій. І більш того, на моє питання, а скільки в мене часу подумати, він сказав, у тебе кілька годин, вирішуй. І я порадився із Мустафою Джемілєвим, і з Рифатом Чубаром, і іншими колегами, але, в принципі, відповідь у мене була. Хоча мені не дуже хотілося, чесно кажучи, їхати з України, їхати з Києва. По-перше, я розумів важливість Туреччини як країни, як нашого партнера і сусіда. По-друге, я розумів, що Андрій Іванович, він не буде це робити от просто так. Тобто людина обміркувала і чомусь вирішила, що я підходжу, напевно, на цю роль. Окрім того, я розумів, що, скоріш за все, він радився з президентом. І це певна відповідальність, напевно. Ну і я розумів, що це дає мені, напевно, додаткові шанси говорити про Крим. В Туреччині це дуже актуальна тема. Говорити про кримських татар, зговорити, зокрема, про тих, хто за ґратами в Криму. І незважаючи на небажання уїжджати з України, я зголосився. Перше, з ким я порадився, була моя дружина. Вона була на кухні, щось там готувала. Я кажу, слухай, от така пропозиція.
20: Яка була реакція?
18: Ви знаєте, вона абсолютно рівно сказала, ані Київ, ані Анкара не є Кримом. І тому мені все рівно, де бути, якщо це не Крим. І все, і питання закрилися. Звичайно, у нас були потім якісь там адаптування побутові і так далі, яке, напевно, можна сказати, закінчилося. Але от з такої точки зору і для неї, і для мене, і, напевно, для дітей, дійсно, якщо не Крим, то будь-яке місце. Хоча, я скажу, після року роботи в Туреччині, мої діти просто почали вимагати. Ми хочемо в Україну, привези нас в Україну, тому я тут.
16: Але знаєте, Нарімане, от не покидає відчуття, що, в принципі, за весь час війни, та ще з 2014 року, були різні формати перемовин з Російською Федерацією з приводу звільнення наших політв'язнів, наших цивільних. І мені видається, що саме питання звільнення кримських татар і саме питання звільнення тих, хто проживав в Криму на момент окупації і під окупацією вже, воно для Росії якесь тригерне. Тому що ми не бачимо, щоб Росія повертала, ну це дуже маленька кількість людей саме з кримсько-татарської спільноти, яких Росія повертала ще в 22-му році, ще після 22-го року. В чому може бути причина? Чому так? Що це, можливо, з якесь політичне особливе значення для Росії має? Або Росія щось взамін цих людей може вимагати? І от до цього питання озвучу все-таки певні думки, які мені ну, деякі люди, скажімо, негласно, да, вони мені їх озвучили, тому я не буду називати, хто це, але мені казали таке, що ну, розумієш, кримські татари, вони ж мусульмани, у них є певна своя філософія життя, яка обумовлена саме цією релігією. І якщо така історія трапляється, то у людини релігійної, вона її сприймає як те, що це посланий їй такий шлях, вона має його пройти, вона не має там, да, якось від цього відходити, намагатися врятувати. Вона просто має цей шлях спокійно пройти і можливо, сама кримсько-татарська спільнота з цієї причини не дуже гучно говорить там про імена, да, тих людей. Ми знаємо, що це сотні зараз людей, яких Росія утримує. От, сорі за такі довгі питання, але от де тут істина, на ваш погляд?
18: Істина трошки в тому, що треба правильно розставляти акценти. Мусульмани дійсно покликані терпляче ставитися до будь-яких випробувань, які в їхньому житті трапляються, будь-то от арешт, чи там якийсь інший тиск, чи хвороба, чи будь-яка історія в житті, і сприймати це добре. Але повірте, на власному досвіді, на досвіді людей, якими за ґратами мені вдалося спілкуватися, це лише допомагає пережити цей досвід, пережити його гідно, якось не втрачаючи себе. Але це ніяк не пояснює чи виправдовує позицію російської влади до цих людей. Абсолютно ніяк, тому що їхні рідні, ці самі люди, вони переживають всі ці коливання душевні і так далі, і випробування, і виклики, і загрози, як будь-яка людина, якої віри вона не була. Це виклик для будь-якої людини, і ти це все переживаєш, і не кожен справляється, не зважаючи на віру і так далі. Тому це може бути лише помічним. Я не бачив жодного рідного такого в'язня, який сказав би, ну це от від Господа ми маємо просто чекати. Ні.
20: І повністю смиритися.
18: Ви прекрасно знаєте, що в Криму однією з найбільших ініціатив об'єднання родичів це була Кримська солідарність.
20: Так,
18: в першу чергу це кримські татари, звичайно, інші, які долучилися, об'єдналися і намагалися якось підтримати і один одного, і, звичайно, тих, хто за ґратами, забезпечити багато речей, які потребують люди за ґратами і так далі. І ініціатива, яка, на жаль, от оголосила про своє припинення буквально днями. Абсолютний аргумент, ну, не дуже... Він має підстави, але не пояснює отаке ставлення. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський сказав, що росіяни не хочуть відпускати кримських татар, журналістів і бійців, зокрема, такого підрозділу, як Азов. Чому?
20: От.
18: Тут одне пояснення. Це люди чи категорії людей, які чинили спротив окупації. Саме тому, моє переконання, Росія мститься цим людям за те, що в певний момент, в певних обставинах, різних абсолютно, люди сказали, ми не згодні. Ми не згодні на це, і ми не хочемо окупації, ми ніяк її не сприймаємо і так далі. Це робили кримські татари в 14-му році протягом всіх років окупації. Не тільки кримські татари, але ну, в голові засів цей тригер. Це робив Азов, і до нього, ви знаєте, більше знущань, більше якихось там ну, абсолютно незаконного злочинного ставлення в таборах і так далі. Це також вже доведений факт. Хоча, звичайно, і до інших наших військових не краще. Але азовці для росіян – це от як колись правий сектор. Да? Це от якийсь тригерний такий
20: символ тих, да. Хто осмілився.
18: Те ж саме журналісти. Це ж люди, які висвітлювали, незважаючи ні на що, от, те, що відбувається в Криму. Будь-то професійні журналісти, громадянські журналісти, люди, які просто виконували журналістську роботу, не будучи журналістами. І це от якраз ці категорії наших громадян, які, ну, напевно, зачепили цю окупаційну владу за щось от прям болюче. Саме тому от таке відношення. Не відпускати, не віддавати.
21: Повернення.
22: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
23: Експертні рішення.
24: На громадському радіо.
25: Impact. Strategy. Ideas.
23: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашу

0: Нести правду. Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
1: Вас засудили до 17 років, якщо я не помиляюся. Ви думали, колись розмірковували над тим, а що, якщо обміну не буде, і це буде повний термін?
2: Думав і дуже багато разів, навіть вираховував, скільки мені буде років, що може бути за цей час з моєю дружиною, з рідними, з мамою. Батько помер, на жаль, коли я був у в'язниці. З дітьми, вийдуть вже заміж чи не вийдуть. І от ці всі думки, напевно, вони займають більшу частину думок політв'язня. Звичайно, думав. І тут є певний, знаєте, такий символічний момент. Саме коли оці думки в моїй голові дійшли певного логічного кінця, це було от в місті, в в'язниці міста Мінусінськ, я досяг певної злагоди в цьому питанні. Я перестав терзатися і в розмові з Богом сказав: я згоден. От 17, значить 17. Якесь таке у мене от злагода внутрішня була. Між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють. Я не знаю, чи це співпадіння, чи щось таке. Тому що в цій ситуації ти проходиш різні етапи. Шоку і стресу в перші дні арешту, коли ти просто лежиш отак на цих нарах і намагаєшся просто зібратися докупи. Скільки б ти не готувався до всього цього, це певний стрес, який, окрім того, що ти переживаєш за рідних, за себе, звичайно, що будуть робити, як будуть робити, що, які випробування тобі буде необхідно пройти. Ти людина, яка далека від кримінального світу, ще й потрапляєш в цей світ і маєш зрозуміти, що, як, які координати, і що треба там робити, щоб не втрапити в ще більшу якусь халепу. Тому що деякі люди, які в цьому світі живуть, для них, як вони кажуть, це наш дім. Вони себе почувають більш-менш нормально. А ти чуждий до того світу і маєш якось вбудуватися і розуміти, і так далі, і так далі. І, відповідно, це виклики певні. І от якраз на третій рік, і поки, знаєте, йдуть слідчі дії, поки йдуть суди, це тебе якось відволікає, тебе є чим зайнятися. Найважче це, коли це все припиняється, ти от камера і все. Камера, якась людина чи кілька людей навколо тебе. Ну, я сидів завжди в двійнику, як то кажуть, і у мене був тільки один сусід. І, відповідно, це також виклик психологічний 24/7 бути в одній кімнаті, бути з однією тією ж людиною, і це все таке. Влітку 24-го року я нарешті це все зміг зібрати докупи і сприйняти свою долю, напевно. І навіть не те, що я відмовився від надії, але припинити марні надії. Я сказав, якщо потрібно, значить, я буду сидіти, скільки мені доведеться. Планував, як зробити так, що я мав найменш ушкоджений морально і фізично повернутися додому. І от саме в цей момент, коли це все відбулося всередині мене, я отримав звістку про те, що мене будуть міняти. Повернення.
3: А як ви про це дізналися?
2: А просто в в'язниці мене викликав один з керівників в'язниці, де я знаходився, і сказав все.
3: Тобто одразу зізналися в тому, що зараз вас будуть не просто етапувати, а саме вести на
2: уряд. Хоча я не вірив ще кілька днів, тому що я не вірю в щирість російської влади. І я до останнього очікував, що це може бути щось інше, поки певні обставини не довели, що, скоріш за все, це так. От. Мені дуже хотілося, але життя за ґратами навчає тебе бути дуже обережним в будь-яких своїх надіях, бажаннях. Тому так, мені повідомили. Навіть начальник в'язниці прийшов попрощатися. От. Але все одно в мене залишалися якісь побоювання.
3: Тобто вони вас побажали?
2: Я скажу так, що начальник в'язниці був доволі адекватною людиною. Наскільки він в межах свого життя і розуміння ситуації може, якось навіть викликав, сказав: я тебе розумію, ми маємо різні життєві позиції, я думаю так, ти думаєш інакше, давай так, ти не створюєш проблем, і

0: у тебе буде більш-менш там якось нормально, я не буду створювати тобі якісь неприємні умови. В принципі, так і було.
1: Це говорить про ваш вплив. Якщо з вами в умовах, можливо, коли вас утримують, домовляються, значить вас бояться.
0: Вони розуміють, що можна говорити, але і я розумію, що їм нічого не варто знищити людину. Там у них для цього є все, і вони можуть це зробити. Але я прийняв рішення про те, що моя боротьба після вироку, от назовні вона завершилася. Тепер є інша мета, це мета вижити в цих умовах і повернутися. І ти вже коригуєш. Це не те, що ти відмовляєшся від своїх принципів, ти не те, що ти там здаєшся і так далі, але ти по-іншому сприймаєш всі виклики, які є, тому що вже немає судів, немає публічності, немає вже от доступу до журналістів і так далі. Є ти, є стіни, є от вони. Прожити це все в тих умовах, які є на даний момент, а вони часто можуть змінитися, тому що етапують, переводять і так далі. Вийти і колись побачити рідних, побачити свою країну, свою родину, землю і так далі. І тому це трошки міняє вже твою поведінку з точки зору реагування на будь-які зовнішні виклики.
2: Повернення.
1: Я бачив фотографії, коли відбувалося ваше призначення, як це правильно сказати, коли вас президент
0: це
1: Ердоган...
0: Це вручення вірчі грамот.
1: Точно. І вас приймав президент Ердоган, і це відбувалося з родиною. Ваша родина була з вами. Я знаю вашу дружину, знаю, як вона за вас боролася, бачив ваших дітей. Це виглядало дуже щиро і дуже мило. Я ніколи не бачив, щоб так приймали інших послів. Тому мені здалося, що цей прийом, він був особливий. Як відбувалося це знайомство? Чи ви говорили про щось, про ваше звільнення, про якісь ще речі? Ну, я побачив, що президент Ердоган, він дуже теплою увагою, скажімо, обдарував вашу родину.
0: Треба розуміти, що Ердоган сам батько великої родини. Це вже про це знають всі, хто має знати. Він постійно має претензію до тих, хто не одружений, не створив родину. А якщо створив, а чому ти до сих пір не маєш дітей? А у тебе тільки двоє, чому двоє має бути більше? Це його щире внутрішнє переконання. Він в цьому абсолютно щирий. Це не якась показова піарна історія. Як і там, наприклад, історія з прем'єркою Італії, що кидай курити. Це також його таке от переконання, про яке він постійно всім говорить, всім абсолютно. І, звичайно, ми розуміли, щоб скористатися цим моментом. Це нормальний дипломатичний прийом. Ми пішли всією родиною. Я не був абсолютно піонером. Андрій Іванович Сибіга, колишній посол України в Туреччині, робив саме так. Василь Боднар робив саме так. З родиною він прийшов і так далі. Тобто це нормально, коли ти розумієш, що президенту це до вподоби. Це може допомогти побудувати одразу кращі стосунки. Однак, з одного боку, для мене і для моєї родини це трошки особлива історія з точки зору, про що ми говорили. Ердоган взяв безпосередню участь в моїй долі, і ми родиною хотіли йому подякувати. Від дітей, дружини і до мене. І проявити повагу до цієї людини. Тому ми всі зібралися, наші колеги по посольству, наш міністр, ну, умовно кажучи, так благословив, сказав, ви все правильно робите. Так, саме так і потрібно. І дійсно, це було дуже щиро. Президент, за кадром, можна навіть сказати, продемонстрував дуже щиру увагу до дітей. Він просто любить дітей. І тому от зловили цей кадр, коли він цілує руку моєї наймолодшій донечці. І потім друзі мені дзвонили і сміялися, каже, ми думали до тебе звертатися щодо вирішення деяких питань, а тепер зрозуміли, що треба до твоєї доньки. Звичайно, я скористався моментом, коли ми вже встали попрощатися, особисто до Ердогана звернутися, нагадати йому про моїх друзів і просто знайомих, і навіть незнайомих людей, які за гратами, і попросити його продовжувати оцю місію по звільненню наших в'язнів з російських град.
1: І він відреагував?
0: Він відреагував, звичайно. Він сказав, ну, звичайно, я буду намагатися це робити. Я пам'ятаю, так, помічники, це було трошки поза протоколом. І вони підбіжали, такі кажуть, а що ти йому сказав безпосередньо? Тому що втручатися в розмову, ну, не дуже красиво, це ж президент і посол розмовляють. Я кажу, не переживайте. Я єдине попросив про одну річ, вони сказали, все добре, ми це зафіксуємо, це буде. Тому Туреччина в цьому питанні, в цьому треку підтримки, вона дуже відкрита. У нас в цьому плані були розмови з головою розвідувальної організації національної, із омбудсманом турецьким новим, і я зустрічав колишнього. Тобто, от це той потенціал, який також треба використовувати, але знову ж таки, розмовляючи з рідними наших і військовополонених, і цивільних, в широкому сенсі заручників, да, Кремля, я постійно кажу, що, на жаль, ви маєте розуміти, незважаючи на всі зусилля, ключі від в'язниці, вони в руках росіян. І от поки ми якимось способом не змусимо їх відкрити ці двері, чи не зламаємо ці двері, на жаль, щось змінити в долі наших рідних буде дуже важко.
2: Реінтеграція.
1: Перші такі виклики, проблеми, з якими стикаються цивільні після звільнення, це як, де, яким чином пройти реабілітацію, відновитися, як повернути собі своє життя, яке було до початку повномасштабного вторгнення. Як у вас цей процес відбувався, коли ви вже звільнилися, але ще не були послом? Хто вам допомагав і з якими проблемами ви стикалися, як ви їх вирішували?
0: Я все ж таки вважаю, що завдяки тому, що я був дуже соціалізованою людиною і мав багато контактів тут в Києві, куди мені довелося переїхати по факту, мені вдалося доволі швидко пройти цей період. Допомогло також і моє рішення зайнятися оцією адвокаційною діяльністю. Тобто для мене оця робота, вона була і виконанням якоїсь важливої місії, але і одночасно реабілітацією. Хоча, знову ж таки, довелось трошки жертвувати часом, який хотілося провести з родиною, яку ти не бачив. Родина також вирвалася з Криму, не те, що обірвала, але залишила десь там в окупації родинні зв'язки, сусідські зв'язки, дружні зв'язки, просто відчуття свого дому. Тут у нас немає свого. І хоча друзі допомогли отримати помешкання, це є виклик, де жити. Вони також мали необхідність якось бути з тобою, незважаючи на те, що є поряд якісь там знайомі, є все ж таки і кримсько-татарська спільнота, і багато українських друзів, з якими мала дружина дистанційні контакти до цього, а тепер безпосередньо змогла там і обійняти когось, подякувати, і мати підтримку. Необхідність розповісти про все, вона допомогла. Є медичні виклики, слава Богу, якихось серйозних наслідків для мене немає, але все ж таки вирішувати деякі питання довелося. І знову ж таки я вдячний всім тим лікарям, просто людям, які там робили щось безкоштовно, робили щось просто так, там чи там великими скидками це все і так далі. То і це також підтримка. Це ти розумієш, що ти опинився взагалі в інших обставинах, де працювати, як заробляти, коло друзів, коло рідних. Це все абсолютно інше. Да, радість від звільнення і так далі. Але все ж таки, мені здається, що чи я так сприймаю, що мені трошки легше через те, що для мене це був свідомо обраний шлях такого спротиву, і я розумів, що в лапках безкоштовно це не буде. Це буде от речі, які супроводжують будь-яку боротьбу. Мені пощастило, що поряд зі мною опинилася доволі швидка родина, були друзі, які створили певні такі первісні умови, нормальні побутові умови, щоб ти не думав, не відволікався на це все. А потім вже ти знаходиш в себе сили і час приділити увагу, щоб у тебе все було і так далі. Були друзі, які підтримали матеріально, які підтримали морально і так далі.
1: От все, однак, ж таки, все тримається на родині і на зв'язку.
0: Знову ж таки. І тому я впевнений, що не кожен, на жаль, цього має. У когось немає таких родичів. У когось, можливо, немає таких зв'язків, тому що це велика кількість людей. Слава Богу, ми їх звільняємо, але 100% їм потрібна підтримка. і з боку держави, і з боку суспільства. Це вкрай важливо, щоб люди повернулися не тільки фізично, а й ментально, морально повернулися на волю. Тому що часто це дуже важко, особливо людям, які пережили найважкий досвід перебування за ґратами.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантерфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
4: Вітаю! Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили низку важливих цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Про це повідомили у підрозділі. Зокрема, ударів завдали по пункту управління та місцю тимчасової дислокації російської бригади «Терек» у селищі Ящикове на Луганщині. Також під вогнем опинились два командні пункти підрозділів у Старомлинівці та склад майна російських військ у селі Степне на Донеччині. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули двоє людей. Ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські військові атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там загинули 71-річна жінка та 48-річний чоловік. Ще один чоловік зазнав поранень. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і автомобіль. У Синельниківському районі знищені житловий будинок, господарська споруда та авто. Пошкоджені 20 осель, фермерське господарство, сільськогосподарська техніка та транспорт. У Богданівській громаді Павлоградського району постраждало підприємство, виникли пожежі. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджено приватний будинок. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із наглядовою радою державної компанії «Енергоатом». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Сторони обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду, зокрема, ремонти енергоблоків атомних електростанцій, які мають забезпечити їхню стабільну роботу взимку. Також йшлося про розвиток атомної енергетики та створення на базі «Енергоатома» вертикально інтегрованого холдингу. Шмигаль наголосив, що Україна має розвивати повний цикл виробництва в атомній галузі – від видобутку урану до генерації електроенергії. На Львівщину доставили надгробну плиту лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника, яка майже 62 роки була встановлена на місці його поховання в Люксембурзі. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Плиту привезли до рідного села Андрія Мельника Воля Якубова на Дрогобичині. Після перепоховання останків полковника армії Української Народної Республіки та його дружини Софії на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві надгробок вирішили повернути в Україну. Тепер він буде розміщений біля музею, присвяченого Андрію Мельнику. Дрон із вибухівкою, який на початку серпня виявили поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, міг бути пов'язаний із російським головним розвідувальним управлінням. Про це повідомляє американський телеканал ABC News. Зазначається, що вибухівка та конструкція безпілотника були характерними для пристроїв, які зазвичай використовує російське ГРУ. Також такого висновку американські та німецькі спецслужби дійшли під час спільного розслідування. Слідчі припускають, що безпілотник могли використати для виведення з ладу літаків і зриву постачання озброєння в Україну. Розслідування триває. В аеропорту Барселони через безстроковий страйк працівників наземного обслуговування можуть виникати затримки рейсів і проблеми із багажем. Про це повідомляє видання The Sun. Акцію протесту на початку серпня розпочали співробітники компанії Ground Force, яка обслуговує близько 20 авіакомпаній в аеропорту Ель Прат. За оцінками профспілок, у серпні та вересні страйк може вплинути на понад 11 тисяч рейсів і майже 2 мільйони пасажирів. Уже скасовано сотні рейсів, а тисячі одиниць багажу були затримані. Навіть пасажири авіакомпанії, які не користуються послугами Ground Force, можуть зіткнутися з чергами та затримками в аеропорту. Помер британський актор Тім Карі, відомий за ролями у фільмах «Воно», «Сам удома 2», «Загублений у Нью-Йорку» та шоу жахів «Рокі Горора». Про смерть актора повідомило американське видання TMZ. Тіму Карі було 80 років. За інформацією видання, він помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Останніми роками актор мав серйозні проблеми зі здоров'ям після інсульту, який переніс у 2012 році. Найбільшу популярність йому принесли ролі клоуна Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга «Воно» та містера Гектора у фільмі «Сам удома 2». Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
3: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
5: 44 гривні 67 копійок.
3: Євро
5: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
3: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
8: Про проєкт «Симфонія Лаври» поговоримо о 8:45 разом з Романом Костяним, засновником та продюсером проєкту. А о 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про те, як росіяни реалізовують свою систему освіти на ТОТ.
9: Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо. З 8 до 10 той самий «Ранок» на громадському радіо.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Борці, що здобувають світ.
12: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
13: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
11: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
13: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І, за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
11: Особиста історія.
13: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
14: Так, ну справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє з самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синеліковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагоустроєнням кладовища. Тобто у мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє, і візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх своїх дітей.
15: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі держава, у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
14: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання я знаю, що багато кандидатів, вони ну прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас у суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильства. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях, а це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
15: А як вони між собою комунікують, наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до скількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо, коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
14: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, 4 з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть у Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини, коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати. Я звернулася, то до мене дуже скептично поставилась. Якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ж це процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. і вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються саме ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на ту прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
15: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
14: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що би їм не розказували. Як би мене не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене однакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховалися як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки даруть, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, так, не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
15: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі, не навчиш?
14: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь. Тобто своїми душами, так, ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так чи насправді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається, тому дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатен до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхнє серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
16: Борці, що здобувають світ. Важливо.
15: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові. Тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
14: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких. Таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся там з групами батьків, які проходять навчання, підвищення кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується щопівроку в усіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, що дитина оділа, одягнула ортези, і вона вколола діспорт, і вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини, подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, скільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, для неї це буде нормальним чимось взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, до соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слонянський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Не вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі, у нас це булінг був і є, але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
15: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
14: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. На жаль, війна показала, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це перейти в діалог, відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, щоб дитина в мене не з третьою ступенем сколіоза була, так, не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальної дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже становне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може мати інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків це віковий ценз певний, так, і це люди не можуть безкінечно працювати. Це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже. Вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше. Тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи звищення соціальних виплат, чи звищення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
17: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
3: Експертні рішення. На громадському радіо.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Борці, що здобувають світ.
19: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
15: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
14: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно, неправильно. Як це подолати? Боротися, це слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру. Привожу з синдромом, як коли вона вигукує, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі. Але більшість здатна, чесно скажу, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує, але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто ну, розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більшість з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумова відсталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. З розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотиповими. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитися інклюзивно.
15: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути так зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. Так. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю так своїх знайомих.
14: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
15: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
14: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість дітей з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр. І дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її, 4 місяці їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде, скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас, в громаду, то мені сказали, Ну, я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте бережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія. В неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, а я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому

0: таких людей, я дійсно здивована, тому що я розумію, як це не просто тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірне. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
1: Була рада.
0: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі Громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні поговоримо з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради, командиром роти добровільного формування Сумської громади. У студії працює Анастасія Середа. Яка ситуація на Сумщині і безпосередньо в Сумах нині? Бо майже 60 обстрілів на добу. Наскільки критичною є нинішня ситуація для Сумщини? Чи можемо ми говорити про те, що тенденція щодо збільшення інтенсивності атак таки прослідковується?
5: Так, дійсно, кількість обстрілів збільшується, на превеликий жаль. На превеликий жаль, максимально Сумщина потерпає зараз від кабів, і вони, на превеликий жаль, стали систематичними. Майже кожного дня, якщо один день якийсь немає, що по місту Суми, то вже містяни чекають, але вже усвідомлюють небезпеку, і що треба раніше, як то кажуть, щось там стріляють, там працює ППО, всі розривають рти і дивляться. Зараз вже такого немає, вже більше усвідомлюють небезпеку і вже біжать по якимсь сховищам, по укриттям. З приводу того, що дійсно вчора увечері, чи точніше вночі, 9 реактивних шахедів було по різним секторам нашого міста, були влучання, знищений двохповерховий будинок, прямо перекриття, він то, що такий, скажімо так, давно побудований, то навіть перекриття від вибуху пошкодилось між першим і другим поверхом. І ви зазначили, скільки людей постраждало. Тому ми бачимо цю кількість збільшення, кількість і дронів, і кабів, і на оптоволокні, в тому числі, і в місті Суми, от, наприклад, на минулому тижні прямо у центрі міста оптоволоконний дрон вбив, прямо в цивільну автівку влучив і вбив чоловіка. Студія.
4: Чи правильно я розумію, що загалом характер атак трохи змінився? Ми вже говорили в ефірі про те, що ворог починає атакувати як транспортні засоби, безпосередньо маршрутки, автобуси. Зараз починають говорити про те, що спостерігається неприємна, жахлива тенденція, коли дрони починають залітати безпосередньо до житла. Чи, можливо, є якась інформація про те, яким чином на Сумщині, чи є такі випадки зафіксовані?
5: Так, дійсно, є. В місті Суми на цьому тижні була влучена в одній з вулиць фура. Перед тим на цій же вулиці був знищений водовозка, яка просто для поливу квітів, клумб їхала о 4-й ранку. Тому тенденція така є. Намагаємось робити більше цього приводу, там виставлять більше людей, більше постів для того, щоб для знешкодження FPV-дронів. Скажімо так, робота на цьому напрямку триває, роботи багато, не вистачає, звісно, що дронів-перехоплювачів. Це кажу безпосередньо про наше добровільче формування. Якщо хто чує, які благодійники, які можуть надати, то ми з великою радістю їх би прийняли і дали б звіт про збиття, про виконану роботу з цими дронами. Студія.
4: А чи достатньо в області укриттів? Тому що в Києві останній місяць так точно говорять про те, що не може метро вмістити таку кількість людей. В Сумах метро немає. І місто загалом розташоване

0: таким чином, що, ну, воно таке камерне. Наскільки відчувається гостра нестача укриттів, або ж навпаки її не відчувають, їх достатньо цих укриттів, куди б можна було спуститися?
1: Звісно, ні, по-перше, метро ми обов'язково в Сумах побудуємо після нашої перемоги. А то, що не вистачає, це факт. Так, як і в Києві, так я думаю, що по всім містам України цих хостховищ, ну, ми розуміємо, що якщо летить там БПЛА, от реактивна, наприклад, от нещодавно, що прямо я пішов по дитячому майданчику і летів над головою, на низькій висоті вискочив реактивна герань. І, ну, щоб надо, треба було миттєво кудись забігти. Благо, що там була рядом школа, в якої це сховище було. Діти туди побігли. Вони вже знали, куди бігти. Ну, якщо ти там по місту йдеш, там по центру міста, ну, просто не їх, ну, катастрофічно мало, а, ну, ми всі розуміємо, чому. Тому що це великі кошти, тому також благодійники хотіли закликати якісь іноземних, тому може хотіли б, щоб вони також думали про небезпеку, яка до них дойде. Рано чи пізно, тому що ми також думали, що війна десь на Донбасі була у 2014 році, а зараз вона вже майже у нас вдома.
0: Раніше ми говорили про те, що на Сумщині виникає проблема із пальним, тому що росіяни активно атакували АЗС, тоді ще говорилось про те, що будуть впроваджувати мобільні заправні станції. Яка ситуація нині, і чи не змінив ворог своєї тактики і продовжує обстрілювати автозаправні станції?
1: Ну, вчора тактика та ж. Вчора тільки за ніч було два удари по АЗС. Це за вчорашнє. Але я би назвав би так, що робота по відновленню, я бачу, їжу по місту, робота триває. Тобі ж там, де вони вдарили вже, там, де знищені взагалі є, АЗС знищена була вщент. Я бачу зараз, як то око радіє, коли вивозиться там все там металобрухт, завозиться, люди, бачу, працюють, щось привозять, бо нові колонки. Тому я вірю і знаю, що буде все добре, що будуть всі на машинах їздити, але, звісно, власникам АЗС треба більше займатися натягуванням сіток, тому що це таке для мене особисто больне питання. То коли я звертався до власника одного з АЗС, він каже: так це ж там 1,5 мільйона гривень для того, щоб я сіткою укрив. Так кажу, так одна колонка стоїть стільки ж коштів, а вам зараз знищать АЗС і все, і у вас бізнесу не буде. Тому хотілося б звернутися до власника АЗС, більше приділяти уваги захисту ваших автозаправочних станцій.
0: А загалом, чи не спостерігається паніка серед населення? Тому що у мене на Сумщині і в Сумах безпосередньо живуть знайомі, які ще там в липні панікували і говорили про те, що якщо знищать всі автозаправні станції, то не буде де заправитись, не буде як їхати. І тоді люди активно намагалися якось запастися пальним. Чи змінилися зараз настрої?
1: Значить, з приводу панічних настроїв, ті, хто хотів, хто панікував, вже 4 роки сидять за кордоном по Германіях, по Польщах. І, до речі, вже відношення в Польщі вже всі бачать. По-друге, в місті Суми, ну, ті, хто хотів з дітьми, я розумію, ті вже, в принципі, хто хотів, мог виїхати. Ну, але зараз я в центрі міста, встановлені вже святкові прапори, встановлена святкова інсталяція. Люди з колясками, зараз бачу, працюють фонтани, люди з колясками гуляють, дітвора, де молодь. Також я кажу, що радується око. Панічні настрої такі, щоб прям, ну, ми вже живемо в цьому 5-й рік майже. І ми всі усвідомлюємо цю небезпеку, ну, але усвідомлюємо в реалії сучасного українського життя на прикордонні.
0: Тобто, по суті, попри те, що під постійними обстрілами місто все рівно готується святкувати День Незалежності. Я правильно вас почула?
1: Ну, масових заходів, звісно ж, не буде, але для того, щоб там так бойовий дух був, і люди, українці, бачили, що влада присутня, влада хоче відсвяткувати хоча б такими заходами, хоча б святковою інсталяцією.
0: І на завершення нашої розмови хотіла би почути вашу думку з приводу того, чи є, можливо, розподілення, скажімо так, умовне, коли певні райони міста потерпають від атак більше, а деяким, ну, скажімо, грубо пощастило трохи більше і прилітає не так часто? Чи для Сум це зараз не актуальне питання?
1: Ні, є такі розподільчі, є таке розділення, тому що також виїжджу там на виїзд, я вам скажу так, по місцям, по пляжам. Наприклад, там є у нас район Баранівка, де дуже круті, класні пляжі, але там я був на цьому тижні двічі, там немає нікого. А ближче туди вже, як то кажуть, від сторони москалів, рашистів, там уже пляжі забиті. Тому є розділення, і інколи знайомим кажеш, поїхали там на Барановку, там на той чи інший пляж, там на Мальдіви, наприклад. Вони кажуть, да ні, там же ж там небезпека більше. Тому така є така ситуація.
0: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні ми поговорили із Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради та командиром роти добровільчого формування Сумської громади. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Президент Володимир Зеленський під час поїздки на фронт провів безпекову нараду з військовим командуванням. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. За його словами, головну увагу приділили реальній ситуації на передовій, потребам українських військових та безпековій ситуації в Запорізькій області. Також Зеленський повідомив, що для зміцнення оборони Донеччини будуть створені два нові угруповання під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Українські військові провели успішну операцію на північ від Куп'янська та покращили свої позиції на ділянці фронту. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, в результаті дії сил оборони вдалося стиснути російський плацдарм на північ від міста. Це також ускладнило логістику російських військ і їхні спроби заводити до Куп'янська малі піхотні групи. Коли саме відбулася операція, з міркувань безпеки не уточнюють. Україна може отримати до майже 13 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2026 року. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, для отримання цих коштів парламент має ухвалити низку законів, передбачених домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про антикорупційне законодавство, оновлення правил роботи Рахункової палати та низку економічних реформ. Підласа наголосила, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття дефіциту бюджету, фінансування сил оборони та виконання соціальних зобов'язань держави. Президент Володимир Зеленський поки не підписав закон про нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи на кшталт OLX, Uber, Bolt чи Glovo. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Закон має врегулювати сплату податків із доходів, отриманих через цифрові сервіси. Водночас до документа внесли додаткові правки щодо фінансового контролю за політиками та високопосадовцями. Саме ці положення, за словами Марченка, стали причиною затримки з підписанням закону. Я нагадаю, що документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати законопроєкти, які передбачають запровадження ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Якщо документ ухвалять, податок нараховуватиметься під час покупки товарів на закордонних онлайн-платформах. В Мінфіні пояснюють, що зміни мають вирівняти умови для українських продавців та іноземних маркетплейсів і допоможуть боротися зі схемами ухилення від сплати податків. Водночас для покупців процедура отримання посилок не зміниться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Правоохоронці завершили розслідування справи про вивезення тварин із заповідника Асканія-Нова до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, після захоплення частини Херсонщини, засновник кримського сафарі-парку Тайган разом із призначеним окупаційною владою керівником заповідника організував перевезення тварин. Впродовж 2023 та 2024 років їх вивозили з Асканії-Нової до Криму. Справу вже скерували до суду. Чоловікові інкримінують порушення законів і звичаїв війни через вивезення тварин з тимчасово окупованої території. Питання підтримки України може стати одним із важливих під час майбутніх виборів до Конгресу США. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. За його словами, російські удари по українських містах, цивільних об'єктах та підприємствах, зокрема американських компаній, мають привернути увагу американських виборців і політиків. Блюменталь наголосив, що американський бізнес повинен вимагати від влади рішучіших дій для тиску на Росію. Також сенатор висловив сподівання, що після виборів Конгрес і надалі підтримуватиме Україну, а допомога Києву залишатиметься одним із важливих напрямів американської політики. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє агентство ANSA. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що пакет уже формується, а після завершення підготовки його зміст представлять профільному парламентському комітету. Віце-прем'єр-міністр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив, що допомогу Україні нададуть у найкоротші терміни. За його словами, підтримка Києва охоплює не лише постачання зброї, а й політичну, фінансову та енергетичну допомогу. Особливу увагу Італія приділяє підтримці української енергосистеми напередодні зими. Новий уряд Угорщини офіційно назвав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Про це повідомляє агентство ДПА. Таке формулювання міститься в документі для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН, який підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр. У ньому наголошується, що Будапешт засуджує російську агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також визнає право українців на самооборону. Журналісти зазначають, що це означає різку зміну курсу після років правління Віктора Орбана, за якого Угорщина часто виступала проти окремих рішень Євросоюзу щодо України та Росії. Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней і зсувів ґрунту на кордоні Непалу та Китаю зросла до щонайменше 98 людей. Про це повідомляє агентство Associated Press. Серед загиблих 95 людей у Непалі та ще троє в Тибеті. Водночас понад 400 осіб, серед яких сотні іноземних туристів і працівників, вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби продовжують пошукову операцію. Стихія зруйнувала населені пункти, дороги та об'єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждав район Расува на півночі Непалу та поблизу кордону з Китаєм. Тим часом Міністерстві закордонних справ України повідомили про два звернення щодо можливого зникнення українців у зоні лиха. Йдеться про втрату зв'язку з громадянином України та можливе зникнення громадянки України. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає. Триває перевірка. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 67 копійок.
1: Євро
2: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про проєкт «Симфонія Лаври» поговоримо о 8.45 разом з Романом Костіним, засновником та продюсером проєкту. А о 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про те, як росіяни реалізовують свою систему освіти на ТОТ.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Як це стало можливим.
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
6: На громадському радіо.
7: Як це стало можливим?
8: Вітаю, друзі. Я Лариса Волошина, журналістка та психологиня, і це мій авторський проект «Як це стало можливим», в якому ми з вами обговорюємо явище антисемітизму, такий окремий кластер в прояві ксенофобії, інструменті, яким користуються сучасні політики, сучасна пропаганда. А ми з вами починаємо з того, що от буквально на минулому тижні сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» вийшов з номером, який повністю був присвячений антисемітизму у Франції. Якщо подивитися на обкладинку, то там було зображено таке сміттєве відро, на якому було написано «Щасливий, як єврей у Франції». І всього в сміттєвому бачку купа людей, різних нещасних людей.
4: Як це стало можливим?
8: Тож, якщо про це говорить Шарлі Ебдо, це вже серйозно. Принаймні, про це свідчить вся медіаісторія Франції. Тож, про що мова? Франція є країною, в якій антисемітські прояви, антисемітські рухи є забороненими законодавством. Франція веде несамовиту боротьбу з проявами нацизму і ненависті. Купа французьких політиків, публічних діячів засуджені французькими судами за висловлювання, які мають антисемітський характер. Але чому тоді у Франції це явище настільки розростається? Ну, по-перше, почнемо з статистики. Якщо брати останні роки, то зараз спостерігається величезне зростання проявів антисемітизму у Франції. Це сталося після 7 жовтня 2023 року, після нападу на ізраїльське містечко. І тут Франція є одним з таких найпоказовіших і найважливіших прикладів для аналізу питання антисемітизму в сучасній Європі, в сучасній толерантній Європі. Тож, в 23-му році, одразу після нападу, за рік, напад, нагадаю, стався 7 жовтня, і буквально за кілька місяців раптом величезний сплеск антисемітських інцидентів. Всього зафіксовано 1676. З них це набагато більше, ніж раніше. І що найцікавіше, що за от останні три місяці року таких випадків було 887, тобто половина після 7 жовтня, в половину було зростання. І, що важливо, це не тільки образливі якісь слова, чи графіті, чи якісь спроби нанести емоційну і символічну шкоду релігійним єврейським установам. Ні, це й напади на людей. Так, до прикладу, в Руані. В травні 24-го року один з чоловіків здійснив напад на синагогу, але виглядало все настільки дивно. Він кинув пляшку із запальною сумішю, сам забрався на дах цієї синагоги, яка горить, і в нього в руках була зброя, і він погрожував вбити всіх євреїв, тобто людей, які в той момент знаходилися в синагозі. І в результаті французька поліція була змушена його застрелити. Тобто тут вже людські жертви. І жертв було б більше, якби нападник не був знешкоджений в такий радикальний спосіб. Далі таким показовим є спроба спалити синагогу в Ла-Гранд-Монт. Це випадок стався на півдні Франції в 24-му році, 24 серпня. Там на момент нападу всередині синагоги перебували люди, і прокуратура Франції зафіксувала і маркувала цей злочин. У нападника був пістолет Сакіра, і прокуратура Франції маркувала цей злочин як терористичний акт з антисемітськими мотивами. Але таким найкричущим є напади на людей, їх багато. Є напади на дорослих людей. В передмісті Парижа був напад в Руані на чоловіка, якого нападник маркував як єврея. І саме тому довго слідкував за ним. і здійснив напад з ножем, тобто ситуація, яка в принципі збурила єврейські громади Франції і змусила навіть уряд здійснювати конкретні додаткові дії, тому що це було марковане якраз як напад на ґрунті ненависті. Але найжахливіший, на мій погляд, випадок – це в червні 24-го року. Це, я нагадаю, йдуть бої в секторі Гази. І на 12-річну єврейську дівчинку, француженку, в Кербувуа, це передмістя Парижа, здійснюється напад, сексуальний акт, звання. Причому три нападники, підлітки, навіть не приховують, що причиною, як вони вважають, по такої поведінки і такого злочину по відношенню до неї, є її єврейське походження. За даними слідства, напад супроводжувався антисемітськими образами та погрозами дівчинці. Один з підозрюваних, як повідомляється, дізнався про єврейське походження дівчинки, після чого він підмовив своїх оцих спільників на те, що, мовляв, ну вони, це навіть не злочин з їх точки зору, і у одного на телефоні одного з них було знайдено антисемітські матеріали. У цей випадок він особливо кричущий, тому що він показує про те, як банальна ненависть може перерости в реальний злочин, плюс в самовиправдання злочинця, що, мовляв, це не я винний, це жертва сама така. Тож, про що мова? Чому взагалі у Франції, країні, яка має доволі ґрунтовне законодавство щодо боротьби з ненавистю і з антисемітизмом. Чому взагалі таке стається? Ну, так от, у французький антисемітизм, як показують численні дослідження, а психологи, соціальні психологи досліджують Францію як таку показову країну. Так от, французький антисемітизм на сьогоднішній момент, він не є одноманітним. Він містить в собі такі чотири компоненти, чотири або навіть п'ять видів. Це ісламістський або джихадістський антисемітизм. Основною тезою є це зазвичай терористичні акти, основною тезою є євреї ненавидять мусульман. Тобто така психопатична формула, де це не ми нападники, а ми захищаємося, бо це вони нас ненавидять. Є радикально правий і радикально лівий антисемітизм. Це всілякі свастики, це всілякі расові теорії, прославляння Гітлера або, до прикладу, прославляння того ж самого лівого руху, де євреї, значить, вони є банкіри, вони є глобалісти, тобто от всі ці речі.
1: Як це стало можливим?
8: До речі, ну є радикальний антиізраїльський. Це коли дії держави Ізраїля або особисто прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху чомусь за них має відповідати і виправдовуватися французькі громадяни єврейського походження. Це, до речі, явище, про яке писала Ле Мон, французька провідна газета, про те, що дуже часто людей єврейського походження запрошують, ну, принаймні, так було на початку конфлікту в Газі, запрошували до французьких етерів, щоб вони чомусь пояснили дії Ізраїля. Чому? Чому саме їх? Тому що вони мають єврейське походження. Є, звісно, конспірологічний напрямок французького антисемітизму. Це всі ці конспірологічні теорії, євреї контролюють фінанси, ЗМІ, уряд, політику, все контролюють оце. Вони контролюють, вони. Ну, побутовий, безумовно, який в тому числі відображається в соцмережах, причому враховуючи законодавство, дуже жорстоке законодавство щодо проявів антисемітизму, часто в соцмережах проговорюється про те, що вони, якісь вони, тобто єврей не говориться, але всі ми розуміємо, хто. Тобто соцмережі теж намагаються підлаштуватися. Ну і, звісно, іноземне втручання. Оце найцікавіше, тому що говориться про створення, навмисне створення антисемітських інцидентів для розпалювання конфліктів у французькому суспільстві. І тут я нагадаю про нещодавній суд над чотирма громадянами Болгарії, які розпалювали цю антисемітську хвилю, спричиняючи акти вандалізму щодо синагог, щодо інших культових єврейських споруд, наприклад, пам'ятників праведникам світу, французам, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони там залишали червоні долоньки, таким чином натякаючи на Палестину, на палестинців. А потім виявилося, і про це доповідала французька розвідка, на суді це не стало частиною обвинувачення, тому що обвинувачували конкретно цих громадян. Вони були найняті через Телеграм в результаті переписки з такою собі Софією Захаровою. Ні, це не та Захарова, але дуже схожа. Росіянкою. Ну, принаймні, от так виходить. І це не стало, звісно, її ніхто не звинувачував, бо її не знайшли, але французька розвідка доповідала, що це елемент іноземного втручання. Тож, чому так взагалі стається? Ну, на це психологічна наука має кілька пояснень. Ну, по-перше, Еріх Фромм пояснював, що в період невизначеності, період такої зламу системи, коли вчора я мав роботу, сьогодні немає, є економічна криза і таке інше, людина відчуває тривогу. Взагалі Фромм вказує на парадокс. Він говорить про те, що з одного боку людина має свободу, а з іншого боку, вона має відповідальність і невизначеність щодо своєї подальшої долі. Їй нема на кого спертися. В неї немає прекрасного царя, якому треба служити, якогось там деміурга, лідера, фюрера, який такий розумний, такий чудовий, і він про себе попіклується. Тому людина через цю тривогу, через цю невизначеність, вона намагається знайти контрагента. Тут є навіть теорія психологічна, яку свого часу розповсюдив і розвив Теодор Адорно, відомий дослідник. Він винайшов і описав таке явище, як авторитарна особистість. Він описував, що людина в стані невизначеності прагне лідера, прагне Бога, і, тобто, такого обожествлення. Когось, кого вона наділяє як над можливостями, так і дає цій особі над права і повноваження. І оця авторитарна особистість, це, на думку Адорно, якраз виникає як наслідок фрустрації, тобто руйнації власних сподівань, мрій або власного світу. Є теорія козла відпущення. Ця теорія теж вона дуже цікава, і вона говорить про те, що, до прикладу, коли людське середовище знаходиться в певній невизначеності, на зламі якихось економічних епох або в кризі, війна, якась невизначеність, люди намагаються, їм дуже важко сприйняти, людській психіці дуже важко сприйняти те, що світ хаотичний і непередбачуваний, простіше пристати на думку, що хтось вони це зробили, вони почали війну, вони про все домовилися. І в цей момент ті, хто насправді причини, які спричиняють ці кризи, вони недосяжні для людей, для спільнот. Умовно кажучи, економічна криза, на це є свої причини. Це якась там глобалізація, зміна взагалі товарів і послуг, які на сьогоднішній момент краще продаються. Це постіндустріальна епоха. Ні. Це вони. І от хто вони? А от тут простіше за все знайти козла відпущення. А, це євреї.
1: Як це стало можливим?
8: Або зараз в сучасному світі, і на це показують багато соціальних досліджень і соціологічних досліджень у Франції, що зараз в умовах тотального контролю і нетерпимості до антисемітизму тепер замість євреїв говорять семіти, глобалісти, банкіри. Але суть від цього не міняється. Тобто цього козла відпущення, а це вони зробили. Це не світ змінюється, а оце вони. Ну і тепер теж є дуже цікавий механізм, який говорить про те, що суспільству простіше. Є дослідження, Андреас Бандура, він проводив дослідження. Тут я можу помилятися, але щодо імені Дан, але Бандура, це точно, це його дослідження про те, як спільноти об'єднуються в групи, що, мовляв, от цей момент свій чужий, коли мені некомфортно в зовнішньому світі, я шукаю своїх. І я проявляю агресію, це природній механізм. Я проявляю агресію і недовіру щодо чужих. Причому щодо дослідження Бандури, він вказував на те, що оцей чужий, він міг бути, ну, такі дрібні просто відмінності, умовно кажучи, ми всі французи, але от я там боліваю за Реала, ти там за якусь іншу команду, все, чужинець. Чим вища суспільна загальна тривожність, тим вищий прояв нетерпимості і ненависті до того, кого людина маркує як чужі вони. І очевидно, що щодо євреїв, тут є і історичний компонент. Дуже часто, і це відбувалося багато сторіч, оце питання, вони чужі, бо вони живуть серед нас, вони ніби поруч, у них тут є магазини, вони торгують, ми з ними спілкуємося, ми ходимо з ними в школи. Я маю на увазі середньовіччя, да, коли євреї там якось жили, вони подорожували, вони писали, читали. От вони тут, в сусідньому кварталі, ми їх бачимо. Ми поруч з ними. Але в них інша віра. Вони ніби не відрізняються від нас, але вони інші. І це те, що Фройд називав нарцисизмом маленьких відмінностей. В таких умовах рівень недовіри і агресії набагато більший, якби євреї у Франції були взагалі інші. Тобто, ну, якось докорінно відрізнялися. Тоді, чому? Бо тут виникає ще й тривога. Я ж, він інший, він чужий, а я ж можу його не впізнати. А як я впізнаю? Вони ж, в них інша культура, і взагалі вони їдять мацу. На цьому всьому паразитують політики і у Франції. До прикладу, у Франції це доволі цікаво видно. Є дослідження, знову ж таки, щодо французів. В них, наприклад, їх антисемітизм, він має абсолютно різне політичне спрямування, як радикально праві, так і радикально ліві. Тобто, до прикладу, от якщо ми говоримо про французький дискурс, то от мене вразило просто ця ситуація, коли батько Марі Лі Пен, Жан-Жак Лі Пен, він був антисемітом, він був за це, в принципі, засуджений кілька разів, причому так серйозно. Він казав, що він не антисеміт. Ну, а звісно, а як? Він пояснював, що я не антисеміт. Це просто, я ж просто правду сказав. Говорив він, звісно, про глобалістів, говорив він, звісно, про те, що французький уряд керується банкірами, медіамагнатами, ну і вони ж євреї, звісно, але він не антисеміт. Є теж дуже цікавий приклад зараз Меланшон. Це людина, яка, в принципі, це політик, який є радикально лівий. Він теж стверджує, що він не антисеміт, але при цьому він звинувачує, ну, по-перше, він звинувачує французьких євреїв в тому, що вони в подвійній лояльності, що вони проявляють лояльність до Ізраїлю, а не до Франції. Яке відношення Франція має до прикладу, до того, що відбувається в секторі Газа, до війни Ізраїлю і Ірану? Тобто Франція не має чітко висловлено, вона не є частиною цієї війни, тому було б зрозуміло, якби французи воювали проти ізраїльтян в секторі Газу, до прикладу. І тоді цей приклад, оце звинувачення, що а от французькі євреї, вони взагалі мають... Вони лояльні Ізраїлю, нашому ворогу, а не нам, французам, які з ними воюють. Але ж війни нема. Тим не менш, оце парадоксальне абсолютно звинувачення звучить. Більше того, зараз відбувається якась дуже дивна історія, тому що Національний фронт – це партія, яка була створена Лі Пеном, і якою він керував до своєї смерті. Ця партія зараз якраз захищає євреїв, Франції, бо на них нападають мігранти, а вони мають антимігрантські настрої, вони ж крайні праві, і тому от тепер вони на боці євреїв, але чи означає це, що вони не антисеміти? Ні, ніяк не означає. Є така теорія позитивного соціального стереотипу, соціальній психології, і ця теорія говорить про те, що якраз в рамках антисемітизму позитивне сприйняття, що, мовляв, от вони розумні, вони всі розумні, да? Вони всі багаті, вони всі успішні, що оце навіть позитив, люблю євреїв, вони всі такі розумні, це якраз цей стереотип нібито не антисемітський, є проявом антисемітизму, тому що таким чином роздмухується заздрість. Ну, вони ж всі розумні, вони розумніші нас, вони небезпечні для нас. І таким чином на цьому паразитують. Тому, коли радикально праві раптом почали підтримувати євреїв Франції, бо вони проти мусульмани, проти мусульманської імміграції, насправді це ніякий не бонус, це тільки посилює загрозу для французьких євреїв. Ну і, звісно, є конспірологічне мислення. Це одна з, взагалі, як конспірологічне мислення, чому люди схильні до конспірологічного мислення. Є дослідження Карен Дуглас і її колег, яке говорить про те, що людина в період невизначеності, що їй потрібна відповідь. Я хочу знати, чому так відбувається. І отут, в цей момент, теорія змови заходить, люди до неї схильні. А, тому що от ті змовилися, о, все пояснилося, стало ніби якось спокійніше. Тепер можна злитися і спрямовувати агресію на цю групу. І тут є теж один з цікавих моментів, які психологи відмічають, це те, що конспірологічна теорія підтримує саму себе. Там є певний механізм, що якщо я є носій конспірологічної теорії, що у всьому винні там євреї, або там умовно, як в нашому випадку, пам'ятаєте цю конспірологічну теорію під час окупації Криму, коли російська пропаганда розповідала про тролейбус з бандерівцями, який їде, значить, різати російськомовних в Криму. Оце от. І коли хтось спростовує цю теорію, для носія цієї теорії це є зайвим доказом її вірності. А раз ти мені зараз наводиш аргумент, що це не так, що нема тролейбусів, і що тролейбус зі Львова чи з Києва не доїде на цих рогах до Криму, все, значить це точно так. Ми це просто бачили на собі, як це працює. Тож, і ще один з моментів у Франції, який зараз відмічається, це те, що сучасний антисемітизм, такий модний антисемітизм, він використовує Холокост, тему Холокосту, як якраз доказ того, що євреї равно гітлерівська Германія нацисти. Та там говориться про те, що, мовляв, вони говорять про Холокост, бо вони хочуть отримати наше співчуття і в рамках цього співчуття чинити свій нацизм. Це таке перевертання. І ми бачимо, як оцей механізм звинувачення жертви, а він теж доволі таки має психологічну основу, коли дуже важко є теорія у цього соціального сприйняття, яка говорить про те, що от чому люди, які називають себе моральними, вона досліджує цей момент, чому вони проти, вони проявляють моральну глухоту до жертви. Бо співчувати жертві боляче, відчути її біль боляче. Більше того, якщо ти моральна людина, дуже часто в твоїй системі координат ти маєш стати на захист жертви, а це страшно. І тоді простіше сказати, що жертва сама винна, що вона насправді перебільшує, трупи були не свіжі і підкинуті десь там в Бучі, чи в Холокості, чи в газових камерах. Та? Це немає різниці. Ми говоримо про те, що чому ми взагалі з вами, друзі, говоримо про антисемітизм. Тому що ті механізми, які використовуються, вони притаманні будь-якому роздмухуванню ненависті. І єврейська тема антисемітизм, він настільки вивчений в соціальній науці, що на ньому ми можемо зрозуміти, як працює роздмухування ненависті щодо інших етнічних груп, зокрема, щодо українців, ненависті або недовіри. Так от, коли моральна людина розуміє, що вона має захистити жертву, їй простіше солідаризуватися з агресором і повірити, а потім захищати цю віру, що жертва сама винна, що жертва перебільшує або навмисно тисне на жалість. Тож, якщо ми говоримо про сучасну Францію як приклад того, як працюють ці механізми і як з ними боротися, як антисемітизм, як прояв ксенофобії обходить всі ці заборони, то ми маємо розуміти, що простої відповіді на питання, а що робити от з тим намаганням тим чи інших політичних груп, ворожих груп, інших країн або тих чи інших течій, паразитувати на природних людських механізмах, то такої одностайної відповіді нема. Є непогане вивчення цього явища. явище. Є непогана градація того, як це працює в людській психіці, як люди об'єднуються в групи на тлі економічних криз або зламу епох, або якихось там загальних загроз. І чому це? І чому вони стають об'єктами для маніпуляцій, керування, для об'єктами для теоретиків змов і таке інше, як це з ними відбувається. Але щодо протидії, то тут є певне застереження, що інколи ані рівень моральності, ані рівень виховання, якісь сімейні традиції, якась освіта, все це інколи не має ніякого значення, коли мова йде в цьому поєднанні загального хаосу, який лякає людей, і маніпуляторів, які паразитують на цьому хаосі і на старовинних стереотипах. І, як ви розумієте, з цього сказаного, і тут ми з вами вже маємо завершувати, і я ще раз перед тим, як завершити, нагадую вам залишати коментарі, говорити про свою думку з цього приводу, ставити вподобайки цьому відео, розповсюджувати його, а також підписуватися на канал Громадського радіо, ставати спонсором, бо там є додаткові матеріали. Так от, перед тим, як завершити, я пропоную вам подумати, а як це про нас, друзі? Бо я нагадаю, що тема антисемітизму – це одна з тих тем, одних з тих кластерів, яким Росія, Путін особисто, намагався роздмухати розкол в українському суспільстві, постійно паразитуючи на тому, що це якісь євреї, це Зеленський єврей, Зеленський як частина масонської змови, він же англосакс, він же керує Трампом і всією Європою. Ні, це вони керують їм, і він їх маріонетка. Оця ця протиречивий дискурс, який вкладався в єврейське походження нашого президента. Я нагадаю, що на нас теж намагалися опрацьовувати всі ці механізми, але, на щастя, нагальна загроза з боку російської агресії поки що утримує українців від того, щоб якось пристати на всі ці антисемітські теорії. Але тим не менш, це все одно поруч з нами. Я Лариса Волошина, і побачимося в наступних випусках.
6: Як це стало можливим?
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
9: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав, і президент його власне, підписав, та, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепоховано незначна кількість людей. До речі, хто буде перепоховано там, буде згідно закону. Закон, який постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючий орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати, так або ні.
3: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
9: Це знову-таки така певна колізія.
3: Угу.
9: Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Територія заповідника і лавра – це не є одне і те саме, що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, так, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, так? У нас з вами є Дніпро. І тому постанова означає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто, що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки, вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеона, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро. Це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ, знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі, національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами, ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовх думати, що має бути правобережжя, а отже сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим, але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
3: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла, і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
9: Так, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне, які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів – це от НВМК, так, Національне військово-меморіальне кладовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже, дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська

0: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
1: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які не стали центральними, бо пантеон – це, зрештою, про круглостіл короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
0: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
1: Звісно, розмови ведуться. Це дуже складний процес, який насправді забере не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою. Бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, які дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створиться комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу не сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз без вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік. Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91 року, то попередні рази тільки що і було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів. Але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
0: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є, звісно, щодо Польщі. Це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що це буде наступним етапом ескалації. То що нам тепер? Готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
1: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було не справжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, мовно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політ

0: політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замови. Тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, а Путін російськомовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, ну, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах. Але це ні до чого не призводить.
1: Про український національний пантеон ми говорили з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
1: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
1: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: В Україні 10-та година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Президент Володимир Зеленський під час поїздки на фронт провів безпекову нараду з військовим командуванням. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. За його словами, головну увагу приділили реальній ситуації на передовій, потребам українських військових та безпековій ситуації в Запорізькій області. Також Зеленський повідомив, що для зміцнення оборони Донеччини будуть створені два нові угруповання під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Українські військові провели успішну операцію на північ від Куп'янська та покращили свої позиції на ділянці фронту. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, в результаті дії сил оборони вдалося стиснути російський плацдарм на північ від міста. Це також ускладнило логістику російських військ і їхні спроби заводити до Куп'янська малі піхотні групи. Коли саме відбулася операція, з міркувань безпеки не уточнюють. Україна може отримати до майже 13 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2026 року. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, для отримання цих коштів парламент має ухвалити низку законів, передбачених домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про антикорупційне законодавство, оновлення правил роботи Рахункової палати та низку економічних реформ. Підласа наголосила, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття дефіциту бюджету, фінансування сил оборони та виконання соціальних зобов'язань держави. Президент Володимир Зеленський поки не підписав закон про нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи на кшталт OLX, Uber, Bolt чи Glovo. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Закон має врегулювати сплату податків із доходів, отриманих через цифрові сервіси. Водночас до документа внесли додаткові правки щодо фінансового контролю за політиками та високопосадовцями. Саме ці положення, за словами Марченка, стали причиною затримки з підписанням закону. Я нагадаю, що документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати законопроєкти, які передбачають запровадження ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Якщо документ ухвалять, податок нараховуватиметься під час покупки товарів на закордонних онлайн-платформах. В Мінфіні пояснюють, що зміни мають вирівняти умови для українських продавців та іноземних маркетплейсів і допоможуть боротися зі схемами ухилення від сплати податків. Водночас для покупців процедура отримання посилок не зміниться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Правоохоронці завершили розслідування справи про вивезення тварин із заповідника Асканія-Нова до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, після захоплення частини Херсонщини, засновник кримського сафарі-парку Тайган разом із призначеним окупаційною владою керівником заповідника організував перевезення тварин. Впродовж 2023 та 2024 років їх вивозили з Асканії-Нової до Криму. Справу вже скерували до суду. Чоловікові інкримінують порушення законів і звичаїв війни через вивезення тварин з тимчасово окупованої території. Питання підтримки України може стати одним із важливих під час майбутніх виборів до Конгресу США. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. З його словами, російські удари по українських містах, цивільних об'єктах та підприємствах, зокрема американських компаній, мають привернути увагу американських виборців і політиків. Блюменталь наголосив, що американський бізнес повинен вимагати від влади рішучіших дій для тиску на Росію. Також сенатор висловив сподівання, що після виборів Конгрес і надалі підтримуватиме Україну, а допомога Києву залишатиметься одним із важливих напрямів американської політики. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє агентство ANSA. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що пакет уже формується, а після завершення підготовки його зміст представлять профільному парламентському комітету. Віце-прем'єр-міністр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив, що допомогу Україні нададуть у найкоротші терміни. За його словами, підтримка Києва охоплює не лише постачання зброї, а й політичну, фінансову та енергетичну допомогу. Особливу увагу Італія приділяє підтримці української енергосистеми напередодні зими. Новий уряд Угорщини офіційно назвав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Про це повідомляє агентство ДПА. Таке формулювання міститься в документі для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН, який підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр. У ньому наголошується, що Будапешт засуджує російську агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також визнає право українців на самооборону. Журналісти зазначають, що це означає різку зміну курсу після років правління Віктора Орбана, за якого Угорщина часто виступала проти окремих рішень Євросоюзу щодо України та Росії. Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней і зсувів ґрунту на кордоні Непалу та Китаю зросла до щонайменше 98 людей. Про це повідомляє агентство Associated Press. Серед загиблих 95 людей у Непалі та ще троє в Тибеті. Водночас понад 400 осіб, серед яких сотні іноземних туристів і працівників, вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби продовжують пошукову операцію. Стихія зруйнувала населені пункти, дороги та об'єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждав район Расува на півночі Непалу та поблизу кордону з Китаєм. Тим часом Міністерстві закордонних справ України повідомили про два звернення щодо можливого зникнення українців у зоні лиха. Йдеться про втрату зв'язку з громадянином України та можливе зникнення громадянки України. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає. Триває перевірка. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
2: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривні 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про проєкт «Симфонія Лаври» поговоримо о 8.45 разом з Романом Костяним, засновником та продюсером проєкту. А о 9.30 разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про те, як росіяни реалізовують свою систему освіти на ТОТ.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Реклама на громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити, розберемо з аналітиком української призми Павлом Радем. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки незвичайним є сам факт поїздки директора ЦРУ до Москви саме зараз? Чи можна назвати це сигналом надзвичайної важливості?
7: Я думаю, так, що це можна назвати сигналом важливості, тому що протягом останніх, здається, 15 років директори ЦРУ прилітали до Москви лише 4 рази. І востаннє це відбувалося в листопаді 21-го року, незадовго до початку російського повномасштабного вторгнення. Ну і тоді, очевидно, американська сторона передавала якісь певні меседжі росіянам стосовно непотрібності початку цієї авантюри стосовно того, щоб Російська Федерація утрималася від якихось дій, які можуть мати негативні наслідки. Зараз же візит відбувається фактично майже за 5 років після останнього візиту ще попереднього очільника ЦРУ. Тому я думаю, що справді візит був надзвичайно важливим, і він був покликаний радше не для того, аби проводити якісь, знову ж таки, затяжні і не дуже конструктивні розмови, а для того, аби говорити дуже предметно і, мабуть, навіть достатньо жорстко з російською стороною для того, аби донести чітку позицію Сполучених Штатів по тих питаннях, які безпосередньо обговорювалися.
6: Ну от, за даними видання, одна із причин візиту, американська розвідка отримала інформацію про підготовку Росії до можливої військової мобілізації. Що саме може означати ось ця рання підготовка? Чи йдеться про реальну підготовку до нової хвилі мобілізації? Тому що про це дуже, скажімо так, протягом тривалого часу говорять. Звичайно, що Росія це заперечує, але загалом говориться про те, що після проведення виборів наприкінці вересня Росія офіційно може її оголосити. Чи може ось цей візит, ну, скажімо так, реально на щось вплинути?
7: Взагалі, стосовно візиту існувало декілька версій, чому він бувся. Мобілізація – це одна з них. Інші версії стосувалися того, що нібито директор ЦРУ обговорював питання, які пов'язані з Іраном, тому що зараз Сполучені Штати досить активно включаються в процес економічної блокади Ірану. Була інша версія, яка була пов'язана з тим, що начебто американська та російська сторони обговорювали питання часткового перемир'я між Україною та Росією. Була ще версія, що начебто американці приїхали забирати своїх людей, зокрема засудженого Зімермана, який є громадянином Сполучених Штатів. Тобто існувало паралельно одразу декілька версій. І сьогодні, буквально незадовго до нашого ефіру, Дональд Трамп прокоментував так само поїздку. І він сказав, що це було щось як рутинна поїздка, і також заперечив те, що певною мірою чутки стосовно поїздки Ретліфа стосувалися того, що Путін буде намагатися використовувати свої збройні сили для перевірки НАТО, тобто початку якоїсь ескалації або ж початку певних гібридних дій. Трамп також заперечив, що це стосувалося санкцій проти Ірану. І таким чином це нас підводить швидше за все до думки, що, ймовірно, розмова могла стосуватися передусім питання перемир'я між Росією та Україною, тим паче, що зараз, знову ж таки, виникають певні додаткові передумови для того, аби США спробували натиснути на Російську Федерацію з огляду на те, що зараз російська економіка зіштовхується з низкою проблем, Україна завдає ударів по російській території, робиться доволі ефективно. Ну і плюс також звернув увагу на такий доволі цікавий момент, що сьогодні Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска державною нагородою, І з огляду на те, що раніше була інформація про те, що Україна дуже активно просила американську сторону, зокрема бізнесмена Ілона Маска, для того, аби той забезпечив роботу терміналів Starlink над територією Російської Федерації, це підводить думки про те, що, ймовірно, українська сторона дуже активно лобіює це питання. Ну і що американці під час візиту до Російської Федерації справді намагалися знайти якісь точки для діалогу з росіянами, для того, аби перевірити, чи є якісь можливості для того, аби провести предметні переговори стосовно певного формату перемир'я, ну, принаймні, до прикладу, повітряного, так, там, зерно в обмін на зерно, або ж енергетика в обмін на енергетику, або ж зерно енергетика в обмін на зерно на енергетику, так, тобто, аби дві сторони отрималися від ударів по портах і по енергетичній інфраструктурі. Якщо ж російська сторона від цього відмовляється, то ймовірно так само американці передали певні попередження, що вони будуть здійснювати певні кроки для того, аби тоді Україна або ж Сполучені Штати мали більш важливу тиску на Кремль. І той факт, що от українська сторона зараз так активно намагається, скажімо так, задобрити Ілона Маска, може свідчити про те, що справді зараз Україна досить активно працює над тим, аби отримати можливість використовувати Starlink над російською територією, принаймні вглиб приблизно на 200 кілометрів, і надалі завдавати ударів по росіянам, робити це значно більш ефективно і більш точно.
6: Якщо мені не зраджує пам'ять, то влітку, десь в липні, українська сторона вже робила Росії пропозицію відмовитися від повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Це при тому, що тоді вже активно успішно використовувалися і діп-страйки, і мідл-страйки, але тоді росіяни відмовилися. На вашу думку, нині в ось цьому діалозі, чи правильно я почула, що США робить ставку на економічному важелі, що зараз, скажімо так, місяць чи два по тому після ось цієї пропозиції, але мені здається, що не пройшло двох місяців, десь місяць тому Україна пропонувала за підтримки США ось цю ініціативу про припинення обстрілів, чи змінилася суттєво ситуація? Чи дійсно може спрацювати ставка на те, що Росія буде, ну, скажімо так, з більшою цікавістю розглядати момент не бити і по зерновому коридору, і по енергетичним об'єктам?
7: Так, справді, росіянам робили таку пропозицію, вони відмовилися. Схоже, максимум, на що вони були тоді готові погодитися, це припинення ударів по українських портах в обмін на припинення Україною ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробному комплексу. Ну, але зрозуміло, що це був такий не дуже рівноцінний обмін, скажімо так, і тому Україна пропонувала, що цей обмін має бути рівноцінним, так, або обидві сторони не б'ють по енергетичній інфраструктурі, або обидві сторони не б'ють по портах, або усе в комплексі. Ну, тоді росіяни відмовилися. Стосовно того, чи вони готові зробити це зараз, чесно кажучи, я не впевнений, принаймні поки немає ознак того, що Москва якось демонструвала останнім часом готовність до того, аби обмежитися від таких ударів. Плюс згадаємо про те, що незадовго вже буде зима, і росіяни вже, судячи з усього, розпочинають кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі і будуть намагатися використовувати фактор того, що в Україні є нестача ракет-перехоплювачів для збиття балістики. Відповідно, Росія, я думаю, буде намагатися створити ще більше проблеми, принаймні в деяких містах, передусім в Києві, ніж це було в минулому році. Тому, з огляду на те, як останнім часом поводився Володимир Путін і російська верхівка, мені здається, що більш ймовірним є сценарій, коли вони, знову ж таки, підуть ва-банк і відмовляться від ідеї якихось переговорів і укладення, принаймні, часткового перемир'я, для того, аби спробувати, знову ж таки, достиснути Україну, аби спробувати створити ще більше проблем в Україні і таким чином отримати безпосередню перевагу у війні.
6: Сьогодні ми в другій годині драйв-тайму будемо якраз говорити із енергетичним експертом про удари по українських ТЕЦ. Тож це такий невеликий анонс для наших слухачів. Якщо ми говоримо про відповідь Кремля на ось цей візит Редкліфа, сказали коротко, контакти між спецслужбами, і далі Пісков відмовився говорити про деталі. А наскільки така відповідь типова для російської сторони? Що можна, скажімо так, прочитати між рядками цієї заяви?
7: Суть з цього, вчора, принаймні, сам Пісков не був в курсі всіх деталей візиту, тому що виглядає так, що візит був таким доволі неочікуваним для російської сторони, принаймні для деякої частини політичного естаблішменту всередині Російської Федерації. А стосовно того, що цей візит може означати і що може означати реакція на цей візит, мені здається, що це доволі звичний підхід росіян, коли справа доходить до коментування таких речей. Вони обмежуються дуже короткими, дуже стислими заявами, які, по суті, не несуть ніяких деталей і не розкривають ніяких подробиць безпосередньо того, про що розмовляли обидві сторони. Тому, чесно кажучи, тут складно робити якісь конкретні висновки стосовно реакції російської сторони. Я би сказав, що вона така доволі звична і в ній немає нічого дивного з огляду на те, як росіяни деколи коментують такого роду події.
6: А чи може Редкліф паралельно збирати інформацію про реальний стан російської влади, про стан армії, економіки? Адже, ну, скажімо так, директор розвідки може мати зовсім інший набір завдань, ніж дипломат. І приїхавши вже безпосередньо до Москви, можливо, перед ним стоять ще якісь ширші завдання.
7: Я думаю, що питаннями збору інформації, аналізом займаються інші люди. Тобто ЦРУ доволі велика структура, і я впевнений, що є досить багато, зокрема, і агентів на місцях, які збирають інформацію, опрацьовують її, верифікують, потім, відповідно, готують в потрібному вигляді і передають наверх. Тож мені здається, що Редкліф – це не та людина, яка збирає інформацію, це та людина, яка, якщо і приїжджає, то приїжджає для того, аби донести якісь певні меседжі і спробувати дуже предметно поговорити зі своїми візаві, аби донести позицію американської сторони, ну і знову ж таки спробувати визначити, чи є якийсь простір для більш конструктивних переговорів і більш конструктивної взаємодії зі своїми візаві, які сидять по інший бік столу. Тому я дуже сумніваюся, що Редкліф приїхав збирати інформацію, тому що, знову ж таки, це чиновник дуже високого рангу і не в його компетенції займатися такими речами.
6: Перед тим, як перейти до наступної теми, яку хочу з вами ще обговорити, давайте підсумуємо вище сказане. Для Росії ось цей візит, чи можна назвати його несподіваним? Чи швидше за все вони розуміли, що з таким попередженням до них приїхати можуть? І якщо розцінювати те, як Україна цей візит може оцінити, чи дійсно він матиме якісь позитивні зрушення?
7: Я думаю, що для росіян візит був досить неочікуваним. Напевно, вони підозрювали, що можуть відбутися такі певні контакти, але той факт, що візит відбувся доволі оперативно і про це не згадували ніде у ЗМІ, ніхто публічно не заявляли, свідчить про те, що, ймовірно, він справді був доволі неочікуваним. З точки зору того, що українська сторона може очікувати, ну, я б, напевно, був обережним в контексті очікування, але мені здається, що принаймні на даному етапі Сполучені Штати можуть бути більш охочими в контексті того, аби тиснути на росіян. Знову ж таки, з огляду на те, як протягом останніх років поводився Дональд Трамп, зрозуміло, що йому важливо утримати угоду. І йому не так важливо, хто буде переможцем, хто з якими умовами залишиться. Головне, аби була підписана угода, аби він міг знову ж таки занести це у свій послужний список якихось перемог. Тому зараз, коли стало більш очевидно, що головною проблемою і головною перепоною для завершення російсько-української війни є саме позиція Москви, Сполучені Штати можуть спробувати більш активно натиснути на росіян, або ж донести їм певну позицію стосовно того, що у випадку від відмови переговорів росіяни можуть штовхнутися з певним рядом негативних для себе наслідків. Так що Сполучені Штати або будуть здійснювати певні дії, або не будуть обмежувати, до прикладу, Україну в контексті здійснення певних заходів. Тому, скажімо, я поставився до цього з таким обережним оптимізмом в контексті інтересів України, але більш детально про це, я думаю, можна буде судити лише з часом, тому що лише час покаже.
6: Будемо спостерігати, дійсно, які наслідки матиме цей візит. Ще одна подія відбулася. В Москві також побував один із найвищих дипломатичних представників Святого Престолу, архієпископ Пол Річард Галлахер, це фактично глава дипломатичної служби Ватикану. Його нинішній візит до Росії є першим за 5 років. Учора Галлахер зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Говорили, зокрема, про війну Росії проти України, можливості дипломатичного врегулювання та гуманітарні питання. І представник Ватикану наголосив, що війна створює нових жертв, ускладнює майбутнє примирення, а тому її необхідно припинити та перейти до політичного процесу. Окремо сторони говорили про гуманітарну допомогу, зокрема дітям, які постраждали від війни. Але особливо цікаво, що на цьому дипломатична місія не завершилася. Галлахер має зустрітися, можливо, вже зустрівся сьогодні із Юрієм Ушаковим, одним із ключових радників Володимира Путіна і зовнішньої політики. Тобто, по суті, Ватикан намагається говорити не лише з російським МЗС, але й безпосередньо з представниками Кремля. І тут питання, чи може Ватикан стати ще одним майданчиком для переговорів? Чого саме Святий Престол намагається досягти своїми контактами з Москвою? І загалом, наскільки важливим є сам факт візиту Галлахера до Москви?
7: Я думаю, що цей візит є свідченням того, що зараз відбуваються певні рухи в контексті, знову ж таки, пошуку певних передумов і можливостей для дипломатичного врегулювання російсько-української війни. І той факт, що відбувся візит делегації Святого Престолу, що відбулися зустрічі з російськими посадовцями, є чудовим підтвердженням того, що Ватикан, знову ж таки, може брати на себе таку місію посередницьку, місію переговорницьку і намагатися зібрати якісь певне розуміння позицій різних сторін і спробувати донести якісь певні меседжі. Це, до речі, далеко не новина. Ватикан таким займається достатньо регулярно. Можна навести прикладу цієї ж самої Білорусі, яка досить активно використовувала посередницькі послуги Ватикану в контексті відновлення діалогу з європейськими країнами. Це відбувається і зараз, тому що певні меседжі через Ватикан доносяться. Це відбувалося і раніше. І не дивно, що Ватикан зараз так само схожим чином діє у відносинах з Російською Федерацією, намагаючись, знову ж таки, обговорити питання припинення російсько-української війни. Ну і спробувати, мабуть, або донести якісь певні речі до російських посадовців, або ж спробувати оцінити, якою зараз є позиція Кремля стосовно подальшого ходу російсько-української війни.
6: Востаннє Галлахер приїжджав до Москви у 2021 році ще до повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи є символічною ця 5-річна пауза і що вона говорить про нинішній стан відносин Ватикану з Кремлем? І ще цікаво говорити про те, що чому загалом Ватикан, скажімо так, активізувався і по суті, можна ж вважати, що Галлахер, це фактично міністр закордонних справ Ватикану. Чи ми можемо ми розглядати цей візит як, скажімо так, повноцінну дипломатичну місію?
7: Я думаю, що ми можемо розглядати його як такий повноцінний візит, повноцінну дипломатичну місію. Стосовно того, чому Ватикан активізувався, знову ж таки, Ватикан досить регулярно займається такими речами. Я вже наводив приклад Білорусі. У випадку Білорусі, звісно, делегації Святого Престолу приїжджають частіше, і там більш активний контакт, але він так само є, і він так само доволі ефективний. І завдяки цим контактам, до прикладу, Білорусі вдавалося виходити з ізоляції під час попередніх циклів погіршення відносин із Заходом в 2015-му, після 2015-го, після 2010-го років. Якраз завдяки кооперації і контактам з Святим Престолом Білорусі вдавалося, знову ж таки, донести якісь певні меседжі і переконати своїх європейських візавів в тому, що з Мінськом варто відновлювати діалог. Тому, знову ж таки, Ватикан традиційно бере на себе таку роль, посередницьку роль нейтральної сторони, яка готова розмовляти з усіма, яка готова доносити позиції різних гравців одне одному і сприяти конструктивному і продуктивному діалогу. Те, що візит відбувається практично з п'ятирічною перервою, я думаю, це також доволі символічно, як і у випадку візиту глави ЦРУ. Попередні спроби донести якісь певні меседжі були в 21-му році ще до початку російського повномасштабного вторгнення. А зараз вже, коли ситуація за 5 років кардинально змінилася, знову ж таки бачимо певні спроби активізації, певні спроби знову ж таки порозмовляти з російськими чиновниками, спробувати донести якісь певні ідеї, спробувати почути їхню позицію у відповідь. І з огляду на те, що ми бачимо певну активізацію Сполучених Штатів, я думаю, що активізація і Ватикану в цьому контексті також є доволі логічною і вписується в загальну рамку того, що різні сторони будуть намагатися шукати варіанти припинення російсько-української війни або ж заключення якогось певного часткового перемир'я, тому що удари по портовій інфраструктурі, блокування експорту зерна, іншої сільськогосподарської продукції – це ж питання не лише економіки Росії та України. Це питання продовольчої безпеки всього світу, а передусім тих регіонів, які традиційно вразливі. Тому з огляду на те, що всі усвідомлюють, які можуть бути ризики, з огляду на те, що всі усвідомлюють, що може зрости ціна на сільськогосподарську продукцію, може бути певний дефіцит в теорії в деяких регіонах, що це може мати, зокрема, і негативні політичні наслідки, і наслідки дестабілізації, до прикладу, як це було на Близькому Сході більше 15 років тому. Думаю, що Ватикан так само, з огляду на такі певні гуманітарні міркування, вирішив здійснити візит до Росії, так само обговорити ті питання, які традиційно турбують Святий Престол, які так само перебувають в сфері його уваги.
6: Ватикан говорить про гуманітарний напрям. Це дітей, цивільних, військовополонених. На вашу думку, а чи може стати ось саме такий гуманітарний трек тією сферою, де Москва дійсно погодиться на конкретні домовленості? Ну, наприклад, навіть щодо повернення українських дітей.
7: Я думаю, що це, мабуть, найпростіше, що може робити Москва. Як мінімум, якщо подивитися на роботу на гуманітарному треці, ми бачимо постійні позитивні сигнали, відбуваються постійні обміни військовополоненими, відбуваються обміни цивільними громадянами, які перебувають на території Росії чи то України. Бачимо, що робота в цьому напрямку ведеться, і Ватикан може так само спробувати якось більш активно включитися в цей процес і зайняти так само свою нішу там. Тим паче, що це та сфера, яка не потребує росіян якихось особливих поступок. І, як ми бачимо, росіяни значно більш готові конструктивно розмовляти в контексті гуманітарних питань, ніж в контексті питань політичних. Тому я думаю, що в даному випадку є шанс на те, аби цей прогрес продовжувався, і він був видимим, зокрема, і для українських громадян, і для їхніх сімей, і для родичів тих, хто перебуває на території Російської Федерації, чи то в полоні, чи то незаконно утримується.
6: Галахер сьогодні зустрівся з Юрієм Ушаковим. Що принципово може дати розмова саме з представником Кремля? Чого не можна було отримати, наприклад, через Лаврова?
7: Я думаю, що це пов'язано з тим, що, по суті, питанням переговорів з безпосередньо американською стороною протягом усіх попередніх циклів, протягом усіх попередніх спроб всадити Україну і Росію за стіл переговорів займався частково Ушаков, також в це був залучений Дмитрієв. Лавров в ці процеси був залучений значно менше, і взагалі були ознаки того, що між Лавровим і, до прикладу, тим же Дмитрієвим була певна напруга, були певні конфлікти, тому що, по суті, очільника МЗС Російської Федерації витісняли з тої сфери, яка традиційно була його, скажімо так, вотчиною, так, з тієї сфери, за яку він традиційно протягом усіх попередніх років відповідав. Тому розмова з Ушаковим, думаю, пов'язана, зокрема, з тим, що саме ця людина є однією з тих осіб, які досить активно комунікували з американцями протягом усіх попередніх разів. Ну і, відповідно, Ватикан хотів оцінити певні наративи, певні думки російських чиновників різного спектру, зокрема, і міністра закордонних справ, зокрема, і тих, хто так само займався роботою на американському треку протягом усіх попередніх разів, для того, аби отримати максимально обширну картинку, максимально обширну інформацію і краще розуміти позицію російської сторони, краще розуміти позицію тих чи інших акторів, і краще розуміти, яка з груп дотримується яких позицій стосовно тих питань, які цікавили безпосередньо представників Святого Престолу.
6: Підсумовуючи нашу розмову, цікавить ось що. Галахер після зустрічі з тим же Лавровим фактично повторив позицію Ватикану, що війну потрібно припинити, конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом. Наскільки така формула відповідає українському баченню справедливого миру? Чи не виникає тут ризику, що Ватикан ставить Росію і Україну на один рівень, як дві сторони конфлікту? Хоча саме Росія розпочала агресію, наскільки важливо Ватикану чітко називати агресора?
7: Я думаю, що ця позиція, скажімо так, частково точно відповідає позиції України, принаймні те, що ми бачимо заяву українських високопосадовців, про те, що Україна хоче припинення цієї війни і хоче досягнення миру. Тут же питання в тому, які умови цього миру, які механізми забезпечення цього миру, які механізми покарання, справедливості, відшкодування. Тобто все це ті деталі, які надзвичайно важливі, які необхідно обговорювати. Я думаю, що заява представників Святого Престолу була такою більш загальною. Я думаю, що вона була таким логічним підтвердженням того, що і Святий Престол, і, наприклад, ті самі Сполучені Штати, багато інших акторів прагнуть того, аби ця війна все ж таки була завершена і була припинена. Відповідно, це так само позиція, з якою погоджується українська сторона, як я вже казав. Відповідно, я поки не бачу тут якихось особливих проблем. Знову ж таки, потрібно далі працювати над тим, аби напрацьовувати певні механізми і пропрацьовувати усі деталі. Як бачимо, на даному етапі, після декількох місяців перерви, до цього ще, мабуть, достатньо далеко. Зараз мова йде хіба що про те, аби все ж таки спробувати змусити росіян бути більш готовими до конструктивної розмови.
6: Візит ЦРУ до Москви та зустріч представників Ватикану із Лавровим та Ушаковим. Про що могли говорити, ми розібрали з аналітиком української призми Павлом Радем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
14: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі
14: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
14: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
16: Я не відкрила, а з часом все стихло.
14: Викрадена правда.
16: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
14: Страх.
16: Знайомий розповідав про Дебальцево.
14: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
14: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
17: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
14: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На громадському радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: 15 мільйонів за загибель чоловіка на війні. Чому держава виплачує ці гроші не всім? Та як довести своє право на виплату? Поговоримо з адвокатом Дмитром Йовдієм. У студії працює Анастасія Середа. Давайте насамперед пояснимо юридично, що таке небойова втрата. І чи автоматично смерть військового в небойовій ситуації означає, що його родина не має права на ось ці 15 мільйонів гривень?
18: Ну, на сьогоднішній день межа критерій розмежування – це фактично визначення у висновку військово-лікарської комісії посмертному, скажімо так, після загибелі, саме щодо пов'язаності загибелі військовослужбовця. Тобто, якщо визначено, що це загибель пов'язана із захистом батьківщини, то фактично і то, знову ж таки, на думку Міністерства оборони, це має бути саме загибель або пряма загибель на полі бою, або загибель, смерть від поранення отриманого. Так? Якщо військовослужбовець, наприклад, помирає від захворювання, навіть набутого під час військової служби, це вже не є, на думку Міністерства оборони, підставою для того, щоб віднести цю загибель до бойової. І тоді виплата буде не 15 мільйонів, а значно менше. Це 500 прожиткових мінімумів на відповідний рік. Ось. Крім того, фактично є такі категорії смертей чи загибелі, які взагалі виключають отримання виплати, такі як вчинення військовослужбовцем самогубства, наприклад, а також дії у стані алкогольного сп'яніння, які призвели до його, скажімо так, загибелі чи смерті, або ж, якщо, наприклад, причиною смерті чи загибелі сталося, наприклад, вчинення ним відповідного адміністративного чи кримінального правопорушення. В таких випадках можливість виплати взагалі виключається.
6: А, наприклад, якщо військовий повертався із завдання, автомобіль наїхав на міну, тобто, по суті, це не на полі бою, але в той самий час і не від хронічного захворювання. Яким чином ось тут вирішувати? І наскільки загалом вирішальним є формулювання у висновку службового розслідування? Чи може там одна фраза в документі фактично позбавити родину виплати?
18: Насправді важливі висновки службового розслідування і особливо формулювання наказу, бо там є ще формулювання в наказі про виключення з особового складу в зв'язку із смертю чи загибелью. Так ось там і міститься, має міститися це формулювання, чи воно пов'язано із захистом батьківщини, чи воно не пов'язано. Той приклад, який ви провели, ну, насправді так, по виходячи з здорового глузду, взагалі, в принципі, з любої логіки, звісно, це загибель, яка пов'язана із захистом батьківщини, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Але, знову ж таки, якщо, наприклад, командування військової частини прийде до висновку, що, наприклад, військовослужбовець саме в цей момент уже не виконував бойове завдання, а там просто, скажімо так, проїжджав, наприклад, проїжджав і там з власної необережності наїхав на міну, такі випадки також бувають, то це, наприклад, вже буде підставою для відмови. Це вже не буде кваліфіковано як захист батьківщини. Це все дуже відносно, насправді, тому що якраз це є основною темою дискусії протиріч і судових спорів між Міністерством оборони, чи там, ну, чи там, наприклад, Національною гвардією і сім'ями військових. Тому що, насправді, з такими формулюваннями дуже часто і звертаються сім'ї, коли вони оспорюють ці формулювання і все ж таки доводять в судах, що військовий все-таки загинув, і ця загибель безпосередньо пов'язана з військовою службою. Хоч і це було ДТП, скажімо так, інвалідах, навіть там не обов'язково на це була мінно-вибухова травма, це може бути і ДТП, звичайне, але знову ж таки при цьому військовий виконував обов'язки військової служби. Але знову ж таки командування військової частини може по-різному до цього ставитися. Відповідно, Міністерство оборони використовувати ці висновки, коли вони там призначають або відмовляють у виплаті.
6: А якщо ми говоримо, наприклад, військовополонених, на жаль, зараз спостерігаю по новинах, що часто навіть після повернення з полону українці, на жаль, помирають. Це часто пов'язано із підірваним здоров'ям. Наскільки я розумію, в таких випадках родина не може отримати виплату.
18: Ну, скажімо так, там, як мінімум, це проблематично, тому що насправді там формулювання буде причина смерті від захворювання, знову ж таки, а не від поранення. Ніхто там не пише, що це пов'язано з полоном, однозначно. Ніхто, ні військово-лікарська комісія, ні, скажімо так, військова частина у своєму розслідуванні. Або якщо військовий вже звільнений з військової служби, то знову ж таки все впирається в військово-лікарську комісію, яка посмертно має цей висновок зробити. Але, як мінімум, тоді сім'ї потрібно добитися формулювання у висновку військово-лікарської комісії про те, що захворювання пов'язано із захистом батьківщини. Тобто, що воно це означає то, що воно набуте саме під час виконання обов'язків військової служби, а перебування у полоні, звісно, належить до такого виконання. Тобто, ось, і тоді навіть в такому випадку виплата напряму не світить 15 мільйонів, тому що це захворювання, хоча воно пов'язано.

0: Але очевидно, що воно пов'язано. Просто медичним способом це довести вкрай складно.
1: А які найтиповіші випадки ви бачите у своїй практиці, коли родині відмовляється? От якраз хвороба, ДТП, там нещасний випадок, самогубство, можливо, смерть під час навчань, смерть у тилу. От, до речі, смерть під час навчань теж така цікава тема. По суті, він ще не був на полі бою, але в той самий час. Чи можна вважати, що вже почалося несення військової служби?
0: Звісно, ну, все законодавство, я вам скажу так, все законодавство на сьогоднішній момент вже адаптовано до того, щоб навіть такий випадок смерті був прирівняний до, скажімо так, бойової втрати і до втрати, яка фактично пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, і за яку передбачена виплата 15 мільйонів. Законодавство нормальне в цьому плані і адаптоване, воно на сьогоднішній день вже, бо там раніше були проблеми з законодавством. Але проблема в тому, що, знову ж таки, Міністерство оборони, там Національна гвардія, прикордонна служба, вони умудряються якось по-своєму тлумачити це законодавство. І фактично все одно стоять на тому, що це 15 мільйонів – це тільки смерть або загибель у бою, або від поранення. Ось, от в чому проблема. Не в законах, а саме у тлумаченні і підході до цих законів. Тому, власне, ця проблема і виникає. Коли, знову ж таки, військовий, наприклад, отримав, ну, одна з проблем, коли він отримав поранення на полі бою, наприклад, потім перебуває, проходить лікування, але помирає, наприклад, від серцевого нападу у лікарні. Після цього поранення. Ну, це вже все, це вже не смерть від поранення, а смерть від захворювання. Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що не було б поранення, то не було б і цього серцевого нападу. Це один варіант. Знову ж таки, ну, я вже говорив про те, як це потрібно боротися. Потрібно все-таки оскаржувати в суді і доводити, що це було пов'язано з виконанням обов'язків військової служби. Наприклад, другий варіант – це виявлення алкоголю. Ну, ми розуміємо, є така проблематика, все-таки алкоголю у військових, зрозуміло, ми зараз це виходимо за рамки, але так чи інакше, є такі факти, що якщо робиться посмертна експертиза і виявляється, що алкоголь у крові, це у 100% випадках відмова у призначенні одноразової грошової допомоги. Причому незалежно від того, від чого військовий загинув чи помер. Ну, на жаль, так. Ось це друга така дуже поширена практика відмова, але знову ж таки, можна оскаржувати в суді. І тут суд до цього підходить так, що якщо фактично загибель чи смерть пов'язана безпосередньо з цим алкогольним сп'янінням, наприклад, якщо військовослужбовець отруївся алкоголем, там, да? Чи, наприклад, він вжив алкоголь там, і помер чи загинув внаслідок там, необережного поводження зі зброєю, да? То це вже да, це є підставою для відмови у виплаті. Але якщо причини смерті інші, там, да? Алкоголь, приміли ж, не вбивають, вбиває куля або вбивають інші причини, то в такому випадку ця відмова там Міністерство оборони визнається безпідставною і виплата призначається. Тобто такий варіант там. Потім різні варіанти, коли, наприклад, ДТП. ДТП – це взагалі якби інший варіант. Це коли, наприклад, військовий їде за кермом особливо, це велика проблема. Там можуть бути різні причини, чому він потрапив в ДТП. Але потім, відповідно, в рамках кримінальної справи, яка, звісно, відкривається, слідчий приходить до висновку, що військовий допустив там порушення правил дорожнього руху. Ось, і відповідно вчинив адміністративне правопорушення і сам винен у своїй смерті. Ніхто там не розбирається, які причини тому були, ніхто не розбирається, в якій він обстановці був. Ось, достатньо лише цього, щоб, скажімо так, відмовити у виплаті. Але в таких ситуаціях, ну, тут вже складніше там добиватися. Тут потрібно вже в рамках кримінальної справи доводити і, скажімо так, що причини смерті були іншими. Наприклад, несправне авто, обстановка дорожня і таке інше. Тобто тут потрібно вже в рамках кримінальної справи працювати як адвокат на боці потерпілих. Тобто тут ще окрема історія. Самогубство, знову ж таки, це вкрай складна історія. Тобто там взагалі дуже важко боротися. Знову ж таки, там скажімо так, якщо є висновок, що це самогубство, тут взагалі варіантів немає, але, наприклад, там в рамках кримінальної справи можна, скажімо так, довести, що, наприклад, там не встановлена причина смерті, що це не було самогубство, а причина смерті не встановлена. Тоді виплата буде. Вона буде не 15 мільйонів гривень, вона буде там як не бойова, але знову ж таки буде. Тобто це вже не буде виконання обов'язкової військової служби, але це просто військовий помер. Якби. Ну, він має право, сім'я має право на виплату 500 прожиткових мінімумів. Знову ж таки, плюс можна в рамках кримінальної справи провести судову психіатричну експертизу посмертну, яка підтвердить, що він знаходиться в такому стані психологічному, зумовленому воєнній обстановці.

0: це коли він не усвідомлював те, що він робив. А тоді це вже не самогубство, а тоді це вже просто, ну, скажімо так, смерть від захворювання психічного, яка, знову ж таки, таке кваліфікується вже по-іншому. Тобто, ну, знову ж таки, тут сім'ї повинен допомагати адвокат саме в кримінальній справі працювати. Ось, тому, знаєте, ситуацій є дуже багато, але, знову ж таки, в кожній індивідуальній ситуації все-таки повинна надаватися правова допомога, бажано від самого початку. Бо часто буває, що пізно звертаються сім'ї, коли вже важко щось спорити.
1: А пізно це коли? Це місяць, рік, тиждень?
0: Та коли вже вони отримали відмову, коли вони думали, що все буде нормально, їх в ТЦК там документи прийняли, але потім прийшла відмова, і вже ти вже не можеш оспорити вже в кінці кінців. Ця ситуація до подачі документів на виплату, вона триває там 3-6 місяців. Там збираються документи, військова частина готує документи, військова лікарська комісія також свій висновок готує. Ось на тій стадії треба дивитися ці документи, і якщо вони не відповідають ситуації, і буде. Вони не хочуть цю роботу виконувати, оформляти документи, там пересилати їх, якби, да. Але це неправильна практика. Ось тому, що вони, людина може за наполяганням подати заяву, ось, і лише після того, як прийде відмова, тоді вже її оскаржувати, бо неможливо щось оскаржити, поки тобі не відмовили. А так, виходить, вони приходять в ТЦК, їм на словах відмовляють, і вони просто, люди махнули рукою. І потім строк пройшов в реалізації свого права, і вже неможливо щось зробити. От тут ще така, такий момент буває, що потрібно все ж таки вимагати органи працювати по процедурі. Задача ТЦК – це просто зібрати документи, прийняти від людини заяву і переслати на Міністерство оборони. Але не на словах відмовляти людину, що їй нічого не світить.
1: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Якщо вдова отримала офіційну відмову у виплаті, який подальший її алгоритм дії? Куди звертатися спочатку? Це військова частина, Міноборони, якийсь інший орган, чи, можливо, одразу до суду? І загалом, чи багато таких справ доходять до суду? Наскільки реально судовим рішенням змінити висновок державних органів та домогтися виплати?
0: Ну, тут вже після відмови, да, це подається до суду. Це адміністративні суди такі справи розглядають. Срок подачі позову 6 місяців з моменту отримання відповідного рішення. Ось потрібно, ну, в суд можна подати за місцем свого проживання. Тобто це адміністративний суд, він один на область діє. В такій ситуації, ну, я скажу так, судова перспектива, як правило, ну, є, якби. Суди часто скасовують рішення державних органів, тому боротися з сенс точно є. Просто проблема в тому, що часто люди опускають руки, тому що їм вже і в ТЦК знову ж таки говорять, що нічого не буде, і якось так прийнято, я не знаю, вважати, що суди проти держави – це типу суди, ну, які не мають ніякого сенсу, ніяких шансів не дають. Ну, це не так насправді. Я свої практики говорю про те, що перспектива завжди є, потрібно просто досконально розібратися в ситуації компетентно, тому що навіть коли людина просто читає документи без відповідних знань, досвіду, кваліфікації юридичної, там, спеціалізації, інша справа, коли це дивиться адвокат, і він зовсім по-іншому дивиться на ці документи і знає слабкі місця, що можна оспорити. Тому перспектива є, і потрібно обов'язково звертатися в суд, півроку на оскарження є. Бажано це робити, звичайно, з кваліфікованою юридичною допомогою.
1: 15 мільйонів за загибель чоловіка на війні. Чому держава виплачує ці гроші не всім? Та як довести своє право на виплату? Ми поговорили з адвокатом Дмитром Йовдієм. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Президент Володимир Зеленський під час поїздки на фронт провів безпекову нараду з військовим командуванням. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. За його словами, головну увагу приділили реальній ситуації на передовій, потребам українських військових та безпековій ситуації в Запорізькій області. Також Зеленський повідомив, що для зміцнення оборони Донеччини будуть створені два нові угруповання під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Українські військові провели успішну операцію на північ від Куп'янська та покращили свої позиції на ділянці фронту. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, в результаті дії сил оборони вдалося стиснути російський плацдарм на північ від міста. Це також ускладнило логістику російських військ і їхні спроби заводити до Куп'янська малі піхотні групи. Коли саме відбулася операція, з міркувань безпеки не уточнюють. Україна може отримати до майже 13 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця 2026 року. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, для отримання цих коштів парламент має ухвалити низку законів, передбачених домовленостями з міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про антикорупційне законодавство, оновлення правил роботи Рахункової палати та низку економічних реформ. Підласа наголосила, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для покриття дефіциту бюджету, фінансування сил оборони та виконання соціальних зобов'язань держави. Президент Володимир Зеленський поки не підписав закон про нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи на кшталт OLX, Uber, Bolt чи Glovo. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Закон має врегулювати сплату податків із доходів, отриманих через цифрові сервіси. Водночас до документа внесли додаткові правки щодо фінансового контролю за політиками та високопосадовцями. Саме ці положення, за словами Марченка, стали причиною затримки з підписанням закону. Я нагадаю, що документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати законопроєкти, які передбачають запровадження ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Якщо документ ухвалять, податок нараховуватиметься під час покупки товарів на закордонних онлайн-платформах. В Мінфіні пояснюють, що зміни мають вирівняти умови для українських продавців та іноземних маркетплейсів і допоможуть боротися зі схемами ухилення від сплати податків. Водночас для покупців процедура отримання посилок не зміниться. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Правоохоронці завершили розслідування справи про вивезення тварин із заповідника Асканія-Нова до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, після захоплення частини Херсонщини, засновник кримського сафарі-парку Тайган разом із призначеним окупаційною владою керівником заповідника організував перевезення тварин. Впродовж 2023 та 2024 років їх вивозили з Асканії-Нової до Криму. Справу вже скерували до суду. Чоловікові інкримінують порушення законів і звичаїв війни через вивезення тварин з тимчасово окупованої території. Питання підтримки України може стати одним із важливих під час майбутніх виборів до Конгресу США. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. За його словами, російські удари по українських містах, цивільних об'єктах та підприємствах, зокрема американських компаній, мають привернути увагу американських виборців і політиків. Блюменталь наголосив, що американський бізнес повинен вимагати від влади рішучіших дій для тиску на Росію. Також сенатор висловив сподівання, що після виборів Конгрес і надалі підтримуватиме Україну, а допомога Києву залишатиметься одним із важливих напрямів американської політики. Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє агентство ANSA. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що пакет уже формується, а після завершення підготовки його зміст представлять профільному парламентському комітету. Віце-прем'єр-міністр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив, що допомогу Україні нададуть у найкоротші терміни. За його словами, підтримка Києва охоплює не лише постачання зброї, а й політичну, фінансову та енергетичну допомогу. Особливу увагу Італія приділяє підтримці української енергосистеми напередодні зими. Новий уряд Угорщини офіційно назвав Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку. Про це повідомляє агентство ДПА. Таке формулювання міститься в документі для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН, який підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр. У ньому наголошується, що Будапешт засуджує російську агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також визнає право українців на самооборону. Журналісти зазначають, що це означає різку зміну курсу після років правління Віктора Орбана, за якого Угорщина часто виступала проти окремих рішень Євросоюзу щодо України та Росії. Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней і зсувів ґрунту на кордоні Непалу та Китаю зросла до щонайменше 98 людей. Про це повідомляє агентство Associated Press. Серед загиблих 95 людей у Непалі та ще троє в Тибеті. Водночас понад 400 осіб, серед яких сотні іноземних туристів і працівників, вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби продовжують пошукову операцію. Стихія зруйнувала населені пункти, дороги та об'єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждав район Расува на півночі Непалу та поблизу кордону з Китаєм. Тим часом Міністерстві закордонних справ України повідомили про два звернення щодо можливого зникнення українців у зоні лиха. Йдеться про втрату зв'язку з громадянином України та можливе зникнення громадянки України. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає. Триває перевірка. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, крім північної частини країни, прийдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів, а на півдні та південному сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. У столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
2: 52 гривні 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 40 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про проєкт «Симфонія Лаври» поговоримо о 8.45 разом з Романом Костяним, засновником та продюсером проєкту. А о 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про те, як росіяни реалізовують свою систему освіти на ТОТ.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: І
2: інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, поговоримо з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дивитися на 10 років уперед, які професії можна вважати найбільш перспективними саме для України?
4: В такій швидкості розвитку, як ми маємо сьогодні, і в векторі з таких змін, коли за одну ніч все перевертається з ніг на голову, дійсно, горизонт прогнозування на 10 років може бути досить таким невдячним. Я маю на увазі, що все дуже швидко змінюється. Але, споглядаючи певні тенденції, якось минуле десятиліття рухалось, і що ми бачимо сьогодні, можна сказати, що все, до чого дотичні люди, саме робота руками, багато в чому буде саме збережена і буде ще більш концентрованою, унікальною і затребуваною. Особливо, коли мова йде про професії, якими неможливо навчитися за там тиждень, два-три місяці курсів чи перекваліфікуватися досить швидко. І це якраз те, що ви назвали інженери, електрики, зварювальники, слюсарі, механіки. Тобто тут багато в чому є спроби автоматизації, тому що, наприклад, дефіцит в цих професіях не є новим. Навіть він не стався з війною. Ми бачили і спостерігали, що вже, наприклад, Європа досить активно залучала українських фахівців даних професій ще там в 19-18 році до себе на роботу. Але станом на зараз криза кадрова тільки посилює дефіцит і штовхає зростання зарплат в цих професіях. Також те ж саме про медиків, про працівників сфери краси. Перукарі ще не навчилися ні штучний інтелект стригти людей, ні машини так само, хоча є велика кількість експериментів. Так само мова йде про будівельників, наприклад, і всі, хто дотичні до сфери ремонту чи побудови будівель, чи розробки будівель і так далі. Гіпотетично ми бачимо, що штучний інтелект рухається і, наприклад, можуть співпрацювати з архітекторами і так далі, але фізично покласти плитку, провести комунікації, все ще це ні роботизовано, ні штучним інтелектом не торкнулося. Тобто навіть компанії, які є самими розробниками штучного інтелекту, ті ж Anthropic і OpenAI і так далі, в своїх звітах зазначають, що найбільш збережені роботи і затребуваність працівників, фахівців буде ось в подібних професіях механіки, будівельники, електрики і так далі.
2: І чи правильно я розумію, що, наприклад, молода людина, яка зараз починає обирати спеціальність і планувати працювати в 36-му році, то вона має орієнтуватися на ту професію, яку в майбутньому ось ці ще історії не витіснять?
4: Власне так, тому що насправді багато є дискусій навколо ще. В дійсності ніхто не знає, який буде сценарій. Тобто, якщо подивитися ось останній звіт, який випустили Світовий економічний форум, буквально ось він нещодавно вийшов, там вони саме подають 4 сценарії розвитку впливу штучного інтелекту, і жоден з них не є однозначним. Тобто, це від повільного, від такого дуже песимістичного до максимально нейтрального, можна так сказати. Але все зводиться до того, що всім потрібно навчатися, взаємодіяти зі штучним інтелектом. Вплив штучного інтелекту буде дуже сильним на ряд професій. Але дійсно, одним із найзбереженіших це будуть робота руками, але в певних секторах. Тобто це не вся робота руками. Тобто рутинність задач, все, що можна буде автоматизувати через кадрову кризу, буде автоматизовуватись. Все, що чому швидко можна навчитися, буде теж автоматизовуватись. Але базові ось такі навіть прості професії, які часто суспільство не помічало, різноробочі чи доглядальники, це той фах, який буде актуалізовуватись, тобто той, на який вплив штучного інтелекту найменший. Але разом із тим також актуалізовуються професії взаємодії з штучним інтелектом. Тобто розробники програмного забезпечення, спеціалісти з ЩІ, машинного навчання, та ж сама взаємодія з бікдата. Тут все ж таки попит буде зростати. Кібербезпека стає дуже актуальною, тому що, знову ж таки, з розвитком штучного інтелекту тут кібербезпека стає дуже актуальною. Тому не можу сказати, що тільки робота руками стане затребуваною там в 30-му році, Ми маємо просто розуміти контекст, куди рухається ринок праці. І саме тому дуже важливо дивитися на дані, як українського ринку праці, так і світових тенденцій. І вже обираючи професію, дійсно важливо на це звертати увагу, щоб через рік чи через півроку ми бачимо, як вже сьогодні при такій динаміці, наприклад, розвитку штучного інтелекту, ряд професій стали менш актуальними. Тому при такій швидкості треба ось ці тенденції розуміти і, обираючи професію, їх враховувати.
3: У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Про гроші хочу вас спитати. Чи дійсно ті спеціальності, які нині в дефіциті, можуть в подальшому розраховувати на те, що роботодавець їх цінуватиме? Чи брак кадрів ще не означає, що буде високооплачувана робота?
4: Абсолютно, ми бачимо, що закони ринку працюють і на ринку праці, зокрема. Там, де є дефіцит, там зростає динамічніша зарплата. Якщо в середньому рік до року ми бачимо зростання 20%, то якщо взяти високодефіцитні професії, наприклад, там зварювальники, слюсарі чи штукатури, це там може бути і 40%. Якщо говорити ось конкретними цифрами, зараз ми бачимо, наприклад, по даним останнім, штукатури це десь зарплатня в 70-75 тисяч гривень. Плиточники, фасадники 70 тисяч, далекобійники 65, раніше вони отримували більше. Тобто ми бачимо, що зростання в цих професіях відбулося досить значиме, і тенденція до зростання зарплат продовжується.
3: Інженери та будівельники, якими будуть професії майбутнього в Україні, ми поговорили з Марією Абдуліною, керівницею платформи OLX Робота, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ, основне джерело тепла для міста. Про обстріли енергетики по Україні поговоримо з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики. У студії працює Анастасія Середа. А давайте трошечки з вами поговоримо про Херсонську ТЕЦ, а потім перейдемо до ось більш глобальних питань української енергетики. Наскільки критичним є сьогоднішній удар по Херсонській ТЕЦ? Що означає серйозно пошкоджений з технічної точки зору? Чи може станція продовжити роботу хоча б частково?
6: Все залежить від обстеження, яке зараз будуть вести спеціалісти. Тобто, в віддаленому режимі неможливо дати відповідь на це питання. Потрібно на місці перевірити, що, наскільки пошкоджено, чи є можливості швидко відновити енергопостачання, чи є можливості швидко замінити пошкоджене обладнання, чи можна використати резервні альтернативні маршрути, чи схеми постачання. Тобто все це аналізують енергетики безпосередньо на місці після того, як отримують дозвіл від Сил оборони України.
3: Я зрозуміла. Росія останнім часом атакує не лише електростанції, але й газовидобуток, нафтові об'єкти, підстанції. Чи бачимо ми зараз системну зміну російської тактики ударів по українській енергетиці?
6: Ні, на мій погляд, ніяких змін не відбулося. Точно так же, як і в минулі опалювальні сезони, росіяни будуть бити по великим об'єктам енергетичним, по тепловим електростанціям, теплоелектроцентралям, гідроелектростанціям та підстанціям операторів системи передачі і розподілу для того, щоб порушити енергопостачання, теплопостачання, газу і водопостачання в опалювальний сезон, коли все це найбільш потрібно.
3: Якщо дивитися на ситуацію комплексно, на вашу думку, яка ланка української енергосистеми сьогодні найбільш вразлива? Це генерація, там передача, розподіл?
6: Найбільш вразлива Планка генерації, тому що великі енергетичні об'єкти, а саме теплоелектростанції, теплоелектроцентралі в великих містах, вразливе обладнання гідроелектростанції захистити майже неможливо від балістичних ракет. Якщо певний захист від дронів ще можна побудувати, але енергетики не вміють відхиляти балістичні ракети. Тому ці об'єкти, які являють собою величезні споруди площею як футбольне поле і завишки як щонайменше п'ятиповерховий будинок, вони просто, їх просто не можна балістичних ракет, точніше можна, але це буде дуже дорого і дуже довго і потребуватиме великої витрати ресурсів. Тому, напевно, найбільш вразливими є великі енергетичні об'єкти. Ну, а далі все буде залежати від того, наскільки добре будуть працювати Сили оборони України, наскільки щільним буде активний захист цих об'єктів, а також інших мереж систем енергетичних.
7: Готуючись до сьогоднішнього ефіру, читала думку про те, що українська енергосистема цього року входить в набагато гіршому стані, ніж попереднього року. Ми всі пам'ятаємо, що попереднього року була жахлива ситуація із теплом, і зі світлом, і, зокрема, в столиці. Наскільки сьогодні українська енергосистема готова до нової масованої кампанії РФ восени, взимку? Чи є підстави очікувати повторення сценарію масштабних відключень? Можливо, у вас є власний прогноз щодо цього?
6: Мені, чесно кажучи, невідомі такі прогнози. Мені дуже хотілося б дізнатися, на чому базується твердження, що ми зараз готові до проходження чергового опалювального сезону гірше, ніж рік тому чи два роки тому.
7: Ну, в матеріалі безпосередньо, який я читала, говорилося про те, що не встигають відновити руйнування, про те, що для того, аби відновити пошкодження, потрібно кілька років, немає ні грошей на це, ні часу. Росія продовжує бити по цим енергооб'єктам. І саме через те, що через це в матеріалі і стверджувалось, що очікується погіршення ситуації. Поправте мене, якщо, по суті, це не так.
6: Знаєте, якщо просто зосереджуватися на відбудові пошкодженого, то врешті-решт нема буде що відбудовувати. Тому що можна відремонтувати один раз, два рази, три рази великий енергетичний об'єкт, але якщо по ньому гатити впродовж декількох років і витратити на це декілька десятків ракет і сотні дронів, то, звісно, що такий великий енергетичний об'єкт відновити вже не вдасться. Тому тут, якщо рахувати виключно за кількістю таких об'єктів і розраховувати кошти, які вкладені в їхнє чергове відновлення до чергової балістичної атаки, то так, але, на мій погляд, ті, хто висловлюють таку думку, вони не є фаховими експертами, тому що підготовка до опалювального сезону – це зовсім не відновлення пошкоджених об'єктів. Точніше, це лише одне із завдань забезпечення стійкості енергетичної інфраструктури. І найпершим завданням в цьому плані є забезпечення об'єктів критичної інфраструктури автономними джерелами живлення, які працюють за будь-яких умов, за будь-яких зовнішніх впливів. І ось з цим, в цьому питанні, ситуація зараз значно краща, ніж була рік чи два роки тому. Зараз більшість об'єктів критичної інфраструктури вже з такими установками, які можуть перехопити на себе їхнє живлення в разі пошкодження централізованих мереж і систем. Крім того, зараз значно більше розподіленої генерації, ніж рік тому, аніж два роки тому. Набагато більше, в рази більше. І зараз набагато більше цієї автономних і резервних джерел живлення у суб'єктів господарювання, у звичайних домогосподарств. Знову ж таки, цього не було ані рік тому, ані два роки тому. Тому казати про те, що ми зараз гірше готові, ну ні, ні, явно ні. Тому що це ступінь підготовки все ж таки варто оцінювати не лише за обсягами відновленої генерації та кількістю витрачених грошей. Так, дефіцит коштів є, так, з плануванням в Україні і з визначенням пріоритетів для фінансування дуже жахлива ситуація. У нас досі плутають в органах влади і самі високопосадовці тактичні оперативні задачі зі стратегічними, підміняючи зміст діяльності формою. Але ці проблеми вирішувані, ці проблеми поступово все ж таки вирішують, тому що і високопосадовці, і енергетики вчаться на власних помилках, намагаються не повторювати їх в майбутньому. І хочеться сподіватися, що в разі, якщо військово-політичне керівництво держави нашої зможе вирішити питання щодо постачання протиракет в достатній кількості, то ця зима буде не гіршою за попередню.
7: Росія прекрасно розуміє, що інформація про удари по енергетиці викликає сильну реакцію суспільства, ймовірно, намагаючись викликати таким чином паніку. Наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, я озвучу його результати і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. У період з 12 по 26 серпня ми провели дослідження і зрозуміли, що у публікаціях у соцмережах поширюються шкідливі наративи, які стосуються енергетичної інфраструктури України, і подаються про те, що вона критично пошкоджена, непридатна до відновлення, до настання зими. При цьому ці шкідливі ресурси прогнозують відключення електроенергії тривалістю до 14-15 годин на добу та продовжується по така собі ланцюгові збої в системах електропостачання, водопостачання і газопостачання. Говориться в цих шкідливих ресурсах, що близько 80% потужності з виробництва електроенергії в Україні, включаючи всі теплові електростанції, описуються як пошкоджені або знищені. І говорять що про те, що ось ці 9 енергоблоків на 3 АЕС – це єдина енергетична основа, яка залишається в Україні. Загалом, серед ось цих наративів, які ми побачили в цих шкідливих ресурсах, то енергетична система України подається як те, що вона стоїть на межі катастрофічного зимового колапсу. Також атомні електростанції подаються як єдина, але там крихка рятівна нитка України, що інфраструктура водопостачання та водовідведення – це наступні цілі. І про те, що удари по цих системах, зокрема, говориться про київську станцію Бортничі, може спричинити санітарну катастрофу. Також говорять про дефіцит палива, газу і посилюють, що ця криза буде посилена взимку, що українська влада зображується так, що вона корумпована, непідготовлена, і загалом громадян закликають покинути міста або запастися продовольством. Як ви, як фаховий експерт в енергетичних питаннях, загалом реагуєте на цю інформацію і що порадите з приводу того, як на неї реагувати українцям?
6: Спокійно. Просто через брак офіційної інформації, який чомусь останнім часом збільшився, ті відомості, які повідомляють, та інформація, яку повідомляють офіційні особи, міністр енергетики, прем'єр-міністр, президент України, вона не вона виявляється недостатньою для того, щоб сформувати для себе зрозумілу картину. І через нестачу такої інформації засоби масової інформації, то точніше медіа, нешкідливі ресурси. А медіа, вони своїми зусиллями, своїм інтелектуальним багажем, своїми журналістами і висловлюванням їхньої думки заповнюють оцей інформаційний вакуум. Ну, а для того, щоб прочитали інформацію від медіа, що потрібно? Потрібно зробити клікбейтний там заголовочок, та? Потрібно хайпонути, потрібно, щоб в заголовку було все, Україна впаде, Україна не зможе, Україна розвалиться, Україна замерзне. Ну а що, ніхто ж не читає нудні докази, доводи, аргументи профільних експертів. Ні, ніхто, власне кажучи, це не робить. Всім потрібно ось щось таке прожарене, щось таке, що будуть потім обговорювати. Навіть якщо в матеріалі відповідному експерти, яких опитують журналісти, спростовують все те, про що ви зараз оцим великим переліком сказали, все одно більшість тих, хто дивиться на цей чи знаходить цей матеріал в соціальних мережах чи в інтернеті, він читає лише, чи вона читає лише назву, а далі не заглиблюється. Ось тоді, тому і у нас ось така інформація і з'являється. Ну, насправді потрібно просто хоча б прочитати, про що йдеться. Потрібно прочитати, ну, про що кажуть експерти. Потрібно почитати, а хто ці експерти, які коментують відповідні події. Подивитися їхній цифровий слід, почитати їхні матеріали попередні. І у моїх колег таких матеріалів достатньо, у мене також. Якщо хтось хоче подивитися, а що там, значить, Рябцев прогнозує стосовно того, що відбудеться в наступному опалювальному сезоні, будь ласка, пошукові мережі виведуть вас на той базовий сценарій, який, в якому і мої колеги, і я, вони сходяться. А базовий сценарій – це той, відповідно до якого енергетична система України збереже свою цілісність і в цьому опалювальному сезоні. Завдяки низці різних, як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників. І до об'єктивних чинників належать, зокрема, і те, що в цьому сезоні будуть значно вищі температури повітря, ніж в минулому опалювальному сезоні. І давайте подивимося, за прогнозами синоптиків вони підтвердять це. І друге, це те, про що я вже сказав, що окрім великих об'єктів, так, усіх пошкоджених, і це, до речі, президент України сказав, що Україні не залишилося жодної підстанції, жодної ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, які б не були пошкоджені ворогом. Це його слова. Але далі, після цього, потрібно ще й сказати, що атомна генерація, вона навіть в найважчі часи для енергетичної системи, все одно вона не могла і не забезпечувала більше, ніж 57-59% генерації. А іншу частину генерації забезпечували інші об'єкти, яких стало більше, і які можуть також забезпечити нас достатній кількості тієї самої електричної теплової енергії. Так, є проблеми, які ніхто не приховує. І ці проблеми, перше, те, що у нас не вистачає засобів ураження балістичних ракет ворога, так, це факт. Але цих засобів у нас не було ані в 22-му році, ані в 23-му році, ані в більшу частину 24-го року. Але все одно енергетика встояла. І у нас вона не розвалилася на окремі підсистеми. І вони всі працювали, ми пройшли ті три зими. Якщо казати про те, що грошей не вистачає, так раніше взагалі не було ніякого фонду підтримки енергетики України, в якому було накопичено понад 2 мільярди євро. Так, в тому фонді дефіцит 650 мільйонів євро, але всі інші кошти є, і допомога не перепиняється, і ця допомога поєднується з тими заходами, які вживають оператори системи передачі, оператори системи розподілу, генеруючі компанії. Тобто енергетики працюють для всього цього. Тому потрібно підходити до тих таких повідомлень розважливо і не панікувати, а просто почитати висловлювання тих людей, які розбираються в цьому питанні краще, аніж окремі журналісти.
7: Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ, основне джерело тепла для міста. Про обстріли по енергетиці України ми поговорили із Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Чому Києву варто перейти від Бесарабської до Басарабської площі та що стоїть за цією зміною? Про історію назви, її українську традицію та те, як навіть уточнення, а не перейменування топонімів, якщо це потрібно, змінює наше сприйняття міста. Говоримо з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Давайте почнімо з головного. Чому треба казати, правильно казати, Басарабія, а не Бесарабія? І звідки взагалі взялася ця форма, наскільки вона історично давня для української мови?
9: Ну, якщо йдеться про саме філологічний контекст, то, очевидно, зустрічалися різні форми звучання, але найбільш автентичний і найбільш традиційний саме з використанням не букви «е», а букви «а», «ба», Басарабська. І тому, власне, дослідники історичних контекстів, в першу чергу, мовних традиційних зворотів, мовних традиційних форм спілкування, які були присутні в українському середовищі, безпосередньо і звернули увагу на оцей нюанс, котрий, ну, трошечки не відповідає нашій мовній традиції. І, власне кажучи, а від звідси і історичній спадщині, тому що ми можемо зустрічати в історичному минулому навіть прізвища, котрі зафіксували саме використання не букви «е», не «бесараб», а «басараб». І, власне, звідси і, очевидно, зацікавленість і представників і мовного, і наукового, і історичного, філологічного, і адміністративного середовища Києва, власне, уточнити. Я згоден з вами, що скоріше тут йдеться про уточнення написання, а не повну зміну, бо це не докорінна зміна назви, а це уточнення в контексті повернення до більш традиційного форми звучання цього слова і цієї історичної території, яка охоплює південно-західні регіони, райони нашої Причорноморської південної території, маю на увазі Одещину там і в напрямку на Молдавію, далі вже в бік Румунії. І, власне, ця традиція, очевидно, є слушною повернення до традиційного звучання і використання таких ось і мовних, і історичних контекстів. І мені здається, це вповні логічний крок для очищення, уточнення нашої української мови і, відповідно, адміністративних і інших контекстів в сучасному українському просторі. Власне, в місті Києві, нашій столиці.
7: До речі, от ви, пане Вадиме, сказали, про що у прізвищах не буква «е», а буква «а» в Басарабі. Я пригадала, що теж у мене є знайомий пан Олександр Басараб, і дійсно його
3: його прізвище пишеться саме через літеру А, не через літеру Е. Загалом, за вашими...
9: Так. І, власне кажучи, йдеться саме про більш давні часи, коли ще не підпало під, скажімо, впливу певною мірою русифікації. Козацька доба, ранньоімперська доба, коли тільки українські землі потрапили під вплив окупаційної там влади, то, власне, це і фіксується і в джерелах історичних, і в мовній традиції. І тому ви теж дуже вдало підмітили, що не лише в давній історичній традиції, там 18-19 століття, а і, власне, в сучасному світі зберіглися нащадки тих родів, в котрих зафіксована така більш історична, більш традиційна форма звучання цього слова і цієї літери.
3: Чи бачите ви, за вашими спостереженнями, загалом от зараз в тих процесах, які відбуваються в Україні, що от ми, у нас є така зараз, можливо, і традиція, чи до цього вдаються, що повертають, уточнюють свої якісь історичні українські форми назв по українських містах, бо ми, коли говоримо от про якісь зміни, ми часто говоримо саме про перейменування, деколонізація, дерадянізація і так далі. А от саме уточнення, повернення, як на мене, це не дуже часта історія. На вашу думку, як, пане Вадиме?
9: Я теж з вами погоджуюсь, бо те, що ми чуємо в інформаційному просторі, те, що ми зустрічаємо в тих законодавчих актах, котрими фіксується зміна назв, вони саме йдеться про докорінну зміну. Там, наприклад, той самий Красноармійськ в Покровську, якщо йдеться про Донецьку область, наприклад. Чи таке досить помітне змінення назви Дніпропетровську в Дніпро. І, власне, це на слуху всього українського суспільства. І тут йдеться про докорінну зміну використання докорінних переходів, а не уточнення там якихось нюансів звучання того чи іншого назви того чи іншого населеного пункту. І ось, ну, це те, що є. Власне кажучи, ми є свідками саме скоріше перейменування, ніж уточнення.
3: От ви дуже доречно торкнулися теми Дніпра і Дніпропетровської області. Я переконана, що чимало українців, якщо думають про це, то задаються собі запитанням, чому Дніпропетровська область досі не стала Дніпровською. З одного боку, я, в принципі, розумію, що це свого часу пояснювали тим, що по документах це величезна кількість змін, і це зрозуміло, бюрократія і так далі. Але з іншого боку, коли ми рухаємося подалі від Москви, то, мабуть, все ж таки варто було б уже почати ці процеси. І тому до вас, власне, як до історика, пане Вадиме, запитання, якби мала називатися ця область Дніпровська, чи, можливо, взагалі якось ще інакше?
9: Ну, розумієте, найпростіше пов'язати з обласним центром, як це у нас традиційно було. Якщо Донецьк – Донецька, якщо Львів – то Львівська. То, отже, якщо Дніпро, то наступним кроком має бути логічне перейменування і Дніпропетровської області, і Дніпровській. Бо сказавши А, треба казати і Б. Це цілком логічно. Інша справа, ну, ми маємо, знову ж таки, Кропивницький і Кіровоградська область, розумієте? Це теж нюанс. Тобто тут на черзі теж подібний крок, очевидно, вже він давно назрів. І, власне, як на мене, це логічно, це потрібно і це очевидно. Тут нема про що дискутувати. Треба просто в просторі часу якось це погодити. А от що стосується, власне, ви зачепили Дніпропетровську область або Дніпровську, Дністро Дніпро, бо це регіон теж мені близький, мої родичі звідти, я часто бував в цьому середовищі. Навіть з тими людьми старшого віку ми спілкувалися, ну, в принципі, там завжди тяжіння до козацької спадщини було. І ось я би назвав би, теж така цікава була ідея, коли ще в революційну добу, початку 20-го століття, чи зараз під час перейменування теж піднімалися пропозиції не просто прибрати частину Дніпропетровськ, Петровськ прибрати, а залишити Дніпро в зв'язку з річкою Дніпро, ключовою річкою нашої країни історичною. А там взагалі була пропозиція змінити на Січеслав. Власне, і такі пропозиції були.
3: Я тому вас і запитувала про це, бо я пам'ятаю теж про цю історію, просто не так детально, звісно, як ви, але я пам'ятаю про Січеслав, Січеславську область, тому мене це і зацікавило.
9: Ну, власне, я це і зрозумів з вашого контексту запитання. То і от середовище тих людей, яким це не байдуже була історична спадщина, оце ця позиція теж дуже активно обговорювалася. Проте більшість людей проголосували і підтримали власне цю пропозицію щодо міста Дніпро. І власне їм і вирішувати, власне, вони є мешканцями цього міста, славного нашого міста і цієї області. Я думаю, що врахування думок суспільства є дуже слушним, дуже важливим. І от ми припустимо, от ми маємо Волинську область з центром у місті Луцьку, історичному нашому славетному місті княжих часів. Власне, і я думаю, якщо в суспільстві, власне, в цьому регіоні буде знову ж таки обговорення, як їм варто робити, бо всі такі рішення треба приймати з урахуванням думки місцевої громади, бо цим ми відрізняємося в ключовому нашому вимірі нашої ідентичності, нашої національної традиції від інших народів, в першу чергу від ворожої Російської Федерації нам. Бо завжди врахування думки місцевої громади, оце ось вияв демократії прямої дії, який пов'язує нас в першу чергу з козацькою спадщиною, давньою київською вічовою традицією, і показує нашу справедливу традицію тяжіння до волевиявлення пересічного громадянина, пересічної особи, пересічної громади. От якщо таке питання буде винесене на обговорення, власне, в мешканцями Дніпропетровської області, то я думаю, там можна проговорити і от повторення от того взірця, який ми маємо з Волинською областю і містом Луцьком, це областю і містом Луцьком, це центром Волинської області.

0: чути зайвий раз про Волинь і про наш регіон зі свого боку, з іншого. Ми почали з вами говорити про Басарабію. Басарабія – це загалом історичний регіон, який охоплює територію окрім України, півдня Одещини, частини Буковини, Чернівецької області, але і частину сучасної Молдови. І якщо назва таки буде повернута до Басарабії, наскільки загалом ось такі уточнення, повернення, і навіть коли говоримо про повністю зміни, про перейменування, вони впливають на наше, маю на увазі, на сприйняття українців самої історії, того чи іншого регіону, краю і так далі. От за вашими спостереженнями.
1: Ну, очевидно, це пробуджує певне зацікавлення. Це підштовхує людей, ну, поцікавитись, звідки пішла та чи інша назва, яким чином вона перегукується з нашою історичною минувщиною, і що від цього ми маємо сьогодні і можемо мати в перспективі. Я думаю, очищення своєї спадщини, очищення тих джерел, на котрих будується наша ідентичність, завжди важливі для нормальної спільноти. А ми мусимо бути нормальною спільнотою, попри те, що у нас триває кривава війна, широкомасштабна 22-го, а початки з гібридного вторгнення Російської Федерації з 14-го. Я думаю, якщо правильно прокомунікувати, правильно пояснити і використати весь належний потенціал для пояснення цього рішення, то це буде тільки на користь нам, українцям, нашій країні. А що стосується, до речі, от оцих уточнень, тут ми не наражаємося на жодне якесь там ускладнення з Молдавією, тому що були приклади, коли певні уточнення назв навіть держав чи регіонів, от скажімо, як між Грецією і Македонією, там зв'язок з певною історичною спадщиною там спровокував навіть міждержавні, скажімо так, дискусії і вимоги уточнення назви з Македонії на Північну Македонію і так далі, тому подібні речі. Так от термін ні Басарабія, ні Дніпро, Дніпропетровщина чи то Січеславщина всім нам не загрожує. В даному випадку ми не маємо в контексті отакого от політичного і взаємодії з нашими сусідами, з тою ж самою Республікою Молдавія чи Румунія, жодних проблем це не викличе. І, на мою думку, оце рішення, яке приймається в місті Києві, місцевою адміністрацією, головою і іншими відповідальними структурами, є цілком на часі, цілком правильне, і я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення. Як і взагалі до повернення до коріння, ad fontes, тобто треба йти і повертати все те, що ми мали і чого нас позбавили, ми мусимо бути господарями на своїй Богом даній землі.
0: Про важливість уточнень та перейменувань топонімів та як це змінює наше сприйняття міста навколо ми говорили з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: 13.25.
5: Жінки.
6: Мир. Безпека.
7: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Жінки.
8: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
9: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
6: Безпека. 13.25.
5: Жінки.
6: Мир.
5: Безпека.
10: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Ми його ведучі. Мене звати Анастасія Багаліка. Я працюю на Громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13.25, де ці числа – це не просто числа. Це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13.25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любова, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає і як ви відчуваєте гендерно-чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, в час війни. Що це таке для вас?
11: Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
10: Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
11: Так.
12: От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
11: Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де канати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримувати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто от такі моменти.
10: Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, і рештою світу, які який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
11: Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де вона, що з нею, куди їй можна звернутися, вона буде стабільна. Так, а тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
10: Ви сказали, що от потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
11: Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль, права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва за логічне конструктивне мислення. Інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або не емоціях, або мислимо конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опор в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От у нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку, тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась, можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації, мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я звичайно в дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась, тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як на це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
8: 13:25 на громадському радіо.
10: Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
12: чим відрізняються?
10: Та, чим вони відрізняються?
12: Людей старшого віку, чи, наприклад, там з для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі і психоемоційно реагувати?
11: Як мінімум, такі приклади, які в мене приходять в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі, я не в курсі, тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть її і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і дозруйнована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується і все окей. Але коли людина самотня, бо родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і, в принципі, більша увага і надається, тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
12: Так, а якщо говорити теж про інші групи, ви сказали, ну, зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю – це обов'язково людина. Так, але не обов'язково.
11: Не обов'язково.
12: Це ж може бути там...
11: Це мама з дітьми.
12: Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, так. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
11: Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьків більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. Нас завжди з собою в кишенях в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. Не завжди завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
10: Це про суб'єктність постраждалих, так. Такий неочевидний для багатьох момент.
12: Що це не просто людина, яка жертва, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
10: ручка.
12: Хоча я собі уявляю, що паління це шкідливо, і ми проти паління, але ну не знаю, сигарета, запальничка, так, там що ще може бути?
11: Ручка, ви згадали, ручка, блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, вони ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові, у нас завжди маленький блокнотик, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
12: Треба кишені, да?
11: Так, там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
12: А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
11: Так, іграшки з'явилися в нас.
12: Солодощі?
11: Ні, не пропонуємо.
12: Тому що може бути, наприклад,
11: може бути реакція батька, алергія. Може це не сподобатись.
12: Алергія,
11: так. Мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную. Uh-huh. Але іграшки маленькі завжди є, в нас такі вони дрібненькі на пальчики. Ніби як ляльковий театр, не можна.
12: Це забезпечує держава, ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купуєте?
11: Міжнародна підтримка, так.
4: 13.25.
10: Я неодноразово чула, що ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються в укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
11: По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть. І це таке суб'єктне, індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани. Після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки ж різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку не новому, де немає вантажного
10: маленький
11: ліфта,
10: ліфт.
11: Маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що в нас ми не живемо в ідеальних умовах.
12: А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота, але як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
11: Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. У мене є дитина, мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють. Так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення, тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
12: до речі, от про відновлення теж я інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само, і журналістки дуже багато через себе пропускають інформації, теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя, і кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
11: Ну,
12: так само
11: є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці прильотів. От, ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проєкту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються
12: в незаконному
11: ув'язненні.
12: Власне, я в цьому контексті про відновлення, та які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
11: Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті,
12: та.
11: І рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою. Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що би хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів. Вони працюють в нашій системі, вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
12: Тобто це обов'язковий процес такий?
11: Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так, але це дуже цінно для нас, воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця, тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони, індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання. Бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально би йти в відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з диханням, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акобара травма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
12: Наче повертатися в реальність, так?
11: Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді, навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі. Ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більше активувати ліву півкулю.
5: Жінки, мир, безпека.
13: 13.25 на громадському радіо.
11: Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де СНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
14: Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чим, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що ну жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Uh-huh. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І в принципі команда, наведу, наприклад, зі своєю командою. то у нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. Нас не стало менше.
12: Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити. Не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
14: Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються дівчата і жінки. І також бачила, до мене чоловічі статі звертаються. Тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуального життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюся якусь інформацію чи поспілкуюся.
12: Абсолютно.
14: Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
12: А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
14: Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але мені здається, що немає такого, таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
15: Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
12: А що ти маєш знати? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
15: Знаєш, я багато чула, ну, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
14: Ну, тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначна. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
12: Як лікарі. Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так.
14: Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
15: Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
14: Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною прийти в укриття. По дорозі ми ще щось там я розповідаю.
12: Обговорюєте,
14: да? Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, ну, от звісно, такий формат.
12: В хорошому сенсі відволікаєте, так?
14: Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
12: Скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
14: Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
15: Тобто ви їздите парами?
14: Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно. Це важко, це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів. У нас таке було, що залучалося.
15: Нічого собі, ви сказали, що по місту тільки 8 фахівців.
14: Так, це... але в нас є ще апарат ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби дуже великі, і, звісно ж, також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також приїжджають. В нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що в нас нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучались, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас вісім, і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо потрібно, та взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані...
12: А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
14: Так.
12: Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
15: військовослужбовиця,
12: ми це говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
15: Хижак, здається, називається.
12: Так, цю тканину не продають, просто так не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броніку.
14: Так, пластини. Звичайно. Бо вони ж важкі. Повинні знаходитися. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачені, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з восьми, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленький розмір, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла, дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони однакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така...
12: Я думаю, зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
15: Видно, що не чоловічий розмір.
12: Видно, що не чоловічий.
14: Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер вже сміло сказати, що в цьому плані у нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла, купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалося, там на початку повномасштабки, який був, такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. І, кажу, свіжі бронежилети отримали, вже встигли їх випробувати.
15: І взуття?
14: Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
5: Жінки, мир, безпека.
13: 13.25 на громадському радіо.
15: Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що, ну, ви згадали, що у вас в київському підрозділі з восьми психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається?
12: А тут я маю сказати для наших слухачів і слухачів, що у нас Анастасії багаліки четверо дітей.
15: Та, але я не працюю на місцях прильотів.
12: Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
15: Працюю в іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати і раніше, не о 8, там о 7-7:30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
14: В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5, зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустрічі, без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така,
12: речі,
14: не одна.
12: Чоловік працює в системі теж. ДСНС чи?
14: ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали там, наприклад, з 4 ранку до певної години вечора, нас замінили на ніч, вранці ми знову знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитина, я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
12: Ну, як мене... син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, та, що в школі батьки рятувальники?
14: Та, він раніше не розумів, тепер каже, мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки в нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки вони вже знають. Тому ну, та, син пишається, він теж каже, хоче стати рятувальником, ну, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
12: А ви так і познайомились на...
14: Так, так, так. В університеті, в профільному навчальному закладі.
12: О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад.
14: Так.
12: Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
14: Для того, щоб просто отримати інформацію, і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюсь, якщо правильно формулюю.
12: Достатньо. Але це буде саме психологічне. Це ти вступаєш на психолога, на спеціальність? Саме
14: екстремальна психологія. Ага, і не тільки. Да. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватися робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт там головного управління ДСНС в місті Києві. Є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державним пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі контакти є скрізь на сайтах ДСНС, і всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є у людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
15: На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, якби ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там батьки з дітьми, вагітні. Та, тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
14: Важливо. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
12: Бажано червоному.
15: Тривожний рюкзак.
14: Він в одному місці відрізнявся кольором. Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів, а десь поруч прилітало, бо як бодайсь, так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані, для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто, у нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови в слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю, спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
15: Бути зібраним, мати при собі все необхідне, а читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа, завали.
12: Я багато бачу інформації
14: на сайтах головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно. Ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
15: Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де сина швидку. Це дуже важливо і навчити дітей.
12: Здавалося б, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
14: Так, чиста дошка перед очима, і ти все забув там.
15: Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
14: Дякую.
15: Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
16: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
17: Жінки. Мир. Безпека.
16: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
20: Згенеровано ші.
19: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
21: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
22: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
23: Звучить як фейк.
21: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
23: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
21: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
23: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
21: Це програма «Згенеровано ще» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляцію. Тому швиденько підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
19: Згенеровано ші.
20: Згенеровано ші.
19: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
21: Юлія, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий ще клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
23: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
21: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
23: Другий – zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
21: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
23: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
21: А сьогодні як звучить?
23: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ще озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
21: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
23: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
21: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
23: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
21: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
23: Але й голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
0: Згенеровано ще.
23: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
21: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
23: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
0: Згенеровано ще.
21: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
23: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
21: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
23: І що там за персонажі?
21: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
2: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
21: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
3: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
23: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
21: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
23: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
1: Згенеровано ще.
7: Подкаст про штучну реальність.
9: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої олімпіади.
23: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
21: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
23: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
21: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
1: Згенеровано ще.
9: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових – і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. В 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених

0: Але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російським акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні шиї-детектори.
1: До речі, Юлю, а як же розробники цих ші-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
2: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
1: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
2: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден шиї-детектор не дає 100% результату.
1: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
2: Так і є.
3: Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
1: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати ші-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
2: А хто буде змушувати підписувати ші-анонімні телеграм-канали?
1: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ші-контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ші-детектора.
2: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
1: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
2: Але що тоді робити?
1: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
2: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
1: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
2: І це все?
1: А ще завжди краще передзвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
2: А якщо в паніці про все це забудеш?
1: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ші» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
3: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
3: Спільний проєкт Громадського радіо

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я дуже щаслива вітати в програмі Тетяну Непопенко, перекладачку. Я вітаю вас, пані Тетяно.
3: Вітаю.
2: Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як мені здається, неочевидну, ну, принаймні, для широкого загалу так точно. Поговоримо, зокрема, про видання «Пасхальна Гагада». Я отут ще думаю, що взагалі розмову про це варто починати, в принципі, з визначення, тому що хтось, хто нас слухає, може вперше чути про таке явище. Що таке Гагада? Тому що інколи її навіть пишуть Агада, якщо я правильно розумію.
3: Угу. Ну, це питання транслітерації з гебрейської, ну, з біблійного івриту. І чому писали Агада? Тому що існують, ну, і існували, існують наразі різні думки щодо того, як транслітерувати літеру гей. Вона приблизно відповідає тому, що в англійській мові H.
2: Угу.
3: Ось. І, відповідно, в англійській мові, якщо ви подивитесь в англійські там джерела, її пишуть там Гагада. От. І що робити з цією початковою H? H, там або гей, або х, там або це Гагада, або це Гагада. Ось, ну і наразі там більшість дослідників, які працюють, ну, з першоджерелами, і людей, які, в принципі, розуміються на гебрейській, на біблійному івриті, вважають, що коректно передавати літеру гей українською г, цим, якби, гортанним звуком, з тієї ж самої логіки, ну, якщо так дуже спрощувати, що і Гаррі Поттер.
2: От, а дискусії про це точаться й досі, насправді, чому Гемінгвей, а не
3: так.
2: Хемінгвей.
3: Ну, ось це ця частина, насправді, от умовно однієї житєї історії.
2: Добре. А що тоді таке Гагада як явище? Що це взагалі таке?
3: Це текст, це історія, пов'язана з єврейським святом Песах, святом виходу з Єгипту, виходу з рабства. І що робить Гагада? Вона переповідає історію виходу. Як, власне, історію, так і пов'язані з нею такі глибші філософські питання, порушує філософські теми. Тобто Гагада, її канонічний текст, він теж такий досить гнучкий та і дається до таких певних переформатувань, ніби як переконструювань. Ось, тобто, скажімо, на Песах можна збирати цю історію на основі Гагади для того, щоб розповідати, наприклад, там в сімейному колі, в колі там якомусь ширшому, родичів, друзів і так далі. От, і щоразу ось ця історія, яка може трошки по-інакшому відкривати це свято, його якісь глибші філософські змісти. Ось, тому що та щороку, та це відбувається щороку, здавалося б, нашу щороку переповідати одну й саму історію. Люди так, власне, вже зрозуміють і запам'ятають там з другого, третього разу на пам'ять, так грубо кажучи. От, і навіщо це все повторювати? Ну, тому що щоразу з історією про вихід з Єгипту, ось цей вихід з рабства, як в прямому сенсі, так і в переносному, якесь звільнення від там мислення якогось рабського, так, від якихось установок, стереотипів поведінкових, які заважають бути вільною людиною. Ось, ну, от я вже, власне, накрутила цих сенсів, і так можна продовжувати.
2: Дуже цікаво з дослідницької точки зору, якщо от навіть зараз заради цікавості, інтересу ті, хто нас зараз слухають, підуть і погуглять, пошукають в інтернеті Гагада, то перші посилання їм повипадають, окрім посилання на книжку, з приводу якої ми зустрілися, про яку, звісно, що будемо говорити дещо далі, повипадають посилання на дуже вітальні і щасливі вигуки про те, що нарешті Гагаду переклали українською, що є така, є така можливість. І це сталося буквально там 23-й рік, 24-й видання виходили. Тобто ми говоримо досі про це як про явище непересічне до того. Гагада, вона якою мовою була? Доступна.
3: Мають на увазі в перекладі. Ну, так, російською.
2: Тільки так, російською, так, власне. Або оригінал.
3: Здебільшого це були білінгви ж. Так, обов'язково є текст оригіналу. Власне, це також якби священний сакральний текст. І переклад. Але російський переклад.
2: От, це важливий момент. Хотілося мені його також зафіксувати. І от ми тут поступово підступаємось безпосередньо до пасхальної Гагади «Совєтська версія». Саме про це видання ми і говоримо. Перше моє запитання – це ваші враження від роботи взагалі над цією книжкою?
3: Це було досить неочікувано. Ну, я знаю, знайома чудово з пасхальною Гагадою, загалом з цією історією. Власне, я трошечки долучилася до видання українського перекладу Гагади, то, яку робили проєкт Кешер. Угу. От, я там була літературною редакторкою. От, і це трошки відбувалось не зовсім паралельно. Мені прийшла совєтська версія Гагади, але це було приблизно в одному часовому проміжку. Ось, і це був контраст, звісно. Ще я пам'ятаю, було досить для мене таким було челенджем, викликом з'ясувати значення певних слів і розібратися з перекладом. А, ну і ще силаботонічний, ну, римований, віршований переклад, це теж. Я працюю здебільшого з прозою, я там можу собі щось перекладати, в мене є трошки поетичних перекладів, і навіть, ну, силаботонічних, такі от класичні якісь такі вірші, нормальні. Ось, але я не дуже професійно, не дуже часто працюю з таким. А тут треба було прям дотримуватись грими, ритму і всього іншого.
2: Тобто це була важка робота?
3: Важка, так. І знову ж таки, я не змогла одразу оцінити обсяг і важкість. Воно потім трошки усвідомлення прийшло, що я подивилася там скільки. Було, здається, мені надіслали 20 сканів PDF-них.
2: Угу.
3: І статтю, яка була замість передмови, це стає дослідниця, яка, власне, відкрила для нас ось цю саме совєтську версію Гагади. Анна Штерншис, вона написала по ній, ну, принаймні, статтю, я не знаю, чи ширшу якусь, може, дослідницьку роботу, але от вона працює, з цим працювала першоджерелом. От. І я почитала ту статтю, подивилася всього там десяток PDF, думаю, ну, нормально, зараз щось зроблю. І застрягла в цьому на кілька місяців, здається.
2: Тобто, сама робота над книжкою тривала скільки? Якщо отак узагальнити.
3: Суто перекладацька чи так. І редагування? І...
2: Ну, от від початку роботи до того, як ви вже віддали і це пішло в друк.
3: Від початку, ну, може десь рік, мабуть.
2: Тобто це ґрунтовна робота.
3: Ну, там, так, там була перерва, скажімо, коли я уточнювала питання, що мене цікавило безпосередньо із Анною Штерншис, і шукала в якихось джерелах, там нам потрібно було ще з'ясувати проблему авторства. В цій Гагади є автор, тому що, знову ж таки, це варіація на тему і досить чітка ідеологічна варіація, то, звісно, що там є автор, про нього теж можна буде поговорити, мабуть.
2: Обов'язково. Ми вже зазначили імена і, очевидно, що про них ми не можемо не поговорити. Якщо ми говоримо про авторство і автор Гагади, хто це?
3: Це Моше Альтшулер. Це такий совєтський антирелігійний діяч, мабуть, так можна сформулювати. Він загалом, до речі, нещодавно освіжила в пам'яті, хто він такий і так, і що він робив. Звернула увагу, що він загалом з сім'ї, здається, рабина був, але отак склалося життя і його доля, що він став таким, причому провідним діячем совєтської антирелігійної кампанії. Все, що було спрямовано суто проти юдаїзму, скажімо так, в ранньосовєтські часи, от саме в 20-ті, там трошечки початку 30-ти років, то це було в основному під проводом Моше Альтшулера. Він був автором низки брошур, статей, навіть, здається, підручнику, щось там про антирелігійну пропаганду. Він прям професійно писав і створював контент.
2: Що саме він закладав? І от, зокрема, говорячи про оцю совєтську версію, що такого він туди вкладає? Тому що, коли йдеться про поплюження і перекручування, здавалося би, то перше враження складається таке, що це неможливо не помітити. Як це можна сприйняти за правду, за справді релігійний текст, умовно кажучи?
3: Ну, суто, що стосується Гагади, тут, мабуть, можна обережно сказати, що грало на руку, власне, така певна універсальність і можливість додавати сенси, так, адаптовувати історію виходу, так, під якісь актуальні проблеми, те, що турбує так якусь певну родину або єврейську громаду в цілому, або щось ще, ось саме в цей час. І таким чином, загалом, антирелігійна кампанія, та спрямована от проти юдаїзму в ранньосовєтські часи, працювала в кілька кроків. Зразу не йдеться там в 22-25 році про повне відкидання релігії, про те, що там ми забороняємо молитись, ми забороняємо, ну там, ось все, що пов'язано з релігією. Це очевидно, тому що це, мабуть, і не сприймалося би...
2: Занадто різко.
3: Так, це занадто різко. Тобто спершу адаптовували сенси, і от в тому числі за допомогою пасхальної гагади. Тобто в цю історію виходу звільнення від рабства закладали спочатку звільнення від рабства капіталу. Тобто ми беремо ось цю історію, так, про капітал, про боротьбу класів, повстання народних мас, типу пролетаріїв. І от чим не вихід, скажімо, від рабства, звільнення від рабства, ну, капіталу, так, типу, як там поміщиків, багатих людей.
2: Тобто спершу ніби проводять так. Такі паралелі і вкладають ось такі сенси.
3: Так. Угу, і навіть паралельно, ну, там є рядки, власне, це цитата про звільнення, там, вихід з капіталу, вихід там з цієї опресивної системи капіталістичної. Ось, і це в 25-му році, так, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, указ про початок антирелігійної кампанії був десь 1922 році, а в 1925 році Мошальд Шулер створив першу версію ось цієї пасхальної гагади. Вона, здається, називалась тоді для гагада для єретиків і віровідступників. І це така була ніби як це сарказм на самого себе. Тобто це було так дуже самокритично. Типу, ха-ха, я роблю щось свідомо провокативне. Ось, тому, знову ж таки, це от, мені здається, якось сприймалося, можна було якось прийняти. А вже в 27-му чи на 29-му році вийшла друга версія гагади. Трошки змін і вже більш прямолінійна. Там вже там йшлося не просто про звільнення від капіталу, злих, поганих, багатих людей, але й про звільнення від там рабинів, лідерів духовних громад, які також, мовляв, затуманюють голову, задурманюють голову людям для того, щоб їх утримувати в ось тій опресивній капіталістичній системі. Ось тому така пізніша версія гагади, передагована Альтшулером, вона вже активніше виступає проти самої релігії, хоча це ніби як варіація на релігійний текст.
2: Ось тут мені одразу випадає питати про очевидність цих закладених тез і взагалі популярність видання. Чи нам щось про це відомо? Наскільки саме таке трактування? Тому що, в принципі, я думаю, багато розмов може точитися довкола тези, що будь-яка релігія, вона дуже вільна до трактування. Хтось читає там письмо і бачить своє, хтось ще інше так може. Можна і різні течії відкривати. Ну, словом, я навмисне зараз дещо гіперболізую, і я припускаю, що, власне, тоді це міг бути також один з таких варіантів. Наскільки він відгукувався серед людей того часу, там, коли ми говоримо про 1929 рік?
3: Та у 20-ті це була цілком розповсюджена історія. Те, щоб нормально, хотіла сказати, цілком нормальна історія, але, ну, скажімо, розповсюджена. І, знову ж таки, частиною цих антирелігійних кампаній був також указ проводити так звані червоні седери. Седер – це святкування Песаху, типу як святкова вечеря в чітко визначеному порядку, де також багато там традицій, власне, певні там кроки проведення цієї вечері, які включають в себе, звісно, поступове читання пасхальної гагади. Ось, і якби перевідкриття, таке відкриття для себе от цієї історії. Ну і червоний седер – це актуалізований комуністичний седер, умовно кажучи, комуністичне святкування. Ну і його мета, очевидно, що полягала також в, якби, утвердженні, укріпленні ідеології комунізму. Ось.
2: А як це взагалі впліталося в саме свято? Ну, тому що мені здається, що комунізм, він або відкидав релігію як таку, говорячи про те, що це не потрібно, але не намагався під неї підлаштуватись, так би мовити. Ні, ну, залишалися, звісно, церкви. Ми всі пам'ятаємо ці історії. Ну, наприклад, там, я від своєї бабусі, що її хрестили потайки і там ходили на якісь служби, але це обов'язково потім замовчувалося. Не дай Боже, щоб діти розповідали в школі, але ж вони були, і дуже часто це були також способи стеження за людьми. Ми насправді.
3: Ну так, але от коли я казала про ось таку поступову реактуалізацію і підміну сенсів в самому тексті, так само це стосується і самого святкування. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, через ось це от свято звільнення і свободи дуже легко провести, здається, в Гагаді, чи десь була цитата про там «ми святкуємо свободу і святкуємо жовтневу революцію». Ось. І знову ж таки, це зовсім нещодавні події на той час. І це ті події, які пережили та більшість людей, що були присутні в 20-ті роки на святі. Так? Тому, знову ж таки, це прям жива історія свідків історичних подій.
2: Ви, працюючи над цим і, власне, занурюючись у тему, чи було щось, що вас вразило, можливо, в цій роботі? Я не знаю. Можливо, філігранність виконання оцієї вичитки сенсів або вчитки туди їх?
3: Та ні, воно досить таке, ну, грубе, можна сказати. І мені здається також, що це навмисно. Я не дуже люблю там дуже спекулювати про авторські інтенції і про те, з яким там настроєм, з яким посилом це писав Альтшулер. Наскільки, знову ж таки, він більше, скажімо, громадський ідеологічний діяч, аніж людина пов'язана з літературою, якийсь письменник, поет. Ні. Це очевидно ні. Тому, мабуть, що це досить таки прямолінійно. І там немає якихось великих шарів іронії і самоіронії. Ось. Там приплітається дуже багато, знову ж таки, там ворогів більшовиків, там та погані і денікінці, і бунт, меншовики, і це все перераховується в ГКД. Потім поступово поганими стають там всі там служителі релігійних культів в лапках, і врешті-решт є частинка в оригінальній ГКД з благословеннями, як це завжди буває на святах і в релігійних текстах, і там благословення спершу перекручується, а потім замінюється на прокляття, типу, і там пишеться, що от я проклинаю всіх цих там релігійних діячів і хочу, щоб там вони згоріли, і так далі.
2: Як гадаєте, чи є сенс широкій аудиторії читати цю книжку зараз? Тому що, з одного боку, це цілком очевидні речі. Я думаю, що, говорячи про широкий загал, цілком також уже ми засвоїли, що саме робила радянська влада, що саме робили совєти з культурою тощо. Але конкретно в цьому виданні, що цінного ви бачите для читача?
3: Насамперед, і раніше мені так здавалося, зараз, це артефакт епохи. Він не єдиний, не унікальний. Була низка таких совєтських гагадот. Був і цілий журнал, насправді, Апікойрес, тобто Єретик. І це була їдишомовна версія якогось загальносовєтського, здається, журналу, типу антирелігійного, який випускався дуже активно. Тобто, а матеріалів купа. Вони цікаві, мабуть, що дослідникам певного періоду, та вони цікаві як артефакт епохи, цікаві як явище. Ось, не знаю, щось таке. Ну, для мене особливо також, власне, я перекладала це з їдишу. І цікаво також, що це написано їдишем, а не івритом. Але, знову ж таки, очевидно, чому. По-перше, це, певна десакралізація, також переписана, побутовою мовою. Так, їдиш як розмовна, побутова мова, там, мова літератури, але не мова чогось релігійного, якщо так дуже грубо, якщо спрощувати. Ось. І, звісно, що це написано ще й совєтською орфографією їдиша, який також мав там свої особливості. Одна з його особливостей була це транслітерація, тобто переписування всіма-всіма літерами, та транслітерація якихось гебраїзмів, понять взятих там з біблійного івриту, цього всього, також, аби їх трошки знизити до цього рівня.
2: У нас не аж так багато часу, і очевидно, що я не зможу зупинитися і поговорити про взагалі всю вашу сферу наукових інтересів, а ви безпосередньо цікавитесь тим, про що наша програма зустрічі, але я все одно дуже хочу поговорити про їдиш, тому що це і книжки стосуються, і нашої теми розмови, і загалом, станом на зараз, взагалі, говорячи про їдиш, це мова, яка потребує збереження, яка потребує підтримки. Якою є ваша візія, наскільки є загрозливий стан мови?
3: Це складно. Загрозливий. Її, очевидно, не можна ще назвати мертвою або такою, що вмирає. Носів їдишу там 500 тисяч чи то більше. Вже не пам'ятаю точну цифру. Це мова, яка активно використовується. Так, здебільшого, це хасидські спільноти і закриті громади. Але це все ще лишається рідною мовою досить багатьох родин. Тому йдеться, мабуть, про якусь ширшу підтримку підтримку і актуалізацію здебільшого, мабуть, літературної текстової спадщини. От, коли ми говоримо про там єврейську їдишмовну літературу і чому це не обмежується Шолом Алейхемом. Угу. Так, ось десь так.
2: Ваша історія їдишу, вона взагалі яка? Ви вивчали цю
3: вивчали.
2: Саме на, я маю на увазі, от взяти і з нуля вивчити їдиш. Наскільки наразі є легко, важко, тому що, знову ж таки, спільноти, де вона використовується, справді закриті.
3: Так, але з іншого боку, їдиш існує в двох зараз вимірах. По-перше, це ось хасидський їдиш, він так і називається. Інше – це їдишистський або академічний їдиш, тому що їдиш вивчається в Україні. Насправді, це от в Києво-Могилянській академії є, в Українському католицькому університеті є курси цієї мови. І по всьому світу, насправді, є в університетах і спеціалізовані не лише там мовні курси, вибіркові мовні курси, а є дисципліни, там Jewish Studies, там філологія, загалом їдишистика, того, що в нас немає. От, і на рівні, здається, кодифікації цієї дисципліни там в Міністерстві освіти, здається, чи від кого це там залежить, от, не існує, типу, там, їдишської філології.
2: Угу.
3: Ось, у світі не так, плюс існує організація ЄВО, яка вже от 100 років займається збереженням, архівами, популяризацією і вивченням їдишу. Власне, я потрапила от до них на онлайн-курси літні, і приблизно з того почалось таке моє систематичне офіційніше вивчення їдишу.
2: В чому ви вбачаєте цінність вивчення їдишу і знання цієї мови?
3: Та так само, як і будь-якої іншої, ну, з одного боку, так само, як і будь-якої іншої мови. Типу, чому там було б добре вивчити французьку мову, німецьку, не будь-яку іншу, яка вас цікавить, з якого у вас є якийсь зв'язок. Ось. А з іншого боку, це також мова певної там нематеріальної спадщини. Дуже багато їдишомовних єврейських авторів походять з території сучасної України. І це те, що було тут, те, від чого залишились сліди, те, що наявне не в текстах, навіть які ми ще не відкрили для себе, тому що вони існують лише в оригіналах, не в перекладах, ми їх не можемо прочитати, так? Але воно десь є. Ну і воно, якщо зробити це доступнішим, воно розширює уявлення, скажімо, про історію, про минуле, ось про те, що тут було на цій території.
2: Я дуже дякую вам за ці відповіді, і уже на завершення нашої розмови теж хочу кілька слів додати від себе, що мені здається, знання їдишу і, власне, його більша популяризація і переклади текстів, вони про ось це усвідомлення тієї тези, яку я повторюю, мені здається, можливо, вже і занадто часто в нашому подкасті зустрічі, говорячи про те, що євреї та українці ніколи не жили поруч, вони жили разом. І це про культуру, вплив одне на одного, це також про ось ті пласти, величезну кількість людей, яка жила на цій території, яка розвивала цю культуру, долучалась до її створення, відбувалися оці процеси дифузії, пересприйняття і перезабирання одне в одного. Це і є наша українська культура. Ось така адаптована, трансформована, ось така особлива і оригінальна. От саме тому, я думаю, це все нам і потрібно. І було б вкрай боляче і вкрай, як мені здається, недалекоглядно це загубити. Дуже дякую вам, пані Тетяна, за розмову.
3: Дякую,
2: і за те, що ви долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
4: Вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку, термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
4: Це вірно.
2: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково і пройти до кінцевої точки, так як ви, наприклад, це задумали на початку?
4: Ну, справді, роман писався 5 років з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буч, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період. А що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
2: Те, що у вас дуже багато ось цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
4: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання цієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів, але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього не мав читача, то це, значить, вже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
2: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
4: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
2: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
4: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
2: Бо ви теж.
4: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті з різних обставин. І коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто, як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, які він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
2: Взагалі нікому не належить,
4: так,
2: мені здається.
4: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
2: Бо це неважливо.
4: Так, ну, для Шульца було це неважливо. Ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну, і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
2: Mm-hmm.
4: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучі. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію в переміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
2: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
5: «Зустрічі» на громадському радіо.
2: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
4: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
2: Ну,
4: це
2: звісно,
4: ми прекрасно розуміємо.
2: Так. Я тут без романтизації, так, ідеалізації.
4: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами, доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучач, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
2: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, і це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
4: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший якби для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Буча,

0: то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і, чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу: «А на які мови ви перекладені?» Він каже: «Ну, на ту. А на іврит?» Ти каже: «Ну, здається, на іврит ні». І Агнон каже: «Подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний».
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії. Ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. У ритмі Громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
2: Станція Держпром.
3: Це станція Держпром.
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста,
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза.
3: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутиння – оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку українцям ще доведеться вирішувати десятиліттями.
1: Оптоволокно – це скло під шаром захисного лаку, пояснюють дронарі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, що ось уже понад 2 роки боронить позиції у самому Вовчанську та поблизу.
0: Оптоволокно використовують обидві сторони. Утім, якби Росія не напала на Україну, сили оборони не мусили би відповідати вогнем на вогонь і використовувати те, що шкодить екології.
1: Чи є альтернатива? Яке становище нині у Вовчанську? І як сама природа допомагає на цьому напрямку українським оборонцям? Про це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Поблизу поля соняхів розкладає обладнання старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на псевдо «Рустем». Він запускатиме дрон на оптоволокні.
0: Середня дистанція роботи у таких безпілотників, каже він, це 20-30 кілометрів, хоча виробники нині випускають катушки і по 40 кілометрів.
1: Пілоти 57-ї бригади вже встигли відпрацювати такими дронами на оптоволокні по всіх наявних на цьому напрямку у росіян різновидах артилерії.
0: Дронарі порівнюють вовчанські ліси із шовковим шляхом. Щодня дерева стають усе більше і більше, вкриті блискучим оптоволокном, що виблискує на сонці.
1: Далі говоримо з офіцеркою відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Русланою Богдан.
3: Дійсно, ліси Харківщини нині затягнуті оптоволокном. Ми це бачимо і показуємо, власне, якраз через те, що ворог тут активно застосовує оптоволоконні дрони. Вони почали робити це після того, як випробували оптоволоконні дрони на Курщині. Там вони себе показали, і майже одразу після цього оптика з'явилася і на Вовчанському напрямку, де понад 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Спочатку це були поодинока робота, дрони не могли долітати на таку велику відстань. Там, наприклад, не йшлося про роботу на 10, 15 і 30 кілометрів. Сьогодні бачимо вже оці траси з волокна, бачимо вкриті ними ліси, і насправді ми не можемо показати усього, всі масштаби, просто з точки зору безпекової, в першу чергу, тому що є також і наші траси оптоволоконні, якими працюємо ми. Втім, дійсно, ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою. І дійсно, в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення. Тому, власне, ми вимушені використовувати наземні роботизовані комплекси для того, щоб люди не їхали заради там паків води, а це міг доставити дрон. Так? Але дійсно, оптика на Вовчанському напрямку ворогом використовується дуже активно. Окрім цього, бачимо російські топ-підрозділи дронові, які працюють, зокрема Рубікон. Якщо раніше теж вони там ротаціями заїжджали до нас на напрямок, то на сьогоднішній день це вже стабільна робота. Ми бачимо, знаємо, що вони тут, і це відчутно насправді. Ну і знову ж таки посилюємо нашу роботу з оптикою, вкладаємося в це для того, щоб, власне, теж відповідати вогнем на вогонь, ефективно робити це для того, щоб також псувати ворогу логістику там, на Білгородщині. Зараз це пріоритетна задача, зробити кіл-зону, відповідь таку ж щільну, таку ж довгу, для того, щоб ворог тут також почувався некомфортно, тому що саме через Щебєкіна ліси листи, оці настійці Білгородської Харківської області. Це місце, куди де перетинають державний кордон України росіяни, їх малі піхотні групи. Це місце, куди довозиться логістика, а тому воно також під вогнем, під нашим вогневим контролем, для того, щоб ворог не міг тут рухатися.
0: Скільки часті спроби тиснути прориву на Катів напрямку?
3: Сьогодні ворог не використовує на Вовчанському напрямку тактику таких ударів в лоб, на Катів, проривів. Але це є безперервна робота. Просто їх малі піхотні групи, і якщо раніше, там ще півроку тому я говорила про трійки, сьогодні це вже двійки і поодиноке персування. І це безперервний процес. Вони постійно намагаються пройти, знову ж таки використовуючи ліси, зеленку, обійти сам Вовчанськ, тому що місто як на долоні, і все видно, там немає де сховатися зараз такого укриття хорошого для того, щоб там ефективно тримати оборону, тим більше для того, щоб перемістити, накопичити сили для того, щоб провести штурм наших позицій у Вовчанську. Але використовуючи зеленку, ворог постійно намагається пройти, і це безперервна робота. У ворога постійно відбуваються ротації, в них постійно прибуває поповнення. Ми це бачимо, а бачимо, знову ж таки, по тому, як реагують в першу чергу піхотинці ворожі на дрон. Якщо він знає, як йому протидіяти, значить це вже більш-менш там стріляний воїн. Якщо він губиться, то відповідно ми робимо висновок, що людина там нещодавно у зоні бойових дій. Але так чи інакше, спроба тут протиснутись, спроба якось зайти на наші позиції, це безперервний процес, і це щоденна робота по відбиттю власне цих атак, пошуку цих груп, щось, тобто пріоритет, звичайно, щоб воювали, шукали і вражали це дрони, але окрім цього, також є ударно-пошукові групи, які теж працюють, вишукуючи там, де ворог міг сховатися, де ми маємо ймовірну інформацію, що вдалося пройти десь між наших позицій, і тоді ми починаємо вже шукати і знищувати також ці групи. Інколи позиція спеціально пропускає ворожу групу вглиб, тому що показати, де наша позиція, інколи це не настільки доречно, наскільки доречно пропустити і потім знищити росіян.
0: Яка ситуація в самому Вовчанську, наскільки він контрольований, і як глибоко там, і як добре укріпилися росіяни?
3: А щодо самого Вовчанська, то з травня 2024 року росіяни його зруйнували, фактично за 5 днів вони перетворили його на Бахмут, знищуючи забудову. Це були щільні авіаобстріли в першу чергу, і великі групи, тобто вони заїжджали на броньованій техніці, причому люди сиділи і в техніці, і на техніці. Вони заїжджали сюди дуже свавільно, але отримали тягла. Так. Відтоді місто дійсно зруйноване, все, що від нього залишилось, це зараз, і знову ж таки, рік тому я казала про те, що це кирпичі ще, то сьогодні це вже більше пісок, щось, що нагадує забудову колись, ми розуміємо, що вона там була, втім, дійсно, мало що залишилося. Якщо людина ніколи не бачила Вовчанська, бо не знала, як він виглядає, навряд би можна було це якось відрізнити і зрозуміти. Ми тримаємо оборону вздовж річки Вовчої, і це така природня перешкода, яка дає нам перевагу в обороні. Тому сьогодні можу говорити про те, що утримувати ті позиції, які ми маємо у Вовчанську, реально, і ми, знову ж таки, робимо це за рахунок річки. Задача ворога – її перейти. Наша задача не дати йому це зробити. А втім, дійсно, ворог перебуває в самому місті, як перебуваємо там і ми.
1: На сайті та у соцмережах радіо «Накипіло» ми лишимо реквізити збору для дронарів 57-ї бригади. Допомогти їм стримувати росіян на Вовчанському напрямку може кожен і кожна з нас.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
1: Вітаю всіх. Знову на громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Її ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. В наших програмах ми розповідаємо історії людей, яких Росія незаконно позбавила свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина та кожну громадянку України додому. Програма виходить у партнерстві громадського радіо і об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
2: Ну, а я скажу, що проєкт реалізується за підтримкою програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швеції і Швейцарії. Ми сьогодні у студії з Оленою Руденко.
3: Добрий день.
2: Добрий день. Сестрою Ірини Левченко.
4: Ірина Левченко – журналістка з Мелітополя. У травні 2023 року Ірину викрали разом з її чоловіком Олександром просто на вулиці. Літню пару певний час утримували разом в Мелітополі, а потім розділили. А у 2024 році чоловіка Ірини відпустили. У 2025 році Інститут масової інформації повідомляв, що Ірину утримували в Донецькому СІЗО. Згодом її перевели до СІЗО Сімферополя. А в червні 2026-го стало відомо, що журналістку етапували до російського Краснодара.
2: Олено, вітаю.
3: Доброго дня.
2: У вас дуже гарна футболка. Для тих наших глядачів і глядачок, хто дивиться нас на Ютубі, можна звернути увагу. І я так розумію, ви її для акцій зробили?
3: Так, да, це футболка для акцій. Допомагає людям не тільки почути нас, а й побачити обличчя наших рідних, які зараз знаходяться не з нами.
2: А просто так на вулиці вдягаєте?
3: Ні.
2: Ні? Ну, просто мені цікаво, можливо, люди сторонні якось реагують, підходять?
3: Не пробувала. Можливо, це гарна спроба буде показати, за що ми боремося.
2: За кого?
3: І тоді вже побачимо, як будуть реагувати. Я думаю, що наступного разу я розповім про це.
2: Олено, ми в довідці тільки що дуже коротко і стисло переповіли історію Ірини, але насправді ці віхи, от як їх проходить родина, їх дуже багато. І це все в таку коротку довідку вмістити насправді нереально, можна тільки якісь дуже загальні фрази сказати. От, наприклад, як про те, що Ірина журналістка, Ірина має великий досвід, але я б хотіла, щоб ви розповіли про сестру своїми словами, про те, яка вона, як так сталося, що її затримали, чи є у вас якісь думки, підозри з приводу того, чому це відбулося, яким був той день і такі інші речі.
3: Що я б могла розказати про свою сестру? Це головне те, що вона журналіст, напевно, від народження. Від самого народження, зі школи, і після навчання в університеті вона стала журналістом просто повсякденно. Немає такого, щоб вона куди йшла і чогось не помітила, з кимось не поговорила, не зробила якісь фотографії. Це було її саме життя, вона цим жила. Постійно жила. В той день, з початком повномасштабного вторгнення, вона не покинула свою роботу, не дивлячись на те, що на той момент вона вже офіційно була пенсіонеркою і не працювала. Але ну, журналіст не буває колишнім. Це залишається назавжди. Тому, вирішивши залишитись на окупованій території, вона не покинула свою справу. Щось робила. Робила документально, фотографувала, що відбувається в місті, як воно змінюється. Змінюється з приходом ворогів.
2: Можливо, записувала якісь свої нотатки, якісь спостереження. Я думаю, що багато хто в окупації.
3: На жаль, да, напевно, це все було. Про це не можна ж було спілкуватись, тому
2: запитати прямо було неможливо.
3: Да. Тому я не можу підтвердити або спростувати це. Я думаю, що воно все робилося, фотографії, і за цим заняттям вона й була затримана.
2: Затримали з чоловіком Олександром просто на вулиці?
3: Спочатку затримали її, саме, да, вони були разом, але саме до неї підійшли да, через фотографії, забрали телефон, і коли підійшов чоловік, то його забрали разом з ним, з нею. І додому в той день вони вже не повернулися.
2: Щось відомо про перший період їхнього тримання, утримання? Це було в Мелітополі? Так,
3: да, ми вже дізналися після того, як звільнили її чоловіка. Він пробув рік і 8 місяців. Ми на той момент тільки просто знали, що вони затримані і можливо, вони їх тримають саме в Мелітополі. Не зв'язку з ними не було. Ну, по-перше, через те, що ми знаходилися вже на території України, дуже близьких людей, саме родичів, хто б міг прийти, там, написати заяву, дізнатися про них, там немає. А от підставляти людей, які нам дорогі, як наші друзі, ми теж не могли. А от, тому у цей період, більше півтора року, ми взагалі нічого про них не знали. А от потім, коли вже звільнили її чоловіка, теж небагато, але потрошку почали дізнаватись, як там тримають людей, які там умови. Теж не все. Я думаю, що все-все-все ми дізнаємось тільки після повного звільнення, коли вже вони будуть з нами поруч на території України. Тоді вони самі зможуть розказати абсолютно все про те, що коїться з заручниками.
2: На якому етапі Олександра і Ірину розділили?
3: Одразу.
2: Тобто майже одразу вони, після затримання?
3: Да, їх затримали, і вони в одну камеру не попали, їх одразу розділили. На той момент там на різних етапах перевозили просто по району, навіть в самому місті було декілька тюрем, де тримали заручників, і їх через деякий час просто перевозили з одного місця на інше. І були моменти, коли чоловіків і жінок тримали разом в одній камері. Це був важкий період.
1: Тобто вони фактично один про одного не знали?
3: Да.
1: Їх затримали, розділили, і вони не знали долю
3: не
1: один
3: знали.
1: Одного?
3: Не знали. Вони один раз побачилися, саме просто побачилися, навіть не поговорили. Перед звільненням чоловіка його звільнили в серпні, а напередодні вони пересеклися десь на прогулянці на вулиці.
1: Це було в минулому році? Так,
3: да, позаминулому.
1: Позаминулому, 24-му.
3: Так, 24-му. От, вони просто побачили один одного, що вони живі. І все. Більше вони ніяк не спілкувалися і не пересікалися.
1: Як виглядав оцей маршрут етапування з Мелітополя?
3: Ну, їх просто перевозили машиною тут же по Мелітополю, просто з одного місця на інше, або в район.
1: І ви не знали, де вони, що з ними, жодного зв'язку,
3: жодного.
1: Ніхто вам не телефонував і не повідомляв?
3: Ніхто не повідомив, в них не було можливості, їм навіть не надали хоча б один дзвінок, хоч комусь, рідним або друзям, або хоч комусь, щоб сказати, що нас затримали і тримають там.
2: А від кого ви дізналися про затримання?
3: Ну, про затримання Олександр кимось, кого, напевно, відпускали, зміг передати малесеньку записочку. Угу. Це було десь за, напевно, за 2-4 тижні після затримання. А нам подзвонили знайомі. Є свідок, угу, який, я думаю, що потім може бути саме головним свідком про затримання їх, який бачив все
2: на власні очі.
3: Да, на власні очі. От. Це дуже довірена особа, ми довіряємо цій людині. Сподіваюся, вона зможе потім підтвердити.
2: Розказати що, вже все.
3: Да, сам процес затримання.
2: Про це, що можна буде розказати, коли буде безпечно.
3: Да.
2: Олено, я так розумію, що на якомусь етапі росіяни там з'ясували, що на Ірину у них є свої плани. Власне, в медіа є кілька таких тез про те, що от начебто щось відбувається з судовим процесом. Але якихось деталей немає, тому що, ну, я так розумію, що у вас немає можливості отримувати якісь офіційні документи, або там вони не фільмують і не викладають свої канали і мережі, що відбувається, чи йдуть судові засідання, що там говорять, чи не йдуть вони, які вони, і всі інші деталі.
3: Да, її справа, на жаль, закрита повністю.
2: Угу.
3: Я думаю, що навіть у адвоката немає повного доступу до всього, що коїться. По-перше, хочу сказати, що наше містечко дуже маленьке, і там залишилися на посадах самі ті люди, з якими вона колись працювала.
1: В Мелітополі, вже в окупаційній адміністрації.
3: Так, да, вони залишилися там. Той же Баліцький, він з його дітьми навчалися племінники.
1: Це він зараз так званий...
3: Ну, він не мер, ну і хтось там...
1: Губернатор,
3: просто її всі знали, вся верхівка Мелітополя знала взагалі нашу родину. Ми, ну, не скривали, я дуже часто була поруч з нею, і діти всі наші. От.
1: Ну, Ірина відома журналістка.
3: А Ірина відома журналістка, да, вона нагороджена медаллю з надзвичайних ситуацій.
2: ДСНС.
3: ДСНС, да. Бо вона освічувала багато процесів, те, що відбувалося в місті. І не тільки просто про людей, а й саме головні події нашого міста. То про неї дуже багато все знали. Тому це, я думаю...
1: Відповідно, вона могла впливати на ставлення інших людей до того, що відбувається, і це могло стати причиною, чому, власне, її затримали, судячи з того, що затримання відбулося в 23-му році, і Ірина не пішла на жодні якісь співпраці, які, очевидно, були пропозиції до неї, тому що вона знана журналістка, і вона могла би займатися комунікаціями. Вона цього не зробила, і, напевно, це могло стати причиною.
3: Я думаю, що, можливо, саме по собі затримання було...
2: Випадковим.
3: Але коли потім дізналися,
1: хто це,
3: то далі вже вони зробили так, щоб ніхто нічого не дізнався. Бо я думаю, що саме затримання було випадковим. А от далі вже почалося те, що почалося, що закрили все справу її і немає доступу. Її немає в жодному списку про затримання російському, в жодному. І якби, ну, хоча б на той момент, на момент їх затримання вже було більше відомо, як процес пошуку, а це тоді тільки почало відбуватися, тільки почали розуміти, як правильно подати на розшук. І це було дуже, ну, трошки довгий процес.
2: Алгоритми ще вибудовувались.
3: Він тільки-тільки, і ми, і людина, яка тільки що втратила рідних, то, ну, ми втратили, можливо, час. Можливо, ми її знайшли раніше, і спілкування було почато раніше. І ми, може, більше дізналися про неї.
2: При тому, от ви сказали, що діти разом вчилися. В місті де всі один одного знають, окрім якихось політичних амбіцій, конкуренції і тому подібних речей, є ще й місце людському ставленню. І при тому ніхто не заступився з тих, хто залишився і почав співпрацювати з росіянами. Ну, от я чесно, я не вірю, що нема можливості не заступитись за людину.
3: Я хотіла би розповісти таку маленьку історію. Ще перед виїздом, ми ще залишалися в окупації. У мене просто донька молодша, дуже така амбітна дівчина. От. І ми голосно почали в одну із черг звертатися до російських військових, що ну на що? Просто розмовляти. Це навіть не для того, щоб там спровокувати, але просто розмовляти. Молоді хлопці стояли. І вона ж... Навіщо? Що ви тут забили? Навіщо ви це робили? Її вдарив чоловік величезний, під 2 метри. Не юнак, не хтось, а доросла людина.
2: Росіянин?
3: Ні, наш співмешканець, українець. Ми стояли в черзі за хлібом. І вся черга кричала: не провокуйте, ви підставляєте нас, тут наші діти, ви зараз їх спровокуєте.
2: То... Це при тому, я нагадаю, що Мелітополь, Енергодар, інші міста південні, вони ж виходили на мітинги. Була величезна хвиля спротиву. Тисячі, десятки тисяч людей.
3: Були. І ви знаєте, на тому боці людей було набагато більше.
1: На російському. Проросійському?
3: Да.
1: Бо, це ви говорите про Мелітополь?
3: Про Мелітополь, так. Да,
1: як ви це визначили?
3: Бо я там бачила людей, з ким я працювала на той момент. От ми в будній день разом працюємо, бо я ще там деякий час допрацьовувала на роботі перед звільненням. Ми з тобою вчора пили каву з одної там чашки в одної коморці сиділи. А сьогодні я стою тут і прошу, щоб росіяни поїхали, виїхали з нашого міста. Ми не хочемо війни, ми не хочемо їх бачити. А в 10 метрах від мене стоять люди, які не бідні, стоять перед машинами, які роздають картоплю, крупу, якісь консерви і тягнуть це додому. Не знаю, вибачте. Це переживати дуже важко, і це ну, дуже неприємна ситуація, коли дуже багато людей, з якими ти здоровкався, обіймався, вітав з днем народженнями, і бачити, ну,
2: як вони змінюються?
3: Як вони одразу змінилися. Просто одразу змінилися. Я все розумію. В когось діти на той момент там були в Росії, жили. І все. У мене теж є родичі в Росії. Я народилася там. Але це не означає, що я побіжу брати якусь подачку. Зараз я живу в цій країні. Я її буду захищати. Не дивлячись на місце свого народження.
2: Олено, чи за цей час, за ці роки, якісь офіційні листи, або там, я не знаю, Червоний Хрест передає листи, чи щось було, чи от Червоний Хрест не добився від росіян жодного визнання статусу?
3: Да, на жаль, з Червоним Хрестом у нас не склалося, але ми з двох боків одночасно, на нас вийшли волонтери, про яких ми вже, ну, нам теж розповіли, ми теж шукали з ними якісь можливості переписуватися, але на нас вийшли волонтери, вони ж всі за кордоном, і почали передавати нам листи, тож ми зараз маємо зв'язок з Іриною.
2: Такий.
3: Через листування.
2: Уривчастий, але...
3: Да, він десь ну, 2-3 листи на місяць, але хоча б дещо ми можемо дізнатися про неї, про стан її здоров'я, про її, куди її переміщають. Ну і, звісно ж, ті люди, хто зараз знаходяться там, їм дуже потрібна підтримка рідних, знати про те, що... Ми не можемо теж написати, що конкретно проходить в нашій країні,
2: все, як
3: але
2: є.
3: Хоча б про які зміни в сім'ях, бо діти поодружувалися, щось цікаве, хоча б просто дізнатись про самих нас. Їм це дуже потрібно.
1: Ірину зараз привезли в Росію.
3: Ми очікуємо повідомлення. Останній лист від неї був на початку липня, по-моєму, 2 липня, з Краснодару. І вона написала, що вона очікує етап на Ростов. І ми намагалися виждати там тиждень, щоб вона перебула, бо коли людина на етапі, листи можуть пропасти, їх можуть не передати, а це, ну, за це гроші платимо. Вони не просто так туди приходять. От, тому вирішили трошки почекати, коли вона відпишеться, що я вже на місці, і передати на Ростов. Вона не відписалася. І про місце знаходження на даний момент ми не знаємо.
1: Тому що її перевезуть.
3: Куди її перевезли зараз?
2: Або вже перевезли, або ще перевезли.
3: Да. Прийшов документик на їх квартиру, на її чоловіку, що її перевели, напевно, в Сімферополь до відбування на наказання. До наступного. Що це? Як це? Ми не знаємо, чи відбувся суд такий остаточний, чи призначили їй щось. Ми це не знаємо. Наразі до 27-го цензор в відпустці і чекаємо, коли ми зможемо отримувати.
1: Але до цього її утримували в Сімферополі.
3: Донецьк, Сімферополь.
1: Між Сімферополем і Мелітополем ще був Донецьк, тобто возили спочатку по тимчасово окупованим територіям.
3: Да.
1: Не дуже зрозуміла логіка, чому
3: взагалі,
1: такі
3: туди-сюди
1: возять і утримують. Не зрозуміло, чи відбувся, бо дуже часто, найчастіше в Крим перевозять для того, щоб так
2: судити.
1: Звані суди
3: було
1: пройшли.
3: Два засідання точно,
1: були.
3: Можливо, було три засідання. І передав адвокат, на жаль, в мене немає прямого з ним спілкування, що все йде добре. Що йде добре, як воно йде, ми так і не дізналися. Тому таке очікування.
1: По відчуттях від листів, як вам настрій, в якому дусі, Ірина?
3: Я навіть не буду казати про це, що я відчуваю. Я розповім один уривочок з її листа, щоб всі зрозуміли.
1: Розкажіть.
3: Саме про неї. Я розповім, як вона написала, як вони відзначали Новий рік. Вона з кавової гущі малювала ялинку, намалювала. Із фантиків і цукерок вони зробили гірлянди. Ну, таким чином вона відмічає. Вона підтримує всіх, бо є люди і старші за неї, і молодші. У нас в дитинстві була дуже цікава гра в слова. Ну, багато це грали і зараз грають. Або в міста, або в города. Так от вона грає в цю гру з людьми. Намагається розважити, підтримувати їх. І розуміє, що їй дуже-дуже важко. Але вона тримається. Вона в нас молодець.
1: Я знаю Ірину особисто. Вона використовувала якраз таки свою професію, своє особисте ставлення до того, що відбувається. Да, і писала, зокрема, про мого брата Євгена Панова, який той перебував в незаконному ув'язненні. Присвятили йому різні матеріали, сприяючи тому, щоб про нього було відомо більше. І щоб це допомагало його звільненню. І, звичайно, що у мене такі були змішані відчуття, коли я дізнався про її затримання, да, про те, що Ірину затримали і ув'язнили, тому що трошки помінялися, да, ми місцями, і я відчуваю ну, певну свою необхідність такого більшого долучення до, до долі Ірини і до того, щоб вона була звільнена. Я абсолютно згоден, абсолютно впевнений, що вона буде звільнена. Та я знаю її як суперпозитивну людину. Оця фотографія на вашій футболці, мені здається, це якась дуже, ну, рідко Ірина була так скромно усміхнена. Мені здається, що 95% і фотографій, і взагалі її в житті побутовано, ну, вона постійно посміхається, постійно про щось жартує, і постійно, взагалі, я ніколи не бачу її в якомусь такому стані нейтральному або негативному. І я якраз подумав, думаю, от, напевно, така особлива риса характеру, вона їй там допомагає в ув'язненні, тому що, як і мій брат говорив, треба до цього відноситися. Ну, якщо не буде гумору, гумор – це спосіб пережити те, що з тобою відбувається. Якщо цього не буде, буде дуже вже тобі погано, тому у всьому треба знаходити такі ситуації. І от ви розказали про цей шматочок листа. Мені було приємно, що в нещодавніх листах також Ірина передавала мені привіт, і ми там трошки з нею переписувалися. І от в одному з листів, який, значить, в якому там була переписка з рідними, і, зокрема, вона передавала там деяку інформацію мені, мене просто оце от, я хочу зацитувати такий маленький відривочок. Я зрозумів, що це точно пише вона. Вона серед іншого пише російською мовою, бо росіяни ж не пропускають українську, я зачитаю російською. 6 июня у нас професіональний праздник. Поздравьте моїх колег от моєго імені, пожалуйста, і передайте їм также. Я нахожусь в длительної творчеської зарубіжної командировки. Ізучаю бит і трави аборігенів і понаєхавших. Я коли це прочитав, з якою іронією. Тобто там же ж в листах не можна писати напряму, що ти хочеш сказати. Да. Навіть я коли її писав, тобто це треба завуальовано. Це ти пишеш фактично лист, ну, для Ірини, але фактично для цензора. Ти пишеш так, щоб, ну, якби все пройшло, але щоб Ірина зрозуміла. І я просто зрозумів, що це точно Ірина, і вона точно, ну, тримається. Вона себе тримає в правильному дусі, і класно, що це пропустила.
2: Ви от вже вдруге за цю розмову згадуєте цензора. Мені хочеться, щоб ми пояснили людям, які нас слухають і дивляться, яка роль цензора взагалі у процесі комунікації рідних і людини, яка перебуває в російському ув'язненні.
3: Роль цензора – закреслити те, що не можна читати нікому.
2: На його думку.
3: Бо приходили листи, де закреслені декілька строчок, намагалися ми їх розшифровувати, звісно. Вони не такі, що прям не можна було їх читати, але вони не пропускають. Тому ми намагаємося теж в листах теж завуальовано
1: не писати речі, які можуть цензору не сподобатися.
3: Щоб не було і у людини там не було думки, ой, а що ж там написали такого, що не пропустили.
2: Цьому, мабуть, не одразу вчишся цій навичці перефразовувати, але чи знаєте ви, пропустили ваш лист чи ні? Як це дізнатися?
3: Іноді просто ми питаємо щось, якесь питання, і якщо відповідають на питання, ми не знаємо, чи всі листи, бо деякі, я розумію, що вона не отримала, бо я не отримала відповіді на ті питання, які мені дуже були потрібні. Тому я думаю, що не все пропускають. Про це ми дізнаємось тільки тоді, коли зможемо напряму поговорити. Ще хочу зацитувати те, що вона так мислено дописываю третій том мемуарів і поповняю список під заголовком «Не прощу за». Це про те, що вони все рівно збирають все те, що проходить там, і вони не простять їм. І ми не простимо. Не простимо ні за наших рідних, ні за тих, кого вже не повернеш, не за наших дітей і всіх рідних, які захищають країну з на передовій, за тих, хто тут поруч з нами, які тримають сім'ї. Це дружини, мами, діти, які підтримують. Бо у Ірини ж її старший син служить. Тут він одружений, і його дружина неймовірно підтримує, допомагає. І іноді їздить туди на передову. В них є свій дружину. Для дружин, і вони спілкуються, допомагають одна одній, підтримують, і це і психологічна підтримка, і фінансова підтримка, все-все-все, то непростимо.
1: Ви дуже активна сестра. Багато, звичайно, ми бачимо, багато родичів виходять на акції, там щось роблять, а є прям дуже проактивні родичі, які, ну, по максимуму хочуть зробити для того, щоб пришвидшити звільнення. І ви, я знаю, що звертаєтеся до міжнародної спільноти, звертаєтеся до міжнародних організацій зі сподіванням, що вони вплинуть на Росію, Росія відпустить, да, журналістів. У нас на сьогоднішній день більше 30 журналістів, яких українських, яких Росія утримує незаконно. До кого ви зверталися, де ви були? Ви були в Сполучених Штатах, були,
3: да,
1: в Європі?
3: Минулому році були в Угорщині. Ну, там, скажімо так, більш було про те, щоб просто розповісти. Ми возили дуже цікаву.
1: Ну, напевно, якісь сподівання на те, що Угорщини хоча б, є хоча б зв'язок з Росією, може,
3: можливо,
1: вони вплинуть.
3: Да. І там непогана українська діаспора. Ми бачилися з дітьми, які дуже цікавилися всім цим. А от, ну, там більш така інформаційна була поїздка. А от, в цьому році, в березні, да, я була в Сполучених Штатах, зустрічалася з помічниками сенаторів. І, ну, там є сподівання. До речі, зустрілися з Мирославою Гонгадзе. От, дуже приємна була зустріч. І вона приємна ще була тим, що вона знає, як тут все в нас влаштовано. Знає людей, знає наші емоційні. От, їй простіше передати це буде саме людям, ну, які в цьому нічого майже не знають. От, то ця зустріч була дуже продуктивна. Сподіваюся, що спрацює ця поїздка, якось вона буде. Познайомилася з дуже цікавою людиною. Хлопець, він українець, Алекс Таран. Неймовірний. Він був в мене перекладачем. От. Він веде там рух, по-моєму, називається «Світанок». Дуже сподобалось. Він дуже показує, що зараз проходить в Україні. Він спілкується з сенаторами. Я думаю, що в них вони продвигають це, і ми їм дуже вдячні.
5: Міжнародна адвокація – це надзвичайно важливо. І я водночас хочу запитати, все ж таки хочу запитати, про ту ціну, яку за цю активність, за цю залученість платять рідні. Тому що йдеться не тільки про час, гроші, але й про морально-психологічний стан. Це дуже величезний шматок життя. Просто такий колосальний.
3: Так. Да. Це дуже важко. Бо ми тут, ми знаємо, що з нами відбувається. Ми намагаємося все ж таки проживати, як можемо, ну, життя нормальне. І я хочу сказати, я нікого не хотіла, ні в коєму разі не засуджую, а навпаки намагаюся сказати людям, в яких рідні або в полоні, або воюють, рідним військових, що треба жити. Треба підтримувати себе в нормальному психологічному стані. Бо ми їх підтримка, і крім нас в них нікого немає. Ми маємо продовжувати відчувати життя, щоб скоріше витягнути їх, щоб допомогти їм і морально, і матеріально, щоб ми тут не, ну, могли продовжувати цю роботу. Бо якщо ти починаєш скиглити, сумувати, процес затримується. Ти немає от такого швидкого руху, ти не мислиш правильно. Тому робота, рідні, спілкування з друзями, походи в кіно, якісь, ну, розваги,
2: ну, відволікання.
3: Да, відволікання від цього. Я займаюся, наприклад, в мене є домашня тварина, в мене є собака, я займаюся собакою. В когось інший, ми там ходимо на сапах, відпочиваємо, спілкуємось. Як от у нас у неділю буде зустріч з сім'єю, родиною, приурочена до дня народження моєї старшої доньки. Ми збираємося, якраз буде і Дмитро, Ірини син, буде в місті. От, ми знову поспілкуємося, це підтримує нас морально і надає нам можливість продовжувати боротьбу.
5: В цих умовах родина стає більш об'єднаною?
3: Я не можу сказати про всіх. Ми об'єдналися. Зараз в сім'ї я найстарша, я як мама всім, я намагаюся якомога частіше збиратись по поводу, без поводу. Комусь переслати якісь фото цікаві, все. Ми свою родину ми зібрали докупи, ми її всі підтримуємо. Тому в нашій сім'ї так, ми зібралися ще більше. Але я думаю, що не у всіх так, на жаль.
1: А від держави ви достатню підтримку відчуваєте? Чи можна було би щось змінити?
3: Ну, про яку підтримку йде мова? Не про фінансову, не про моральну. Саме держава, от держава як держава. Я розумію, що в даний час це не є прерогативою для держави, на жаль. Ну, є більш речі, які більш потрібні зараз.
1: Серйозно?
3: Я не можу сказати. Це така дуже важка річ. Не про те, що от це на другому плані, а це на першому. Воно в одній строчці.
1: Ну, в пріоритеті ви не відчуваєте.
3: Ні. Особливо цивільних. Ми всі знаємо, що цивільний це неможливо поміняти. Немає
2: механізму.
3: Законів, да, про, по-перше, тому що їх не мали право затримувати. Це просто неможливо було. Не треба було цього робити. Тому

0: Жінки різні. Давайте ми звільнимо старших жінок, а молодші, вони проживають своє найкраще життя.
1: У
0: і можливо,
1: діти є.
0: Можливо, да, є діти.
2: Ну, це про звільнення, я це розумію, це про звільнення. А от щодо підтримки родин саме?
0: Немає, ну ніякої, саме от від держави. Я дуже вдячна тим, хто допоміг нам з грошима, що ми можемо на даний момент підтримувати Ірину грошима, бо ми не можемо навіть цією сім'єю зібратися. Ми всі працюємо, але в нас пів сім'ї військових. А це ну, дуже маленькі гроші. Дуже маленькі. От, то, звісно, хоча б я не можу сказати, що нам зараз потрібно. Все потрібно, як і всім. Але гроші нам туди потрібні саме для них. Ми вже не кажемо про адвокатів, які там шалені кошти. Це шалені просто йдуть. Але для підтримки саме їх там, внутрі, в них є можливість передавати їм гроші, класти на рахунки, щоб вони могли ну, хоч трішки більше відчувати. Є магазини, всі ми знаємо, що там все є, можна щось купити. Ну, вони ж теж люди, їм теж хочеться жити. Ми всі пам'ятаємо про хлопця, який їв то яблуко при звільненні. Де вони це теж хочуть і там. Тому грошова підтримка хоча б якась. Була б не нам, їм туди. Була б дуже доречна.
1: Олена, дуже дякуємо вам за цю розмову. І дуже сподіваємось, що ті адвокаційні зусилля, які і ви, і організації, які допомагають, залучаються, що вони досягнуть своєї мети. Олена Руденко, сестра Ірини Левченко у програмі «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Ігор Котелянець, голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля, мій колега-співведучий. Ну і будемо прощатись на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Жінки.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
5: Безпека. 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
9: Всім привіт! Це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
10: Про жінок мир і безпека.
9: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, поговоримо про відновлення.
10: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
9: В Римі.
10: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
11: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от, що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13.25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13.25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13.25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
10: Закінчується на політичній волі?
11: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
10: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
11: Угу.
10: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
11: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю